Sugrįžtame į laidą Savaitės kompozitorius, kur visos penkios laidos skiriamos kompozitoriai Onutei Narbutaitei, kurios opusą Krantas upės simfonija atliekama Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro neseniai klausėmės. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, kompozitorė ir Vilnius tai nedalomas vienis, kuriame gimė daugybė šio miesto įkvėptų kūrinių. O vienas tiesioginių ir konceptualiausių Narbutaitės pagarbos ženklų savo gimtajam miestui – oratorija Skiautinys mano miestui. Nors kompozicija žymi ankstyvąją Narbutaitės kūrybos tarpsnį, tačiau jame pilna jėga atsiskleidžia brandus

autorės braižas ir jos giluminis ryšys su miesto erdvėmis, kuris neprarado savo konceptualumo ir aktualumo iki šių dienų. O suomių įrašų kompanija Ondinė šių metų sausį oratoriją išleido albumo pavidalu. Nors kūrinys tiesiogiai skiriamas Lietuvos sostinei, tačiau nei viena oratorijos dalis neskamba banaliai ar pernelyg iliustratyviai. Vilniaus vaizdas, kaip būdinga kompozitoriai, kuriamas filosofiškai, nenaudojant garsinių efektų ar tiesioginių citatų. Tai tarsi taip mėgstamas kompozitorės pasivaikščiojimas per rytinį, dar lėtą ir rūkę paskendusį Vilniaus senamiestį. Ar žvilgsnis pro langą į seną bažnyčią, stiklą plaunant lietui. Taip pat ypatingas kompozitorės dėmesys sutelktas muzikiniam skambesiui, kuris tarsi atvaizduoja bažnyčių skliautų aidą, kuris neša lėtą muzikinį vyksmą, susimainiusi su tylos momentais, tarsi taip leidžiant garsui gyventi ir nusėsti klausytoje sąmonę. Tai kūrinys apie miestą, kuris išgyveno karus, netektis, kultūrų kaitą, tačiau išsaugojo savo nepakartojamą melancholišką šviesą. Girdėsite pirmąją Onutės Narbutaitės oratorijos Skiautinys mano miestui dalį, atliekamą sopranų Guntos Gelgotės valstybinio Kauno choro Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Roberto Šerveniko.

Klausėmės Onutės Narbutaitės oratorijos Skiautinys mano miestui pirmosios dalies, atliekamos soprano Guntos Gelgotės, valstybinio Kauno choro, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Roberto Šerveniko. Šis kūrinys tiesiogiai skirtas kompozitorės gimtajam miestui Vilniui, tad metas trumpam nukreipti žvilgsnį į pasaulinę muzikos istoriją, kur santykis su gimtaja vieta ar konkrečiu miesto peizažu buvo ir išlieka vienu stipriausių kompozitorių kūrybinių variklių. Romantizmo epochoje vietos dvasia dažnai įgaudavo tautinio identiteto ir gamtos grožio formas. Puikiausias to pavyzdys – čekų kompozitoriaus simfoninė poema Vltava iš ciklo Mano tėvynė. Smetana priešingai nei moderniojo amžiaus kūrėjai garsiajame savo kūrinyje naudojo tiesioginį muzikinį atvaizdavimą, šaltinio čiurlenimą įsiliejant į galingą upės rovę. Taip pat kompozitorius nevengė liaudies muzikos garsyno, išaukštino Čekijos gamtą ir savo kūrinį pavertė tautinio pasididžiavimo ir dvasios pakilėjimo išraišką. Dar vienas šiuo kart 20 amžiaus pradžios amerikiečių kompozitorius avangardistas Charlesas Ivesas savo kūrinį jie trys vietos naujojoje Anglijoje atspindi gilę Jungtinių Amerikos valstijų istoriją, gamtą bei kompozitoriaus vaikystės prisiminimus. Tiesa, Iveso kūrybinis stilius žymiai artimesnis Narbutaitės principui nei Smetonos. Amerikiečių kompozitorius taip pat pasitelkia atsiminimus, istorinius faktus, senųjų giesmių fragmentus, vardant galėtų sukurti nostalgišką, kartais chaotišką, bet neįtikėtinai gyvą vietos peizažą. Jei ir toliau analizuojame skirtingų epochų kompozitorius, kurie dedikavo kūrinius miestui, tai būtina prisiminti ir Džordžą Geršviną, kuris savo opusuose nevengė modernaus didmiesčio peizažo, iliustratyviai perteikdamas urbanistinį ritmą, automobilių garsus ir džiazo ritmiką, kuri tapo miesto skubos sinonimu. Tačiau nei vienas mano minėtas kompozitorius neprilyksta Narbutaitės muzikiniai filosofijai taip, kaip kompozitorius Toru Takemitsu, kurio kūryba pripildyta ne skubos, ne garsų kratinio, ne tiesioginių citatų, bet statiškos kontempliacijos, erdvės ir peizažo subtilaus pajautimo, kur garsai atsiranda ir išnyksta kaip akmenys ar tvenkinio raibuliai sode, o tyla atlieka esminį kūrinio vaidmenį. Bene labiausiai Narbutaitės kūryboje atskleistas aspektas – istorinio Vilniaus daugiatautiškumas. Kompozitorė dažnai naudoja skirtingų kalbų tekstus, taip atskleidžiant sostinės kaip tautų katilo veidą. Kam ir pritarė muzikologas Linas Paulauskis, sakydamas, jog Narbutaitės muzika yra giliai europietiška, būtent dėl savo vilnietiškos prigimties. Muzikologo teigimu Vilnius niekuomet nebuvo provincija, tai buvo idėjų kryžkelė. Narbutaitė savo kūriniuose sugeba kalbėti apie globalius egzistencinius dalykus, tačiau jos atspirties taškas visuomet išlieka tas pats – lokali, labai gerai pažįstama Vilniaus erdvė. Tai miestas, kuriame susitinka skirtingi laikos sluoksniai, pasakojo muzikologas. Būtent jiems atvaizduoti kompozitorė dažnai pasitelkia modalinius

posūkius, renesansinės polifonijos principus, taip sukuriant praeities plevenimo pojūtį. Aš nemanau, kad menininkas turi kurti vakuume. Mes visi esame kažkieno vaikai,

aspektas jos universalumas. Nors menininkė dažnai natas dėlioja įkvėpta gimtojo Vilniaus, ji sugeba sukurti tokį garsų pasaulį, kuris suprantamas klausytojui bet kuriame pasaulio kampelyje, ar tai būtų Helsinkis, ar Berlynas, ar Niujorkas. O Narbutaitės gyvenimo aktualijos, garsiniai išpažintis, istoriniai įvykiai klausytojams tampa tokie patys artimi, kaip ir jai. Taigi, baigiančią laidą verta pacituoti pačios kompozitorės žodžius, kurie puikiai rezumuoja jos santykį su aplinka. Muzika yra nematoma architektūra, o miestas yra matoma muzika. Jie nuolat keičiasi vietomis mano gyvenime. Kai aš vaikštau po Vilnių, aš jį girdžiu. Kai aš rašau muziką, aš ją matau. Tai uždaras ratas, iš kurio aš niekuomet nenorėjau ištrūkti. Mėly LRT klasikos klausytojai, tegul skamba paskutinioji Onutės Narbutaitės oratorijos Kiautinys mano miestui dalis, atliekama soprano Guntos Gelgotės, Valstybinio Kauno choro, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Roberto Šerveniko. O aš, Jomantė Šležaitė, jau atsisveikinu ir primenu, kad mano kolegos apie Onutę Narbutaitę jums paruošė dar tris įdomias laidas, kurias galėsite išgirsti visą šią savaitę arba rasti jas LRT radiotekoje. Tariu šiandieną, sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A kviečiu leistis į Hammond vargonų ir saksofonų skambesio derinius. Aš, Laima Slepkovaitė, laikausi požiūriu, kokio dalyjasi ir daugybė muzikantų, kad ne instrumentai, o asmenybės lemia muzikos turinį. Sakyčiau, kad tokios kelionės po panašios instrumentinės sudėties ansamblių įrašus kaip tik patvirtina šį dėsningumą, mat išoriškai identiškus instrumentus pasitelkiantis asmenybių pokalbiai perteikia labai įvairius muzikinius pasakojimus. Joy DeFrancesco 2019 metų albumas, vienas paskutinių jo darbų In the Key of the Universe, turi išskirtinio krūvio tam tikro pakilėjimo vietomis net iškilmingumo ir dramatizmo, kokie įprastai nebuvo būdingi jo muzikai, nes kartu su Joy groja Ferro Sandersas. Jis įsitraukė tik trijose takeliuose, bet jie tampa tą kulminacinę aukso pjūvę taške esančią dalimi albume, kuri kilsteli jį link dvasinio džiazo, kurio apologetas buvo Ferro Sandersas. Ir Joyce DeFrancescas, neprilygstamas bliuzinio, svinguojančio karšto Hammondo meistras, iškelia pirminį bažnytinio instrumento pašaukimą kreiptis į žmogaus sielą. Kitų tenorų saksofonų groja Trojus Robertsas, būgnais Billis Hartas ir Semis Figueroa perkusija. Girdėsime suteikusią visam albumui pavadinimą kompoziciją In the Key of the Universe, visatos tonacijoje.

In the Key of the Universe. Taip skamba visatos dermė, susivienijus Joey DeFrancesco ir Fero Sanderso kūrybinėms valioms. Retas jų susitikimas įamžintas šiame įraše, o dabar jau abu kuria nežemišką muziką Dangaus Jam Session. Hammondo saksofono ir mušamųjų samplaiką kiek kitaip traktuoja suomių saksofonininkas Mikas Inanenas, prancūzų vargonininkas Cedrikas Piromaly ir danų būgnininkas Stefanas Pasburgas. Jie apskritai stilistiškai neįsipareigoja ir kiekvienoje 2023 metais publikuoto albumo Can You Hear It kompozicijoje pasiremia vis

kitokiais elementais, plačiai tyrinėdami galimas ribas. Roy's Message yra iš esmės bopinė kompozicija su atitinkamai pasidalytom plačiom solavimo erdvėm, nieko panašaus į įprastą funkcinį santykį vargoninio trijo, kuris būdingas tradiciniams šio žanro atstovams.

instrumentai, kuriais galima perteikti bet ką. Roy's Message nebuvo bet kas, tokia efektinga nuo bopo principo atsispirianti šiuolaikinė kompozicija. Kitas labai originalus Hammondo ir saksofono pokalbių paremtas susitikimas – vargonininko Semo Jahelio, saksofonininko Šemaus Blake'o, gitaristo Maiko Moreno ir būgnininko Ario Hioningo. Nors sudėtis visiškai atkartoja populiariuosius praeito amžiaus 70-ojo dešimtmečio Hammond kvartetus, jie atkuria kiek kitokią atmosferą. Būtent 1973 metų progresyvio roko atlikdami Pink Floyd albumo The Dark Side of the Moon dainas. Saksofonas yra šiuo atveju melodijos nešėjas, o vargonais Semas Jahelis tiesiog sukuria tokią išskirtinę mistinę spalvą, kurioje Pink Floyd muzika gali išlikti atpažįstama ir kartu abstraktesnė, išgryninta, atsiplėšusi nuo to konkretaus į atmintį įsirėžusio pavidulo. Šie įrašai išleisti 2008 metais ir mes išgirsime iš jų Brain Damage.

Semas Jahilas, Šimus Blaikas, Maikas Morenas ir Aris Hionigas perteikė Pink Floyd dainą Brain Damage. Alto ir soprano saksofonininkas Erikas Personas savo 2022 metų albume Blue Vision taip pat pasitelkė Hammond skambesio įkrautų ansamblių modelius ir jis nesiekė jų perkurti, kaip nors perspalvinti, suteikti kitokį funkcionalumą ar panašiai. Ne. Jis, būdamas šiuolaikinis muzikantas, tiesiog plėtoja klasikinius, jau egzistuojančius ir veikiančius modelius ir viskas fantastiškai sueina į puikią virtuozišką muziką. Su Hammond vargonininku Adamu Klipe ir būgnininku Toniu Jeffersonu Erikas Personas perteikė savo kompoziciją No Doubt True Debt.

Erikas Personas, Adamas Kliplas ir Tonis Jeffersonas atliko kompoziciją No Doubt True Dat iš albumo Blue Vision, kuris yra nekas kita kaip tasa Hammond trio arba Hammond nedidelių ansamblių tradicijos, kuri, kaip galime girdėti, tęsiasi ir ganėtinai intensyviai vystoma mūsų tūkstantmetyje. Ir tai ne pirmas toks atsigrėžimo į šią tradiciją albumas, patekęs man į rankas. Dar 2011-aisiais Jamesas Carteris, įspūdingas, charizmatiškas, neprilygstamas saksofonininkas Jamesas Carteris išleido albumą At the Crossroads, kuris taip pat pilnas bliuzo ir to nostalgiško bei kartu kaitinančio ryškaus Hammond garso. Iš jo mes išgirsime My Whole Life Through, prie Hammond vargonų Geraras Gibsas, prie būgnų Leonardas Kingas jaunesnysis.

džeimsas karteris, Žeraras Gipsas ir Leonardas Kingas jaunesnysis atliko My Whole Life Through iš albumo At the Crossroads, įkvėpto Hammond ir saksofono dermės. Ji taip pat karaliauja Rodo Scott Lady Quartet albume We Three Queens. Mes laisvos karalienės, žaidžiant fraze We Three Kings, mes trys karaliai. Rodo Scott iškili vargonininkė vadinama Basakoja Lady, mat nuo mažens kai tik pamačiusi vargonus, ji nusėvė batus, kad paliestų jo pedalus, ji grojo basomis pėdomis ir ji nepaprastai gerbiama instrumento virtuozė. Į laisvų karalienių puotą ji pakvietė kartu Sophie Allure, Lisa Catbarrow, Julia Saury bei svečius kaip Geraldine Laurent ir Anne Passeo. Tai nuostabi moteriškoji džiazo energija, kuri niekuo nesiskiria nuo vyriškosios, o mes girdėsime Lizos Catbarrow autorinę kompoziciją We Three Queens, pagal kurią ir pavadintas visas 2017 metų albumas.

Rhoda Scott Lady Quartet su viešniomis We Three Queens. Po Hammond ir saksofono deriniu pagristų ansamblių įrašus traukiniu A kviečiau keliauti aš, Laima Slipkovaitė, Bobo Bergo Friday Night at Cadillac Club eteryje netrukus. Ir taip viskas šį vakarą mano laidoje, bet ne LRT klasikos programoje, su kuria raginu pasilikti. Iki!

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai prezidentas dar anksčiau yra sakęs neturintis abejonių. Tuo metu dėl Kukuraičio kandidatūros Gitanas Nausėda yra pasilikęs laiko pagalvoti. Apie tai vakar pranešė šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Naujajai vyriausybei vadovaus

0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kurį vakar į premjero pareigas paskyrė šalies vadovas po to, kai kandidatūrai pritarė Seimas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 tūkstančių eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypo įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
1: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 tūkstančių eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymu tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 tūkstančių eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 14 tūkstančių. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
0: Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kipram. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug 1/2 lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, į šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
0: Jungtinių valstijų respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks įpusėjus Trumpo kadencijai. 2 pagrindinės Amerikos politinės partijos, respublikonai ir demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik prieš kas 4 metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar respublikonai susirinks likus 2 mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Donaldas Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16, Šiauliuose bei Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša, pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis kils škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 21-26 laipsnių. 6:07.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai ir laiškas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Skirimai Romos kurijos dikasterijose Nag Hammadi rankraščiai taps pasiekimi ir lietuvių kalba. Pokalbis apie į lietuvių kalbą verčiamus Nag Hammadi rankraščius. Jūsų buvimas tarp mūsų išreiškia seseriškos bažnyčios Konstantinopolyje bei jos ganytojo ir vadovo patriarcho Baltramėjaus artumą. Giliai dėkoju jam ir visiems Konstantinopolio bažnyčios šventojo sinodo nariams už tai, kad jūs atsiuntė į Romą tęsti vizitų mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga tradicija. Birželio 30-osios dienos audiencijoje Konstantinopolio patriarchato delegacijai, vadovaujamai Chalkedono metropolito Emanuelio, sakė Leonas XIV. Galima priminti, kad Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas kasmet siunčia delegaciją į Petro ir Pauliaus iškilmę, švenčiamą birželio 29-ąją. Panašiai, Šventojo Sosto delegacija kiekvienų metų lapkričio 30-ąją dalyvauja Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio bažnyčios globėjo, šventėje, patriarchalinėje katedroje Stambule. Anot Leono 14-ojo, jis su džiaugsmu ir dėkingumu prisimena, kad praėjusiais metais asmeniškai galėjo dalyvauti Šventojo Andriejaus iškilmėje, Šventojo Jurgio patriarchalinėje bažnyčioje, pagilinti draugystę su patriarchu Baltramėjumi, aptarti su juo daug klausimų, įskaitant kelionę link regimos vienybės tarp krikščionių. Kartu paminėti Nikėjo susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris iškalbingai priminė jau egzistuojančią bendrystę tarp tų, kurie dalyjasi tikėjimu į Dievą, visų tėvą, kurie tiki Jėzų Kristų kaip viešpatį ir Dievo sūnų. Taip pat į šventąją dvasę, kuri mus įkvepia ir veda į tiesos bei vienybės pilnatvę. Šis minėjimas aiškiai parodė, jog Nikėjos tikėjimo išpažinimas turi būti ekumeninio kelio pagrindas ir vedantysis principas, teikiantis tikros vienybės teisėtoje įvairovėje modelį – vienybė trejybėje, trejybė vienybėje. Sakė Leonas 14-asis, linkėdamas, kad 2033-aisiais minėsimas prisikelimo 2000 metų jubiliejus visiems pasaulio krikščionims taptų liudijimo dovanos atradimo proga. Leonas 14-asis vedamas viešpatė Šventojo Petro įpėdiniui patikėtos atsakomybės laišku tėviškai kreipėsi į Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje, prašydamas žengti žingsnį atgal ir atsisakyti Liepos 1-ąją numatytų viskupų šventimų be popiežiškojo įgaliojimo. Toks gestas galima priminti priklauso atvejams, kurie automatiškai užtraukia ekskomuniką. Popiežiaus laiškas adresuotas brolyjos vyresniajam, Davidui Palierani, o per jį su brolyje susijusiems viskupams, kunigams, seminaristams ir tikintiems. Bažnyčia pripažįsta prisirišimą prie liturginio gyvenimo, įsipareigojimą kunigų ugdymui, apaštališką uolumą ir troškimą, ištikimai laikytis tradicijos būdingus. Daugeliui su brolyje susijusių žmonių ir bendruomenių, būtent tai motivavo dėmesio ir geranoriškumo nuostatas, kurias mano pirmtakai nuolat jums rodė. Su tokia nuostata ir kupinas krikščioniškos meilės iš viso širdies meldžiu ir prašau jūsų. Ženkite žingsnį atgal. Raginu jūs atidžiai apsvarstyti tikinčiųjų dvasinį gėrį, nes jūsų schizmatinis veiksmas atimtų iš jų teisėtą
kai kuriais atvejais net galiojantį sakramentų, kuriuose myli ir ieško savo pašventinimo labui, priėmimą. Rašo popiežius.

Jūs Leonas 14. Bažnyčia pasirengusi dialogo ir savitarpio supratimo keliui, kuri šventoji dvasia gali padaryti įmanomą ir vaisingą, priduria šventasis tėvas pabrėždamas, jog besiūlės Kristaus tunikos suplėšimas yra itin sunki nuodėmė, melsdamas, kad viešpats apšviestų sąžinės, žadintų širdis. Dėl iš Kristaus gauto autoriteto, suskausmų sieloje, bet kupinas vilties, jaučiu pareigą paprašyti jūsų atsisakyti savo ketinimo ir patikiu šias intencijas Marijos gerosios patarimo motinos nekaltajai širdžiai. Rašo Leonas laiške Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai pasirašytame birželio 29. Prieš keletą mėnesių Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje paskelbė apie ketinimą Liepos 1-ąją išventinti naujus vyskupus, kiek vėliau pristatė 4 kandidatus, kuriems žadoma suteikti vyskupų šventimus. Tai toks pat gestas, dėl kurio Jono Pauliaus antrojo pontifikato metu arkivyskupas Marcelis Lefebras, brolijos steigėjas 1988 birželio 17-ąją, konsekruodamas 4 kunigus vyskupais kartu su jais, užsitraukė automatišką ekskomunikos bausmę, kaip numatyta bažnytinėje teisėje. Prieš 1988 metų įvykius ir po jų buvo daug kontaktų tarp šventojo sosto ir brolijos, kurių metu ieškota doktrininių ir kanoninių sprendimų. Kaip žinia, Benediktas XVI, norėdamas vėl atverti susitaikymo ir vienybės kelią, 2009-aisiais atšaukė ekskomuniką brolijos vyskupams, pirštai sudaręs galimybę liturginėms apeigoms naudoti 1962 mišiolą, parengtą dar iki Vatikano antrojo susirinkimo. Vadinamoji tridentinė liturgija dažnai buvo brolijos lūkesčių centre. 2016 gailestingumo jubilėjaus proga popiežius Pranciškus brolijos kunigams suteikė leidimą teikti atgailos sakramentą ir paliko jį galioti po jubilėjaus, toliau ieškant galimybių atkurti pilną bendrystę. Kaip pamini Leonas 14 savo laiške, naujas schizmatinis veiksmas visą tai nubrauktų. Taip pat galima paminėti, kad brolyjai paskelbus apie ketinimą konsekruoti naujus vyskupus 2026 vasarį, jos vyresnysis kunigas Palierani apsilankė Vatikane, susitiko su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu kardinulu Viktoru Fernandesu. Vėliau vyko kiti privatus mainai, buvo skelbimi vieši pareiškimai. Viename iš jų kardinolas Fernandesas 2026 gegužės 13-ąją pakartojo, kad savivališkas vyskupų šventinimas būtų schizmatinis veiksmas ir popiežiaus vardu prašė jį atšaukti. Tuo tarpu brolijos pareiškimuose vis labiau ryškėja, ko ne viso Vatikano antrojo susirinkimo ir po susirinkiminio popiežių mokymo atmetimas iki susirinkiminės liturgijos klausimai traukiantis į antrą planą. 2026 birželio 30-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie Leoną 14-ojo potvarkius dėl įvairių Romos kurijos dikasterijų pareigybių. Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai nuo rugsėjo 1-osios, kaip prefektė vadovaus sesuo Alessandra Smerilli, iki šiol ėjusi dikasterijos sekretorės pareigas. Galima priminti, kad 1974-aisiais centrinėje Italijoje gimusi vienuolė Salizietė Smerilli 2021-2022 metų popiežiaus Pranciškaus potvarkiais ji buvo pakviesta dirbti tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje kaip pasekretorė, o netrukus kaip sekretorė. Galima pridurti, kad tai antroji moteris paskirta į Šventojo sosto dikasterijos vadovo pareigas. Birželio 2-ąją popiežius Leonas pasaulietę katalikę Mariją Montserrat Alvarado paskyrė komunikacijos dikasterijos prefekte. Kardinolas Fabio Baggio, iki šiol tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, skiriamas pro prefektu, ypač atsakingo už Laudato Si aukštosios formacijos centro veiklą. Kunigas Jozefas Barlašas, iki šiol ėjęs tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus pareigas, skiriamas

0: sekretoriumi. Reikia pridurti, kad iki šiol Šventojo Sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovavusiam kardinolui Maiklui Černi, jezuitui, Liepos 18-ąją sukanka 80 metų. Tai tas amžius, kai kardinolai gali išeiti užtarnautą poilsį. Kiti birželio 30-osios popiežiaus skirimai. Iki šiol antrojo teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus pareigas ėjęs kunigas Marko Melino paskirtas jos sekretoriumi. Galima pridurti, kad 2026 kovo mėnesį Leonas paskyrė ir šios dikasterijos prefektą, vyskupą iš Australijos Antonį Randaco. Birželio 30-osios potvarkiu, taip pat nuo ateinančios rugsėjo 1-osios dienos, tarnavimo artimo meilės dikasterijoje pradės eiti sekretoriaus pareigas kunigas Lucio Adrianas Ruizas, iki šiol ėjęs sekretoriaus pareigas komunikacijos dikasterijoje. Tarnavimo artimo meiliai dikasterijos pareigūnas, gydytojas pasaulietis Massimo Ralli, vadovaujantis Šventojo Petro aikštės prieigose esančioms ir nemokamai paslaugas teikiančioms ambulatorijoms, nuo rugsėjo 1-osios pradės eiti tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas. Bendruomenių kultūrinis ir literatūrinis paveldas auga keliais būdais. Dėl rašančių ir kuriančių pačios bendruomenės narių. Taip pat dėl vertėjų darbo, kurie pristato, padaro pasiekimų, kitų bendruomenių paveldą. Lietuvių kalba jau turime graikiško ir lotyniško paveldo vertimų, o dabar iš senosios koptų kalbos verčiami ir Nag Hammadi rankrašiai. Mūsų studijoje apie šį darbą pasakoja Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Gražina Kelmelytė, rankrašių vertėja ir profesorius Vytautas Ališauskas, filosofas, krikščionybės istorikas.
1: Šitie rankrašiai, su kuriais aš dirbu, vadinasi Nag Hammadi rankraščiai ir jie buvo rasti Egipte. Jie buvo rasti labai neseniai palyginti, tik tais 20 amžiaus viduryje ir jie dažniausiai yra siejami su tokia, taip trumpai pasakykime, eretikų vadinamųjų grupė, kad lengviau būtų suprasti vadinamaisiais gnostikais. Taip, ir jie yra visi parašyti būtent koptų kalba, nors mes būtent išlikę šitie vertimai, o originaliai tikriausiai buvo graikų kalba parašyti.
0: Ar šie tekstai tarnavo liturgijai?
1: Šito tiesą pasakius mes nežinome. Mes iš vis labai mažai žinome apie tų rankraščių kontekstą, kas jos skaitė būtent, kas jos vartojo. Aišku, tik tai, kad tai buvo tikriausiai tam tikros krikščionių bendruomenės, bet kodėl jie buvo užkasti, paslėpti, kokiuose kontekstuose jie buvo skaitomi, kodėl mes šitos informacijos dėja beveik neturime.
2: Kaip įdurtų būt, kad šitie rankraščiai, dabar mokslininkai juos, dalį jų didelę, tarsi patraukė nuo gnostikų, o sako, kad tiesiog tokios kai kada galbūt išradingesnės ir kūrybingesnės, bet įprastų krikščionių grupės galėjo juos skaityti arba kurti. Ne visi jie yra tokie, kaip anksčiau buvo įsivaizduojama, gnostinė, retinė panašus.
1: Taip, taip, čia gal tik tai toksai, kad ne, dažnai buvo su to asocijuojama, bet dabar taip yra galvojama, kad gal ir įvairiems labai krikščionims jie galėjo būti įdomus ir aktualūs.
0: Ar galite išsamiau pristatyti rankrašių geografinės ir chronologinės koordinates?
1: Taip, tai čia mes kalbame apie aukštutinį Egiptą, kalba eina apie maždaug 2-4 amžiaus laikotarpį. Tų tekstų yra virš 50 ir jie yra labai įvairūs, nuo būtent šitų vadinamųjų tokių keistesnių krikščioniškos tematikos raštų iki Platono valstybės vertimo, ištraukų vertimo. Tai yra tokių labai, labai įvairus rinkinys, labai yra ir tokių tekstų, kuriuos perskaitėmės visiškai jų neatskirtumėm nuo mums įprastos vadinamosios tos ortodoksinės krikščionybės pažiūrų.
2: Nu, kas įdomu, tai išlikė jie būtent knygomis, taip kaip kadaise nepaskiri puslapiai, kiek 13 jų yra.
1: Taip, yra 13 atskirų kodeksų.
2: Tai yra tiesiog knygos, kai kurie labai geros kokybės, kai kurie labiau sunykė, bet šiaip tai unikalu šitas, kad mes turime tokias 4 amžiaus, galbūt šiek tiek ankstesnės, vidurio 4 amžiaus knygas būtent.
0: Ką šiandieniniai krikščionis galėtų sužinoti iš šių tekstų apie save pačius?
2: Nu, turbūt, kas yra svarbu? Pirmiausia, sužinoti, kad tikėjimas niekada nebuvo.

0: tai, kas yra mūsų, ta, kaip buvo sakoma, didžioji bažnyčia, iš tikrųjų, jinai buvo apsupta, jo apaštalas rašo, Paulius ir Jonas rašo, kad štai buvo įvairios grupės, kurių požiūriai skiriasi nuo tos didžiosios bažnyčios, nuo tos iš apaštalų paveldėto tikėjimo. Tai va šia prasme labai aiškus ir toks sveikas požiūris suprasti, kad čia nieko šokiruojančio naujo nėra, priminsiu, kažkada Judo evangelija, ta vadinamoji, oi, čia baisus dalykas, nuostabus atradimas, nieko naujo ten nebuvo pasakyta, ko mes, pavyzdžiui, nežinotumėm iš tų pačių rankraščių. Tai yra tam tikra pasaulėžiūra, tam tikras, galėčiau sakyti, netgi poetinis toks vaizdinys, kuris paskui, kuo toliau, tuo labiau tolo nuo krikščioniškojo to pagrindinio poslinkio, va, tai viskas, o šiaip tai tas bandymas, toks perdėtas bandymas sureikšminti įvairovę, kai apie ją visi puikiai taip žinom. Tai kartais tai atrodo tiesiog toks komercinis tikslas.
1: Aš gal dar pridurčiau, kad ko jie gali būti įdomus šio laikiniam krikščioniu, tai yra dėl tokios neįtikėtinos vaizduotės, tokios interpretacijos, labai įdomios, kartais labai neįtikėtinos, įvairių gerai pažįstamų Naujojo Testamento tekstų interpretacijos visai kitom perspektyvom, kitų vaizdinių išryškinimo. Tai tiesiog tokio labai daug yra tose tekstuose ir poetinio žavesio.
2: Pakalbėkime apie jums įstrigusį tekstą, įstrigusį puslapį.
1: Man turbūt vis tik labai artimas yra vadinamasis Evangelijos pagal Mariją tekstas, kuris nors techniškai nepriklauso šitam rinkiniu, bet dažnai kartu yra su juo leidžiamas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio tekstų, kurie yra iš vis pavadinti moters, tai yra būtent nedaugelio evangelijų, kurios yra pavadintos moters vardu. Ir čia kalba eina apie Mariją Magdalietę, kuri tame tekste yra pristatoma kaip dvasinė mokytoja. Ir būtent jai pasirodo Jėzus ir perteikia tą slaptą žinojimą, kurį paskui jinai perdoda kitiems mokiniams. Na ir ten yra toks labai ryškus epizodėlis apie to, dėl, kaip jie ginčiasi su būtent apaštalu Petru. Tai toks labai neįprastas ir labai įdomus epizodas.
2: Kiek yra pasistumėję vertimo darbai?
1: Tiesą pasakius, visai nemažai, nes aš tiesiog jau nuo tada, kai ir pradėjau dirbti su šia kalba rimtai, tai taip nenutrūkstamai verčiu, tai šiuo metu esu išvertus, na, gal apie kokio 12 tekstų iš viso to rinkinio.
0: Koptai jo senovės egiptiečiai, ką žmonės nežino, tai va čia, gal tada pridurkite.
1: Taip, čia yra svarbi detalė.

sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors juos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas naujoje vyriausybėje. Šalies vadovas šiandien susitiks su kandidatu į Žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Tai trečiasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikas, kuris yra siūlomas į planuojamą 21-ąją vyriausybę. Vakar šalies vadovas susitiko su kitais dviem demokratų kandidatais – energetikos ministru pretenduojančiu tapti Luku Savicku bei Linu Kukuraičiu, kuris siekia būti sveikatos apsaugos ministru. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokias sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypų įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 000 eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymų tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 000 eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 11 000. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
1: Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka leisanti užkirsti kelią piknaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnę reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 2 metus.
3: Daugiau reikšmės bus teikiama

0: žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus atskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas smerkė aukščiausiojo teismo verdiktą atmetusį jo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Trumpas ragina kongresą imtis veiksmų. Pernai sausį Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pasirašė vykdomą įsaką, kuriuo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netaps Amerikos piliečiais. Kalifornijos senatorius Aleksas Padilija sako, kad sprendimas rodo, jog šalies teisinė sistema veikia.
2: And the Constitution couldn't say it more clearly. If you are born in the United States,
3: konstitucija negali to pasakyti aiškiau. Jeigu gimė Jungtinėse valstijose, esi pilietis, taškas. Aiškiau ir negali būti. Taigi aukščiausiasis teismas priėmė teisingą sprendimą. Žinome, kad šią teisę, šią pagrindinę konstitucinę teisę puolė Donaldas Trumpas. Tai mus atvedė iki šios dienos. Taigi šis teismas taip pat pasakė kai ką, kas neturėtų būti taip sunku. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas pasakė, ne, Donaldai Trumpai, tu negali spręsti, kas gali būti amerikiečiu.
1: Kalifornijos senatorius Aleksas Padilla. Temperatūra Utenoje 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16, Kaune 17, Vilniuje 18, šilumos dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kruša, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečiantys.

0: mėnesių dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt.
1: Sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausių atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti Liepos pirmosios laidą Ryto Allegro. Prie mikrofono Marius Eidukonis. Iki 9 valandos kviečiu skirti dėmesį kultūros naujienoms ir aktualijoms. Ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po 8 valandos kalbėsime su architektu Andriumi Ropolu. Paskelbta, jog jis bus 2027 metų kuratorius Venecijos architektūros bienalėje Lietuvos paviljono. Taip pat domėsimės, kiek dėmesio sulaukė valdovų rūmuose baigtas eksponuoti Karavadžio švenčiausiosios Marijos Magdalietės ekstazės paveikslas ir apskritai, kuo ypatingos to vieno kūrinio parodos. Pasidomėsime ir pirmą kartą Italijoje vykusią lietuvių bendruomenės ir teatro Budrugana Lietuva patriotinę teatro stovyklą. Užklysime į ANCI animacijos festivalį, vieną didžiausią pasaulyje pasibaigusį neseniai ir animacijos tendencijas sužinosime, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge.

2026-ieji paskelbti Lietuvos radijo šimtmečio metais ir šimtmečio proga kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

0: Senojo laiko eteris.
1: Steigiantis Kauno radiofonui iškyla ne viena figūra supratusi radio svarbą žmogaus gyvenime. Vienas tokių ir kompozitorius, dirigentas bei dainininkas, garsiojo Kipro Petrausko brolis, sukūręs pirmąją lietuvišką operą Birutė, harmonizavęs begalės lietuvių liaudies dainų Mikas Petrauskas. Apie 1925-uosius atvykęs į Lietuvą, kaip ir Amerikoje steigė muzikos mokyklas, organizavęs chorus ir orkestrus, tuo metu jau buvo susidomėjęs ir radio kūrimu mūsų krašte. Tačiau jis buvo labai sunerimęs, jog stebėjęs panašius procesus Jungtinėse Amerikos valstijose, suvokė, jog radija labai greitai gali pasiglemžti privačios monopolijos. O supratęs radio vaidmenį žmonių švietimui, jis siūlė vyriausybei, kaip geriau tam reikalui panaudoti ateinantį technikos stebuklą. Jis tiesiog maldavo vyriausybės netiduoti naujos, vos gimstančios kultūros ir meno vertybių skleidimo priemonės – radio į privačių interesų rankas. Kompozitorius net įžiūrėjo pavojų Lietuvai. Jis teigė, jog Lietuvos gyvybės išlaikymas priklausys ne nuo armotų skaičiaus, bet nuo tautos kultūrinio ūgio, nuo tautos dvasios ir galios. Radio tikslas – tai muzika. Tokios buvo Miko Petrausko mintys. O dar pasipylus klausytojų priekaištams, jog per radiją iš tiesų neskamba lietuviška muzika – Mikas Petrauskas spaudoje paskelbė savo namų adresą, telefoną, kuriuo siūlė kreiptis ir dainininkams, ir muzikantams, instrumentalistams dėl naujų kūrinių, kuriuos jis pasistengs pats sukomponuoti, jog būtų atlikti per radiją. Na, o mes turime galimybę pasiklausyti ir paties Miko Petrausko įdainavimo su jo autorystės Kukulių Viedru, iš Kauno radiofono repertuaro.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eterių, skirto muzikos radijuje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, o dabar metas ir mūsų kalbos dešimtminutei. Į Lietuvą 14-15 amžių atvykusių totorių kalba priklausė tiurkų kalbų kipčiakų grupei, tačiau lemiamas skambės į raštijoje ir jų aukščiausiuose sluoksniuose turėjo čagatajų kalba. Kas padarė daugiausiai įtako šiai kalbai ir kokių žodžių iš jos perėmė lietuviai? Gabrielės Kloniūnaitės pokalbis su totorių raštijos tyrinėtoja docente daktarė Galina Miškinienė.
1: Pradėkime nuo to, kad yra totorių, Krymo totorių ir Lietuvos totorių kalba.
2: Pažintį su totorių kalba pradeda Vilniaus universiteto filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto baltistikos katedros docentė daktarė Galina Miškinienė.
1: Jeigu mes paimsime bendrai, tai totorių kalba, nežiūrint visas tris grupės, jinai priklauso Altajos šeimai, tiurkų, kipčiakų grupei. Ta grupė, jinai dar pasidalina į regionus. Tai Juodosios jūros regionas, nu ir ten mes įtrauksime Karaimų, Krymo totorių, Kumanų. Ir dar viena ten yra kalba. Kita grupė, tai yra Volgos Uralo. Tai mes tada turėtumėm kalbėti apie palikonis, kurie liko nuo didžiosios tos aukso ordos, tai yra totoriai, nu ir plus pagal kalbą, ir baškirai, labai artima. Nu ir trečia, Lietuvos totoriai ir jų skaudi. Jeigu mes identitetą skaičiuosime ir paimsime už pagrindą, kad kiekvienos tautos identitetas susietas šiaip ar kitaip būtent su kalba, tai čia yra labai skaudi istorija.
2: Kaip pasakoja totorių raštijos tyrinėtoje, kiekviena šių kalbų turi pogrupius arba dialektus ir kiekvienas jų susidūrė su kitų kalbų įtaka.
1: Dabar totoriai ateina būtent iš tos Volgo-Uralo regionus, visų pirma, iš aukso ordos. Nu ir 14-15 amžiuje dar pasipildo tą grupę ir Krymo totoriais. Iš tikrųjų, valstybinė aukso ordos kalba ir jos aukštuomenės kalba, tai buvo čagatajų. Su ta kalba totoriai ir ateina. Iš kur mes tai žinome? Žinome mes iš rankraščių, kurie pasiekė mūsų dienas ir yra neblogai ištirti ir yra įvairūs dokumentai. Čagatajų kalba jau tuo momentu, jeigu senovinė, tai buvo užrašoma ir uigūrų rašmenėmis, bet priėmus islamo, aišku, pereina į arabų rašmenis ir be abejo jau totoriai, kurie ateina 14 amžiaus pabaigoje, jie vartoja užrašymui arabiškus rašmenis. Be abejo, ne kiekvienas gali vartoti tą aukštą literatūrinę kalbą, ją mokėti, bet turi savo dialektus ir tarpusavį totoriai be abejo susišneka.
2: Pasak Galinos Miškinienės, Lietuvos totorių kalba išnyko prieš 400 metų. Mokslininkės teigimu, kodėl taip atsitiko, mokslininkus domina nuo pačios Lietuvos totorių istorijos tyrimų pradžios.
1: Jeigu greta mes turime karaimus, kiek jų bebūtų, šiomis dienomis tikrai jau nekalba labai daug, nu ir pati bendruomenė yra labai nedidelė, bet vis tiek jinai egzistavo, jinai iki šių dienų išliko, yra užrašytų ir poezijos, ir kitų dalykų. Tai kodėlgi totoriai? Ir visų pirma, čia buvo įvairių. Vienos prielaidos jos keliaudavo iš vieno tyrimo į kitą tyrimą. Pirma mūsų monografija apie Lietuvos totorius, jinai buvo parašyta ir išleista Stanislavo Kryčinskio 1938 metais. Jinai labai aktuali, jos aktualumas išliko iki mūsų dienų. Kiekvieną iš tų skyrių galima imti ir tyrinėti. Ir vienas iš tų skyrių kaip tik ir buvo kalba. Kalba ir raštyje. Taigi,

0: Jau tada Kričinskis parašė, kad nulėmė kalbos praradimą santokos su krikščionėmis ir su žydėmis, kad tai buvo socialiai netolygi grupė, kad jinai buvo išbarstyta po visą teritoriją, daugiausiai koncentruodavosi prie pilių, kunigaikščių žemėse turėjo leidimą gyventi. Ir trečia priežastis tai buvo religija. Jau totoriai ateina į šias žemės, į šias teritorijas, išpažįstami islamą. Ir pagrindas islamo tai yra Koranas, kuris surašytas arabų kalba ir, aišku, arabiškais rašmenimis. Arabų kalbos irgi mokėjimas yra ribotas. Taigi, savo gimtosios kalbos totoriai negalėjo girdėti net ir mečetėse. Negali girdėti jos ir jų pagrindinė užduotis, tai yra tarnyba karinė, bet ten yra irgi pastovus tas kontaktas tarp įvairių sluoksnių. Ir be abejo, per tą laikotarpį, iki, sakysime, 17 amžiaus pradžios, totoriai tampa bilingviais, be abejo, priimdami tą kalbą, kurią kalbama LDK teritorijai, o vėliau vyksta kalbinė asimiliacija ir totoriai atsisako nuo savo gimtosios kalbos.
1: Galina Miškinienė teigia, kad entuziastai ir specialistai ieško būdų atkurti istorinę kalbą.
0: Pirmą tokią idėją pasakė, kai mes šventėm 600 atvykimo atsikėlimo karaimų ir totorių į LDK teritoriją, buvo labai didelės iškelmės, tarptautinė konferencija ir joje dalyvavo mokslininkas irgi totoriškų šoknų, Egdemas Tenišavas, kuris labai primiktinai siūlė būtent atkurti istorinę totorių kalbą. Jis pasiūlė pirmas atkurti ją, bet apie tą istorinę totorių kalbą jau kalbėjo ir prieš jį buvę mokslininkai, profesorius Ananišas Zainčkovskis, Vladimiras Zainčkovskis, Dremba ir Maidokė ir kiti, kurie darė prielaidą, kad istorinė totorių kalba galėjo išlikti dabartinės Dobrudžas, tai yra Rumunijos teritorija, esantis regionas. Mokslininkai dar 20-ame amžiuje, tai yra pirmoji pusė, užfiksavo, surinko labai daug ir patarlių, ir istorinių eilėraščių, daug medžiagos kalbinės ir ją analizuodami darė prielaidą, kad būtent Dobrudžas totoriai ir išlaikė tą savo savitumą. Jų tas dialektas, kai kurie nemėgsta tiesiog sakyti, kad dialektas, bet tos grupės kalba, jinai tapo jų literatūrinė kalba ir vat jau Egdemas Tenišavas pasiūlė, todėl kad medžiagos kaip yra pakankamai, labai aiškiai yra ir leksika, ir sintaksė, visa struktūra tos kalbos. Ir jisai sakė, jeigu surašyti istorinę gramatiką, parašyti žodyną, tai vat Lietuvos totoriai galėtų pradėti mokytis tos savo išnykusios kalbos.
1: O keli žodžiai, pasak totorių raštijos tyrinėtojos Galinos Miškinienės, atėjo net ir į lietuvių kalbą. Tiesa, ne visi galėjo įsilieti betarpiškai, daugiausia per pavyzdžiui baltarusių ar lenkų.
0: O betarpiškai galbūt čia galim pasakyti prieskonių, taip, vat, svogūnas. Iš turkų kalbos svogūnas tai būtų turkų kalbų, taip ir totorė soan, sogan, soan, susvogan, tai išeina ta kaita. Kindziuk, mums žinomas, tai irgi yra totoriškas. Kilimas irgi totorių turkų. Ulonas. Nors su karinė leksika daugiau įėjo į baltarusų kalbą. Mes vis dėlto turime savo atitikmenės ir betarpiškai, vat, išskyrus vieną kitą žodį, mes nebeturime.
1: Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Galina Miškinienė pasakoja pati nagrinėjus išlikusius skolinius vietovardžius ežerų pavadinimus.
0: Tai visiems ir girdėtas, ir žinomas, tai ir Kalzakas, Kalzako įlanka. Kalzak, tai Trakų rajone, Užutrakė iš tikrųjų, reiškia švarus ežeras. Kolgiol, tai yra būtent ežeras reikšmė, Ozak, tai yra švarus. Po to pats pavadinimas 40 totorių kaimas, be abejo. Iš tikrųjų, Vrublevskio bibliotekoje net yra 18 dar amžiaus vienas dokumentas, kurį aptiko profesorius iš Lenkijos Henrikas Jankovskis. Tai vietinis imamas, pasirašydamas, nurašydavo irgi arabiškais rašmenimis, 18 amžiuje, be abejo. Tai ten ir yra tam dokumente. Tai buvo pasirašyta imam, kirk, tatar, tai yra imamas iš 40 totorių, po to mes jau turime vertimus į lietuvių kalbą ir tai buvo tokia iš pradžių kirk tatar, po to toks rusieniškas, rusiškas variantas sorak tatar ir po to jau pavirto į lietuvišką 40 totorių kaimą. Nu ir po to yra tokių nemažai, pavyzdžiui, karakūrai, karatai, jodas, kuratai kaimas, kiena. Taip, čia prie Vilniaus rajoną, Kiena ir Kosinė. Ir net šitoms dviems kaimams skirtos yra net straipsnės. Kaišiadorės, apie jį jau buvo irgi kalbama.
1: Kalbėjome su totorių raštijos tyrinėtoje Vilniaus universiteto filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto baltistikos katedros docente daktare Galina Miškinienė. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Prancūzijos mieste Annecy vyko vienas didžiausių animacijos festivalių pasaulyje. Jame lankėsi ir animacijos studijos Maynard Film vadovas Meinardas Valkevičius. Su juo dabar ir šnekučiuojamės. Meinardai, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Meinardai, paskutinį kartą kalbėjom po Oskaro apdovanojimų ceremonijos. Tengi daugiausia visko susižėrė K-pop Demon Hunters. Kiek dabar galbūt ir šitame festivalyje viskas buvo į tą pusę kaip ir Oskarų laimėtojai?
1: Aš taip sakyčiau, kad visos didžiausios studijos į tą miestelį, į tą festivalį atsiveža savo naujausią produkciją ir ją pristato visiems. Tai aš galėčiau pasakyti, kad keli filmai mane privertė žaktelti ir nustepti ir manau, kad kai kurie iš jų ir laimės kitais metais Oscars. O šiaip studijos dalinasi ne tik tais filmais, bet ir rodo, kaip jos kūrė, ką daro, kokie ateities planai. Tai aš visada važiuoju į tą festivalį pamatyti ne tik naujausių darbų, bet ir sužinoti visas animacijos tendencijas. Tai išties unikali proga, kai atvažiuoja apie 20 tūkstančių animacijos gerbėjų, kur visi kūrė, daro tas animacijas ir tu gali su bet kuo mieste šnekėtis ir suprasti, kad galbūt tu ten šneki su didžiausios studijos vadovu ir jis su tavim šneka kaip lygus su lygiu.
0: Meinardai, apskritai, na, žvelgiant į tą ateitį animacijos, ar ne, mes visi čia kalbame, kiek tas dirbtinis intelektas gali dalyvauti procesuose, tai kiek iš tiesų tas kūrybinis procesas ir animacijoje gali tapti toks hibridinis žmogus plus dirbtinis intelektas?
1: O tiesą sakant, jo vis daugėja, bet festivaliai dar vis nenori įsileisti tų tokių dirbtinų animacinių filmų. Yra net kategorija ir animacinių filmų, kur vat, atskira kategorija, jie tenais yra rodomi. Taipogi, kūrėjai tikrai nevengia naudoti AI savo darbuose už tai, kad jie galbūt ne už juos daro meną tas dirbtinis intelektas, bet su jų pagalba greičiau ir lengviau pasidaro kai kurie dalykai, kuriuos ir taip tu pasidarytum. Tai aš manau, kad didžiosios studijos dar nedaro pilnai integruotų su dirbtiniu intelektu filmu, bet po truputį kažkokie aspektai ar niuansai daromi su ta pagalba dirbtinio intelekto ir jinai po truputį darosi. Bet vienas filmas buvo konkursiniai programai trumpo metro filmų, kur autorius, kad ir nupiešė 76 tapytus paveikslus, bet pasitelkė kažkiek ir dirbtinio intelekto. Tai salėje kilo sąmyšis, pradėjo baubti, 100 žmonių išėjo iš salės ir taip toliau. Tai dar, menininkai dar vis neįsileidžia šito ir ar tai yra gerai ar blogai, aš manau, kad tai yra gerai pakol kas, kad dar menas yra žmogaus kūrinys. Pilnai.
0: Apskritai, aš taip žvelgiu į paties festivalio apdovanojimus, tai tam trumpametražių kategorijoje, tai filmas bent jau čia lietuviškai matyt turėtume versti Dievas yra drovus, tiek žiūri apdovanojimas, tiek apdovanojimas už trumpametražių filmą, jeigu aš čia teisingai matau, tai tokie tapybiški atrodo labai filmai. Apskritai, kokios galbūt temų kryptys dabar yra populiarios ir ką pastebėti teko pačiam Annecy festivalį?
1: Tai iš tiesų, tie trumpo metro animaciniai filmai, kurie rodomi festivalius, jie ir yra visada yra kažkuo meniškai išsiskiriantis. Tai nėra komerciniai animaciniai filmai, kurie rodomi rytais vaikams. Beveik visi animaciniai filmai yra skirti suaugusiems. Yra kelios atskiros programos vaikams, bet pagrinde 99% filmų, kurie rodomi festivalyje, yra neskirti vaikams. Jie yra labai sunkias temas nagrinėjantis. Nuo mirties iki Alzheimerio, iki visokių ligų ir tokių, nu, tikrai labai sunkių temų. Aš, pavyzdžiui, 10 pilno metro filmų pasižiūrėjau naujausių, per 7 iš jų man ašarą nubėgo, nes tiesiog labai jautrus, labai, labai gyvenimiški filmai. O didžiosios studijos, kurios rodo kino teatras animacinius filmus, tai jau yra visai kita kategorija. Tai yra labiau linksminimo pramogos kategorija. O šitas festivalis yra labiau apie gyvenimą, apie tai, ką kaip ir beveik visi netgi iš tikrųjų filmai ir pilno metro ar kokie tenais trumpo metro animaciniai filmai, jie yra labai meniški. Vienas iš vis filmas buvo Carmen, kuris tapytas su pieštukais, visas filmas atrodo nupieštas su pieštukais. Dar kitas filmas, Iron Boy, vadinasi taip filmas, tai jis atrodo visas pieštas su tušu buvo ir jis ir laimėjo žiūri prizą. Tai aš manau čia festivalyje dažniausiai filmai ir būna tie meniški tokie.
0: Tas iš tiesų, na, tas geležinis berniukas, tas Iron Boy toksai filmukas, kurį sukūrė dabar aš čia žvelgiu Prancūzija ir Belgija apskritai. Meinardai, kaip galvoti ir kaip matyti, kurios čia dabar šalys yra tos lyderiaujančios arba diktuojančios madas animacijos sektoriui?
1: Taip, taip. Galiu iškart pasakyti, kad prancūzai yra nepralenkiami lyderiai šitoje vietoje. Jie beveik į visas koprodukcijas su visu pasauliu eina, kurie kūrė pilno metro animacinius filmus. Tai prancūzai Europoje, tai jeigu netgi jeigu ir Lietuva kurtų pilno metro animacinį filmą, manau, kad jų koprodukcijos partneris būtų Prancūzija, nes jie ten turi labai gerai išvystytą animacijos pramonė. Vat net pavyzdžiui galiu pasakyti, kad visi mėgsta žiūrėti tuos pimpačkiukus, minionus, taip sakykim. Tai jie yra būtent sukurti prancūzų ir tiesiog Holivudas perka iš prancūzų studijos šitą produkciją ir jinai vat visam pasauliu matoma, žinoma. Tai prancūzų animatoriai netgi turi prancūzai mokyklas animacijos, jos vienas stipriausių pasaulyje ir net ne viena, o kelias, ir jos išleidžia tos absolventus į visą pasaulį. Tai Prancūzija yra numeris vienas animacijos sostinė, aš taip drąsiai galiu sakyti.
0: Tai vienas dalykas, Meinardai, ką atkreipėt dėmesį, kad na, daug čia tokių apdovanojimų galbūt skirta ne tam būtinai animaciniams filmams, kuriuos mes matome rytais, ar ne, vaikų auditorija, bet taip pat apdovanoti ir tie filmai animaciniai darbai, kurie yra skirti televizijoje ir čia žiūriu, Crystal televizijos produkcija yra apdovanojimas ir net keli yra atitekę, tai kiek ta, na sakykime, ar nežinau, galiu taip įvardinti, meninė animacija ir ta užsakomoja ar televizinė animacija, ar čia kažkas tai skiriasi ar persidengia šitie du laukai, tos nekomercinės, gal įvardinkime, animacijos ir komercinės animacijos.
1: Na, aš taip galėčiau pasakyti, kad komercinė animacija yra labiau skirta parduoti ir sužavėti, o meninė animacija labiau skirta išjausti, pajausti. Tai kadangi animacinių filmų festivalis yra vienas didžiausių pasaulyje šis, tai jisai rodo atskirą programą, vaikų programą, TV filmų programą, netgi yra TV reklamų programą ir tenais tu gali pamatyti visus naujausius, inovatyviausius sprendimus šiose kategorijose. Bet kitos 20 kategorijų yra ne vaikams skirtos kategorijos ir ne ta kasdieninė kategorija. Tai vat nuvykę į tokį festivalį, nes pavyzdžiui, trumpo metro animacinius filmus, juos galima pamatyti tik festivaliuose, nes juos per televiziją retai rodo, o didieji streaminimo kanalai irgi ne visus nuperka, tai tie trumpo metro animaciniai filmai labiau yra kaip meno kūriniai, kuriuos nedaug kas pamato, o kai pamato, dažniausiai pamato, kai prasideda visokios Oskarų ceremonijos, nes tie iškiliausi, tarkim, kokie 30 animacinių trumpo metro filmų, jie būna jau pasiekiami platesniems, bet yra dar šimtai animacinių filmų, net per metus. Aš šiandien teko pasidomėti, yra sukuriama apie 200 pilno metro animacinių filmų. Kai kino teatruose mes pamatome kokius, na, 10, maksimum 15. Tai vat kiek dar daug yra tų, kurių mes nei pamatom, nei pažiūrim. Tai ta animacijos kiekis yra tikrai labai didelis.
0: Ačiū Meinardai už pokalbį. Meinardas Valkevičius su mumis, Meinard filmų vadovas. Mes kalbėjomės su juo apie Prancūzijos mieste vykusi vieną didžiausių animacijos festivalių, ANSI festivalį, ir apie animacijos tendencijas šiuo metu. Visai netrukus 8 valandos naujienos, o iš karto po jų kalbėsime su Venecijos architektūros bienalės paviljono Lietuvoje kuratoriumi architektu Andriu Miropolu.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius.
2: Nėra dar iki galo, galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta. Yra daug skirtingų kandidatūrų, irgi tą pačią diskusijas dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio. Čia dar yra pakelės galbūt pavardės, kurios yra kaip ir pristatytos galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius teigia, kad vertinimas dėl vyriausybės formavimo priklausys į ką atsižvelgiant bus pasirenkami ministrai.
3: Dar turbūt kyla tam tikrų klausimų, kaip atrodys su kai kuriomis ministerijomis, ypatingai su tomis, kurios kelia daugiausiai diskusijų, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją. Ir jeigu kompetencijos klausimą užgoš partiniai įvairų susitarimai arba aptarimai apie užsienio reikalų kryptį ir atitikimą politinę darbotvarkę suformuotą iš koalicijos, tai bus vienoks vertinimas. Dabartiniu atveju tai yra ministras, kuris yra geriausiai vertinamas šioje koalicijoje ir kuri buvo.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau vėliau jį pavadino pagrindiniu kandidatu į šias pareigas. Ministras uždarame Seimo komiteto posėdėje šiandien pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius per 2 metus įsigijo žemės sklypų už beveik 100 000 eurų, nors deklaracijose nurodomų santaupų ar paskolų už tokią sumas neturėjo. Tuo metu teisininkams klausimų kelia vieno valstybinio sklypų įsigijimo aplinkybės. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: 2022-aisiais merui pavaldus Jonavos savivaldybės administracijos direktorius suformavo žemės sklypą valstybinėje žemėje Jonavoje. Netrukus šis sklypas atsidūrė viešame aukcione, kuriame vienintelis jo dalyvis, tuometis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, įsigijo už pradinę 11 000 eurų kainą. Po metų sklypą pardavė 5 kartus brangiau. Politikas sako, dalyvavęs viešame aukcione bendra tvarka, kaip eilinis pilietis. Savivaldybė tikina niekaip nedalyvavusi sprendimuose dėl šio sklypo, nors savivaldybės funkcija planuoti miestą ir formuoti sklypus. Savivaldybė taip pat nepateikė ir administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo suformuotas sklypas ir kuriame turėtų būti nurodyta, kieno prašymų tai daryta. Mindaugas Sinkevičius per 2024 ir 5 metus įsigijo žemę už maždaug 100 000 eurų, nors jo turto deklaracijose santaupos siekia tik 11 000. Politikas tikina sklypus pirkęs ir išgaunamo savo ir žmonos atlyginimo.
1: Eurobarometro apklausa rodo, kad dauguma europiečių teigiamai žiūri į Europos Sąjungą ir jaučiasi joje saugus, tačiau pasaulio ateitį vertina pesimistiškai. Kaip į Eurobarometro klausimus atsakė lietuviai, domėjosi LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
5: Lietuviai išlieka vieni labiausiai palaikančių Europos Sąjungą. Net 89% mano, kad narystė atnešė naudos Lietuvai. Panašus skaičius lietuvių sako, kad yra patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau daugelis mano, kad ji dar labiau pagerėtų, jei auktų sveikatos priežiūros kokybė ir prieinamumas. Dauguma lietuvių jaučiasi viltingai ir yra ramus, nors ir jaučia neužtikrintumą. Daugiau nei pusė apklaustųjų teigia, kad Europos Sąjunga turi susitelkti į gynybą ir saugumą. Skirtingai nei dauguma europiečių, 1/5 lietuvių Europos Sąjungos plėtra irgi įvardyja kaip prioritetą.
1: Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kirs kruša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: 8:05 Ryto Allegro iki 9 LRT klasikos eteryje. Čia Marius Eidukonis. Lietuvos paviljoną 2027 metais Venecijos architektūros bienalėje kuruos architektas Andrius Ropolas. Jau aišku ir Lietuvos paviljono tema ar koncepcija. Lietuvos paviljono mintis desanctification nagrinės paveldo kaitos pastatų pritaikymo ateities poreikiams ir architektūros neliečiamumo temas. O mes ir bendraujame su Andriumi Ropolu. Andriau, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Apskritai, nuo temos galbūt pradėkime, kuri jau yra ir apibriešta. Kodėl būtent tokia tema pasirinkta? Kaip čia, nušventinimas ar kaip čia įvardinti?
8: Taip. Tų terminų gal yra ir tokių labiau mokslinių, bet taip paprastai sakant, lietuviškai būtų nušventinimas. Tai šita tema iš esmės kyla stebint tai, kas vyksta aplinkui. Tiek pas mus Lietuvoje, tiek globaliai, kad mes vis labiau saugom tą savo aplinką. Tai ne vien, aš kalbu ir apie gamtinę aplinką, bet ir apie tą užstatytą urbanistinę, architektūrinę aplinką. Ir mes vis daugiau šiaip saugom, ribojam. Tas saugomas irgi vyksta, gal nebūti vien tik tai iš pavaldo čia pusės, bet ir ta tendencija matosi vis didėja. Tai ir kilo toksai klausimas, kas būtų, nes žiūrint tiesiog tą trajektoriją, jinai netrodo, kad sustos kada nors, tai kas bus, kai viskas bus saugoma, kai mes gyvensim tada, ir kartu šitą temą kilo, kadangi paviljoną organizuoja Nacionalinės architektūros institutas, nauja įsteiga, jie įsikūrinėja Kauno centrinio pašto rūmose, o Kauno centrinio pašto rūmai taip pat patiria tą transformaciją ir turim labai aiškią tokį pavyzdį, kas būna su tuo paveldu, kaip jį reikia pritaikyti, kaip tai yra sudėtinga pritaikyti ir kaip su juo reikia gyventi. Tai čia ir kilo tokia tema.
7: Kiek, na, tada žinant, kad ir, na, paminėjot, Andriau, kad ir tas įsikūrinėja Nacionalinis architektūros institutas buvusiose centrinio pašto rūmose Kaune, lygia greta kūriamas ir filmas apie tą, kaip čia įvardinkime, pastato reinkarnaciją, kiek gali ir tapti iš dalies Kauno centrinio pašto virsmas kažkokie tai ašimi, apie ką ir suksis Lietuvos paviljonas 2027 septintaisiais Venecijos architektūros bienalė.
8: Tai gal idėja, taip jį ir suksis iš tikro, bet tas balansas visgi tai Venecija, tai yra tarptautinis kontekstas, tai nebūtinai, nu, būkime atviri, nebūtinai visi žinos, kad net tiek, kad tą pastatą, bet gal nebūtinai visi iš viso pasaulio Azijos atvykę supras, kas yra tas Kaunas. Tai negalim taip labai aiškiai koncentruotis tik tai į pastatą ir pasakot apie vieną pastatą. Idėja yra labiau pasakot, vat, ką aš ir minėjau apie tą procesą, galbūt vis augančio globaliai saugojimo tendencijos ir kaip pavyzdį, kaip iliustraciją.

0: iliustraciją pristatyti šitą procesą, kas vyksta Kauno centriniam pašte, tai vat, ką ir paminėti, ir kas yra filmuojama, kuriama ir taip toliau, tai tie procesai, sakykime, vietiniai mūsų būtų kaip iliustracija tiesiog, kuriuos lankytojas iš sakykime, užsienio, iš kitur galbūt atpažintų ir jam galbūt tai būtų artima tam tikri dalykai, sakytų, galbūt aš kažką atpažįstu pas save, pas mus irgi kažkas panašaus vyksta.
1: Apskritai, Andriau, žvelgiant į 2027 Venecijos architektūros bienalę, ten jau yra aiškus kuratoriai, vangšų ir venų, jeigu aš čia viską taip teisingai su kino architektais įvardėjau jų vardus ir pavardes, tai vangšų yra sukūręs Mingų istorijos muziejų Džejango provincijoje, ten buvusioje 30 kaimų vietoje, kur statybose net panaudotos tuose kaimuose na, statinių plytos, tai kiek ir mūsų paviljonas bus apie architektūros perkūrimą galbūt tokia irgi viena iš linijų galėtų būti, nes panašu, kad ir visos bienalės tema bus kažkaip apie tai.
0: Taip, tai iš tikrųjų aš irgi žiūrėjau tą pristatymą, kai kuratoriai pristatė jau tą temą, aišku, jinai visada būna tokia abstraktesnė, bet turbūt visi žiūri į tai, kas vyksta ir tos temos net nesistengiant vieniems su kitais supanašėt atsiranda tam tikrų sąlyčio taškų. Lietuvos paviljonas gal tas perkūrimas taip bus labai svarbi tema ir tas nušventinimas, tai čia irgi galbūt tas klausimas, kiek mes tą kartais kai kuriuos objektus vertinam kaip kažkokią šventą karvę ir klausimas, kodėl ją vertinam ir iš kur kyla šitie dalykai, nes kartais kaip pasigirdinė atrodo nelabai aišku, kokiais motyvais ir kodėl mes ten kažką taip užsimerkia ir saugom. Tai vat, čia gal ir būtų ta tema kažkiek apie tą transformaciją pakalbėti. Taip pat ir paviljono vieta yra labai išskirtinė, kur irgi bus susijusi su ta tema. Tai manau, bus visiems labai įdomu pamatyti.
1: Paviljono vieta tai buvusi bažnyčia, kuri dabar yra sporto ir bendruomenės salė. Čia organizatoriai pasiūlė tokią tą vietą, ar vyko tos galimos vietos žvalgytuvės ir būtent pasirinkta šita vieta.
0: Vyko žvalgytuvės vietos ir čia ta vieta bus naudojama pirmą kartą Venecijos architektūros bienalėj apskritai. Jinai, tai architektūros bienalės lankytojams tai bus kažkas naujo, visiškai nematyto. Ir ta vieta yra, taip, sakykime, strategiškai labai patogioje vietoje iš tikro yra. Venecijos architektūros bienalė vyksta dviejose lokacijose, taip pat ir meno, tai ten pat vyksta Arsenalė ir Džerdini. Tai Džerdini yra susikoncentravę toj teritorijoje visi nacionaliniai tokie didieji paviljonai, kaip ten Japonija, Vokietija, Didžioji Britanija, Amerika ir panašiai. Tai mes būsim, sakykime, labai labai netoli jų.
1: Tai lokacija, sakykime, dėkinga tuo, apskritai na, keičiasi šiek tiek ir pats organizavimas viso konkurso, jeigu anksčiau Lietuvos kultūros taryba, Venecijos architektūros bienalė, sakykime, taip idėjų ir projektų konkursų rūpindomasi dabar Nacionalinis architektūros institutas ir keičiasi pats principas, kad jūs iš principo ieškosite dabar architektų kompanijų ar susivienijimų ar susibūrenčių architektų, būtent galbūt Venecijos architektūros bienaliai, kurie įgyvendintų šią idėją apie patį tą procesą, kasgi bus tie galimai lietuviai, kurie atstovaus mus Venecijos bienalį.
0: Tai šitas procesas yra, čia gal patikslinimui, Nacionalinės architektūros institutas, aš kaip suprantu, jau gal ir patvirtinta, čia turbūt organizuos tas architektūros bienalės. Tai čia yra pirmoji bienalė, kurią ir organizuoja Nacionalinės architektūros institutas. Tai viskas bus taip truputėlį gal aiškiau, tvarkingiau, labiau centralizuota, galbūt į vienas rankas, o ne per institucijas, kaip kas kartą mėtydavosi, tai bus viena įstaiga, sakykime, institucija, kuri atsakinga jau ten už gal produsavimą viso paviljono, tai bus daugiau to aiškumo. O šiemet, tai kuratorium tapau aš, ir mes tiesiog irgi su komanda dėl architektūros pačios.

0: tyrimo, nors aš ir architektas, bet aš šioje situacijoje su kuratoriaus rolėje, tai architektūra, mes manėm, kad yra labai svarbu, kad ta tema yra ir komanda visa likusi yra iš esmės lietuviai, tai kad tą balansą tarptautiškumo ir tą požiūrio išlaikyti, tai šiais metais, nu, kitais metais Lietuvos architektūros Lietuvos paviljono Venecijos architektūros bienaliai kurs Japono architektė Suzuka Yamada. Tai čia vat gal toks naujiena, ko dar turbūt nėra buvę pas mus.
1: Kodėl toksai sprendimas Suzuka Yamada ir, na, aš pripažinsiu, pirmą kartą girdžiu, ar ne, ar tai žmogus kažkiek susijęs, pažįstamas su Lietuva ir kokie procesai pas mus vyksta? Ar kaip tik galbūt gerai, kad žmogus nesusijęs ir nepažįsta?
0: Žmogus yra labai įdomu, kad viskas iš tikrųjų paviljone, tam turi tuos tokius arba netyčia įvykstantys ryšiai ar kažkokios jungtys, tai Suzuko iš tikrųjų buvo Kaune prieš, aš neatsimenu, jau keletą metų tikrai, Kauno architektūros festivalio metu, ir jinai kaip tik eksponavo savo darbus tarp ir kitų architektų Kauno centriniam pašte. Tai jau tas ryšys kažkaip netyčia ir įvyko, kad jinai jau yra tam pastate ir buvus ir susipažinus, jinai dabar buvo nesinai vėl Kaune atvykus, skaitė paskaitą prieš keletą savaičių. Tai jinai kažkiek žino tą kontekstą, bet mums buvo svarbu tas dalykas, kad neužsidarytume patys savyje, tai vis tiek yra ir architektūros Lietuvos lauko kažkokia reprezentacija ši architektūros bienalė. Ir Nacionalinio architektūros instituto, kaip naujos įstaigos, tai pasirodė, bent jau man, kad yra labai svarbus tas tarptautiškumo aspektas, kad mes irgi prisistatytume kaip pakankamai atvira naujom idėjom ir globaliam požiūriui šalis ir architektūros laukas mūsų, kad toks. Tai ir patys Japonai, jie turi labai labai labai kitokį požiūrį su paveldu. Tai tas mūsų diskusijose labai praturtina, bent kol kas taip atrodo, tą paviljoną ir jo idėjas, o diskusijos va, su Zuko, nes jinai mato ganėtinai kitaip tam tikrus dalykus, tai kai kurie dalykai, kur atrodo savaime aiškus, jinai juos kvestionuoja, tai tas nu, tikrai yra labai vertinga.
1: O tai dabar, Andriau, kaip pats procesas vyksta, tai ar ne? 2027-aisiais Lietuvos paviljoną Japonijoje kuria Suzuko Yamada, dabar jūs vyksta diskusijos su jie apie idėją ir tada prie Suzuko Yamados galės jungtis kažkokie norintieji architektai, kaip tas pats procesas atrodys, ar jau yra aišku?
0: Tai iš esmės architektūra yra jos rankose, tai niekas neplanuojama, kad daugiau kažkaip jungsis, bet komanda yra, žinoma, platesnė, yra, kaip minėjot, yra kuriamas filmas, tai yra, žinoma, yra operatoriai, režisieriai, yra dizainas, yra taip pat ten bus ir sakykime, tokių, gal kažkiek yra performatyvumo kažkokio elementų, bet bus ir kuratorių, bus ir taip toliau, kurie bus įtraukti į tą procesą. Planuojamas ir leidinys, tai tų dalyvių daugiau, bet iš architektūrinės, jeigu grinai tokios pusės, tai viskas yra Japonijos pusė.
1: Tai toks paprastas klausimas, ar tada neatrodys Lietuvos paviljonas Venecijoje labai japoniškai?
0: Aš pasakysiu, taip, čia nebuvo pats gal lengviausias ir patogiausias sprendimas, bet jis turbūt idėjiškai ir gal ir didžiausia net iššūkį keliantis šitoks pasirinkimas, bet kartu, jeigu eini saugiausių kelių, tai aš nežinau, ar būtinai visada geriausią rezultatą pasieksi, tai tam tikrą riziką reikia pasiekti, bet Suzuko, nu vis tiek, mes jos darbą žinom, žiūrėjom, su jie šnekėjom, tai tie požiūriai tinka, patinka ir viskas atrodo gerai. Nėra tai, kad jinai ten kurs tradicinę kažkokią japonų architektūrą, ne. bet bus gal tam tikrų aspektų, mes dar nežinom, kurie galbūt ir bus mums netikėti, bet tas, sakykime, yra priimtina, sakykime, tokia rizika ir nenuspėjamumas, kas dabar dar įvyks.
1: Na, čia apskritai, na, matyt, mes visi prisimename Expo Osakoje vykusi, kur toks buvo bendras Baltijos šalių paviljonas, aišku, Expo ir Venecijos architektūros bienalė gal nereikėtų lyginti, bet ten buvo žalia, buvo viskas apie gamtą ir apie mišką, aišku, ir čia galbūt labiau apie turizmą ir investicijų pritraukimą, bet mes vėlgi galbūt labai esame prisirišę prie minties, kad kažkaip reikia rodyti, na, kažkokį tai savo autentiškumą ar kažką panašaus, bet ar būtinas tas, kaip čia įvardinti, tautiškumo ar nacionalinis elementas, kalbant apie Venecijos architektūros bienalę jūsų akimis?
0: Aš manau, kad tikrai ne, nebent jaučiam, kad tikrai reikia kažkokį opi problemą pristatyti, bet tai yra globalus pasaulinis renginys ir tai nėra Expo, nėra pardavimai, nėra tai yra labiau idėjos, mintys ir toks labiau intelektualus galbūt renginys, kur tu prisistatai, kas tau yra aktualu, kokiais kampais šalis mato architektūros problemas, aktualios arba ką gali atnešti visam architektūros laukui, galbūt globaliai, ką mes galim parodyti, pristatyti. Tai reikia irgi būti sąžiningiam, kad ne visiems ten kas galbūt mums įdomu lokaliai arba ten vienam mieste arba vienam regione, nebūtinai tai yra kažkoks globaliai svarbus, įdomus procesas ar renginys. Tai viską mano toks kaip kuratoriaus požiūris reikia žiūrėti per globalią prizmę ir kad tai sietųsi su pasauliu tiesiog. Tai kartu iš vienos pusės ir mes kažkiek tada į tą neužsidarom savyje ir būnam atviresni, bet kartu ir kitiem yra lengviau mūsų suprast, imant tokį kampą, o negu kad grinai atsivežtume kažką labai labai jau mums specifinį dalyką, kur niekas daugiau net nesuprastų, ką mes čia darom.
1: Ačiū, Andriu, už pokalbį ir už atskleistas naujienas. Taigi 2027 Venecijos architektūros bienalės kuratorius Lietuvos paviljono architektas Andrius Ropalas buvo su mumis. Ir jau kaip išgirdote iš Andriaus atsakymų, tai Lietuvos paviljoną bažnyčioje virtusioje bendruomenė sale, sporto sale Venecijos architektūros bienalėje kurs architektė iš Japonijos Suzuka Yamada.

Stabtelėjus ketvirtajame Kauno Akropolio stovėjimo aikštelės aukšte, galima pažvelgti tiesiai į 19 amžių. Prieš daugiau nei 100 metų šioje miesto vietoje pradėjo kurtis pramoninis karmelitų kvartalas. Net kelių istorinių fabrikų istorijas atskleidžia prekybos ir pramogų

0: Pagalvojau, kad dabar yra tas laikas.
1: Iš sostinės kilusi Rūta Baužytė Jaroš, tapytoja, baigusi Vilniaus dailės akademiją. Šiemet kaunietės gyvenime pokyčiai. Ji jau išlaikė gidų kursų egzaminus ir yra pasirengusi pristatyti savo diplominį darbą viešai. Tai ekskursija Kauno Akropolyje. Prekybos ir pramogų centrui kitą metą 20, o Rūtos pasakojimas prasideda daugiau nei prieš 100 metų.
0: Nuėjau į kaunistikos skyrių, į retų spaudinių skyrių, į Ąžuolyno biblioteką, rinkau medžiagą, daug domėjausi tuo. Dabar galiu pristatyti tai ir žmonėms.
2: Jau visa karta užaugo su Kauno Akropoliu, kuris netipiškai galbūt didiesiems prekybos centrams yra pačiame Kauno centre ir galbūt net ir inspiravo čia ir daugiau statybų ir vis plečiasi ir Nemuno saloje atsiranda vis naujų akcentų ir aplink Akropolį čia. Bet vis dėlto dabar sėdėdamos čia ketvirtame aukšte, stovėjimo aikštelės matom ir tų 19 amžiaus dar šiek tiek likučių. Tai kaip suprantu, nuo to ir prasideda jūsų pasakojimas nuo 19 amžiaus.
0: 19 amžiaus pabaigoje čia pradėjo kurtis pramonės teritorija, fabrikai. Garsiausias iš jų, žinomiausias vardas, tai buvo Tilmansų metalo fabrikas, veikęs čia nuo 19 amžiaus galo. Pradedame nuo šios apžvalgos aikštelės, nes ji atveria vaizdą į 19 amžiaus pabaigoje statytus pastato likučius, esančius Kaunakiemio gatvėje 9. Jie dabar nepriklauso šiandieninio Akropolio teritorijai, bet tai 20 amžiaus pradžioje čia veikė pradžios mokykla, kurią lankė ir brolių Tilmansų fabriko darbininkų vaikai. Čia taip pat buvo rengiami spektakliai, įvairūs renginiai. Beveik prieš 100 metų, tai yra nuo 1923 metų, toje salėje pradėti rodyti kino filmai ir ją imta vadinti Tilmanso kino sale. Įdomus toksai faktas, kad tarpukarių kino teatro valdytojas prašė netimti leidimo veikti, argumentuodamas, kad tai bene vienintelis kultūros žininys neturtingiems karmelitų rajono gyventojams. Per šventes darbininkams ir vaikams bilietai kainuodavo vos 30 centų, o Tilmansų ir Kauno audinių darbininkų klubo nariams, pateikusiems važymėjimą, įėjimas būdavo nemokamas. Iš tarpukario spaudos yra toks atsiliepimas. Tilmanso salėje žmogus jautiesi nesuvaržytai, kad ir netaip iškilmingi bus rūbai, netaip rūpestingai pririštas kaklaraištis, niekas čia nepadyvys.
2: Tai sutapimas ar ne, bet ir dabar sėdim prie pat kino teatro iš tiesų daugia salio, tai gerokai patobulėjusi yra kino industrija per tuos 100 metų. Kauno audinių fabrikas, kaip suprantu, būtent šioje teritorijoje, kur dabar yra prekybos centras ir buvo. Ar tai yra kaip nors susijęs to metalo fabriku, ar tai jau visiškai kita istorija?
0: 19 amžiaus galečiai įsikūrė brolių Tilmansų metalo fabrikas ir tarpukariu jų gamyba ir pardavimai pradėjo silpti. Tada jie nusprendė dalį pastatų išnuomoti arba kai kurios netgi ir parduoti Kauno audinių fabrikui, kurio iniciatorius ir įkūrėjas buvo latvis Robertas Hiršas.
1: Sako naujai iškepta gidė Rūta Baužytė Jaroš. Tarptautinės architektų dienos rytą Liepos 1-ąją pristatanti savo pirmąją teminę ekskursiją po istorinius Kauno Akropolio ir Karmelitų kvartalo sluoksnius. Toliau Rūta pasakoja apie fabriką Kauno audiniai, kurio architektūriniai elementai prekybos centro lankytojams ir šiandien matomi plika akimi.
0: Buvo nacionalizuoti po sovietinės okupacijos ir savo veiklą tęsė toliau. Tęsė netgi ir tuo laiku, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Pamažu jų veikla nutrūko. 2007 metais čia atidarytas Kauno Akropolis apgaubė naujų pastatų brolių Tilmansų ir Kauno audinių fabrikų istorinius sluoksnius. Jis užima didžiąją istorinio karmelitų kvartalo dalį. Architektų Algimanto Kančo ir Gedimino Jurevičiaus projekto dėka dalis istorinių fabrikų fasadų buvo integruoti į naują pastatą. Ir tai buvo išsaugota unikali istorinė pramoninio Kauno dalis. Todėl vaikščiodami po Akropolį, iš tikrųjų mes judame buvusioje istorinių fabrikų teritorijoje. Lankytojų alėjoms suteikti istoriniai Gedimino, Griunvaldo ir Karmelitų gatvių pavadinimai.
2: Tai vadinasi, kaip tos gatvės anksčiau ėjo žemėlapyje ir realybėje, tai jos taip ir dabar prekybos centre tie pėsčiųjų takai padaryti.
0: Būtent taip, tik tai jos jau nebe gatvėmis vadinasi, o alėjomis ir yra po stogu.
1: Kviesdama į savo ekskursiją, Rūta Baužytė Jaroš minėjo stiklinės grindis, po kuriomis autentiški laiptai. Jais kadaise vaikščiojo fabriko Kauno audiniai darbuotojai.
0: Iškart nusileidus nuo 4 aukšto į 3, praėjus Forum Cinemas kino teatrą, mes ir patenkame į tą įėjimą, kur yra tos stiklinės grindys. Ir einant pro šį įėjimą, mūsų laukia netikėtumas permatomų grindų fragmentas. Einant per jį, pažvelgus atidžiai žemyn, galima pamatyti išlikusius autentiškus fabriko laiptus. Vėlyvuoju sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais čia dirbusi Kauno audinių darbuotoja pasakojo, kad liftas tuomet buvo skirtas tik žalimoms skelbti.

0: Dėl darbuotojai tarp aukštų vaikščiodavo būtent šiais laiptais. Ir pasak jos, laiptai iki šiol išliko beveik nepakitę. Žmonės kviečiu neskubėti, ramiai pereiti per tas stiklinės grindis, įsižiūrėti į laiptus ir mintise pamėginti išgirsti čia kadaise skubėjusių fabriko darbuotojų žingsnius.
1: Na, turbūt visi žino tą pastatėlį viduje, prekybos centro, kur veikia ten masažo salonas, dar kažkas. Tai aš kaip suprantu, jis irgi gana senas ir tiesiog apgaubtas viso to šurmulio, kuris čia šiandien egzistuoja.
0: Taip, ten būtent, kur susikirsdavo Griunvaldo ir Karmelitų gatvės, tai tas pastatas, kuris iš pirmo žvilgsnio primena jaukų gyvenamąjį namą, iš tikrųjų yra buvusi Tilmanskų metalo fabriko moderno stiliaus kontora, pastatyta 1914 metais. Jis išgyveno du pasaulinius karus, per daugiau nei šimtmetį šis pastatas matė brolių Tilmanskų fabriką, Kauno audinių klestėjimą, sovietmetį ir galiausiai Akropolio statybas. Architektų darbo dėka šiandien matome ne rekonstrukciją ir ne kopiją, o autentišką daugiau kaip 100 metų senumo pastatą. Tai retas pavyzdys, kai istorinis pastatas buvo išsaugotas ir integruotas į naują architektūrą.
1: Kaip jūs pati manote, kiek žmonių apskritai susimasto, kad jie vaikšto tais istorijos sluoksniais, o kiek žmonių tiesiog ateina čia apsipirkti ir jiems visiškai nesvarbu, nei kas čia, koks čia 19 ar 20 amžiaus pastatas ar kaip.
0: Ruošdama šią ekskursiją daug vaikščiojau tomis Akropolio alėjomis ir teko nugirsti tokių pokalbių, kad vaikai klausinėja savo tėvų, kodėl čia namas yra po stogu. Tėvai jiems paaiškina, kad šitas namas buvo čia pirmiau, o po to tik atsirado Akropolis. Taip pat teko bendrauti su žmonėmis, kurie čia dirba. Jie taip pat labai norėtų sužinoti tą istoriją, bet dažniausiai neturi tam laiko. Kai truputėlį papasakojau, jie taip maloniai nustemba, va, kokioj mes prestižiniai vietoj dirbome, su kokia istorija.
1: Kodėl jums pačiai įdomu tai tyrinėti? Na, nes iš tikrųjų toks prekybos centras tokia neįtin sakrali vieta. Kaune daug kitų temų istorinių, kurias galima kaip gidėjai atrasti ir pasakoti miesto svečiams, taip pat ir miestiečiams be abejo. Vis dėlto tas Akropolis, kodėl jums taip jisai parūpo?
0: Tai yra susiję su žmonių čia dirbusių istorijomis. Na ir vienas toksai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tekstilės pramonė buvo moterų pasaulis, maždaug 2/3 darbuotojų buvo moteris. Tyrinėdama šią istoriją atradau tokią įdomią, jaudinančią istoriją, žmogišką labai. Tai pavyzdžiui toks dalykas, kad 1988 metais čia veikusio Kauno audinių fabriko moteris ėmėsi globoti Kauno pirmos internatinės mokyklos 4-os klasės moksleivius. Į susitikimus jos pakviesdavo ir fabriko darbuotojus, kurie tiems vaikams tapdavo tarsi tetomis ir dėdėmis. Susitikimai vykdavo kartą per ketvirtį, vaikus nuvesdavo į cechus, žaisdavo, dainuodavo, šnekėdavosi ir vaišindavosi. Vaišiems būdavo patiekiamas tortas, arbata, sumuštiniai, vaisiai, saldumynai ir būtinai limonadas. Įsivaizduokite, kiek čia tada būdavo džiugaus klegesio. Tai besigilinant į tą visą istoriją, man tie žmonės ir jų istorijos tarsi atgyjo.
2: Sako ekskursiją Kauno Akropolyje sukūrusi Rūta Baužytė Jaroš.
0: Ieškojau tokios netradicinės vietos, bet gyvos kasdieninės miesto dalies, kur būtų galima sužinoti netradicinę Kauno istoriją. Tai šita vieta susipažinti su 19 amžiaus pramoninė istorija Karmelitų rajonų arba Tilmansų šeima, kurie čia Kaune gyveno ir vystė pramonę ir kitas veiklas ir rėmė kultūrą daugiau negu 60 metų, tai šita vieta yra labai, labai tinkama.
2: Paklausta, kaip susidomėjusiems Karmelitų rajono Kaune istoriją ją rasti, gidė Rūta Baužytė Jaroš šypsosi. Ruošdamasi baigiamiesiems gidų kursų egzaminams, dar nespėjo susikurti socialinių tinklų paskyrų, bet jau tuoj.
0: Labai norėčiau tapti tokia gidė Rūta lygu Akropolis, kad žmonės mane taip rastų. Tai gal pagal šitą šūkį kažkaip bus galima rasti. Gidė Rūta lygu Kauno Akropolis.
2: LRT klasikai Kotryna Lingienė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
5: Ryto Allegro.
6: 8 valandos ir beveik 35 minutės tęsime laidą Ryto Allegro. Valdovų rūmuose baigtas eksponuoti Karavadžio švenčiausiosios Marijos Magdalietės ekstazė paveikslas. Netrukus jį galėsime pamatyti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmuose. Kokiogi susidomėjimo sulaukė šis kūrinys ir kuo apskritai ypatingos vieno paveikslo parodos, mes ir pasikalbėsime su mumis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Vydai, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Sveikinus ir su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų direktorė Justina Augustytė. Justina, labą rytą ir jums.
8: Labas rytas.
6: Vydai, pradėkim nuo jūsų. Iš tiesų, gal mes turime kažkokią tai statistiką, kiekgi čia per ne tą nepilną mėnesį valdovų rūmose apsilankė žmonių, kurie norėjo pamatyti Karavadžą.
7: Taip, tai statistiką turime jau praktiškai galutinę. Valdovų rūmose, aišku, apsilankė gerokai daugiau žmonių, bet Karavadžo paveikslo parodą aplankė 33,5 tūkstančio lankytojų. Tai yra tikrai labai įspūdingas rezultatas, kuriuo galėtų pasidžiaugti net ir Europos didmiesčiai.
6: Tai iš principo galėtume sakyti, kad Karavadžą apie 1000 žmonių ateidavo per dieną pažiūrėti. Na, čia taip paprastai tariant, iš 30 dalinam tą skaičių.
7: Taip, kadangi, kaip sakėt, nepilnas mėno buvo, tai turbūt ir koks 1500 beveik susidarytų vidutiniškai per vieną dieną.
6: Apskritai, kuo ypatinga tai, kad na, mes rodome vieną paveikslą ir aš taip galvoju, kad valdovų rūmai nuo kokių 2013 taip bando daryti, kuo kitaip patiems jums kaip ekspozicijos savininkams ir kūrėjams?
7: Tai iš tikrųjų nebūtinai vien tik tai paveikslų, kaip vieno šedevro parodas valdovų rūmai rengė, buvo ir kitų įvairiausių vertybių. Ir dažniausiai, aišku, argumentas rengti vieno šedevro parodą yra tai, kad tas kūrinys, kuris yra eksponuojamas, tikrai turėtų būti ypatingas. Turėtų būti ypatinga jo istorija, meninė, istorinė vertė, galbūt ypatingas dailininkas ar panašiai. Tai kaip iš tikrųjų minėjote, valdovų rūmai tikrai nuo 2013 metų, nuo pat įsikūrimo, rengė tokias parodas ir pirmoji tokia paroda buvo iš Sankt Peterburgo Ermitažo, tuo metu su Rusija palaikėm dar normalius santykius iki karo su Ukraina. Tai buvo atvažiavusi absoliučiai unikali brangenybių skrinutė iš mūsų valdovų lobyno, galima sakyti, tai Žygimanto Senojo skrinutė, kurią jis padovanojo savo dukteriai Jadvygai. Ir po to buvo labai daug dar įvairiausių vieno šedevro parodų, tai Giovanni Bellini, ir Botticelli, ir Tiziano paveikslai, Aristotelio biustas iš Atėno, Akropolio muziejaus, Vytauto diržas, Pranciškaus Skorinos knygos iš Baltarusijos, Žygimanto Augusto šarvai iš Vavelio, Mikalojus Radvilaičio portretas iš Motiejaus Radvilos kolekcijų. Ir tame tarpe ir mes patys vežėme savo šedevrus, tai yra turbūt seniausiai išlikusi Žygimanto Augusto gobeleną, kurį mes vienintelį turime tikrą valdovų rūmos ir kuris turbūt valdovų rūmos Vilniuje būtent buvo sukurtas, vežėme į Krokuvos Vavelio karališkąją pilį. Tai tokiems kūriniams, kurie eksponuojami kaip savaime didžiulės vertybės, ypatingi kūriniai, jiems tiesiog nereikia dažnai konteksto. Jie patys gali papasakoti valandų valandas trunkančias istorijas. Juos galima žiūrėti, nagrinėti detales, kažkokias ir panašiai, ir žodžiu, jie tikrai gali pasakoti visą ekskursiją vieni, nepriklausomai nuo bet kokio konteksto.
6: Justina, kiek irgi jums atkeliauja Karavadžas pabuvęs valdovų rūmuose, kiek jums tai yra iššūkis, kiek reikia kažką tai kitaip daryti, negu buvo padarę valdovų rūmai?
8: Na, iš tikrųjų, tas toks dviejų institucijų bendradarbiavimo formatas, eksponuojant vieną kūrinį, yra mums naujas ir dar mes sprendžiame, kaip čia visa tai atrodys, kiek pas mus apsilankys žiūrovų, tikėsimės, kad ne mažiau. Bet mes siūlome šiek tiek kitą prieigą, nepaisant to, kad kūrinys tikrai yra šedevrinio lygio ir pats pasako istoriją, tai mes žinoma kviesime į jį įsižiūrėti labai įdėmiai, bet kartu mes pasiūlysime jam ir kontekstą, kadangi Radvilų rūmų dailės muziejaus ekspozicija, šis kūrinys įsiterps į mūsų nuolatinę 16-19 amžiaus vakarų Europos tapybos ekspoziciją gyvastingiai senojo pasaulio profiliai. Ir būtent tarsi jam skirtoje religinių pasijų temoje, kurioje eksponuojami įvairūs panašaus laikmečio dailininkų paveikslai vaizduojantis tokias stiprias dvasinės ir fizinės patirtis, tai pakviesime žiūrovus pažiūrėti šį paveikslą kontekste ir pasigilinti į Magdalietės istoriją, palyginti ją su kita netoliese eksponuojama ispanų dailininko atgailaujančia Magdaliete ir pasižiūrėti šiek tiek plačiau į Karavadžą, būtent jo amžininkų kontekste.
6: Apskritai, kaip čia susiklosti, ar ne, kad mes turim pasaulinio lygio šedevrą Lietuvoje ir dabar jo Justina dalinasi du muziejai, pabuvo Valdovų rūmose, dabar atkeliauja pas jus į Radvilų rūmų muziejai?
8: Na, šis sprendimas tikrai galbūt netikėtas daugeliui, negaliu labai gal... Kolega iš Valdovų rūmų galėtų plačiau papasakoti apie tokio sprendimo niuansus, bet mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad suteiksime lankytojams galimybę ilgiau pasigrožėti šio paveikslu ir daugiau žmonių galės jį pamatyti.
6: Vytai, tai šiek tiek galbūt net visiems netikėta, nes dažniausiai mes įpratę, kad jeigu atkeliauja kažkoks tai darbas, paveikslas, paroda, tai atkeliauja į vieną vietą ir tada jau iš Lietuvos iškeliauja. Dabargi toks dalybos, ar ne, iš jūsų paveikslas bus pergabenamas į Radvilų rūmus, kaip nutiko šita tokia sinergija dviejų muziejų?
7: Tai tuom tikrai galime pasidžiaugti ir labai ačiū Nacionaliniam dailės muziejui ir direktoriui daktarui Arūnui Gelūnui už bendradarbiavimą ir visai komandai. Tai nėra labai reti atvejai Europoje, tiksliau gal nėra labai dažni, bet pasitaikantis Europoje, kur iš tikrųjų vienam ir tam pačiam mieste ar kažkokiam regione, jeigu kažkokia labai ypatinga paroda, ypač nedidelė, jeigu vyksta, tai jinai gali vykti keliuose muziejuose, kartais net tuo pačiu metu parodų dalys vyksta skirtinguose bičiuliškuose muziejuose, taip kad taip. Tokia tradicija yra, o šiuo atveju tai ir mūsų bičiuliai italai, tiek ambasadorius Emanuelė Demegre, tiek mūsų ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė, tiek Italijos žemutinių parlamento rūmų kultūros mokslo ir švietimo komiteto pirmininkas Molikonė ir Metamorfozi prezidentas Folena labai norėjo, kad tikrai kuo daugiau Lietuvos gyventojų pamatytų šį ansamblį, šį paveikslą, šį šedevrą. Ir kadangi su abiem muziejais dauguma tų ir politikų, ir diplomatų, ir kultūrininkų turėjo ryšius, tai tiesiog pagalvojo, kad visai neblogai būtų, kad tas paveikslas būtų parodytas abiejuose muziejuose. Tokiu būdu, beje, išplečiant laiką eksponavimo, nes ne vienas mėno, dabar du mėnesiai bus, kada Karavadžas pirmą kartą svečiuosis Lietuvoje. Ir dar norėčiau pridėti dėl konteksto, tai šiuo atveju aš tik minėjau, kad šiaip pateisinamas yra vieno šedevro eksponavimas ir be konteksto, nes jis pats yra kontekstas, bet šiuo atveju Valdovų rūmų muziejuje mes turime net 14 su Karavadžu susijusių dailininkų, jo mokytojų, jo sekėjų, netgi priešininkų ir konkurentų paveikslų, kurie irgi pas mūsų ekspozicijoje buvo pažymėti tam tikrai ženklais ir lankytojas eidamas link kulminacijos, link susitikimo su Karavadžo šedevru, galėjo susipažinti su Karavadžo kūrybos kontekstu.
6: Tai dabar skirtingus kontekstus galės. Vienoks buvo Valdovų rūmose, kitoks Radvilų rūmose. Vytai, apskritai, galvojant apie tokio lygio paveikslo, tai pasaulinio lygio šedevras, atgabenimą prieš vizitą ar viešnagę Lietuvoje, pats paveikslas buvo Indijoje, keliavo čia į Lietuvą. Kiek sudėtinga tokio eksponato eksponavimo buitis?
7: Jeigu klausite manęs, tai tikrai sudėtinga,
6: taip.
7: Nes iš tikrųjų pati logistika pirmiausia yra sudėtinga ir iš tikrųjų iš Indijos to paveikslo laukėme net ištisą savaitę. Jis buvo užstrigęs Suomijos sostinėje, nes Fina ir aviakompanija apsiskaičiavo su savo galimybėmis ir pasirodė, kad dėžė, kurios negalima paversti horizontaliai, netelpa į mažą lėktuvėlį, kurie paprastai skraido iš Helsinkio į Vilnių. Ir teko tą paveikslą gabenti galų gale iš Helsinkio jau žemės transportu, bet iš Helsinkio lengviau žemės transportu atgabenti negu iš New Delio. Taip kad viskas galų gale pasisekė ir čia turime dėkoti už tai pirmiausiai Italijos ambasadai Lietuvoje ir asmeniškai ambasadoriui Emanuele de Megre.
6: Kiek, na, ir pats eksponavimas, ar ne, kiek jums reikia kitaip galbūt ir pergalvoti, ir to, kadangi toks vėlgi pasaulinio lygio šedevras, kalbam apie kitokius ir saugumo reikalavimus, ar jūs, nežinau, įsipareigojote jį kaip nors ypatingai saugoti?
7: Taip, tai visada muziejuose paprastai saugumo režimas yra tikrai ypatingas, visada valdovų rūmuose nuo pat jų įkūrimo pradžios stengiamės naudoti pačias moderniausias technologijas ir fizinės, ir elektroninės, ir kokias tik tai galima. Šio paveikslo eksponavimui taip pat ir buvo sukurtos papildomos apsaugos priemonės. Ir kaip jūs minėjote, ir ne tik apsauga, bet ir, pavyzdžiui, apšvietimas, įrengimas tam tikros atmosferos keliančios salės, tikrai labai yra svarbus. Paveikslas yra restauruotas, yra padengtas pakankamai naujų lakų, taip kad turi blizgėsio šiek tiek, tai, sakykime, apšvietimo, pateikimo ir tokios atmosferos sukūrimo problema tikrai buvo nemaža. Ir turim pasakyti, kad tikrai manau, kad mūsų kolegų, mūsų techninių darbuotojų ir dizainerių darbas tikrai atsipirko, nes nujautėme tokį dalyką, kad įėję žmonės į tą salę nuščiuvo nuolatos ir tiesiog jautėsi kaip koplyčioje, kaip kokioje sakralizuotoje erdvėje, o paveikslo net nebuvo galima pamatyti iš distancijos ilgesnės ant ašies, o tik iš tokios reklaminės senutės išėjus. Taigi tu atsiduri priešais akis į akį su tikrai labai įspūdingu paveikslu vaizduojančiu Šventąją Mariją Magdalietę. Taip kad tikrai labai daug, kaip sakėte, darbų tam reikėjo padaryti.
6: Justina, jums ir jūsų idėjų šiek tiek papasakojat, kokiame kontekste bus eksponuojamas dabar Švenčiausias Marijos Magdalietės ekstazės paveikslas, Karavadžio darbas. Vydas Dolinskas papasakojo, kokios jie koncepcijos laikėsi. Tai kiek jums tai yra toks smagus ir įdomus iššūkis, kaip pateikti tokio lygio paveikslą ir ar jis tada yra ta didžioji vinis pasakojimo?
8: Na, mes neturime tokių plotų ir erdvių, kokias turi valdovų rūmai ir tikrai buvo, galiu paliudyti, kad nuščiavau ir pati įėjus į ekspoziciją, tikrai puikus kolegų darbas ir nuostabus įspūdis. Pas mus efektas tikriausiai bus kitoks, nes kūrinys taip pakankamai organiškai įsiterps į jau egzistuojančią ekspozicinę struktūrą. Jis, aišku, bus išryškintas, bet kartu ir vienas iš kelių salėje esančių kūrinių, tai na, techniškai tai kaip ir nebus vieno kūrinio paroda jau daugiau, bet tokia išryškinta ekspozicija. Tai taip, mums galbūt tai buvo ir nemenkas iššūkis, kadangi mes turime jau egzistuojantį pasakojimą, egzistuojantį kontekstą, egzistuojančią struktūrą, architektūrą ir taip toliau. Mūsų ekspozicija yra jautri įvairiems tokiam techniniam intervencijom, invazijom. Tai labai ribotas architektūrinių sprendimų skaičius galėtų būti pasitelktas įkurdinant tokį paveikslą. Taigi mes labai jautriai, subtiliai, tiek, kiek leidžia mūsų aplink esantis kiti jautrus kūriniai, įkurdinsime Karavadžą jau šiek tiek kitaip.
6: Ačiū labai jums abiems už pokalbį ir už atsakymus apie Karavadžo kelionę tebesitęsiančią Lietuvoje ir apie jos pirmąjį etapą jau pasibaigusi valdovų rūmuose ir tolimesnę kelionę Radvilų rūmuose. Mes ir kalbėjome su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų generaliniu direktoriumi Vydu Dolinsku ir Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmų direktorė Justina Augustytė.

0: Italijoje neseniai vyko pirmoji Italijos lietuvių bendruomenės ir teatro Budrugana Lietuva organizuota patriotinė teatro stovykla Išlaisvink LT Italijos kalnuose. Apie šią stovyklą aš ir kalbuosi su Budrugana Lietuva aktore, edukatore Egle Gota Matulyte. Egle, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Italijos lietuvė Kotryna Buono taip pat su mumis. Kotryna, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Ir du stovyklos dalyviai, Roberto Barbieri. Roberto, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ir Viktorija Buono su mumis. Viktorija, labas rytas ir jums.
4: Labas rytas.
0: Gal, Roberto, pradėkim mes nuo jūsų ir šiek tiek istorijos, kaip sumastėte sudalyvauti šioje stovykloje ir su kokiais įspūdžiais iš jos išėjo?
3: Nu, stovykla tai labai gražu buvo. Tikrai buvo veikla, kur man patiko būti. Ir vadovai buvo labai geri. Eglė ir dar Povilas buvo. Jie visada rado nu, kaip padėt kažkam kažką daryt. Nu, buvo mano draugas, kur jis nekalbėjo lietuviškai, bet jis vis tiek labai daug darė ir draugaja vis tiek.
0: Ir vis tiek vieni kitiems padėjom. Viktorija, jūs su kokiais įspūdžiais, kas labiausiai galbūt patiko stovykloje, kokį svarbiausią prisiminimą iš jos išsinešėt?
2: Aš dalyvauju stovykloje jau 8 metai ir man labai viską patinka. Ypač vadovai, draugai ir veiklos.
0: O kokios veiklos patiko labiausiai, Viktorija?
2: Man labai patinka kurti šešėliai. Ir va.
0: Kotryna, nuo idėjos, kaip sugalvojat, kad reikia daryti tą stovyklą su Budrugana Lietuva teatro aktoriais?
5: Tai kokį gėrį kuria Budrugana aktoriai, jau aš žinau senai, nes iš tikrųjų Viktorija kaip yra užaugusi tose stovyklose. Bet vienas iš svarbiausių stimulų tai buvo atliktas lingvistinis tyrimas. Šiuo metu aš esu Vilniaus universiteto Kauno fakulteto viešosios lingvistikos magistro studijų studentė. Ir studijų aplinkoje atlikome tyrimą būtent apie lietuvių kalbą tarp Italijos lietuvių diasporos, kaip na, tie mūsų mišrių šeimų paaugliai konstruoja savo asmenybę per kalbą ir būtent to tyrimo rezultatai na, sujudino, kad reikia kažką daryti, nes toks labai normalus paauglių atitolimas nuo tėvų mišiose šeimose Italijose labai dažnai reiškia atitolimą ir nuo lietuvių bendruomenės, nuo lietuvių kalbos, jeigu jie na, tą kalbą bent jau kalbėdavo anksčiau šeimose. Ir to tyrimo išvados pastebėjom, kad reikia kažką daryti, nes daugelis paauglių pripažino, kad jiems jie jaučia labai stiprų ryšį su jų paveldėtąją kalbą, tačiau neturi kur jos naudoti. Todėl buvo tas garsusis skambutis Eglei ir sakau, Eglė, reikia kažką daryti.
0: Ir tai kaip suprantu, anksčiau stovykla, ar ne, ir Viktorija, jūsų dukra būdavo stovykloje Lietuvoje, dabargi jūs nusprendėt pritaikyti kaip čia tokį veidrodinį modelį ir tą stovyklą tiesiog atvežti į Italiją, kad kuo daugiau na, tų mišrių lietuvių italų šeimų vaikų galėtų pasimokyti lietuvių kalbos, būdami, na kaip čia pasakyti, namuose.
5: Taip, taip, visiškai taip, nes na, visus juos atvežti Lietuvą būtų tikrai gana sunku. Daug kas, manau, kas turbūt labai svarbus aspektas yra, kad daug šeimų negalvoja, kad tos stovyklos gali būti toks gėris. Nes tikrai Budrugana kuria kažką nuostabaus paauglių ir to pačioj stovykloje Italijoje matyti tuos 4 dienas Italijos lietuvių paauglius žaidžiančius, būnančius drauge be telefonų vidury miškų buvo išties nuostabu. Ir kas kalbėjo, kas bandė suprasti, kas vertė. Ten dabar buvo 9-mečiai, kurie vertė 16-mečiams. Tai buvo išties fantastiška.
0: Eglė, jūs kaip dorojote su šita užduotimi, ar ne, Italijoje sukurti, kaip čia pasakyti, stovyklos programą Italijos lietuviams paaugliams. čia iššūkis, matyt, ne tik kalbinis, bet ir žodis paaugliai šiek tiek irgi kelia sunkumų galbūt edukatoriams.
5: Iš ties galbūt iššūkis, bet kita vertus džiaugiuosi, kad ši patirtis įvyko jau mums kurį laiką dirbant su paaugliais ir vaikais, tai nėra pirmasis kartas išeiti į eterį prieš jaunimą, tai mes jau 8 metai organizuojam stovyklas, tai toks gražus įvyko mūsų teatro augimas ir dar platesnė sklaida teatro veiklų, bet aš manau, kad teatras yra labai puiki priemonė mokytis kalbai, nes teatras iš principo, teatras, teatriniai žaidimai, improvizacijos pratimai, jie moko klysti, o mes ne vieno įgūdžio neišmoksim, nemokėdami suklyst. Tai čia ir buvo gera matyti, kad paaugliai mokėsi pirmiausia per teatrinius pratimus, kaip rimta klaida, kaip nevertinti savęs, kad tu kažkaip atrodai gal kvailai, neištari žodžio kažkaip tinkamai gražiai ir tokia per teatrinius pratimus susikuria labai tokia saugi aplinka darytas klaidas, o norint išmokti kažką, mes turim pirma išmokti klyst.
0: O tai, Eglė, pati užduotis ir buvo išmokyti, ar, na, kaip čia pasakyti, padėti patobulinti lietuvių kalbos žinias per teatrą, tokią užduotį savo ir kėlėt?
5: Mes savo viduje kėlėm tokias užduotis, lavint lietuvių kalbą, lavint, skatint ir didint ryšį su lietuvybe, su gimtaja šalim, su protėvių šaknim, bet tai pirmiausia visa stovykla vyko per teatrinius pratimų žaidimus ir kurių metu mes įtraukiam kalbą kaip priemonę, o kai kur tiesiog lavinam savo įgūdžius kaip spontaniškumą, vaizduotę, kūrybiškumą, kurie paskui padeda mums tiesiog kalbėti ir bendrauti.
0: Roberto, kiek per visą stovyklą išmokot naujų lietuviškų žodžių, ar kiek jaučiatės, kad dabar galit visai drąsiai lietuviškai kalbėti, arba bent drąsiau negu iki stovyklos?
3: Kol stovykė lankės, tai aš tai lietuvių kalbą tai moku, bet nedaug, gal Viktorija moka. Ir visus metus, kada aš būnu Lietuvoje, tai man reikia dar išmokti kalbėti lietuviškai biškį. Tai šitą stovyką buvo labai...
0: Puikios pamokos buvo pasigilinti tai lietuvių kalbos žinias, ar ne?
5: Ir noriu papildyti Roberto, ir kas iš tikrųjų buvo esminis turbūt momentas, kad vadovai negalėjo kalbėti italų kalbą, ar ne? Tai prastai jaunimas Italijoje, jų tėvai vis tiek, net ir lietuviai, gali atsakyti itališkai. Tai aplinkybės yra visada lengvesnės pasirinktą kalbą, kuri yra patogesnė. O čia, kadangi vadovai neturėjo opcijos kalbėti italų kalbą, jiem natūraliai per šitas dienas reikėjo ieškoti būdų, kaip susikalbėti su mumis, kaip paaiškinti kažkokias problemas, iššūkius, per vertimą, per draugus.
0: Ir čia rankų šešėlių teatras irgi, matyt, padėjo komunikuoti kartais, ar ne, Eglė?
5: Visame teatras taip, tiek rankų šešėliai, tiek teatriniai pratimai visame taip padeda.
0: Viktorija, kiek jaučiatės ir kad net kalbėti taip, kaip čia Eglė dabar papasakojo apie tą įstumtą aplinką, kur niekas jums itališkai neatsakys, o reikėjo kalbėti lietuviškai, padėjo tą lietuvių kalbą šiek tiek giliau pažinti?
2: Aš tai kiekvieną vasarą varau pas Eglę į stovyklą ir aš kiekvieną vasarą su ja kalbu tik lietuviškai. Bet iš tą stovyklą išmokiau sakyti pavyzdžiui.
0: Pavyzdžiui, labai nelengvas lietuviškas žodis, ypač ištarti ankstyvą rytą. Labai ačiū Jums visiems už gerą nuotaiką. Toks teletiltas Lietuva į Italiją priartėjo prie pabaigos, kaip ir laida Ryto Allegro. Čia kalbėjomės apie bendrą stovyklą Italijos lietuviams su stovyklos organizatoriais ir jos dalyviais. Laidoje Ryto Allegro šiandien tiek. Ačiū uždėmesi ir iki.

0: LRT klasika.
1: Vienos valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius.
2: Nėra dar iki galo, galbūt visos pavardės 100% aiškios, bet jau šiom dienom aš manau, kad viskas bus atsakyta. Yra daug skirtingų kandidatūrų, irgi tą pačią diskusiją dėl kultūros ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, aplinkos ministerijos kaip naujo portfelio. Čia dar yra po kelias galbūt pavardės, kurios yra kaip ir pristatytos galbūt aptartos, bet na, pats lyderis tą sprendimą priims galutinį artimiausiu metu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Nuo šiandien įsigalioja nauja nedarbo išmokų mokėjimo tvarka, leisanti užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kai žmonės išeina iš darbo, tačiau naujo neieško ir gauna išmokas. Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė sako, kad nuo šiol išmokos dydžiui didesnę reikšmę turės anksčiau gautas atlyginimas. Pasak jos, norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per pastaruosius 2 metus.
3: Daugiau reikšmės bus teikiama žmogaus draudžiamosioms pajamoms. Keisis tai, kai bus apskaičiuojama ir kintamoji, ir pastovioji nedarbo išmokos dalis. Tam, kad žmogus gautų nedarbo išmoką, jam reikės būti įgyjus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą, jau dabar per 24 mėnesius, kai anksčiau tai buvo galima įgyti per 30 mėnesių. Didėja minimalus nedarbo išmokos dydis iki 370 eurų. Dabar tai yra apie 270 eurų.
1: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Nuo šiandien Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis siuntoms iš trečiųjų šalių, jeigu prekės vertė yra iki 150 eurų. Taip siekiama sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jeigu vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Jungtinių valstybių kariuomenė Venezueloje ir aplink ją dislokavo savo karių, taip siekiama paremti žemės drebėjimų nuniokotą šalį. Venezueloje vis dar ieškoma dingusiųjų. Vakar praėjus 6 dienoms nuo žemės drebėjimų gelbėtojų komanda iš Jordanijos iš pogriuvėsių ištraukė gyvą berniuką. Naujausiais duomenėmis aukų skaičius viršijo 1900. Dar daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeisti. Pasaulio maisto programos direktorė Venezueloje Stephanie Hochstetter pabrėžė, kad jau dabar reikia galvoti apie ilgalaikę paramą namų netekusiems žmonėms.
4: Iš kitų tokio masto žemės drebėjimų pasimokėme, kad išblėsus dėmesiui poreikiai neišnyksta, todėl nuo pat pradžių raginame teikti ilgalaikę paramą, kad šeimos nebūtų įstrigusios ilgalaikiame maisto nepritekliaus cikle. Pradinis mūsų prašymas yra 50 milijonų dolerių, kad per ateinančius 3 mėnesius būtų suteikta gyvybės gelbstinti pagalba maistu iki 500 000 žmonių, kartu su itin svarbia pagalba logistikos ir komunikacijos srityse.
1: Pasaulio maisto programos direktorė Venezueloje Stephanie Hochstetter. Šalyje 16 tūkstančių žmonių liko be pastogės, 43 tūkstančiai laikomi dingusiais be žinios. Visoje šalyje sugriauta apie 60 tūkstančių pastatų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pernai vien iš su kriptovaliutomis susijusių įmonių uždirbo daugiau nei milijardą dolerių. Tai paskelbė Jungtinių valstybių

0: Vyriausybės etikos biuras. Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad prezidentas gavo 635 milijonų dolerių vertės autorinių atlyginimų iš įmonės išleidusios Trumpo kriptovaliutą. Ji buvo pristatyta likus trims dienoms iki Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Utenoje 21, Kaune ir Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas. Daugelis kritikų pabrėžia išskirtinai individualų kompozitorės Onutės Narbutaitės stilių, kurį sudėti į stalčius, stiliaus apibrėžimus ar kryptis, sudėtinga ir greičiausiai net nereikalinga. Visgi bandant apčiuopti jos kūrybos bendruosius vardiklius, potėpius, kurie atsikartoja gilėmintėje jos muzikoje, tikrai svarbus vaidmuo tenka literatūrai, dar vienai kompozitorės aistrai, kurios galia jos muzikoje reiškiasi įvairiausiais būdais. Šiandien savaitės kompozitoriaus laida ir skirta pažvelgti į literatūrinius kompozitorės Onutės Narbutaitės muzikos kontekstus, apie kuriuos šiandien papasakoti bandysiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Iškalbingas faktas, svarstant apie Onutės Narbutaitės santykį su literatūra, atsiveria vieną atsivertus jos kūrinių sąrašą, jame ne viena ir ne dvi kompozicijos, kurių teksto autorė yra pati kompozitorė. Nuolat kažką rašinėjau ir iki šiol tiek vizualūs menai, tiek literatūra man yra labai svarbus patirčių ir inspiracijų laukas. Viename interviu yra kalbėjusi pati Onutė Narbutaitė. Labai dažnai Onutės Narbutaitės kūriniuose literatūriniais įkvėpimo šaltiniais tampa ne vienas, o net keli autoriai, kurių tekstų pasauliai sudera, yra sugretinami, apmastomi, galiausiai atverdami pačios kompozitorės minčių gijas. Vienas tokių kūrinių tai 2017 metais parašytas labirintas Ingeborgos Bachmann ir Jorge Luiso Borgeso tekstais. Ingeborga Bachmann, 20 amžiaus austrų rašytoja, filosofijos daktarė, vienas įtakingiausių 20 amžiaus literatūros vokiečių kalba balsų. Jos darbuose nagrinėjamos tiesos, kalbos filosofijos, asmeninių ribų ir pokario realybės temos. Bachmann egzistencinė mąstysena labirinte sudera su argentiniečių rašytojo Jorge Luiso Borgeso mintimis. Muzikologė Jūratė Landsbergytė, analizuodama šį kūrinį, yra rašiusi. Borgeso dienoraštinės mintys įkūnija labirinte rašytojo aplinkos realybę, kambario, kuriame jis rašo Buenos Airese tuštumą, veidrodį kaip iliuzinę tikrovę, išnykimą, dvilypumą, įvairią pasaulio nebūtį. Pati Onutė Narbutaitė labirinta yra apibūdinusi tarsi klaidžiojimo pustuštės užrašų knygelės puslapiais, netyčia užtinkant juose tekstų nuotrupų. Kviečiu pasiklausyti dalies Onutės Narbutaitės kūrinio labirintas, soprano ir fleitai, atlieka Gunta Gelgotė ir Giedrius Gelgotas.

ich denke. Und ich denke, es wird etwas anders sein.

0: world is so strange that anything may happen or may not happen.
1: Primenu, kad šį rytą klausotės laidos savaitės kompozitorius, kuris skirta literatūriniams Onutės Narbutaitės muzikos kontekstams. Nors kompozitorės domėjimosi literatūra amplitudė ypatingai plati ir tą atliepia jos muzikinę kūrybą, visgi yra autorių, kurie tarsi leitmotyvai jos kūryboje pasirodo vėl ir vėl. Vienas tokių nebejotinai yra austrų rašytojas Raineris Marija Rilke, vienas savičiausių 20-o amžiaus lyrikų. Vienas svarbiausių kompozitorės opusų, jos opera Kornetas, buvo įkvėptas būtent šio autoriaus poemos Sakmė apie Korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį. Tačiau pati kompozitorė yra pasakojusi, kad pirmasis jos prisilietimas prie Rilkės tekstų buvo dar 1993 metais parašyta epitafija. Kviečiu pasiklausyti šio kūrinio įrašo, kurį atlieka Vilniaus savivaldybės miesto choras Jauna muzika, diriguojamas Vaclovo Augustino.

Rainerio Marijos Rilkės sakmės apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį pasaulis tapo ir kompozitorės Onutės Narbutaitės opus magnum, jos nuostabiai poetiškos operos kornetas įkvėpimu. Šį Rilkės tekstą kompozitorė panaudojo kaip inspiracija, per kurią itin poetiška muzikos ir teksto kalba, pati kompozitorė beje parengė ir operos libretą, ji tyrinėjo filosofinės ir egzistencinės temas. Kompozitorė yra rašiusi, citatos pradžia. Iš tiesų šis paprastas ir kartu be galo gražus jauno poeto kūrinys tokius skirtingus žmonės, nuo jauno Vermachto eilinio iki intelektualaus Teresienštado kalinio, manau patraukė savo universalumu, savo labai apibendrinta poetinė tikrovė. Citatos pabaiga. Tačiau korneto literatūrinis pasaulis gerokai platesnis nei vien tik minėtasis Rilkės kūrinys. Operai lemtinga buvo ir jauno Oskaro Kokoškos parašyta ir iliustruota knygelė Sapnuojantis berniukai, įkvėpė ne tik tekstais, bet ir iliustracijomis. Rilkės ir Kokoškos to paties laikmečio, kaip ir Rilkės žmogaus, tik nugyvenusio gerokai ilgesnį gyvenimą, tapytojo, poeto ir dramaturgo pasauliai, kornete sugretinami. Taip pat operos librete pasirodo ir, cituojant kompozitorę, kelios Georgo Traklio eilėraščių nuotrupos, Šarlio Bodlero frazė, Oskaro Milašiaus vaizdiniai, Johano Wolfgango Giotės motyvas, dar šistas nuo Polio Selano iki Homero. Skirtingos kilmės fragmentai vieną rišlę visumą susirenka pindamiesi apie tuos pačius Rilkės nužymėtus motyvus – lemti, ilgesį, meilę ir mirtį. Citatos pabaiga. Dabargi kviečiu pasiklausyti operos kornetas pirmos dalies fragmento – sapnų mergaitė, sapnų berniukų ir korneto scenos, sapnų mergaitė, Gunta Gelgotė, Tomas Pavilionis kornetas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, choras Ažoliukas, diriguoja Robertas Šervenikas.

Tarp medžių visas pilkas kopė jis į kalvą, paskendęs pilkumoje alyvų dulkinų ir panarino dulkių pilną galvą į karštas dulkes degančių delnų. Galiausiai tai jau paskutinis mirksnis, turėsiu eit dabar, kai apanku. Kodėl tu nori iš manęs išgirsti? Esi tu, jei tavęs nebetenku. Neberandu tavęs, nesi tu manyje, nei kituose, nei šitame akmenyje nėra tavęs. Aš vienas kelyje. Aš vienišas likau žmonių suėmęs gėlą, ją per tave sumažinti norėjau. Tavęsgi nebėra, bevardė gėda. Sakys vėliau, kad angelas atėjo. Kodėlgi angelas? Ak, tai naktis, atėjo medžių lapais iškilniai, per sapną sujudėjo mokiniai. Kodėlgi angelas? Ak, tai naktis. Nebuvo ta naktis nepaprasta, jų praslenka šimtai nepastebėtų. Miegojo šunės, vėso akmenys greta. Ak, laukė jį liūdna ir prislėgta, kol vėliai rytas ją pakeis iš lėto. Nelanko angelai tokių meldėjų. Ir neateina didžios naktys pranašyščių, prapuolantiems dar niekas nepadėjo, nusigrėžia tėvai atsižadėja ir išgena jos motinos iš iščių. Girdėjote Rainerio Marijos Rilkės eilėraščio Alyvų sodas vertimą, vertimo autorius Antanas Danielius. Šis eilėraštis buvo vienas kito Onutės Narbutaitės kūrinio melodija Alyvų sode įkvėpimų. Šios kompozicijos įrašas užbaigs Onutės Narbutaitės kūrybos literatūriniams kontekstams skirtą savaitės kompozitoriaus laidą, kurią parengiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Labai kviečiu tiek šios, tiek kitų savaitės kompozitoriaus laidų ieškoti LRT radiotekoje, ten jau yra pirmosios dvi,

kompozitoriai skirtos laidos, kurias parengė kolegos Ignas Gudelevičius ir Jomantė Šležaitė. Na, ir rytoj ir poryt laukia dar du savaitės kompozitoriaus epizodai, skirti vienai ryškiausių šiuolaikinių lietuvių kompozitorių. Epizodus rengia kolegės Agnė Daniulė ir Gabija Narušytė. Na, o aš šiandien atsisveikinu skambant melodijai Alyvų sode, kurią atlieka Laurynas Lapė solo trimitas, Lietuvos kamerinis orkestras, diriguoja Andresas Šperingas. Iki.

sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors juos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pristatyti formuojamo ministrų kabineto sudėtį. Šiandien numatomas ir jo susitikimas su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, kurio likimas būsimoje vyriausybėje nėra aiškus. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo. Vakar socialdemokratų pirmininkas savo kabineto matymą pristatė partijos prezidiumo posėdyje. Politologas Mindaugas Norkevičius teigia, kad vertinimas dėl vyriausybės formavimo priklausys į ką atsižvelgiant bus pasirenkami ministrai.
2: Dar turbūt kyla tam tikrų klausimų, kaip atrodys su kai kuriomis ministerijomis, ypatingai su tomis, kurios kelia daugiausiai diskusijų, kalbant apie užsienio reikalų ministeriją. Ir jeigu kompetencijos klausimą užgoš partiniai įvairų susitarimai arba aptarimai apie užsienio reikalų kryptį ir atitikimą politinę darbotvarkę suformuotą iš koalicijos, tai bus vienoks vertinimas. Dabartiniu atveju tai yra ministras, kuris yra geriausiai vertinamas šioje koalicijoje ir kuri buvo.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Mindaugas Norkevičius. Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo. Sandorio vertė per 2 milijardus eurų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šis susitarimas leis sustiprinti oro pajėgas. Naikintuvų gamintojas apskelbė, kad orlaivius planuojama pristatyti 2029-2030 metais. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai. Ji pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei pus500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvėje skrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Jomis tapo viena turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė bei Prancūzijos ir Norvegijos ekipos. Plačiau Mykolas Jankaitis.
4: Dėl audros ir žaibo pavojaus valandą laiko atidėtose rungtynėse Meksikos futbolininkai namuose 2-0 pranoko Ekvadoro rinktinę, o Dalase įvykusioje akistatoje Erlingo Haalando įvartis 86-ąją rungtynių minutę lėmė Norvegijos pergalę 2-1 prieš puikių futbolų pasaulio pirmenybėse džiuginusią dramblio kaulo kranto rinktinę. Prancūzija savo ruoštų visapusiškai nustelbė Švediją, rungtynės laimėjo 3-0 ir toliau tęsė rezultatyvių rungtynių seriją pasaulio čempionatuose. Kiekvienose šio turnyro rungtynėse Didyje Dešamo auklėtiniai pelnė bent po 3 įvarčius. Prancūzija kitame etape susirems su Paragvajaus, o Norvegija Brazilijos rinktinėmis. Toliau kaista kova ir dėl rezultatyviausiam turnyro žaidėjų skiriamo auksinio batelio. Norvegas Erlingas Haalandas pelnė 5-ąjį savo įvartį, prancūzas Kylianas Mbappé į Švedijos vartus įmušė 2 įvarčius ir iš viso šiame čempionate yra pasižymėjęs jau 6 sykius, tiek pat, kiek argentinietis Lionelis Messis. Prancūzas taip pat artėja prie 12 metų vyresnio Messio šiame turnyre užfiksuoto visų laikų rekordo. Argentinietis iš viso pasaulio čempionatuose yra pelnęs jau 19 įvarčių, trečiajame pasaulio čempionate žaidžiantis Mbappé 18.
1: Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Utenoje 22, Vilniuje ir Kaune 24 laipsniai šilumos, dieną daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis škvalas, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 10 valandų 5

0: 5 minutės.
1: Tendencingai. Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tiesiu vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius bei avalynę, kuriuos mes visi turime spintoje. Iš tiesų, šiandienos laidos tema man asmeniškai nuoširdžiai nepatinka. Aš jums pasakosiu apie sportinius batelius ir jeigu atvirai sportinių batelių beveik visiškai nenešioju. Turiu vienintelę porą, su kuria bėgioju ir netgi ją programėlėje Strava, kur seku savo bėgiojimo rezultatus, esu pavadinusi baisiausi batai, kuriuos turiu. Taip pat esu gan kritiškai nusiteikusi sportbačių atžvilgių pagrindę dėl to, kad kai jų gatvėse matau tiek daug ir kai matau, kad jie yra nešiojami visomis įmanomomis progomis, man natūraliai kyla klausimas, tai kur dingo gražus batai ir galbūt kur dingo mūsų noras pirkti puošnesnę avalynę. Sykiu pastebiu ir labai daug diskusijų viešoje erdvėje apie tai, kas yra leidžiama avalynės klausimo, kas nebe. Ir, pavyzdžiui, visai neseniai New York Times skiltyje Ask a Fashion Critic žurnalistė Vanessa Friedman atsakė į žmogaus klausimą, tai vis tik ar egzistuoja tokia kategorija kaip puošnų sportbačiai, kuriuos galbūt galima avėti su kostiumu arba su puošnesne suknele, jeigu mes nekalbame apie tokius pilnai vakarinius renginius. Žodžiu, sportiniai bateliai pilnai įsiliejo į mūsų kasdienį gyvenimą, netgi į tas gyvenimo sritis, kurios yra visiškai nesusijusios su sportu. Tačiau tikrai tik, jog nedaugelis žinome, kad sportinių batelių istorija prasidėjo netgi nuo tam tikro biohackingo, turbūt vieno pirmųjų istorijoje, kad sportiniai bateliai iš tiesų ilgą laiką buvo tik funkcinė avalynė, o kad galų gale į madą sportiniai bateliai įsiveržė iš tiesų ne taip ir seniai. Bet apie viską nuo pradžių. Sportinių batelių istoriją iš tiesų reikėtų pradėti pasakoti ne nuo stadionų, bet nuo chemijos laboratorijų. 19 amžiaus pirmoje pusėje amerikietis Charlesas Goodyear'as kone dešimtmetį maniakiškai bandė išspręsti vieną atrodytų labai paprastą problemą. Kaip priversti tropinį kaučiuką elgtis taip, kaip šitas vyras norėjo. Esmė yra tame, kad natūrali guma iš tiesų dažnai yra neprognozuojama, nes vasarą ji nuolat lydosi ir prie visko limpa, o žiemą tiesiog pradeda kietėti ir trukinėti. Ir 19 amžyje iš tiesų spaudoje net buvo rašoma apie tokius dalykus kaip gumos karštligė, kuri netrukus virto gumos panika, nes nors visi tikrai tikėjo medžiagos ateitimi, niekas iš tiesų nežinojo, kaip ją suvaldyti ir galų gale pilnai pritaikyti pramoniniu mastu. Ir 1839 metais mano minėtas Goodyear'as atsitiktinai padarė atradimą, kuris pakeitė ne tik avalynę, bet iš tiesų ir visą pramonę, nes kai jis pradėjo maišyti kaučiuką su siera, jis netyčia užmetė mišinį ant įkaitusios krosnės ir pastebėjo, kad atvėsusi masė tapo elastinga, nebelipni ir beveik visiškai nebebijojo temperatūros pokyčių. Ir taip gimė vienas labai svarbus procesas, kuris net ir šiandienos sportbačių dizainui yra aktualus. Ir tai yra vadinama vulkanizacija. 1844 metais, tai reiškia praėjus penkmečių nuo šio išradimo, Goodyear'as užpatentavo šį procesą, tačiau tiesą sakant pats iš jo beveik neuždirbo, nes mirė prasiskolinęs, o milijonus vėliau uždirbo kiti, tarp jų ir jo vardą pasiskolinusi Goodyear padangų bendrovė. Vulkanizacija iš tiesų pakeitė patį žmogaus santykius su žeme, nes jeigu iki tol batas daugiausiai turėjo saugoti pėdą nuo šalčio arba akmenų, tai dabar tarp žmogaus ir grunto atsirado toks pirmas sąmoningai suprojektuotas sluoksnis. Tai yra padas, kurio savybės jau buvo galima mažiau ar daugiau kontroliuoti. Ir kitaip tariant, tai žmogus pirmą kartą nebeprisitaikė prie žemės, bet privertė žemę tarsi prisitaikyti prie savo kūno. Ir reikėtų pasakyti, kad 19 amžiaus pabaigoje Anglijoje pasirodė pirmieji plimsoll bateliai, tai yra tokie lengvi drobiniai batai su vulkanizuotos gumos padu ir jie buvo skirti paplūdimiui, tenisui ir lengviems pratimams, taip sakant, tuo metu madingai kūno kultūrai. Ir plimsoll pavadinimą gavo nuo laivų plimsoll linijos, tai yra žymos, kuri rodo saugų laivo panirimą į vandenį ir gumos juosta jungianti tą bato tekstilį ir padą vizualiai priminė vat, būtent tą pačią ribą, kuri buvo nuolat matoma ant laivų. Ir mados požiūriu tai buvo irgi tokia gan nemaža revoliucija, nes pirmą kartą atsirado lengvas, pigus ir fabrike masiškai pagaminamas batas, kuriam nebereikėjo jokio sudėtingo odininko darbo, nes, kaip žinia, iki to laiko batai pagrinde buvo gaminami iš odos. Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje plimsoll tapo darbininkų klasės uniforma, nes uostų krovėjai ir fabrikų darbininkai jos rinkosi ne tiek dėl stiliaus, kiek dėl praktiškumo, nes guminis padas nebijojo alyvos, vandens ir chemikalų, o pačio drobė tai buvo gan lengva pakeisti, tačiau svarbiausia buvo visai kas kita, nes šitų batų beveik nesigirdėjo. Nes skirtingai negodiniai batai, guminis padas visiškai negirgždėjo, nekaukšėjo ir galima sakyti dėl to 19 amžiaus pabaigoje Britų kalėjimuose tokio tipo avalynė imta sieti su žodžiu sneak. Angliškai tai reiškia prisėlinti. Ir 1860-80-aisiais, maždaug to 20 metų laikotarpio spaudoje, sneaks buvo vadinami tylūs guminiai kalėjimų prižiūrėtojų batai, o 20 amžiaus pradžioje amerikiečių mokytojai jau jokaudavo, kad mokiniai su savo teniso bateliais tiesiog yra sneakers. Tai yra tokie žmonės, kurie labai tyliai prisėlina prie mokytojo ir nori iškrėsti kokį nors pokštą. Ir reikėtų pasakyti, kad šita batų tyla anuomet atrodė netgi šiek tiek įtartina. Nes, pavyzdžiui, Viktorijos laikais batai turėjo labai aiškiai kaukšėti. Odos girgždėzys ir kulnų kaukšėjimas buvo tiesiog netgi tokie kaip socialinio statuso ženklai. Ir iš garso buvo galima suprasti, kas įėjo į kambarį, o kas galbūt iš jo išeina. O vadguminis batas tą hierarchiją visiškai panaikino. Ir svarbu pasakyti tai, jog su naujais batais galėjai pasirodyti nepastebėtas ir pereiti erdvę be jokio tokio kaip ir garsinio anonso. Ir neatsitiktinai pirmieji guminiai batai ilgą laiką buvo siejami su keistuoliais, nusikalteliais arba vadinamaisiais shadow people. Tai yra žmonėmis, kurie juda labai tyliai ir nenuspėjamai. Ir paradoksalu, kad avalinė, kuri šiandien dažniausiai kuriama tam, kad būtų kuo labiau matoma, gimė vat, kaip toks nematomas ir visiškai negirdimas objektas. Ir žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai vulkanizacija kartais yra vadinama pirmuoju masiniu avalinės biohackingu. Tai reikėtų pasakyti, kad žmogus nepakeitė savo kūno, bet jis pakeitė medžiagos molekulinę struktūrą, kad jinai tarnautų kūnui ir nuo tos akimirkos batai tarsi nustojo būti vien tik socialiniu ženklu ar apsauga nuo purvo, nes jie tapo mažomis technologinėmis platformomis ir tokiamis laboratorijomis, kurios yra pritvirtintos prie kiekvieno iš mūsų žingsnio ir galima sakyti, kad visa sportbačių istorija iš esmės yra bandymas būtent šitą techniką nuolat tobulinti. Na, o kas vyko jau žengus į 20 amžių, tai reikėtų sakyti, kad jau 20 amžiaus pradžioje sportiniai batai įgavo visiškai kitą reikšmę, nes jie tapo ne tik sporto inventoriumi, bet ir platesnio visuomenės požiūrio į kūną dalimi. Tuo metu Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai populiarėjo olimpinis judėjimas, masinė kūno kultūra ir fizinis lavinimas, o kartu augo įsitikinimas, kad stiprus, disciplinuotas ir fiziškai pilnai pasirengęs žmogus yra modernios valstybės pagrindas. Na, aišku, tai šiek tiek siejasi galbūt ir su karo pramonė ir galbūt bendrai su ta naujai kilusio olimpinių žaidynių dvasia. Ir reikėtų sakyti, kad tikrai neatsitiktinai tuo pačiu metu sparčiai augo ir sportinės avalinės pramonė. Ir vienas turbūt tokių ryškiausių istorinių momentų yra tai, kad 1917 metais įmonė Converse pristatė savo All-Star krepšinio batelius, o netrukus pradėjo bendradarbiauti su treneriais ir sportininkais, nes siekė kurti avalynę, kuri būtų pritaikyta labai konkrečiam judesiui. Ir galima sakyti, kad tai buvo turbūt toks vienas pirmųjų bandymų sportinius batelius suvokti kaip priemonę, kuri gali ne tik kad apsaugoti pėdą, bet ir prisidėti prie geresnių rezultatų. Ir reikėtų pasakyti, kad panašia kryptimi Vokietijoje dirbo broliai Adolfas, vadintas Adi, ir Rudolfas Dassleriai. Ir 1919 metais jie Bavarijoje įkūrė tokį bendrą sportinės avalynės fabriką ir pradėjo eksperimentuoti su batais skirtingoms sporto šakoms, tai nuo sprinto iki futbolo. Ir jų tikslas buvo pritaikyti pado konstrukciją labai konkrečiai funkcijai, tam pavyzdžiui, keisti svorį, protektorių ir atramos taškus taip, kad batas kuo geriau atitiktų konkrečius sportininko poreikius. Ir reikėtų pasakyti, kad Dasslerių vardas pasaulyje labai plačiai nuskambėjo po 36 metų Berlyno olimpinių žaidynių ir amerikiečių lengvatletis Jesse Owensas, kuris avėjo jų pagamintus batelius, iškovojo net 4 aukso medalius, tačiau ši pergalė turėjo ir simbolį simbolinę reikšmę, nes juodaodis atletas triumfavo nacistinės Vokietijos surinktose žaidynėse, o kartu tapo geriausia reklama nedideliam Bavarijos fabrikui, kuris netrukus tapo garsus tarptautiniu mastu. Ir po antro pasaulinio karo, įdomus faktas, broliai susipyko, o jų bendras verslas skilo į dvi iki šiol žinomas kampanijas. Tai yra Adidas ir Puma. Ir jų gimtasis miestelis taip pasidalijo tarp dviejų stovyklų, kad netgi buvo pramintas sulenkusių kaklų miestu, nes sakoma, jog žmonės pirmiausia pažvelgdavo vieni kitiems į batus ir tik tada nuspręsdavo, kaip bendrauti. Ir abi bendrovės vėliau varžėsi dėl geriausių sportininkų ir nacionalinių rinktinių, o konkurencija tapo viena ryškiausių sporto industrijos istorijų. Net ir vadinamas Pelė paktas, kuriuo buvo sutarta nesivaržyti dėl futbolo žvaigždės, ilgai nebuvo sulaužytas. Ir šitos istorijos atspindi tokį šiek tiek ir platesnį reiškinį, nes 20 amžiaus pirmoje pusėje sportiniai batai tapo valstybės ir netgi visuomenės projekto dalimi, nes jie buvo matomi mokyklų fizinio lavinimo pamokose, kariuomenės treniruotėse, sporto šventėse ir tiesiog vis labiau visi tvirtino mintis, kad žmogaus kūną galima ne tik treniruoti, bet ir tobulinti pasitelkiant įvairias dėvimas technologijas. Ir būtent todėl atsirado vis daugiau specializuotos avalynės. Atsirado avalynės sprintui, futbolui, slidinėjimui ir visoms kitoms sporto šakoms. Ir nors šiandien tai tikrai atrodo savaime suprantama, tačiau būtent tada susiformavo požiūris, kad avalynė nėra vien tik aprangos dalis, bet kad sportiniai batai patys pradeda veikti patį judesį, kad jie ne tik saugo, bet ir keičia santykius su žeme ir kitais objektais, kurie yra reikalingi skirtingom sporto šakom. Ir reikėtų pasakyti, kad kiekvienas naujas padas pradėjo tapti ne vien kažkokiu technologiniu sprendimu, bet ir tokia platesnės idėjos išraiška, kad žmogaus kūną galima projektuoti, optimizuoti ir tobulinti. Na, kaip taip nutiko, kad sportbačiai tapo mados dalimi ir buvo pradėti nešiot kasdienybėj? Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukariu, ypač po antro pasaulinio karo, sportbačiai pradėjo šiek tiek tolti nuo tos savo pirminės paskirties, nes jeigu iki to laiko buvo kuriami sportui, kariuomenėje arba šiaip fiziniam pasirengimui, tai pokariu jie vis dažniau atsidurdavo ten, kur nereikėjo tikrai nei varžytis, nei treniruotis, tiesiog kasdieniam gyvenime. Ir kartu su augančia vidurinėje klase ir trumpėjančia darbo savaitė atsirado nauja socialinė vertybė, kuri mums visiems šiandien jau yra pilnai suprantama, tai yra laisvalaikis, o sportbačiai tapo visiškai natūralia laisvalaikio dalimi. Ir vienas ryškiausių šito virsmo pavyzdžių būtų Converse All Star, nes tai buvo bateliai, kurie, kaip jau minėjau, buvo sukurti 1917 metais ir iš tiesų jie didžiąją dalį savo sėkmės yra skolingi garsiam krepšininkui, pardavėjui ir verslo konsultantui Chuckui Taylorui. Nes jis ne tik reklamavo batus visoje Amerikoje, bet ir prisidėjo prie jų konstrukcijos tobulinimo, todėl jo parašas atsirado ant to kulkšnį dengiančio logotipo. Ir tai iki šiol, reikia pasakyti, yra vienas atpažįstamiausių ženklų visame avalynės pasaulyje. Ir nuo 1930-ųjų All Star tapo oficialia JAV olimpinės krepšinio rinktinės avalynė. Žinau, šiandien šiek tiek sunku įsivaizduoti, kad su All Starais būtų žaidžiamas krepšinis, bet tuo metu tai buvo turbūt geriausia, kas egzistavo. O antrojo pasaulinio karo metais šitie bateliai buvo naudojami ir kariuomenės fizinio rengimo programuose. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmieji sportiniai batai, kurie vienodai priklausė ir elitiniam sportui, ir kariuomeniai, ir kasdieniam nešiojimui. Tačiau reikėtų pasakyti, kad po karo šitas ryšys įgavo tarsi naują prasmę, nes tiek JAV, tiek vakarų Europoje vis daugiau žmonių galėjo sau leisti savaitgalius, atostogas ir šiaip laiką, kuris buvo skirtas nedarbui, tiesiog poilsiui. Ir tie patys batai, kuriuos žmonės matė ant olimpiečių kojų, staiga persikėlė ir į priemiesčių gatves, ir į mokyklų kiemus, ir į parkus. Ir kas yra svarbiausia, kad čianais šitie batai buvo avimi ne siekiant rekordo, tiesiog žaidžiant su draugais, važiuojant dviračiu ar tiesiog leidžiant laiką mieste. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent tuo laikotarpiu, tai vat maždaug toksai ankstyvasis pokaris, sportbačiai pradėjo keisti ir kasdienės aprangos taisyklės, nes prie jų pamažu buvo derinamos ne tik sportinės kelnės, bet ir džinsai, neformalesni kostiumai. Ir nors šiandien tokie deriniai atrodo visiškai įprasti, ir pavyzdžiui, šiandien eidama į LRT mačiau daugumą žmonių, kurie ir avėjo sportbačius su laisvalaikio drabužiais, Pokariu būtent tokie deriniai žymėjo visiškai naują požiūrį į aprangą, kad daugiau žmonių rinkosi patogumą, net jeigu tam nebuvo kažkokios konkrečios praktinės priežasties. Ir reikėtų pasakyti, kad mados požiūriu konversai tapo vienu pirmųjų tikrai demokratiškų batų, nes jos avėjo mokiniai, sportininkai, kariškiai, vėliau roko muzikantai, menininkai ir kino aktoriai. Pavyzdžiui, šie

met Kanų kino festivalyje juos ant raudonojo kilimo dėvėjo ir aktorė Kristen Stewart. Ir skirtingai negu klasikiniai avaliniai statusą čia kūrė ne oda, rankų darbas ar kaina, o kaip tik kultūrinės asociacijos su jaunyste, sportu ir netgi tokio amerikietiško optimizmu. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo vienas pirmųjų atvejų, kai bato vertę pradėjo lemti ne medžiaga, bet istorija, kurią tas batas pasakojo. Ir reikėtų pasakyti, kad prie to prisidėjo ir pokario vartojimo kultūra, nes sportbačiai buvo palyginti nebrangus, labai lengvai prižiūrimi, juos buvo galima skalbti, o jų dizainas metų metus beveik nesikeitė. Ir daugeliu šeimų tai tapo tiesiog batais visoms progoms. Ir mokyklai, sporto aikšteliai, pirmą pasimatymą ir ten savaitgalio išvyką. Ir vietoj ankstesnės logikos, kad skirtingoms progoms reikėjo skirtingų batų, vis labiau įsitvirtino idėja, kad viena pora gali lydėti beveik visur. Iš principo panašiai kaip ir šiandien. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai svarbus lūžis sportinių batelių istorijoje, nes jeigu 19 amžiuje guminis padas pirmiausia reiškia technologiją, 20 amžiaus pradžioje discipliną ir sportinius rezultatus, tai po antrojo pasaulinio karo sportiniai batai gavo dar vieną reikšmę, nes tai tiesiog tapo laisvalaikio simboliu ir tai nebuvo funkcionalus įrankis, bet kaip tik pradėjo reikšti teisę ilsėti, žaisti ir judėti be kažkokio konkretaus tikslo. Manau, kad reikėtų papasakoti ir apie tai, kaip sportbačiai iš tiesų pradėjo simbolizuoti paauglystę. Tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus viduryje tai sportbačiai galutinai paliko sporto aikštelį ir tapo jaunimo kultūros simboliu, nes po antro pasaulinio karo vakaruose susiformavo paauglystė kaip atskiras gyvenimo etapas, kuris turėjo savo muziką, savo kiną ir aišku savo madą. Ir sportbačiai tiesiog labai greitai tapo šitos naujos tapatybės dalimi ir labai didelį vaidmenį aišku suvaidino kinas, nes Marlonas Brando filme The Wild One, Jamesas Deanas filme Rebel Without a Cause ir Elvis Preslis sukūrė visiškai naują jauno žmogaus įvaizdį. Tai įsivaizduokite, džinsai, balti marškinėliai ir labai lengvi batai su guminiu padu ir visa tai tampa tiesiog tokia maišto prieš suaugusiosius uniformą. Ir nors aišku ekrane buvo retai matomi konkretus prekių ženklai, pats sportbačio siluetas pradėjo reikšti ne sporto tam tikrą nepriklausomybę. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šios transformacijos prisidėjo ir draudimai, nes kaip paauglystė be draudimų. Tai daugelyje JAV mokyklų buvo draudžiama avėti sportbačius ir dėvėti džinsus, nes buvo reikalauta odinių batų ir tvarkingos aprangos. Ir kaip dažnai nutinka mados istorijoje, tai kuo labiau institucijos bando sportbačius išstumti iš viešosios erdvės, tuo labiau jie tampa geidžiami. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmas kartas, kai avalynė labai aiškiai atskyrė vieną kartą nuo kitos. Ir jaunimas rinkosi lengvus drobinius sportbačius vietoj klasikinių odinių batų, o svarbiausia buvo ne prekės ženklas, o pats kontekstas. Tai reiškia, kad sportbačiai su džinsais reiškia priklausimą naujai jaunimo kultūrai ir tik vėliau šią vietą užims logotipai ir prekės ženklų kultas. Bet svarbiausia yra tai, kad sportbačiai tapo turbūt pirmasis masinis objektas, kuris leido labai aiškiai pasakyti: aš nenoriu atrodyti taip, kaip atrodo mano tėvai. Na, o jeigu judame nuo kultūros link technologijų, nuo ko iš principo ir pradėjau šitą laidą, tai reikėtų pasakyti, kad maždaug 7-ame dešimtmetyje sportbačiai iš tokios maištaujančios jaunimo uniformos pakeitė vaidmenį, nes tapo technologijų objektu. Ir kas įvyko, tai vyko tai, kad dauguma sportbačių gamintojų pradėjo žadėti, kad naujas padas gali padėti greičiau bėgti, aukščiau šokti arba netgi ilgiau nepavarkti. Tai galima sakyti, atsirado tos funkcijos, kurios ir šiandien yra labai dažnai reklamuojamos ir sportbačiai bene pirmą kartą pradėti pardavinėti ne tik kaip avalynę, bet ir kaip tam tikra inovacija, kurią reikia sekti. Ir šitos istorijos centre atsidūrė kompanija Nike. Arba, kaip amerikietiškai yra sakoma, Nike. Ir įmonė, kuri pirma buvo pavadinta Blue Ribbon Sports, dar 64 metais įkūrė lengvosios atletikos treneris Billas Bowermanas ir jo buvęs studentas Philas Knightas. Ir iš pradžių jie tiesiog importavo japoniškus Onitsuka Tiger batus, kurie beje ir dabar irgi yra labai madingi, ir pardavinėjo juos iš automobilio bagažinės per lengvosios atletikos varžybas, nes buvo žinoma, kad japoniški batai yra ne tik labai lengvi, bet sikiu ir labai patogus. Ir kas yra įdomu, tai kad Bowermanas buvo įsitikinęs, kad sportininkams reikia dar lengvesnės ir dar efektyvesnės avalinės ir jis nuolat pats bandydo vardyti batus, svėrė jų detales ir ieškojo būdų, kaip sumažinti kiekvieną nereikalingą gramą. Ir iš tiesų, pasak legendos, kuri iki šiol yra
viešai pasakojimą tiek pačiai

pačių Nike atstovų, tiek bendrai visų sneakerheadų, tai kad vieną rytą valgydamas pusryčius, Bauermanas pažvelgė į žmonos vaflinę ir pagalvojo, jog jos raštas galėtų tapti idealiu

1974 Nike gavo šios technologijos patentą. Ir reikėtų pasakyti, kad modelis Waffle Trainer tapo pirmuoju dideliu bendrovės komerciniu hitu. Ir laikas, aišku, tam irgi buvo labai palankus, nes jeigu galvosime apie 70-ojo dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijas, tai tenais prasidėjo vadinamasis jogging, tai yra bėgikų bumas. Ir milijonai žmonių tiesiog atrado bėgimą ne kaip kažkokį profesionalų sportą, o tiesiog kaip kasdienę sveikatingumo praktiką, kas madinga yra ir šiandien. Ir knygos apie bėgimą ir staiga tapo bestselleriais, miestuose kūrėsi bėgikų klubai, jo sportbačiai, aišku, tapo neatsiejama naujo gyvenimo būdo dalimi. Ir netrukus Nike pristatė dar vieną idėją, kuri tiesiog pakeitė sportinės avalynės istoriją. Tai 77 metais aeronautikos inžinierius Marijonas Frankas Rudy pasiūlė į batų padą įmontuoti poliuretano kapsulės, kurios būtų pripildytos inertinių dujų. Ir taip gimė iki pačių dienų žinoma Nike Air technologija ir pirmieji Tailwind modeliai ribotų tiražu buvo išbandyti dar 78 metų Honolulu maratone, o bėgikai pasakojo, kad naujas pojūtis buvo toks įtikinamas, jog batų neatsisakydavo netgi tada, kai jie jau būdavo labai gerai susidėvėję. Tiesa, tai nebuvo paskutinė Nike Air inovacija, nes 87 metais dizaineris Tinkeris Hatfieldas žengė dar vieną įdomų žingsnį, nes jį labai įkvėpė Paryžiaus Pompidu centro architektūra, kurioje konstrukciniai elementai yra sąmoningai palikti matomi, taigi jis sugalvojo, kad tos oro pagalvės nebereikia slėpti bato viduje. Ir taip atsirado Air Max One, tai yra pirmasis modelis su matoma oro kapsule. Ir galima sakyti, kad nuo to momento technologija tapo ne tik funkcija, bet ir tam tikra dizaino dalimi ir vartotojui nebeužteko pasakyti, kad batai yra inovatyvus, nes inovaciją reikėjo aiškiai parodyti ir Air Max One būtent tą ir padarė. Ir 8-ame dešimtmetyje aišku pasikeitė ir sportbačių reklama, nes gamintojai nebesiūlė tik patogesnės avalynės, nes jie ėmė pardavinėti pažadą tapti geresnę savo versiją. Ir nauji padai, putos arba oro kapsulės buvo pristatomi kaip priemonės, kurios galėjo padėti bėgti greičiau, saugoti sąnarius arba efektyviau panaudoti energiją, bet Nike reklaminė kampanija pavadinta There is no finish line, tai yra nėra jokios finišo linijos, puikiai atspindėjo naują filosofiją. Svarbiausia buvo ne finišas, o kaip tik nuolatinis savęs tobulinimas arba jeigu tiksliau tiesiog konkreti pastanga. Reikėtų pasakyti, kad iki šiol yra diskutuojama, kiek šitie pažadai buvo pagrįsti, nes tyrimai rodė, kad naujos medžiagos iš tiesų galėjo kažkiek pagerinti amortizaciją arba sumažinti energijos sąnaudas, tačiau sporto industrija kartu atrado ir kitą dalyką. Žmonės nori perka ne tik technologijas, bet ir tų technologijų istorijas. Todėl kiekvieną sezoną rinkoje pasirodydavo vis naujos revoliucinės inovacijos, na, revoliucinės, sakyčiau, kabutėse, nors neretai jos labiau būdavo tiesiog dizaino arba rinkodaros atnaujinimui, o ne kažkokie esminiai technologiniai proveržiai, tai iš principo irgi susiformavo kažkokia tokia sistema, kuri puikiai veikia iki šių dienų. Bet reikėtų pasakyti, kad būtent šitų laikotarpių sportbačiai galutinai tapo technologiniu produktu, kurio vertės slypėjo ne tik medžiagose ar konstrukcijose, bet ir pažade, kad tinkamai pasirinkta avalynė gali pakeisti ne tik tai, kaip mes bėgame, bet ir tai, ką mes apie save galvojame. Ir kaip žmogus, kuris turi vieną porą bėgimo batelių, galiu pasakyti, kad su jais bėgdama tikrai irgi jaučiuosi kaip žmogus, kuris daro kažką gero sau. Šiaip, kai galvojau, pagal kokius rakursus būtų galima pasakoti sportinių batelių istoriją, tai viena pirmų temų, kurie atėjo man į galvą, buvo apie tai, kaip sportiniai bateliai iš tiesų įsiliejo į gatvės kultūrą maždaug 8-9 dešimtmečiuose ir kaip jie buvo susiję su hiphopo kultūra. Tai reikėtų pasakyti, kad 8-ame dešimtmetyje įvyko šitas lūžis ir Bronxe, kur gimė hiphopo kultūra, jie tapo kur kas daugiau negu tiesiog sportinė avalinė. Ir rajonuose, kur daugeliui prabanga galbūt buvo nepasiekiama, tai švari sportbačių pora galėjo tapti vienu iš svarbiausių statuso simbolių. Ir vienas ryškiausių to pavyzdžių turėtų būti Adidas Superstar batai, kurie buvo sukurti dar 1969 kaip krepšinio bateliai, jau kažkiek laiko dominavo NBA aikštelėse. Nes maždaug apie 73-uosius būtent superstarus avėjo maždaug 3/4 lygo žaidėjų. Tai galite įsivaizduoti, kiek daug legendinių sportininkų avėjo būtent šitą modelį. Tačiau tikrasis jo gyvenimas prasidėjo ne profesionaliame sporte, bet gatvėje. Nes Bronxo breiko šokiems plokščias guminis padas buvo patogus sudėtingiams judesiams ant kartono lakštų,

o ta balta guminė bato noselė, tai vadinamasis shell toe, tapo labai lengvai atpažįstamų stiliaus ženklu. Ir kartu su sportbačiais formavosi ir nauji jų avėjimo būdai. Nes daugelis hip-hop atlikėjų ir breiko šokėjų avėjo superstars be raištelių, specialiai palikdami ištrauktą liežuvį. Ir šitas įvaizdis dažnai yra siejamas su JAV kalėjimų praktika, kur kaliniams dėl saugumo priežasčių buvo atimami bato raišteliai. Ir gatvėje toks stilius įgavo visiškai naują reikšmę, nes jis tapo tokiu kultūriniu kodu, kuris liudijo ryšį su tam tikra aplinka ir bendruomenė, net jeigu pats žmogus, pavyzdžiui, niekada nebuvo patekęs į kalėjimą. Tačiau didžiausias lūžis įvyko 86 metais, kai repo grupė Run DMC išleido dainą pavadintą My Adidas. Ir tai buvo turbūt vienas pirmųjų atvejų populiariojoje muzikoje, kai atlikėjai atvirai šlovino konkretų prekės ženklą, kas šiandien jau irgi yra tarsi visai įprasta. Ir reikėtų pasakyti, kad per koncertą Madison Square Garden arenoje grupė paragino publiką pakelti savo Adidas sportbačius į viršų ir tūkstančiai žmonių tai padarė vienu metu. Ir tarp žiūrovų buvę Adidas vadovai suprato, kad jų batai jau seniai priklauso ne tik sportininkams, bet ir gerokai platesniai hip-hopo kultūrai. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas triukas ir šitas pamatytas momentas labai gerai suveikė, nes netrukus Adidas su Run DMC pasirašė maždaug 1,6 milijono JAV dolerių vertės sutartį. Tai reikėtų pasakyti, tai buvo pirmas tokio masto kontraktas tarp sportinės avalynės gamintojo ir muzikos atlikėjų. Ir iki to laiko sportbačių reklamos visada rėmėsi atletais, o dabar paaiškėjo, kad jų vertę gali kurti ir muzikantai, didžėjai arba netgi šokėjai. Ir tuo pačiu metu Niujorke kūrėsi dar viena kita svarbi kultūros kryptis, nes Harlemo dizaineris Dapper Dan prabangos ženklų logotipus pradėjo jungti su gatvės apranga, kurdamas drabužius reperiam ir sportininkam. Ir nors tai nebuvo sportbačių istorija tiesioginė prasme, ji padėjo susiformuoti naujai idėjai, kad gatvės kultūra gali ne tik vartoti madą, bet ir ją labai sėkmingai kurti. Tendencingai. Nu, kad jau artėjame prie 20 amžiaus pabaigos, tai žinoma, negaliu nepapasakoti ir apie Michaelą Jordaną. Nes kai 9 dešimtmečio viduryje Nike sujungė Michaelą Jordaną ir technologiją ir riboto leidimo strategiją, tai sportbačiai gavo visiškai naują statusą, nes jie tapo ne tik sportinę avalynę, bet ir labai geidžiamais kolekciniais objektais. Tai 85 metais pasirodė Air Jordan 1 su juodai raudonu koloritu, kuris beje buvo vadinamas Bred, tai Black Red. Šitie sportbačiai labai greitai buvo apgaupti tokia viena garsiausių sporto marketingo istorijų, nes ilgą laiką buvo pasakojama, kad NBA uždraudė šitus batelius, nes jie pažeidė lygos aprangos taisyklės, bet istoriškai situacija pasirodo buvo kiek sudėtingesnė, nes nacionalinė krepšinio lyga pastabas pirmiausia buvo išreiškusi Nike modeliui Airship, kurį Jordanas avėjo dar prieš debiutuojant Air Jordan 1, tačiau Nike šį pasakojimą pavertė legendinę band kampaniją, band reiškia uždraustas, kuris sukūrė įspūdį, kad tai yra tiesiog sistemos uždrausti batai, o juos avėti reiškia dalintis Michaelo Jordano nepaklusnumo aura. Tai žodžiu, irgi sukurta istorija, kuri patapo labai gerą reklaminę kampaniją. Tačiau nemažiau svarbi iš tiesų buvo ir kita Nike strategija, nes buvo dirbtinai kuriamas deficitas. Naujos spalvos buvo leidžiamos labai ribotais kiekiais, modeliai pasirodydavo tik trumpam, o pirkėjams nuolat buvo primenama, kad šita para gali daugiau niekada nebegrįžti. Ir tokia taktika sportbačių rinkoje buvo tokia beveik naujovė ir ilgainiui tapo vienu svarbiausiu industrijos principu, kuris irgi iš principo veikia iki šių dienų, nes būtent taip veikia vadinamoji dropų logika. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas reiškinys iš tiesų, kas yra dažnai pamirštama, turėjo ir tokią gerokai tamsesnę pusę, nes 9 dešimtmečio pabaigoje JAV spaudoje vis dažniau pasirodydavo pranešimo apie apiplėšimus, užpuolimus ir netgi žmogžudystės dėl Air Jordan batelių. Ir 90-aisiais metais žurnalas Sports Illustrated viršelėje parašė tokią antraštę Senseless ir iš principo kėlė klausimą, ar sporto rinkodara, riboto leidimo strategijos ir socialinė nelygybė prisideda prie tokio smurto skatinimo. Ir iš tiesų tokių didelių visą industriją supurtančių istorijų pasirodydavo kasmet ir jos būtent būdavo susijusios su tuo, kad žmonės eidavo iš proto dėl batelių ir kartais būdavo pasiryžę daryti labai baisius dalykus vien tik tam, kad gautų savo norimą porą.
Ir reikėtų pasakyti, kad gan panašiu metu, tai maždaug 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje, pradėjo formuotis dar viena šiandien labai gerai žinoma šitos sportbačių kultūros atšaka, tai yra perpardavimo kultūra, nes žmonės pirkdavo ne vieno, po kelias poras tų pačių batų, nes tikėdavosi, kad jas laikys dėžėse ir po kelių metų labai pelningai parduos. Būtent šitame taške sportbačiai pradėjo tapti investiciniu objektu, nes kai kurie riboto leidimo modeliai net ir šiandien aukcionos yra parduodami už dešimtis arba kartais netgi šimtus tūkstančių dolerių, o jų vertę vis dažniau lėmė ne medžiagos ar gamybos savikaina, o vat kaip tik retumas ir istorija. Ir labai svarbu pasakyti tai, kad Nike pardavinėjo ne vien tik batus, nes reklamuose buvo kuriamas ryšys tarp avalynės ir tarp Michaelo Jordano talento. Tai reiškia idėja, kad pirkdamas tokius pačius sportbačius, bent simboliškai prisilieti prie tų išskirtinių gebėjimų. Ir reklamuose, aišku, dominavo tas skrydžio metaforo, Jordanas buvo pristatomas kaip atletas, kuris tarsi paneigė gravitaciją. Ir galima pasakyti, kad būtent nuo tada sportbačiai pradėti sieti ne tik su technologijomis, bet ir su asmenybėmis, istorijomis ir, aišku, emocijomis. O kad jau kalbu apie 20 amžiaus pabaigą, iš tiesų supratau, kad reikėtų padaryti ir nedidelį lietuvišką intarpą, nes būtent panašiu metu reikia papasakoti šį beitą ir apie lietuviškų sportbačių istoriją, tai reikėtų sakyti, kad aišku Lietuvoje sportbačių visa istorinė linija klostėsi šiek tiek kitaip negu vakaruose ir kol pasaulyje konkuravo Adidas, Puma arba Nike, tai sovietinėje Lietuvoje pasirinkimas buvo tikrai gerokai kuklesnis ir vienu svarbiausių sportinės avalynės gamintojų tapo Kauno gumos dirbinių gamykla Inkaras, kuri gamino paprastus drobinius sportbačius su vulkanizuotos gumos padais ir daugelis jos iki šiol prisimena tiesiog kaip inkariukus ir nors aš jau pati gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, žodis inkariukai ir mane lydėjo mano paauglystėje. Reikėtų pasakyti, kad šie batai buvo kuriami kūno kultūrai ir sportui, tačiau labai greitai tapo tokia universalia kasdienės aprangos dalimi, nes juos avėjo moksleiviai, studentai, darbininkai, turistai, o vėliau ir pirmųjų lietuviškų roko grupių muzikantai. Reikėtų pasakyti, kad iš esmės tai buvo toks lietuviškas 19 amžiaus plimsoll palikuonis. Tai tokie paprasti, lengvi ir nebrangūs sportbačiai, kurių dizainas beveik nesikeitė dešimtmečiais. Tačiau sovietmečio avalynė turėjo aišku ir kitą reikšmę, kaip ir daugelis įvairių kitų kultūros bei aprangos artefaktų. Tai reikėtų pasakyti, kad geresni batai buvo ne tik pinigų, bet ir sėkmės klausimas, nes reikėjo pažinčių, kantrybės, o kartais ir ilgų eilių arba galimybės nusipirkti prekę per pažįstamus, todėl sportbačiai irgi tapo viena iš deficitinės ekonomikos ikonų. Ir jų vertę kūrė ne tiek dizainas ar technologijos, kiek pats faktas, kad pavyko juos gauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėjote filmą Pietinė kronikas, tai turbūt neblogai suprasti, apie ką kalbu. Ir jeigu vakaruose sportbačių kultūra kūrė būtent reklamą ir rinkodarą, tai Lietuvoje šitą kultūrą ilgą laiko formavo trūkumas. Žmonės taisydavo batus, perklijuodavo padus, perdudavo juos jaunesniems šeimos nariams. Nes nauja sportbačių pora nebuvo sezoninis pirkinys, nes sportbačiai turėjo tarnauti kiek įmanoma ilgiau. Situacija pradėjo keistis po nepriklausomybės, nes 10-ame dešimtmetyje į Lietuvą atėjo vakarietiški prekių ženklai, o kartu aišku ir visai kitoks požiūris į sportinę avalynę. Ir originalus Nike, Adidas arba Reebok sportbačiai daugeliu lietuvių tapo vienu pirmųjų naujos ekonomikos simbolių. Ir aišku, jie dažnai kainavo tiek, kiek vidutinis mėnesio atlyginimas, todėl tai buvo ne tik avalynė, bet ir aišku, labai toks didelis statuso ženklas. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šio pokyčio labai prisidėjo ir krepšinis, nes lietuviams stebint NBA, Arvydo Sabonio ir Šarūno Marčiulionio karjeras, sportbačiai tapo neatsiejama profesionalaus sporto ir vakarietiškos kultūros dalimi. Ir 92 metų Barcelonos olimpiada, legendinė bronza ir ryškūs Grateful Dead marškinėliai simbolizavo ne tik sportinį sugrįžimą į pasaulį, bet ir netgi tam tikrą naują vizualinę laisvę, kurioje vakarietiška sportinė apranga jau nebebuvo tolima svajonė, na, o galų gale buvo kažkoks labai svarbus kasdienybės atributas. Dar viena įdomi istorinė linija, kaip galima pasakoti apie sportbačius, iš tiesų yra sportbačiai skirti moterims. Nes jeigu pastebėsite, tai beveik visa sneakerheadų kultūra yra labai smarkiai koncentruota į vyrus, taigi turbūt natūraliai kyla klausimas, o vis tik o kaip yra su moterimis.
yra, nors moteris sportbačius avėjo nuo pat jų atsiradimo, ta visa sneaker kultūra ilgą laiką buvo kuriama pirmiausiai galvojant apie vyrus. Ir daugelis modelių buvo projektuojami ant vyriškų kurpalių, o moterims skirtos versijos dažnai tiesiog apsiribuodavo tuo pačiu batu, tik kad su mažesniu dydžiu ir šiek tiek kitokia spalvota palete. Ir avalynės industrija netgi prigijo toks terminas shrink it and pink it. Tai reiškia sumažinkit ir nudažyk rožinę spalvą ir maždaug jau supraskit, kad tiks moteriškai auditorijai. Bet reikėtų pasakyti, kad problema buvo ne tik estetinė, nes tyrimai rodo, kad moterų pėdos anatomija skiriasi nuo vyrų, nes skiriasi kulno plotis, pėdos proporcijos, svorio pasiskirstimas, o gyvenimo eigoje pėda kinta dėl nėštumo, hormoninių pokyčių arba netgi menopauzės. Ir todėl vien sumažinti vyrišką modelį dažnai nepakanka. Vis dėlto daugelį dešimtmečių būtent taip veikia didžioji sportinės avalynės industrijos dalis ir labai simboliška, kad Nike tik 2021 metais pristatė pirmus bėgimo batelius, kurie buvo sukurti remiantis labai išsamiais moterų pėdų biomechanikos tyrimais. Reikėtų pasakyti, kad panaši situacija labai ilgą laiką vyravo toje sneakerių kultūroje, nes riboto leidimo modeliai dažniausiai buvo gaminami tik vyriškų dydžių, reklamos orientuotos tik į vyrus, o moteris bendruomenėje neretai buvo suvokiamos kaip kolekcionierių partnerės, fotografės ar gerbėjos, bet ne kaip lygiavertės šitos sneakerių kultūros dalyvės. Ir nors 8 ir 9 dešimtmečiuose jos aktyviai avėjo ir Jordanus, ir Maxus, Rybokus ir kitus modelius, reklamoje dažniau atliko antraplanį vaidmenį. Bet tuo pačiu metu moteris jau irgi pradėjo formuoti savo miesto stilių, nes tokios asmenybės kaip April Walker kūrė vieną pirmųjų hip-hopo mados prekių ženklų, o žurnalistė Miss Info prisidėjo prie sneaker kultūros populiarinimo ir dokumentavimo. Ir reikėtų pasakyti, kad jų įtaka buvo gerokai didesnė, negu leido suprasti to meto reklamas. Tačiau situacija pradėjo keistis maždaug 21 amžiaus pradžioje, kai vienu svarbiausių momentų tapo Missy Elliot bendradarbiavimas su Reebok, o 2010 metais Vashti Cola tapo pirmąją moterimi, kuri sukūrė savo Air Jordan modelį. Ir tai buvo ženklas, kad moterys su sportbačių kultūra ateina ne tik kaip vartotojos, bet ir kaip dizainerės, kūrėjos bei nuomonės formuotojos. Vis dėlto net ir tada moterų pasirinkimas dažnai buvo labai labai ribotas, nes daugelis populiariausių modelių nebuvo gaminami mažesniais dydžiais, todėl kolekcionierės neretai pirkdavo netgi vaikiškas versijas, kurios yra vadinamos GS, tai yra Grade School. Iš tiesų paradoksalu man atrodo tai, kad sportbačiai moterims suteikė ir daugiau laisvės, bet sėkių ir naujų apribojimų, nes reikėtų pasakyti, kad jie tikrai padėjo atsitraukti nuo labai ilgai dominavusios aukštakulnių kultūros, nes pavyzdžiui, suknelė su sportbačiais tapo visiškai įprastu deriniu, o patogumas pagaliau įgijo tokią pačią vertę, kaip sakykime, ir eleganciją. Bet ilgą laiką teisingos sportbačiai idealas vis tiek buvo paremtas vyriška estetika, tai yra masyviais krepšinio arba bėgimo modeliais, kurie buvo sukurti pagal vyrų pėdos logiką. Ir tik pastarai dešimtmetį vis daugiau moterų ne tik prisitaiko prie sneaker kultūros, bet ir pačios ją formuoja, tai yra nuo dizainerių komandų iki nepriklausomų sportbačių prekės ženklų, iki kolekcionierių bendruomenių, tai labai gera matyti, kad moteris irgi tampa visa verte šitos kultūros dalimi. Na, o kas sportinių batelių kultūroje įvyko jau įžengus į 21-ąjį amžių? Tai reikėtų pasakyti, kad naujojo tūkstantmečio pradžioje įvyko tai, ko aukštoji mada labai ilgai nenorėjo pripažinti. Tai reiškia, kad sportbačiai tapo visa verte prabangos ir mados industrijos dalimi. Ir vienu ryškiausių lūžių laikoma 2009 metų Kanye Westo ir Louis Vuitton kolaboracija, nes prabangus storapadžiai modeliai, tokie kaip Don, neveltui Kanye Westas nekartą savo dainose irgi yra sakęs Louis Vuitton Don, parodė, kad sportbačiai gali būti eksponuojami ne tik gatvėje, bet ir mados namų salonuose, bei aišku, ant podiumo. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas projektas atvėrė kelią vėlesniems Kanye bendradarbiavimams su Nike ir Adidas, o ne tiesiogiai ir Virgil Abloh iškilimui. Ir 2018 metais Virgil Abloh tapo Louis Vuitton vyrų kolekcijų kūrybos vadovai. Reikėtų pasakyti, kad vienu iš svarbiausių aukštosios mados bei gatvės kultūros dialogo kūrėjų. Ir bendradarbiavimai netrukus tapo dar viena labai svarbia mados industrijos strategija, nes Louis Vuittonas dirba su Kanye Westu, paskui Dior sukūrė savo Air Jordan versiją, o Prada mados namai dirba su Adidas ir aišku, buvo dešimtis kitų projektų, bet jie visi rėmėsi tą pačią idėją, kad klasikiniai prabangos namai perėmė sportinės avalynės siluetus,
O sportbačiai įgijo tokią pačią simbolinę vertę kaip ir tradiciniai prabangos aksesuarai. Jie persikėlė į operos teatrus, verslo susitikimus, raudonuosius kilimus ir mados savaitės, ir kostiumas su riboto leidimo sportbačiais tapo visiškai priimtina alternatyva netgi klasikiniams Oksfordo batams. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad kartu labai keitėsi ir pati prabangos ekonomika, nes sportbačių pasaulis į madą atnešė vadinamąjį dropų principą, tai reiškia ribotus leidimus, eilės prie parduotuvių, internetinės loterijas ir perpardavimo rinką. Ir riboto leidimo modelių pasirodymas imtas planuoti kaip įvykis, o specialios programėlės ir netgi automatiniai pirkimo botai per kelias sekundes išpirkdavo visas naujas kolekcijas, ir tai vyksta iki šiol. Ir kai kurių sportbačių vertė antrinėje rinkoje išaugdavo vos per kelias valandas nuo oficialaus išleidimo. Sportbačiai kartu pakeitė ir tai, kaip madoje dabar yra skaitomas statusas, nes labai turtingas paauglys ir vaikinas iš socialinio būsto kvartalo gali avėti tuos pačius batus, na, arba bent jau labai labai vizualiai panašius. Tačiau skirtumas dažnai slypėjo tik tame, ar pora buvo originali, ar itin kokybiška kopija. Ir iš pirmo žvilgsnio sportbačiai atrodė kaip tokia pati demokratiškiausia avalynė mados istorijoje, tačiau geidžiamiausi riboto leidimo modeliai neretai kainavo tiek, kiek ir vidutinis mėnesio atlyginimas. Ir kas dar svarbu, tai kad daugelis jų buvo gaminami tose pačiose gamyklose ir iš panašių medžiagų, kaip ir gerokai pigesni masinės gamybos modeliai. Ir paradoksalu, bet būtent sportbačiai tapo vienu iš ryškiausių pavyzdžių, kaip 21 amžiaus mada geba vienu metu kurti ir prieinamumo įspūdį, ir išskirtinumo ekonomiką. Na, o ką apie sportbačių kultūrą galima pasakyti šiandien? Tai paskutinį dešimtmetį sportbačiai tiesiog galutinai peržengė savo pirminę logiką, nes tai, kas buvo kuriama bėgimui, krepšiniui ir treniruotėms, šiandien dažniausiai nebeturi jokio ryšio su sportu. Ir reikėtų pasakyti, kad atsirado visa avalynės kategorija, kuri tik atrodo kaip sportbačiai, bet nebesiekia nei pagerinti rezultatų, nei apsaugoti kūno, bet ji parduoda sportiškumo, jaunystės ir neformalumo įvaizdį, ir man atrodo labai paradoksalu, kad mada pirmą kartą istorijoje nebeperima klasikinės avalynės formų, nes visą laiką tiesiog kopijuoja sportbačius. Ir reikėtų pasakyti, kad šios transformacijos ženklų buvo ir šiek tiek anksčiau, nes dar 2010-2011 metais prancūzė dizainerė Isabelle Marant išpopuliarino sportbačius su paslėpta platforma. Tai įsivaizduokite tokį hibridą tarp kedų ir aukštakulnių, kuris leido moterims atrodyti tarsi avint sportbačius, bet kartu išlaikyti tokį papildomą ūgį ir tradicinį aukštakulnių silueto logiką, ir šitie batai vadinosi Beckett, ir jos turėjo turbūt visos įmanomas įžymybės, tačiau pastebėjau, jog šiemet jie irgi vėl po truputį grįžta į madą. Reikėtų pasakyti, kad visiškai netrukus ir dizainerė Phoebe Philo ant Celine podiumo pasirodė su Adidas Stan Smith sportbačiais ir tarsi galutinai įteisino idėją, kad sportbačiai gali būti ne tik laisvalaikio, bet netgi rafinuotos prabangos dalis. Tuo pat metu išpopuliarėjo ir vadinamieji dress sneakers, tai yra sportbačių ir klasikinių batų hibridai, kurie yra skirti dėvėti prie kostiumo arba oficialiomis progomis. Ir sportbačių forma galutinai atsiskyrė nuo sportinės paskirties, o klasikinė avalinė ėmė taikytis prie sportbačių, o ne atvirkščiai. Ir lygiai greičiai keitėsi ir pati prabangos samprata, nes, pavyzdžiui, Common Projects beveik nematomus baltus odinius sportbačius pavertė tiesiog minimalistinės prabangos simboliu, o toks brandas kaip Golden Goose pasirinko visiškai priešingą kryptį, pradėjo sąmoningai sendinti, braižyti ir purvinti visiškai naujus sportbačius, ir tai buvo visiškas funkcionalumo logikos apvertimas. Jeigu anksčiau sportbačiai nusidėvėdavo todėl, kad būdavo intensyviai naudojami, tai dabar nusidėvėjimo estetika tapo prabangos preke, už kurią pirkėjai moka 100 eurų. Kita kryptis nuėjo į priešingą kraštutinumą. Atsirado vadinamieji tėvo batai. Tai yra nuo Balenciagos modelio SSS iki New Balance 990 įvairių naujų leidimų. Ir visą tai atgaivino tą 9-ojo dešimtmečio tėčio batų siluetą, kurį anksčiau avėjo žmonės, kuriems mada rūpėjo mažiausiai. 2017 metais Demnos Gvasalijos pristatytas SSS su trimis sluoksniais sukrautų padu ir sąmoningai peraugusiomis proporcijomis buvo vadinami vieni bjauriausių savo laiko batų, aš šitą idėją pilnai tikrai pritariu, tačiau netrukus tapo bestselleriu ir vienu svarbiausiu ugly shoes estetikos katalizatoriu. Ir aišku, dar toliau nuėjo Balenciaga Speed, tai yra megsta kojinė ant storos putplasčio platformos, kuri parodė, kad sportbačio sąvoka gali egzistuoti beveik nebeprimintai.
nedėvindama tradicinio bato. Ir reikėtų pasakyti, kad šiandien mada vis dažniau renkasi ne grožio kultūrinę nuorodą. Ir kuo batai labiau primena ortopedinę avalinę, turistinius batus arba 9-ojo dešimtmečio biurų darbuotojų avalinę, tuo jie tampa geidžiamesni. Nebeperkame technologijos vien dėl funkcijos, nes perkame ironiją, nostalgiją, idėją ir priklausimą kažkokiai kultūriniai grupiai. Ir tai yra netgi tam tikras postfunkcionalizmas. Tai reiškia, kad forma išlieka, tačiau pirminė jos paskirtis tampa beveik nebesvarbi. Ir socialiniu požiūriu irgi gyvenam tokiam labai paradoksaliam laikotarpyje, nes milijonai žmonių perka bėgimo batelius, su kuriais niekada nebėga, kalnų žygiams skirtą avalinę, kuri niekada nepamato kalnų, ir krepšinio batelius, kurie niekada neišbėga į aikštelę. Ir reikėtų pasakyti, kad technologijos, kurtos sportininkams, tiesiog tampa tam tikra kasdienybės dekoracijos, sportbačiai šiandien parduoda ne tiek funkciją, kiek pasirengimo jausmą. Tai tarsi įspūdį, kad esi aktyvus, mobilus ir pasiruošęs bet kokiam scenarijui, net jeigu didžioji dalis dienos praeina tiesiog sėdint prie kompiuterio. Ir tuo pat metu sportbačių mada suskilo į daugybę skirtingų krypčių. Pavyzdžiui, normcore tendencija sąmoningai rinkosi paprastus New Balance arba ASICS modelius ir pavertė eilinio žmogaus estetiką naujų stiliaus idealu. Tada atsirado warpcore, tai yra tendencija, kuri kilo iš žygių ir alpinizmo pasaulio ir pasiskolino techninę avalinę, tarsi parodant, kad funkcionalumas pats savaime gali tapti estetika, net jeigu didžioji dalis šių batų niekada nepamato nei miško, nei kalnų, nei dar kokių nors įdomių žygių takų. Ir reikėtų pasakyti, kad sportbačių kultūra šiandien laimėjo beveik viską, nes sportbačiai yra matomi biuruose, teatruose, kartais netgi vestuvėse, restoranuose ir ant prabangiausių mados namų podiumų. Tačiau šita sėkmė kelia naują klausimą. Avalinė, kuri kadais išlaisvino žmonės iš griežtų aprangos taisyklių, pati pamažu tampa naująja norma. Dėl vis dažniau grįžta klasikiniai loaferiai, oksfordai, Mary Jane bateliai ir minimalistinė avalinė. Ir kyla natūralus klausimas, galbūt po putų, gumos ir logotipų eros didžiausias maišto gestas vėl bus ne dar vieni sportbačiai, o visiškai kitokie batai. Na, žinoma, jūs rinkitės tai, kas patogiausia jums, tačiau visuomet skatinu pagalvoti apie tai, ką renkatės automatiškai, o kur galite padaryti alternatyvų pasirinkimą. Ir galbūt tas automatinis pasirinkimas dažniausiai yra sportbačiai, tačiau taip tikrai neturi būti. Taigi tiek šiandien būtų apie sportinių batelių istoriją. Prisipažinsiu, kad man kaip žmogui, kuris sportinių batelių beveik neavi arba avi tik funkcinius, buvo tikrai labai įdomu daugiau pačiai perskaityti apie tai, nuo ko prasidėjo visas vulkanizacijos procesas, kaip sportiniai bateliai buvo susijęs su visiškai nauja laisvalaikio forma, kaip galų galėjo pradėjo suformuoti tai, kas iš tiesų šiandien yra laikoma visiškai norma, tai yra paauglystė, ir kaip jie galų galėjo atėjo iki mados podiumų. Tačiau ar aš pradėsiu daugiau nešios sportbačius, tai tikrai ne. Ir tiesiog noriu priminti, jog šią laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Blumenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Ir kitą savaitę grįšiu su nauju pasakojimu apie drabužius arba batelius, kurie tikrai yra mūsų visų spintose. Iki greito!

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad į naujai formuojamos vyriausybės kultūros ministrus siūlomas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsis, kuris pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Alsis šiandien turėtų susitikti su prezidentu. Sinkevičius taip pat teigė svarstantis dėl būsimo finansų ministro. Alternatyva dabar šias pareigas einančiam Kristupui Vaitiekūnui galėtų būti užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Politikas be kita ko teigė galvojantis dėl parlamentaro Audriaus Radvilavičiaus kandidatūros į aplinkos ministrus ir kartu priduria, kad vyksta svarstymai ar vietoje Vladislavo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus siūlyti Seimo narį Martyną Katelyną.
2: Kandidatas į kultūros ministrus. Pateikiau Luko Alsio kandidatūrą. Šiuo metu Lukas Alsys eina kultūros ministerijos kanclerio pareigas. Susitiksiu su Kestučiu Budriu, susitiksiu su finansų ministru ir spręsim toliau matyti.
3: Finansų ministrą keičia?
2: Yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva.
3: Alternatyva Taurimas Valys?
2: Taip, tikrai taip.
3: Kondratovičiu, ketinate keisti Katelyną?
2: Irgi apsvarstymuose.
3: Radvilavičius kaip aplinkos ministras jau čia gal nuspręsta.
2: Kol kas vyksta konsultacijos ir su ponu Radvilavičium. Yra ir kitų variantų aplinkos ministro pozicijai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis turėtų taip pat susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Budrio ateitis poste taip pat gali priklausyti nuo pažangos Kinijos ir Taivano klausimais. Šiandien Budrys uždarame Seimo komiteto posėdyje pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Prieš posėdį laikinasis ministras sakė, dėl Kinijos jokių užduočių nėra gavęs.
4: Jokios užduoties nesu gavęs, dirbu tai, kas man yra pavesta, kaip laikinai pareigas einančiam užsienio reikalų ministrui. Aš kalbu dabar apie tai, ką padarė 20-a vyriausybė, laikinoji vyriausybė, dabartinis mano statusas, o 21-a būsimoji vyriausybė, tai čia atskira yra tema. Aš dabar esu laikinoji vyriausybė, teisiu iki nežinau, kada Liepos 7 ar 14 dienos, kada baigsis šitos vyriausybės įgaliojimą.
1: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kestutis Budrys. Jungtinių valstijų Respublikonų partija rugsėjį rengs retą suvažiavimą, tai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Suvažiavimas vyks į pusėjus jo kadencijai. Dvi pagrindinės Amerikos politinės partijos, Respublikonai ir Demokratai, paprastai suvažiavimus rengia tik kas ketverius metus vykstančius prezidento rinkimus. Dabar Respublikonai susirinks likus dviem mėnesiams iki vidurio kadencijos rinkimų. Trumpas vis labiau susitelkė į vidurio kadencijos rinkimus, baiminantis, kad jo žemi reitingai dėl karo Irane ir ekonomikos pakenks Respublikonų partijos pasirodymui ir ši praras kongreso kontrolę. Ispanijoje birželį tvyrant dideliems karščiams fiksuota per 1000 su tuo susijusių mirčių, tai skelbia šalies sveikatos institutas. Šis skaičius yra dvigubai didesnis lyginant su praėjusiais metais, kai birželį Ispanijoje fiksuota per 400 su karščiu susijusių mirčių. Karščių rekordai šį birželį registruoti ir Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje bei kitose šalyse. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjų atstovai sako, kad situacija yra ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, o žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
5: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime ir, kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su šitom.
1: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
6: Tai tokia karščia, matyti, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis žmonės ir technika labai sudėtinga, technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošim. Matyti, tada į laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
1: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Sinoptikų duomenėmis Varėnoje yra 26, Vilniuje Kaune 25, Utenoje 24, Panevėžyje 23, Šiauliuose 21, o Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai. 11:05.

šią savaitę mes svečiuojamės būtent Naujojoje Zelandijoje ir visą savaitę klausomės orkestro Oklando filharmonija koncertų Oklando rotušėje. O šis koncertas, kurio įrašas skambės netrukus, pavadintas Mocarto Jupiteris. Taigi, jau aišku, kas mūsų laukia šiame koncerte, jis be abejo vainikuos jį, bet iki tol Oklando filharmonija pristatys dar du kūrinius, truputį vėliau išgirsime 2021-ųjų Jordano Benjamino atliktą Henrio Perselo trijų konsortų transkripciją, o pradžioje į Oklando rotušės sceną išeis solistė iš ilginės fleitos virtuozė Genevieve Lacy ir ji drauge su orkestru atliks 2004 metų Elenos Katz Černin kūrinį Reinvencija pagal Johaną Sebastianą Bachą. Šiandien orkestrui Oklando filharmonija diriguos britų dirigentas Leo Huseinas. Uzbekistane gimusi australų kompozitorė viename interviu yra papasakojusi apie kūrinio Reinvencija kilmę. Lacy paprašė manęs parašyti, jei kūrinį jį atėjo ir mes nusprendėme surengti improvizacinį pasirodymą, na tiesiog pasidalinti mintimis. Aš groju improvizacijas pianinu, o ji viena iš savo daugelio blokfleitų. Vienu metu jis sugrojo F-dur arpedžio, kuris man staiga priminė Bacho dvibalsyje invenciją F-dur. Ir buvo tokia akimirka, kurios niekada nepamiršiu, kai pasakiau, Genevieve, ką manai, na jei kažkaip paremtume kūrinį dvibalsę invenciją, na tai tiesiog įvyko todėl, kad jį grojo taip gražiai, tai buvo tarsi pakilėjantis varpai. Praleidome dieną kartu ir tos dienos pabaigoje aš jau sugalvojau koncepciją, tai visada svarbiausia kūriniu, kai turi koncepciją, tai jau ir yra pusė kūrinio, taip yra sakiusi kompozitorė. Ir tai skamba na, taip, kaip atsipalaidavęs, organiškas būdas gimti muzikai. Dabar jau pastebi kritikai. Ir kas iš to išėjo, netrukus ir išgirsime. Elenos Katz Černin Reinvencija pagal Bachą dabar groja fleitininkė Genevieve Lacy ir orkestro Oklando filharmonija styginių grupė diriguoja Leo Huseinas.

Ne tik ovacijas, bet ir juoko audrą sukėlė šis Elenos Kac Černin prieš 20 metus sukurtas kūrinys Reinvencija pagal Bachą ir jį atliko fleitininkė Genevi Leisi ir orkestro Oklando filharmonija stygininkai dirigavo Leo Huseinas. Na ir be abejo, būta tų plojimų ir daugiau, čia tik labai maža dalis mus pasiekė iš Naujosios Zelandijos, taigi ji, fleitininkė, dabar ir atsidėkoja publikai, skamba visas Džono Rodžerso, australų kompozitoriaus Pilkasis strazdas ir Jackie Winter ir draugai. Klausykimės.

Vėl juokas ir vėl fleitininkė Genevieve Lace ir jos australiška padėka Naujosios Zelandijos publikai. Taigi, plojimai fleitininkei, o aš priminsiu, kad mes klausomės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. Ir dabar skambės Henrio Perselo trijų konsortų transkripcija kameriniam orkestrui, kurią pritaikė Džordžas Benžaminas, garsus anglų kompozitorius, sukūręs keturias operas, daugybę kamerinių kūrinių bei kūrinių orkestrui. Ir štai ką jis apie šį opusą yra sakęs. Na, nors paprastai Perselo konsortai atliekami violo ansambliu, tam tikras neiškumas dėl šių nepaprastų kūrinių instrumentuotė suteikė man žalę šviesą kurti transkripcijas šiuolaikiniam kameriniam orkestrui. Šios aranžuotės išreiškė mano stiprų prisirišimą prie šios muzikos ir tuo pačiu metu tyrinėdamos ir iš tiesų atskleisdamos jos sudėtingos polifonijos audinį. In nomine skambysis yra archaiškas, išskyrus vizualų harmoninio sąstingio momentą kūrinio viduryje, Fantazija 7, antroji pjesė, kurios užburančia linijos ir harmonijos sankirta pakeitė mano kaip kompozitoriaus kelią. Fantazijos ant vienos natos transkripcija pabrėžia plačią ir kerinčią nuotaikų įvairovę, kurią Perselas sugeba sukurti, nepaisant nenutrūkstamo statiškojo donatos buvimo nuo pirmo iki paskutinio takto. Džordano Benžamino aranžuotus Henrio Perselo tris konsortus atlieka orkestras Oklando filharmonija, diriguoja Leo Huseinas.

štai taip skamba sušiuolaikinti henrio perselo trys konsortai, aranžuoti orkestrui šiuolaikinio brito kompozitoriaus Džordžo Bendžamino. Jais koncertą Oklande tęsė orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Leo Huseino. Na, dabar jau esminis šio koncerto Naujojoje Zelandijoje akcentas ir kulminacija – tai Mocarto Jupiterio arba 41-oji simfonija. Apie daugelį dalykų šiame pasaulyje tiesiog nėra ką pasakyti. Pavyzdžiui, apie Mozarto C-dur simfoniją su fuga, daugelį Šekspyro ir keletą Bethoveno kūrinių, taip yra sakęs Robertas Šumanas. Jupiteris buvo sukurtas 1788-aisiais ir buvo paskutinė Wolfgango Amadeus Mozarto simfonija. Kompozitorius mirė po 3 metų ir kūrinys jam gyvam esant nebuvo išleistas. Iš tikrųjų, nėra jokių įrodymų, kad simfonija būtų atlikta jam gyvam esant. Maždaug tuo metu Mozartui buvo itin sunku, kai jis kūrė ją, Austrija kariavo, menui trūko lėšų ir Mozartas atsidūrė ant skurdo ribos, be viso to mirė jo mažylė dukrelė. Kas žino, kaip kyla įkvėpimas, nes nepaisant visko, 1788 vasara buvo tikrai itin kūrybiškai vaisinga. Per mažiau nei 2 mėnesius Mozartas baigė 2 fortepijoninius trio, sonatą fortepijonų ir smuikui, taip pat 3 paskutines savo simfonijas. Spėjama, kad jis galėjo jas parašyti desperatiškai, norėdamas ką nors parduoti arba numatytam koncertui Vienoje, ar net kaip naujus kūrinius kelioniai į Londoną, apie kurią jis svarstė jau 1 metų. Kodėl Jupiteris? Labiausiai tikėtina, kad pavadinimas buvo jau pridėtas simfonijos atlikimams Londone, praėjus daugiau nei 30 metams po Mozarto mirties. Taigi išgirskime šį Mozarto šedevrą vėl, taip kaip jį išgirdo muzikai Naujojoje Zelandijoje, orkestrui Oklando filharmonija diriguoja Leo Huseinas.

Iš tikrųjų, bravo, tai toji nuostabioji ir paskutinioji vienos klasikos genijaus Wolfgango Amadeus Mocarto 41 simfonija C dur Jupiteris. Jie taip šventiškai, na, išprovokuodamas publiką, taip ūžauti ir švilpauti netgi. Koncertą Oklando rotušėje vainikavo orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Leo Huseino. Tai buvo koncerto įrašas iš Naujosios Zelandijos, iš Oklando. Į Oklando rotušę mes sugrįšime rytoj. Ryte kviečia pasigarsinti LRT klasiką 11 valandą Euroradio koncertų rengėja Junija Galėjeva, antrinau kolegiai ir aš, Gabija Narušytė, bet kviečiu į ypatingą susitikimą aš dar šį vakarą. Mes klausysimės Klaipėdos kamerinio orkestro koncerto, kuris kartu su savo meno vadovu Mindaugu Bačkumi atliksna išties du kūrinius, bet jie abu labai ir labai įspūdingi. Kokie jie? Pasigarsikite septintą ir susitikime. Iki.

0: Pradėti eilėraščiai, kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojusi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Paulius Šironas. Valstybės valdoma Ignitis grupė energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projektų kaštų ir naudos analizę, taip pat jo įgyvendinimo scenarijus, energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Žygimantas Vaičiūnas ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
2: Pirmo jūrinio vėjo koronija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertintamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją. Ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretus pavedimai, analizė buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizė, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
1: Teigia laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad normalizuojant santykius su Kinija svarbu, kad abi pusės laikytųsi lygiavertiškumo principo.
3: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis, nes yra ir buvo Lietuvos atstovai. Mes turime užsienio reikalų ministerijai ambasadoriai ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes aišku visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinį įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
1: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Šiandien uždarame komiteto posėdėje Lietuvos diplomatijos vadovas pristatė situaciją dėl derybų su Kinija. Airija pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungai, jį pakeičia pusmetį bendrijos tarybai pirmininkavusi Kiprą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Airija 6 mėnesius vadovaus deryboms, tarpininkaus sudarant susitarimus, padės įgyvendinti bendrijos teisės aktus ir politikos kryptis, turinčias įtakos daugiau nei pus 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui. Dublinas pirmininkavimui ketina išleisti 3 kartus daugiau nei rotaciją baigiantis Kipras. Maždaug pusė lėšų skiriama viešai tvarkai ir saugumui užtikrinti. Ši neutrali šalis per ateinantį pusmetį ruošiasi priimti aukšto lygio svečius, su tuo susijusi ir didesnė saugumo rizika. Praėjusiais metais, kai Airijoje lankėsi Ukrainos prezidentas, iš šalies oro erdvę įskrido nežinomos kilmės dronai, o tai sukėlė dvejonių dėl Dublino gynybinių pajėgumų. Šių metų lapkritį Airijoje vyks Europos politinės bendrijos susitikimas, didžiausios tokio pobūdžio renginys, kada nors surengta šalyje. Dublinas teigia saugumą sustiprinęs, be kita ko investavęs ir į kovos su dronais priemonės. Po Airijos kitų metų pradžioje pirmininkavimo bendrijos tarybai vairą perims Lietuva.
1: Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, tai buvo pastebėta tik po paminklo atidarymo, tačiau jis linkęs Dauguvietį vertinti kaip asmenybę, kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje.
5: Jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą. Tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti. Tačiau, na, atsižvelgdami ir į visuomenės reakciją, mes vat, irgi tos administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra. O į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyti stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas.
1: Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius. Boriso Dauguviečio biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Šiuo metu lietus vakarų Lietuvoje, Varėnoje yra 27, Vilniuje, Kaune 26, Panevėžyje, Utenoje 25, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 19 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietų su perkūnija, kai kur lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vietomis škvalas iki 20 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
6: LRT klasika.

0: Sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Pradėti eilėraščiai, kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojasi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad valstybinės Ignitis grupės vystomo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti nėra įmanoma. Šio projekto vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Vaičiūnas ragina Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
2: Pirmo jūrinio vėjo koronija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertintamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją, ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretus pavedimai, analizai buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informaciją, informacija turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizė, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
1: Taigi laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Vokietijos kancleris teigia, kad kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Europos sąjungininkai nori sutarti dėl naujų paramos Ukrainai būdų. Friedrichas Mercas taip pat teigia, kad Europa mažina transatlantinę priklausomybę ir nori alijansą padaryti labiau europietišku. Tai Vokietijos kancleris pareiškė Berlyne surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su šalies gynybos ministru bei NATO generaliniu sekretoriumi. Savo ruoštu Markas Rutė teigė, kad Ankaroje vyksiančiame susitikime bus aptartas gynybos išlaidų didinimas, gynybos pramonės plėtra ir parama Ukrainai.
3: Kitą savaitę vyksiančiame viršūnio susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip papildomas išlaidas paversti kovai parengtais pajėgumais ir žymiai išplėsti mūsų gynybos pramonę. Viršūnio susitikime sąjungininkai įsipareigos teikti Ukrainai tvarę, nuspėjamą ir ilgalaikę saugumo pagalbą. Sutinkame, kad turime toliau daryti spaudimą Rusijai, net ir tada, kai jos karas prieš Ukrainą baigsis. Rusija išliks ilgalaikė grėsmė Euroatlantiniam saugumui.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Ukrainos oro pajėgų duomenimis birželį Kyjevui suintensyvino savo atsakomuosius smūgius Rusijai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį. Rusija kasdien apšaudo Ukrainą dronais bei raketomis nukreipdama juos į ukrainiečius civilius ir svarbią energetikos infrastruktūrą. Kyjevas daugiausia taikosi į naftos perdirbimo ir eksporto objektus, tačiau praneša apie sėkmingas atakas prieš karinės gamyklas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai pripažino, kad jo šalis susidūrė su iššūkiais, įskaitant degalų trūkumą dėl Ukrainos smūgių. Tuo metu amerikiečių analitikai atkreipė dėmesį, kad Rusijos gyventojai vis labiau domisi Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos tema. Karo studijų instituto ataskaitoje rašoma, kad viešosios nuomonės formas pripažįsta augantį nepasitenkinimą Vladimiru Putinu, nes Rusijos visuomenė pavargo nuo karo veiksmų, greičiausiai dėl to, nes Kremlius nesugebėjo izoliuoti savo rinkėjų nuo Rusijos karo poveikio. Praėjusią naktį pasaulio vyrų futbolo čempionato aštuntfinalį patekus Prancūzija ir Meksikai šiandien rungtynės žais dar 6 komandos. Į kitą etapą iškopė Demokratinės Kongo Respublikos futbolininkai, mes iššūkį vieniems iš favoritų – Anglijos atstovams. Jie grupėje nugalėję belgai susitiks su Senegalu, kuris į 16 finalį pateko kaip 8 geriausia trečiąją vietą savo grupėje užėmusi rinktinė. Naktį iš trečiadienį ketvirtadienį futbolo sirgalį Kalifornijoje palaikys šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinę. Jis susitiks su čempionate debiutuojančia Bosnija ir Hercegovina. Dabar Vilniuje ir Varėnoje yra 29, Utenoje 27, Kaune, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos, Panevėžyje 20. Meteorologai spėja, kad po pietų šalyje daug kur praslinks trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lydės ir škvalas su kruša. Remiantis vidurdienio duomenimis, vakarų Lietuvoje slenka lietaus debesys, pietiniuose rajonuose slenka audros debesys, kai kur juos lydi perkūnija. O didžiausia vasariškos audros tikimybė – pietrytinėme šalies pakraštyje. Tai yra Druskininkuose, Varėnos, Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas. Temperatūra bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 22-27 laipsniai. 14:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas šią valandą susitinka su socialdemokratų kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, kuris naujoje vyriausybėje pakeistų Vaidą Aleknavičienę. Dalis kultūros bendruomenės atstovų Alsio kandidatūrą vertina teigiamai. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
1: Jisai tikrai yra kultūros praktikas. Ne tik pats studijuoja, nenuilstamai domisi kultūra, bet jisai ir mano patirtį produsavo nemažai didelių, labai reikšmingų tarptautinių renginių. Su užsienio atlikėjais labai sėkmingai traukia bendruomenės, įvairius partnerius. Tai sakyčiau, vienas iš tų žmonių, su kuriuo eičiau į karą arba eičiau į kalnus. Mano asmeninė nuomonė, kandidatas kultūros sektoriui gali atnešti ir per tos 2 metus tam tikros naudos.
0: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys yra dabartinis šios ministerijos kancleris. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad normalizuojant santykius su Kinija svarbu, jog abi pusės laikytųsi lygiavertiškumo principo.
2: Dabar, kiek mes suprantame, kiniečiai yra linkę susitikti, bendrauti ir derėtis, nes yra ir buvo Lietuvos atstovai. Mes turime užsienio reikalų ministerijai ambasadoriai ypatingiam pavedimam, kurie dirba su Kinijai. Žodžiu, kalbamės, bet mes aišku visada ir šiandien apie tai kalbėjom ir akcentavom užsienio reikalų ministerijos kolegom, kad turime laikytis vienos konvencijos, tarptautinį įsipareigojimų ir taip pat nedaryti jokių politinių nuolaidų Kinijai, o derėtis lygiateisiškumo pagrindais.
0: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Šiandien uždarame komiteto posėdėje Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristato situaciją dėl derybų su Kinija. Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė baudą sostinėje dirbančiam notarui, kuris patvirtino būto pardavimo sandorį be nukentėjusio įvardyjamo pardavėjo valios. Kaip praneša generalinė prokuratūra, teismas notarą pripažino kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo, pažeidus notarijatų įstatymą ir neužtikrinus teisės aktais ginamų interesų. Teismas jam skyrė 5000 eurų baudą, taip pat tenkino nukentėjusiojo interesais prokuroro teiktą civilinį ieškinį, pagal kurį nuteistasis turės atlyginti 80 tūkstančių eurų turtinės ir neturtinės žalos. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Praėjus vienam karščiausių savaitgalių Lietuvos istorijoje, vežėjų atstovai sako, kad situacija ekstremali, nes dėl aukštos temperatūros traukiniuose ir autobusuose genda kondicionieriai, žmonėms tenka keliauti kaitroje. Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas sako, kad panaši situacija stebima ir užsienyje.
3: Kondicionieriai perkaista, atsijunginėja. Šiaip traukiniuose stengiamės palaikyti 25, 22, 23 laipsnius. Tai reikia balansuoti, bet šiuo metu tikrai tokia neįlinė situacija turime. Ir kaip ir minėjau, aplinkinės valstybės ir kiti mūsų partneriai taip pat susiduria su tuo.
0: Bendrovės LTG Link traukinių techninės priežiūros vadovas Domantas Grigas. Pasak keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio, tokie atvejai verčia vežėjus ruoštis būsimoms karščio bangoms.
4: Tai tokia karščia, matyti, yra sudėtinga situacija, visi yra ekstremaliom sąlygomis, žmonės ir technika labai sudėtinga, technika genda. Iš tikrųjų, yra ekstremalu visiems ir jeigu dažniau bus tokie dalykai, tai po truputį pasiruošime. Matyti, tada į laiką susitvarkysim, jeigu dažnai pasikartos tokie atvejai.
0: Keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi. Daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, kai kur kris kruša. Anot sinoptikų išliks stiprus rytinių krypčių vėjo gūsiai. Šiuo metu Vilniuje ir Varėnoje yra 30, Utenoje 28. Panevėžyje 26, Kaune 24, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, galima vėl perkūnija, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizai kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Pradėti eilėraščiai, kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojasi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šią valandą prezidentas susitinka su kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Jis šiose pareigose pakeistų Vladislavą Kondratovičių. Katelyno kandidatūra vertinama nevienareikšmiškai dėl jo ankstesnio ir jau pašalinto įrašo socialinėme tinkle Facebook, kur jis pareigūnus buvo pavadinęs Baltarusijos omonininkais. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
1: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministro asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos.
0: Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Šiandien Nausėda jau susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika ir kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu. Baltarusija paleidžia dar 28 politinius kalinius. Apie tai pranešė šalies prezidentūra. Žmogaus teisių gynimo organizacija Viesna skelbė, kad Baltarusijos kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą prieš 6 metus. Nuo pernai metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, iš dalies siekiant, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Tarp amnestuotųjų yra žurnalistų, opozicijos politikų ir aktyvistų. Ukrainos prezidentas atvyko į Airiją, šiai šaliai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija Europos Sąjungai pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Grūto kaime Druskininkų savivaldybėje į medį atsitrenkus automobiliui nukentėjo vairuotojas ir 3 keleiviai. Visi jie buvo neblaivūs. Visiems 4 asmenims prireikė medikų pagalbos, tačiau grėsmės jų gyvybei nėra. Pirminiais duomenimis Volkswagen vairuotojas greičiausiai nepasirinko saugaus greičio. Nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į pakelės medį, o šis užvirto ant automobilio. Vairuotojui nustatytas 2 promilių girtumas. Kitiems asmenims jis nustatytas dar didesnis. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato 8-finalyje nugalėjo Japoniją ir toliau lieka nepralaimėjusi. Grupių etapą be nesėkmių įveikė Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai 8-finalyje 98-62 susitvarkė su Japonais, kurie pirmenybės baigė neiškovoja ne vienos pergalės. Lietuvos 17-mečių rinktinės 4-finalio varžovai paaiškė šį vakarą, juo taps Naujosios Zelandijos ir Serbijos poros. Nugalėtojai. Sinoptikai skelbia.

0: Kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija kai kur kris kruša, išliks stiprūs rytinių krypčių vėjo gūsiai. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Na, o šiuo metu Vilniuje 30, Kaune, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Panevėžyje 25, Utenoje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.

Labai diena visiems esantiems LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Jis šiandien susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir štai į šią temą mes žvelgsime taip pat šią valandą. Kalbėsimės su menotyrininke, kultūros apžvalgininke profesore Agne Narušyte ir klausysimės paties Luko Alsio komentarų. Steptelėjus ketvirtajame Kauno Akropolio stovėjimo aikštelės aukšte galima pažvelgti tiesiai į 19 amžių. Kaip ir kodėl, papasakos Kotryna Lingienė. Klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai. Šitemat taip pat šią valandą, tad kviečiu likti kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Staptelėjus ketvirtajame Kauno Akropolio stovėjimo aikštelės aukšte galima pažvelgti tiesiai į 19 amžių. Prieš daugiau nei 100 metų šioje miesto vietoje pradėjo kurtis pramoninis karmelitų kvartalas. Net kelių istorinių fabrikų istorijas atskleidžia prekybos ir pramogų centro architektūra. O daugiau apie tai pasakojama naujojoje ekskursijoje. Kodėl ši šurmuliuojanti vieta sudomino debiutuojančią gidę Rūtą Baužytę Jaroš? Pasakoja Kotryna Lingienė.
2: Nuo pat Akropolio atidarymo aš čia ateidavau, gerdavau kavą ir norėdavau visus žinoti, kas už tų raudonplyčių pastatų esančių šiame prekybos ir pramogų centre slypi, kokia istorija už to slypi. Visą užadėdavau, kad kažkada tai pasigilinsiu, vis neturėdavau tam laiko, vis neprisiruošdavau. Ir šiais metais, kai pradėjau mokytis gidų kursuose, pagalvojau, kad dabar yra tas laikas.
3: Iš sostinės kilusi Rūta Baužytė Jaroš, tapytoja, baigusi Vilniaus dailės akademiją. Šiemet kaunietės gyvenime pokyčiai. Ji jau išlaikė gidų kursų egzaminus ir yra pasirengusi pristatyti savo diplominį darbą viešai. Tai ekskursija Kauno Akropolyje. Prekybos ir pramogų centrui kitą metą 20, o Rūtos pasakojimas prasideda daugiau nei prieš 100 metų.
2: Nuėjau į kaunistikos skyrių, į retų spaudinių skyrių, į Ąžuolyno biblioteką, rinkau medžiagą, daug domėjausi tuo. Dabar galiu pristatyti tai ir žmonėms.
4: Jau visa karta užaugo su Kauno Akropoliu, kuris netipiškai galbūt didiesiems prekybos

0: prekybos centrams yra pačiame Kauno centre ir galbūt net ir inspiravo čia ir daugiau statybų ir vis plečiasi ir Nemuno saloje atsiranda vis naujų akcentų ir aplink Akropolį čia. Bet vis dėlto dabar sėdėdamos čia ketvirtame aukšte stovėjimo aikštelės matom ir tų 19 amžiaus dar šiek tiek likučių. Tai kaip suprantu, nuo to ir prasideda jūsų pasakojimas nuo 19 amžiaus.
1: 19 amžiaus pabaigoje čia pradėjo kurtis pramonės teritorija, fabrikai. Garsiausias iš jų, žinomiausias vardas, tai buvo Tilmansų metalo fabrikas, veikęs čia nuo 19 amžiaus galo. Pradedame nuo šios apžvalgos aikštelės, nes ji atveria vaizdą į 19 amžiaus pabaigoje statytus pastato likučius, esančius Kaunakimio gatvėje 9. Jie dabar nepriklauso šiandieninio Akropolio teritorijai, bet tai 20 amžiaus pradžioje čia veikė pradžios mokykla, kurią lankė ir brolių Tilmansų fabriko darbininkų vaikai. Čia taip pat buvo rengiami spektakliai, įvairūs renginiai. Beveik prieš 100 metų, tai yra nuo 1923 metų, toje salėje pradėti rodyti kino filmai ir ją imta vadinti Tilmanso kino sale. Įdomus toksai faktas, kad tarpukarių kino teatro valdytojas prašė netimti leidimo veikti, argumentuodamas, kad tai bene vienintelis kultūros žininys neturtingiems karmelitų rajono gyventojams. Per šventes darbininkams ir vaikams bilietai kainuodavo vos 30 centų, o Tilmansų ir Kauno audinių darbininkų klubo nariams, pateikusiems važymėjimą, įėjimas būdavo nemokamas. Iš tarpukario spaudos yra toks atsiliepimas. Tilmanso salėje žmogus jautiesi nesuvaržytai, kad ir netaip iškilmingi bus rūbai, netaip rūpestingai pririštas kaklaraištis, niekas čia nepadyvys.
0: Tai sutapimas ar ne, bet ir dabar sėdim prie pat kino teatro iš tiesų daugia salio, tai gerokai patobulėjusi yra kino industrija per tuos 100 metų. Kauno audinių fabrikas, kaip suprantu, būtent šioje teritorijoje, kur dabar yra prekybos centras ir buvo. Ar tai yra kaip nors susijęs to metalo fabriku, ar tai jau visiškai kita istorija?
1: 19 amžiaus galečiai įsikūrė brolių Tilmansų metalo fabrikas ir tarpukariu jų gamyba ir pardavimai pradėjo silpti. Tada jie nusprendė dalį pastatų išnuomoti arba kai kurios netgi ir parduoti Kauno audinių fabrikui, kurio iniciatorius ir įkūrėjas buvo latvis Robertas Hiršas.
2: Sako naujai iškepta gidė Rūta Baužytė Jaroš. Tarptautinės architektų dienos rytą Liepos 1-ąją pristatanti savo pirmąją teminę ekskursiją po istorinius Kauno Akropolio ir Karmelitų kvartalo sluoksnius. Toliau Rūta pasakoja apie fabriką Kauno audiniai, kurio architektūriniai elementai prekybos centro lankytojams ir šiandien matomi plika akimi.
1: Buvo nacionalizuoti po sovietinės okupacijos ir savo veiklą tęsė toliau. Tęsė netgi ir tuo laiku, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, pamažu jų veikla nutrūko. 2007 metais čia atidarytas Kauno Akropolis apgaubė naujų pastatų brolių Tilmansų ir Kauno audinių fabrikų istorinius sluoksnius. Jis užima didžiąją istorinio Karmelitų kvartalo dalį. Architektų Algimanto Kančo ir Gedimino Jurevičiaus projekto dėka dalis istorinių fabrikų fasadų buvo integruoti į naują pastatą. Ir tai buvo išsaugota unikali istorinė pramoninio Kauno dalis. Todėl vaikščiodami po Akropolį, iš tikrųjų mes judame buvusioje istorinių fabrikų teritorijoje. Lankytojų alėjoms suteikti istoriniai Gedimino, Griunvaldo ir Karmelitų gatvių pavadinimai.
0: Tai vadinasi, kaip tos gatvės anksčiau ėjo žemėlapyje ir realybėje, tai jos taip ir dabar prekybos centre tie pėsčiųjų takai padaryti.
1: Būtent taip, tik tai jos jau nebe gatvėmis vadinasi, o alėjomis ir yra po stogu.
2: Kviesdama į savo ekskursiją, Rūta Baužytė Jaroš minėjo stiklinės grindis, po kuriomis autentiški laiptai. Jais kadaise vaikščiojo fabriko Kauno audiniai darbuotojai.
1: Iškart nusileidus nuo 4 aukšto į 3, praėjus Forum Cinemas kino teatrą, mes ir patenkame į tą įėjimą, kur yra tos stiklinės grindys. Ir einant pro šį įėjimą, mūsų laukia netikėtumas permatomų grindų fragmentas. Einant per jį, pažvelgus atidžiai žemyn, galima pamatyti išlikusius autentiškus fabriko laiptus. Vėlyvuoju sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais čia dirbusi Kauno audinių darbuotoja pasakojo, kad liftas tuomet buvo skirtas tik žalimams kelbti, todėl darbuotojai tarp aukštų vaikščiodavo būtent šiais laiptais. Ir pasak jos, laiptai iki šiol išliko beveik nepakitę. Žmonės kviečiu neskubėti, ramiai pereiti per tas stiklinės grindis, įsižiūrėti į laiptus ir mintise pamėginti išgirsti čia kadaise skubėjusių fabriko darbuotojų žingsnius.
0: Na, turbūt visi žino tą pastatėlį viduje, prekybos centro, kur veikia ten masažo salonas, dar kažkas. Tai aš kaip suprantu, jis irgi gana senas ir tiesiog apgaubtas viso to šurmulio, kuris čia šiandien egzistuoja.
1: Taip, ten būtent, kur susikirsdavo Griunvaldo ir Karmelitų gatvės, tai tas pastatas, kuris iš pirmo žvilgsnio primena jaukų gyvenamąjį namą, iš tikrųjų yra buvusi Tilmansų metalo fabriko moderno stiliaus kontora, pastatyta 1914 metais. Jis išgyveno du pasaulinius karus. Per daugiau nei šimtmetį šis pastatas matė brolių Tilmansų fabriką, Kauno audinių klestėjimą, sovietmetį ir galiausiai Akropolio statybas. Architektų darbo dėka šiandien matome ne rekonstrukciją ir ne kopiją, o autentišką daugiau kaip 100 metų senumo pastatą. Tai retas pavyzdys, kai istorinis pastatas buvo išsaugotas ir integruotas į naują architektūrą.
0: Kaip jūs pati manote, kiek žmonių apskritai susimasto, kad jie vaikšto tais istorijos sluoksniais, o kiek žmonių tiesiog ateina čia apsipirkti ir jiems visiškai nesvarbu, nei kas čia, koks čia 19 ar 20 amžiaus pastatas ar kaip.
1: Ruošdama šią ekskursiją daug vaikščiojau tomis Akropolio alėjomis ir teko nugirsti tokių pokalbių, kad vaikai klausinėja savo tėvų, kodėl čia namas yra po stogu. Tėvai jiems paaiškina, kad šitas namas buvo čia pirmiau, o po to tik atsirado Akropolis. Taip pat teko bendrauti su žmonėmis, kurie čia dirba. Jie taip pat labai norėtų sužinoti tą istoriją, bet dažniausiai neturi tam laiko. Kai truputėlį papasakojau, jie taip maloniai nustemba, va, kokioj mes prestižiniai vietoj dirbome, su kokia istorija.
0: Kodėl jums pačiai įdomu tai tyrinėti? Na, nes iš tikrųjų toks prekybos centras tokia neįtin sakrali vieta. Kaune daug kitų temų istorinių, kurias galima kaip gidėjai atrasti ir pasakoti miesto svečiams, taip pat ir miestiečiams be abejo. Vis dėlto tas Akropolis, kodėl jums taip jisai parūpo?
1: Tai yra susiję su žmonių čia dirbusių istorijomis. Na ir vienas toksai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tekstilės pramonė buvo moterų pasaulis, maždaug 2/3 darbuotojų buvo moterys. Tyrinėdama šią istoriją atradau tokią įdomią, jaudinančią istoriją, žmogišką labai. Tai pavyzdžiui toks dalykas, kad 1988 metais čia veikusio Kauno audinių fabriko moteris ėmėsi globoti Kauno pirmos internatinės mokyklos 4 klasės moksleivius. Į susitikimus jos pakviesdavo ir fabriko darbuotojus, kurie tiems vaikams tapdavo tarsi tetomis ir dėdėmis. Susitikimai vykdavo kartą per ketvirtį, vaikus nuvesdavo į cechus, žaisdavo, dainuodavo, šnekėdavosi ir vaišindavosi. Vaišiems būdavo patiekiamas tortas, arbata, sumuštiniai, vaisiai, saldumynai ir būtinai limonadas. Įsivaizduokite, kiek čia tada būdavo džiugaus klegesio. Tai besigilinant į tą visą istoriją, man tie žmonės ir jų istorijos tarsi atgyjo.
2: Sako ekskursiją Kauno Akropolyje sukūrusi Rūta Baužytė Jaroš.
1: Ieškojau tokios netradicinės vietos, bet gyvos kasdieninės miesto dalies, kur būtų galima sužinoti netradicinę Kauno istoriją. Tai šita vieta susipažinti su 19 amžiaus pramoninė istorija, karmelitų rajonų arba Tilmansų šeima, kurie čia Kaune gyveno ir vystė pramonę ir kitas veiklas ir rėmė kultūrą daugiau negu 60 metų, tai šita vieta yra labai, labai tinkama.
2: Paklausta, kaip susidomėjusiems Karmelitų rajono Kaune istoriją ją rasti, gidė Rūta Baužytė Jaroš šypsosi. Ruošdamasi baigiamiesiems gidų kursų egzaminams, dar nespėjo susikurti socialinių tinklų paskyrų, bet jau tuoj.
1: Labai norėčiau tapti tokia gidė Rūta lygu Akropolis, kad žmonės mane taip rastų. Tai gal pagal šitą šūkį kažkaip bus galima rasti. Gidė Rūta lygu Kauno Akropolis.
2: LRT klasikai Kotryna Lingienė.
3: Pakeliui su klasika.
4: Šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Kandidatės į ministrus susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir visai neseniai davė savo komentarus žiniasklaidai, o šiuo metu Lukas Alsys yra su mumis nuotoliu. Laba diena. Laba diena.
5: Labadiena.
4: Taip, dabar jūs girdime gerai, ačiū jums. Pone Alsy, susitikę su prezidentu, vėliau žurnalistams sakėte, kad svarbiausias prioritetas – kultūros darbuotojų užmokestis, kvalifikacija, socialinė apsauga, bet nieko nekalbėjot apie santykių, na tokį, sakykime, atšildymą, o jo kultūros bendruomenė pasigenda ir jūs pats esat iš kultūros lauko, tai galbūt bandysit laikyti tą glaudesnį bendravimą ir suksite pirmą žvilgsnį į dialogą su bendruomenė.
5: Taip, kalbėdamas apie kultūros sektoriaus darbuotojus, jų socialinę gerovę, kvalifikaciją, iškėliau tai kaip prioritetus, bet pokalbio metu su jo ekscelencija Respublikos prezidentu labai daug kalbėjom ir daug dėmesio skyrėm apie santykius tarp kultūros ministerijos ir kultūros bendruomenės, tai taip, tai bus vienas

0: iš tokių leitmotyvų keliaujančių prioritetinių mano darbų, jeigu aš tapčiau ministru, gerinti tuos santykius darbinė prasme, palaikyti juos konstruktyvius, nes mano nuomonė visi sprendimai kultūros ministerijoje didžiąją dalimi kyla būtent iš diskusijos su kultūros sektoriumi.
1: Kalbant apie diskusiją, dar svarstant galimas kandidatūras į kultūros ministrus praėjusio penktadienio kolegos Mariaus Eidukonio laidoje, LRT klasikos Ryto Allegro, Gintarė Masteikaitė išsakė lūkestį, kad santykių normalizavimui užtektų atsiprašymo ir labai atviro pasikalbėjimo. O štai Nacionalinio Čiurlionio muziejaus vadovė Virginija Vitkėja paminėjo, kad vyko toks tylus kolaboravimas ir dėl to socialdemokratai turi atsiprašyti. Ar jūs tokį kelią rinksitės?
0: Atvirą nuoširdų pokalbį visą laiką pasirinksim. O jeigu ir reikės ir matysiu poreikį dėl kažko atsiprašyti, tai esu tikrai tas žmogus, kuris geba pripažinti, kada reikia tai pasakyti ir kada to nereikia.
1: Taip, taip pat ponia Virginija Vitkienė minėjo, kad kultūros sektorius šiuo metu yra finansiškai ir morališkai pažemintas ir kad reikalingas ministras, kuris tikrai gali pakovoti už sektorių vyriausybės posėdžiuose, o ne tik reikalingas tas nominalus ministras, kaip jį teigia, teikiantis apdovanojimus ir panašiai. Kiek esat jau dabar apgalvojęs strategiją ir nusiteikęs pakovoti?
0: Tai turbūt buvo vienas iš tokių pirminių ir svarbiausių klausimų, kalbantis ir su prezidentu. Taip, biudžetas yra tikrai pamažėjęs kultūros ministerijai ir didžiaja dalimi kai kurios pavienės organizacijos ar įstaigos ar sektoriaus dalys tikrai stipriai nukraujavo ir nukentėjo. Tai vienas iš svarbiausių prioritetų yra turbūt biudžetas ir galima kalbėti daug ką. Žadėti daug ką, bet jeigu nėra biudžeto, tai turbūt tos kalbos ir lieka kalbomis. Tai esu nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir kovoti dėl to didesnio kultūros sektoriaus biudžeto.
1: Taip ir iš tiesų kovoti reikės, nes kaip ir pats jau minite, sektoriaus padėtis yra sudėtinga ir taip didžioji finansavimo dalis skiriama gynybai, bet turbūt puikiai žinom, kad ta minkštoji galia, propaganda ir taip toliau yra hibridinio karo dalis ir tam būtina yra didinti ir visuomenės atsparumą, kur kultūros vaidmo yra nepakeičiamas ir čia jau svarbus kultūros sektoriaus ištekliai. Jūs taip pat paminėjote, kad į šią sritį irgi kreipsite dėmesį, tai ar jau esate irgi nusimatęs labai aiškią strategiją?
0: Taip, šiuo metu ministerijoje yra ruošiamas kovos su dezinformacija planas. Tai vėlgi planas, tik dokumentėlis, jisai yra dokumentas ir gera mintis, bet kad tą planą įgyvendinti, mes turime turėti aiškias priemonės. Tai aš labai tikiuosi, kai darbo grupė baigs savo darbą, tas planas bus formalizuotas ir mes tada galėsime imtis tam tikrų priemonių. Reikia beje paminėti, kad ministerija ir šiai dienai vykdo tam tikrus žingsnius ir medijų raštingumas skatina, yra ir medijų rėmimo fondas su specialia programa tam, taip pat balto vadinamo triukšmo signalų slopinimas radijo stočių iš mums priešiškų valstybių, taip pat kanalų retransliavimas. Tai tam tikri elementai yra faktas, kad geopolitinė situacija keičiasi ir keičiasi greitai, tad ir mūsų sprendimai primami, jie turės atitinkamai koreliuoti ir keistis. Negalim keliauti iš paskos, negalim sauliaisti tokios prabangos.
1: Bet ar kaip jūsų nuomonė, tas planas nėra jau pavėluotas? Aišku, gerai, kad jisai yra dabar kuriamas ir bus vykdomas, bet ar neatsiliekam jau?
0: Žiūriu į tai optimistiškai. Aš tikiu, kad tam tikri klausimai ir tam tikros problemos yra sprendžiamos eigoje, nelaukiant formalizuoto dokumento, bet vis tik turėti kaip tokį aiškų kelrodį strateginį planą, kaip mes veikiam, mes turbūt privalome jį turėti. Galbūt jisai viena akimirka ir atsilieka, bet aš dedu daug vilčių, kad tai padės mums efektyviai ir veiksmingai naudoti priemonės, kurias mes ketiname ruoštis.
1: Taip pat minėjote, kad labai svarbu ir vienas iš jūsų svarbiausių darbų bus suteikti kultūros sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Praplėskit šitą mintį.
0: Na, iš tiesų norisi turbūt visame darbe, aš kalbėdamas apie tai paminėjau, kad kadencijai lieka 2 metai. Ir turbūt drastiškų sprendimų, radikalių sprendimų, tai nėra nei vieta, nei laikas, tiek vertinant pačią geopolitinę situaciją, ministerijos jau esamus įsipareigojimus, norėtųsi suformuoti ir priimti tokius sprendimus, kurie galėtų užtikrinti, bent jau kelių perspektyvinių metų eigą, kad kultūros sektorius, apie ką jie dažnai ir kalba, galėtų turėti žinojimą, kas laukia vėliau, kad tie sprendimai, kurie yra primami, jie nenutiktų čia ir dabar. Tai aš tą turėjau galvoje.
1: Taip. Ar jau įsivaizduojate galima kabineto sudėti komandą savo?
0: Lygiai to paties klausė manęs ir prezidentas. Šiai dienai turiu pasakyti, kad ne. Minčių apie pokyčius, apie asmenybės, jų yra. Gal aš jų dar nenorėčiau įvardinti, nes dar tik pati pradžia. Suprantu ir lūkestį, ir laiko stoką, arba jo praktišką nebuvimą. Tai manau, kai jeigu būsiu paskirtas ministru, tuomet ir susidėlios atitinkamai kabinetas.
1: Jeigu būsite paskirtas ministru, ką iš pradžių, kokie pirmieji darbai atrodo patys, na, degantys reikšmingiausi esminiai?
0: Na, degantys reikšmingiausi ir esminiai, tai turbūt, kaip žinia, prasidėjo biudžeto formavimo darybos. Pirmieji žingsniai jau yra padaryti. Susirinks nauja vyriausybė, naujas kabinetas, tai turbūt bus pirmieji darbai būtent prie grįžimo, prie biudžeto sandaros, nes bus patvirtinta nauja vyriausybės programa, kurioje atsiranda ir naujų idėjų. Kažkas galbūt iš ten iškeliauja, tai būtent pirmieji darbai bus ir tas susikalibravimas ir tos derybos, kurios prasidės iš karto.
1: Kiek realiai 2 metai yra užtektinas laiko kasnis jūsų mintims ir strategijoms įgyvendinti?
0: Žinot, 2 metai gali prabėgti kaip viena diena, gali ir užtrukti. Aš manyčiau, jeigu darbas vyks sistemingai, planingai, konstruktyviai, tai 2 metai yra įmanomi padaryti.
1: Na, dabar tokia, įsivaizduokime situaciją, žinome, kad na, įvairių nestabilumų šiuo metu vyksta. Ar jums nėra baisu, kad galimai ims ir keisis vėl visa situacija ir nepavyks užbaigti pradėtų darbų?
0: Žinot, turbūt šitame darbe ir šitose baruose niekas negali pasakyti, kiek kas išbus ir kiek kas truks. Tai baimės galbūt nejaučiu, pats puikiai suprantu, koks yra tai darbas ir kaip keičiasi situacija. Aš labai noriu palinkėti turbūt visai vyriausybei stabilumo, tai kažkaip su tomis mintimis, nesiprognozuojant savo baisiausių scenarijų ir norisi pradėti darbus.
1: Ačiū Jums, lauksime tolesnių žingsnių ir darbų. Dėkoju kandidatui į kultūros ministrus Lukui Alsiui, su kuriuo ką tik ir kalbėjomės. Primenu, kad šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kanclerį dirbantį Luką Alsį, o dabar kartu su mumis jau yra ir menotyrininkė, kultūros apžvalgininkė profesorė Agnė Narušytė, kurią galite ne tik tai galėsite netrukus ne tik tai girdėti, bet ir matyti ekrane, jeigu LRT LT portale užsuksite į LRT klasikos langą. Tai pirmas sveikinuosi, labai diena, Agne.
2: Labą dieną, Gerūta.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir iš karto teiraujosi, klausėtės komentarų, klausėtės klausimų ir atsakymų kandidato į kultūros ministrus. Kokį įspūdį paliko jums?
2: Gerą. Pagaliau kandidatas į kultūros ministrus palieka gerą įspūdį. Ir klausydamasi galvoju, nu, kaip čia tie patys socialdemokratai anksčiau tokio žmogaus nesurado, kur mes turėjom ministrą pradėjusi savo kadenciją pareiškimais apie rusų kultūros reikšmę mums. Ministrą, kuris iš vis buvo nesusipratimas ir kurio pasiklausius to, reiškia, prisistatymo prie prezidentūros, iškart norėjosi bėgti į aikštę protestuoti ir tą mes padarėme. Ir turėjome ministrę, kuri savo tylutėliai buvojo, kažkokius norėjo keisti potvarkius, ten skirti savo žmonės ir nekovojo už kultūrą, nekovojo už jai priskirtą žiniasklaidos lauką visiškai. Tai va, kiek reikėjo pereiti, kad dabar išgirstume žmogų kalbantį, nu, tokia tikrai valstybiška kalba. Aš klausiausi taip pat ir prisistatymą, ne tik čia, ką jis kalbėjo, tai Žurnalistai uždavė, pavyzdžiui, ir aštrų, nu, uždavė, aišku, klausimą apie kultūros asamblėją, apie santykius kultūros bendruomenę, su kultūros bendruomenė. Ir aš girdžiu žmogų.

0: atminties, sovietinės okupacijos atminties tiksliau, kur šitos kadencijos socialdemokratai dažnai susimaudinėjo, kalbėdami taip, tarsi jau mes nebeturėtume smerkti okupacijos. Iš tikrųjų, mes daug kartų girdėjom tokius dalykus iš dabartinės valdžios atstovų, o tai, ką šiandien išgirdau, tai ir buvo nu, tokia pastanga parodyti, kad galima girdėti abi pusės, kad atmintis svarbus dalykas. Tai netgi, pavyzdžiui, jeigu man Salomėjos Nėries dalyvavimas Lietuvos išdavystėje nekvestionuotinas, bet va, toks pagarbus požiūris man jis imponuoja, nes iš tikrųjų mes neturėtume peštis dėl tokių dalykų. Tai va, tai džiugu šiandien buvo girdėti kandidatą, bet aš negaliu nusikratyti to įspūdžio, kokia jau yra sukurta situacija dabar valdžioje tebesančių socialdemokratų, nes juk jie vis dėlto ir tą blogą koaliciją sukūrė ir pritarė tai koalicijai, jos veiksmams stūmė buldozerį prieš LRT, taip pat buvo sudarę sąlygas prorusiškos jėgoms įsiskverbti kultūros ministeriją ir varyti savo politiką. Pradėjo naujasis premjeras nuo ko, beje, irgi kalbėti apie Kiniją, normalizavimą santykių su Kinija, kuri šiaip jau remia Rusiją kare prieš Ukrainą įvairiausiais būdais. Tie pirmi dalykai, kuriuos akcentuoja, vėl kelia nerimą ir vėl susišaukia su tuo siaubu, kurį mes išgyvenom rudenį ir žiemą. Iš tikrųjų, tai mes gyvenome siaube. Pasitikėjimo dabar yra ne tik nulis, jis yra minusinis šita valdžia. Tai nežinau, kultūros ministras ar išliks su tokia valdžia, kuriai labiausia rūpi Kinija, tai kas buvo, reiškia, išteisinimas visos sovietų okupacijos, kaip mes suprantam, ir panašus dalykai, ir teisė irgi nesvarbi, nes nu, va, teisingumo ministrė, kuri, reiškia, prieštarauja įstatymams, nori nesilaikyti įstatymų, švietimo ministrė, kuri taip pat pažeidė įstatymą, jos yra vat, geros jiem. Tai kaip šitas ministras jiems tiks, kuris kalba teisingus
1: dalykus? Kitaip tariant, nežinau. Ar teisingai suprantu, kad matote viltį, kad situacija keisis ir gerės, na toks lyg tai buvo jūsų išsakytas esminis dalykas, tačiau yra ir nerimo, ar ta tas pažadas pakovoti, ar jis bus išpildytas. Tiesa?
0: Taip, aš kažkaip mėgstu, na, taip, reiškia, jeigu matau, kad žmogum norisi pasitikėti, tai ir duodu tą kreditą pasitikėjimo, tai dabar mano mintis tokios, kad norisi pasitikėti šiuo kandidatu į ministrus, kad jis ir pakovos, ir kad tikrai ir teisės laikysis, na, ir stengsis eiti į dialogą su visais. Bet va, tikrai kyla klausimas, ar su šita socialdemokratų valdžia, kurioje yra ir labai tamsių beje asmenybių, ten mačiau siūlomas į ministrus žmogus, kuris lygina Lietuvos policininką su Baltarusijos omonininkais, nu, siaubas vėl plaukai šiaušiasi, matant tokius dalykus, tai reiškia, va, su tokiais žmonėm bendraudamas, ar jis galės pakovoti, tai čia žodžiu, galimybių ribos, o kovoti tai tikrai reikia, nes kultūros sektorius yra žiauriai jau nuskurdintas ir suplanuotas, nu, toks kerštingas biudžetas jau keliems metams į priekį. Tai,
1: ponė Narušytė, ir dar blogesnis. Taip, koks būtų pirmasis galbūt lūkestis, kokie dalykai svarbiausi susitikus, tarkime, su naujuoju kultūros ministru, na dabar dar kandidatu, tačiau susitikus, jeigu jis jau bus patvirtintas su Luku Alsiu, kokie lūkesčiai, kokie galbūt pagrindiniai dalykai iš kultūros bendruomenės jums jau dabar žinant gerai sektorių galėtų kilti? Be to, ką jisai išsakė, aš galbūt priminsiu labai trumpai, kad jisai tikrai sakė, kad svarbiausias prioritetas yra kultūros darbuotojų užmokestis, kvalifikacija, socialinė apsauga, tada, kad labai svarbus struktūruotas dėmesys regionų politikai, nuosekliai stiprinti ir kultūros įstaigas profesionaliojo meno sklaidai, tada vyriausybiniai ir nepriklausomi sektoriai turi būti lygiaverčiai, stiprinti institucijų veiklą, kultūrinių vertybių apsaugą, kultūros politika turi prisidėti prie visuomenės atsparumo, taip pat svarbu stiprinti tarp valstybinių santykių, suteikti ir kultūros sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Tai štai, na, atrodo vizija tokia labai aiški, tiksli, tačiau

0: iš jūsų koks lūkestis dargi galėtų keliauti naujajam kultūros ministrui, galbūt kokie klausimai?
1: Na, aš manyčiau, kad vis tiek reikėtų gal pradėti nuo to dialogo, nes tai, ką aš čia kalbu, tai turbūt rodo, kad mes vis dar pasišiaušę. Nėra to iš ankstinio vis dėlto pasitikėjimo. Ir reikėtų parodyti kažkaip, ypač kalbėti su tai žmonėm, su kuriais galbūt dabartinė valdžia, nu, socialdemokratai tie patys išlieka, kurie bijo visą laiką kalbėtis. Taip pat ir su protestu dėl LRT, tiems protestams vadovausiai žmonėmis, nes visos tos komisijos tai kaip tik vengė kalbėti su tai žmonėmis. Kalbėjosi su kažkokiais kitais. Čia ir apie žurnalistus turiuomenį, ir būtent ir kultūros rytyje, kultūros asamblėjos kontekstą. Visą laiką stengiamasi buvo kurti imitaciją, kad mes kalbamės, imituoti kalbėjimąsi, bet mes tai matėm, kad kalbamasi su patogiais žmonėmis. Tai norėčiau, kad tas įvyktų, taip pat norėčiau, kad vis dėlto būtų aiškiai atsisakyta čia dabar tokio stumiamo principo, kad visur turi būti socialdemokratai, tik tai pritariantis, net ir mokslas kažkoks socialdemokratinis, arba ir kultūra tikriausiai. Nu, mes kažkaip supratom, kad turbūt bus stengiamasi pakeisti valstybės kultūros įstaigų vadovus kažkokiais socialdemokratais ar jiems artimai žmonėmis. Tai kad kažkaip būtų aiškiai pasakyta, kad šitų idėjų nebėra. Kad, nu, ir beje, tai nuskambėjo kandidato pasisakyme, kad svarbiausia kompetencija. Taip, iš tikrųjų, tai turėtų būti svarbiausia, o ne kažkokie ten ryšiai, aš su tuo draugauju arba jis mano partijai priklauso. Tai vat, kažkaip norėtųsi to aiškumo atstatymo. Na ir aišku, esmė tai yra vis dėlto kovoti už biudžetą. Ir nežinau, aš vis tiek galvoju, čia su tuo LRT įstatymu, nu, aš nežinau, ar jis ten jau įsigaliojęs ar kaip, nu, neteisingas jis, nors ir nėra ten tų kažkokių nuostatų, bet kažkaip reiktų, nu, išsakyti tą savo santykį su buldozeriu ir galbūt net atgalinę datą jį atitraukti, nes tai yra absurdas, kas ten padaryta. Taip.
0: Ačiū Jums už komentarus ir įžvalgas. Tai buvo menotyrininkė, kultūros apžvalgininkė, profesorė Agnė Narušytė. Ir primenu, kad mes kalbėjomės tokia tema. Na, šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Prieš tai galėjote išgirsti pokalbį ir su kandidatu Luku Alsiu. O dabar toliau keliaujame su klasika, nes laukia pokalbis ir apie tai, kad klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Ir klausime pašnekovų, kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems esantiems kartu su mumis radio bangomis primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. O tema laukia tokia. Klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai? Dabar pat ir pasikalbėsime apie tai su miesto antropologe Jekaterina Lavrinec, jeigu mums pavyks su jie susisiekti. Taip pat su mumis yra geografas, klimatologas Justinas Kilpys. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir teritorijų planavimo specialistas, urbanistas Gintautas Tiškus. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ačiū, kad esat kartu. Pone Justinai, pradėkim nuo jūsų. Kiek šiandien miestai gali prisidėti prie klimato net ne kaitos, kaip dabar įvardyjama, bet klimato krizės, kurią išgyvena visa planeta?
2: Miestai čia turi dvigubą vaidmenį. Tai iš vienos pusės tai miestai yra koncentruoti taršos šaltiniai. Ir daugelis tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar tai būtų CO2, ar azoto oksidai, jie susidaro ten, kur daugiausiai yra pramonės ir transporto. Ir tai, ta didžioji koncentracija yra būtent miestas. Iš kitos pusės, miestai yra tos vietos, kur bene galima pasiekti didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimų. Ir čia gyvena daugiausia žmonių, tai todėl sprendimai, kurie yra ir gali būti daromi miestuose, iš tikrųjų turėtų patį didžiausią poveikį. Tai tiek mažinant klimato kaitą, tiek padedant žmonėms prisitaikyti, nes tai yra vieta, kur gyvena didžioji pasaulio žmonių dalis.
1: Kaip jūsų nuomonė tie radikalėjantys orų kontrastai keičia ir miesto, ir miestiečių gyvenimą? Nes tenka prisitaikyti, galvoti apie pastatus įvairių paskirčių, apie apskritai visą judėjimą miestuose.
2: Tai vienareikšmiškai klimato kaita keičia miestiečių gyvenimą ir tas labai akivaizdu karščio bangų metu ir ką turėjom ir šį savaitgalį. Lietuvoje, Europoje karščio banga tęsiasi beveik visą savaitę ir tuomet labai svarbios tampa žaliosios erdvės, parkai, kurie yra net iki 40 laipsnių gali būti vėsesni negu smarkiai užstatytos teritorijos, kur yra vien tik betonas ir asfaltas ir daugelis žmonių ieško to atokvėpio būtent žaliosiose zonose. Kitas svarbus dalykas, kas vyksta irgi karščio bangų metu, tai yra vandens telkiniai. Žmonės natūraliai juda vėsintis prie vandens telkinių, jeigu jų nėra, tuomet išnaudoja fontanus. Taip pat tokių karščio bangų metu labai svarbios tampa viešosios erdvės, kur gali žmonės ateiti, pailsėti. Tai gali būti biblioteka, tai gali būti viešasis baseinas, kur veikia kondicionieriai, arba yra galimybė atsivėsinti ir ten praleisti kažkokią laiką. Ir po 2003 metų didžiulės kaitros Europai, kai žuvo ten iki 70 tūkstančių žmonių skaičiuojama vien dėl karščio, daugelis miestų pradėjo galvoti, kaip ruoštis ir prisitaikyti prie šitų klimato pokyčių ir tokių ekstremalių orų. Ir kas buvo, tarkim, ir šiais metais Paryžiuje, kad buvo tos vėsumos zonos, tai viešieji pastatai, kurios galima buvo ateiti 24 valandas per parą atsivėsinti. Buvo naujos priemonės, tai tokios kaip alkoholio ribojimas, nes alkoholis prisideda prie dehidratacijos ir iš tikrųjų padidina tą šilumos smūgio poveikį. Tai miestai tą tikrai jaučia ir miestai galvoja įvairių inovatyvių sprendimų, kaip iš tikrųjų prisitaikytų prie tų karščio bangų.
1: Taip, kartu su mumis, primenu, yra ir urbanistas, ir teritorijų planavimo specialistas Gintautas Tiškus. Dabar jau kreipiuosi į jų, ponę Tiškau. Žinau, kad laukia visai netrukus 17 valandą protestas prie žaliųjų erdvių mažinimo mieste. Kokia šiandien yra situacija? Ir štai mes girdime, kad žmonės keliauja prie tų vandens telkinių, prie upių atsivėsinti, atsigaivinti, bet Vilnius taip pat juk yra ir paskelbta žaliausių miestų. Gal mes turim pakankamai resursų, galimgi čia tas erdvės toliau, tuos miškus ir medžius kirsti, nes turim pakankamai?
3: Jo, miestas iš tikrųjų yra žalis, bet tai yra gamtinė situacija tokia, nes jisai iš tikrųjų yra įsikūręs tarp miškų ir miškai kai kuriuose situacijose, minėse, pavyzdžiui, Antakalnis sudaro 70%. Bet ką aš norėčiau pasakyti, pavyzdžiui, teritorijų planavimo įstatyme vienas iš teritorijų planavimo tikslų, pavyzdžiui, rengiant savivaldybės lygmens bendruosius planus yra klimato kaitos pasekmių mažinimas. Reiškia. Tačiau Vilniaus miesto bendravime plane tam neskirta absoliučiai jokio dėmesio. Jeigu jūs pasižiūrėsite turinį, tai ten jokio prašymų, brėžinių ar dar kažko nėra. Teisingai buvo pasakyta dėl viešųjų erdvių ir ypatingai želdynų teritorijų. Tai Vilnius 2015 metais parengė specialų planą Vilniaus vandens telkinių pakrančių pritaikymo rekreacijai specialų planą, kuriame yra numatyta neurbanizuoti Neries pakrančių. Ir ką mes šiai dienai turime, prie Litexpo jau yra užstatyta Neries pakrantė ir šiai dienai jau yra kasama prie Žirmūnų 3A, būtent tą teritoriją, kuri buvo numatyta neurbanizuoti. Tai šiai dienai iš tikrųjų situacija mano galvo yra labai menka, nes mes naikinam tos rekreacinius resursus, kurie neatsistato, reiškia, ir aukojame juos statybai. Kitas, mano galvo, labai svarbus momentas, nors yra deklaruojama, kad klimato kaita iš tikrųjų yra ir yra numatomus įvairiausios priemonės, ir aplinkos ministerija yra, man atrodo, ar tik ne 552 milijonai skirta ir priemonių planas yra rengimas, bet dažniausiai tai yra susijęs su pastatų renovacija ir energetiniu atsparumo klausimais. Tačiau ta pati ministerija drastiškai sumažino prieš keletą metų želdynų normatyvus, pavyzdžiui, atskirųjų želdynų normatyvas buvo sumažintas keletą kartų, o ten, kur jų labai trūksta centrinėse miesto dalyse ir miesto centre iki 4 kvadratinių metrų vienam žmogui, nors buvo 25. Taip pat yra mažinami ir priklausomųjų želdynų normatyvai, numatant įvairiausias kompensacinės priemonės, pavyzdžiui, keliančios ant stogų, reiškia, nes, nu, įsivaizduokite dabar per karščius, reiškia, ant stogų kažkas tai ilsėsis, reiškia, tai jokių būdų ne, nu, žmogui reikia pavėsio ir tai turi būti žemė. Tai iš vienos pusės iš tikrųjų to deklaracijų galima surasti daug, tačiau realių veiksmų iš tikrųjų aš iš tikrųjų nematau, nes nors visą laiką skelbiama, kad kažkoks vienas ar kitas skveras yra rekonstruojamas, tai yra esami skverai, bet kad būtų, reiškia, kažkokia tai elementari logiška politika, reiškia, ir kad būtų apsauga būtent tų teritorijų, kurios iš tikrųjų neatsistato, ypatingai Neries pakrantės, tai tikrai to nėra.
1: Primenu, kad su mumis jau dabar yra ir miesto antropologė, tyrėja Jekaterina Lavrinec, ir žinau, kad artėja tas protestas, štai kurį mes čia šiek tiek ir palietėme, bet vis dėl to, ponia Lavrinec, jūsų nuomonė, aš tai paminėta, tų pavėsių mieste po truputėlį, bet jų mažėja. Kodėl ir ką tai duos, kokią įtaką tai gali turėti?
4: O taip, čia jau dabar mes turime neigiamą įtaką. Mes galime matyti, kad Vilniuje mažėja susisiekimo pėsčiomis skaičiai. Tai reiškia, kad pėstiesiems jau tampa nepatogu vaikščioti mieste. Ir tada galima kelti klausimą, kokie veiksniai lemia tai, kad pėstiesiems yra patogu ar nepatogu. Tai iš tiesų žalieji koridoriai, alėjų buvimas ir gamtinio karkaso stipraus mieste buvimas, kai žaliosios jungtis rajonuose susijungia su, pavyzdžiui, upių pakrantėmis ir tada su miškais ir parkais, lemia tai, kad mums iš tiesų patogu kasdieniam gyvenime tiek funkcinės kelionės atlikti, pavyzdžiui, pėsčiomis grįžti iš darbo. Miestiečiai, vilniečiai, mano tyrimai rodo, kad mėgsta iš tikrųjų linkę daryti. Arba laisvalaikio išnaudoti šitą miesto potencialą. Tai kai jis mažėja, tada krenta ir susitikimas pėsčiomis. Tai labai yra susiję iš tikrųjų tarpusavio parametrai. Miesto žalumas, ta pamatuota miesto plėtros politika, kurioje iš tiesų lieka vietos gamtinio karkaso apsaugai ir pėsčiųjų įpročiams. Mes galim netekti pėsčių. Ir reikia čia paminėti dar tai, kad tarp pėsčiųjų yra kaip tik labai didelė grupė socialiai pažeidžiamų asmenų. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie nevairuoja automobilio. Ir tai yra tos grupės, kurios pirmiausiai ir pajunta iš tikrųjų karščių poveikia.
1: Kultūros kultūrinės paskirties pastatai, apskritai pastatai ir pastatų galimybė taip pat tvariau išlaikyti, na, tvariau egzistuoti, išlaikyti tą tvarumą ir šiame kontekste, jūsų nuomonė, pakankamai čia yra investuojama ir įdedama jėgų, noro, laiko?
4: Žinote, visiškai ne. Aš stebiuosi, kad kai mes kalbame apie pastatų, pavyzdžiui, renovaciją, tai yra kaip tik periodas, kai mes galime išvystyti tokią tvaresnę viziją, kaip mes norėtume pritaikyti miestą kaip tik klimato pokyčiams, klimato ekstremumams, mes kalbame tik apie šilumos praradimą. Ar ne? Ir tai laikome jau tvaresniais sprendimais, kai išsprendžiamas tarsi šilumos praradimas. Bet kaip pastatams apsisaugoti gyvenamiesiems nuo ir taip pat biurams nuo karščio, kas yra šiuo metu aktualu. Jeigu mes pakabiname tos pastatus tik ant energijos, jie yra kaip tokie elektros, galima sakyti, vampyrai, ar ne, šiuolaikiniai pastatai, naujieji pastatai. Jeigu mes neatsižvelgiam į įvairiausius iš tiesų tvarius būdus, kurie mažiau reikalos energijos veikvoti tam, kad mes išlaikytume, palaikytume mūsų darbą, mūsų kasdieniam gyvenimui palankęs klimatinės sąlygas viduje, kas yra įmanoma, atsigrėžkime į mūsų tradicinę architektūrą. Medinų kaip ir karšius. Medinukai, kurie dar turi sodą šalia, puikiausiai atlaiko kur kas ilgesnius tos tarpus karščio bangų, negu kad šiuolaikiniai daugiabučių pastatai. Tai aš sakyčiau, kad mes visiškai ignoruojame šitą temą ir nauji pastatai irgi, kurie gauna apdovanojimus už savo tvarumą, jie iš esmės nėra tvaros, nes jie reikalauja nemažai energetinių resursų savo išlaikymui.
1: Pone Kilpy, ar situacija dar yra suvaldoma ir ką daryti, kad na, iš tikrųjų nenukentėtų nei gamta, nei žmogus ir galima būtų mieste draugiškai funkcionuoti ir tas tvarumas iš tikrųjų būtų tvarumas?
2: Na, tai pirmiausia, iš tikrųjų reiktų, kad prioritetas ir būtų tam tarnos paieškai tų skirtingų interesų suderinimui, nes dabar dažnai lieka, kad to žaliosios zonos arba tvarumas, ten palankumas klimato ir pristaikymas prie klimato kaitos dominuoja viešuose pranešimuose, bet ne realybėje, nes realybėje galvasi, kad vis tiek vyksta statybos ir urbanizacija, jinai plinta į tą žaliasias zonas, jeigu kalbam konkrečiai apie Vilnių. Taip pat, ką jūs dabar turėjot klausimą apie pastatus, tai aš manau, kad irgi dar vienas labai svarbus toks tvarumo dalykas yra tų pastatų ilgamžiškumas, nes mes jau turim irgi Vilniuje pavyzdį, kai prieš

0: 25 metus maždaug pastatytas pirmasis dangoraižis jau planuojamas nugriauti. Tai reiškia, kad šiuo metu mes statom tokius labai trumpalaikius, labai nevykusius pastatus, o kultūrinis paveldas, tarkim, pastatyti prieš 100 ir daugiau metų, kartais ten 500 metų pastatams, ir jie iš tikrųjų puikiai, pakankamai neblogai išgyvena ir tom pasikeitusiom klimato sąlygom, o tie nauji pastatai, jie gali būti ir nepritaikyti ir netgi pavojingi žmonėms būti juose viduje, jeigu ten neveikia normaliai kondicionavimo sistema, yra daug tokių greitai kaitančių paviršių, kur tiesiog yra labai sunku išbūti ir tą darbo dieną. Tai miestas turėtų būti, gal tas ir planavimas turėtų būti lėtesnis, gerai apgalvojant skirtingus interesus, kurie buvo paminėti tiek judančių pėsčiomis, tiek tos žaliosios zonos poilsiui ir žaliosios zonos kaip miestų toks kondicionierius, nes jos žaliosios zonos padeda numušti miesto šilumos salos efektą, sumažinti temperatūrą. Taip pat upės, žmonės eis prie upių, jeigu jos bus gyvos ir kuo daugiau urbanizacijos, kuo daugiau betono ir nežinau, taršos, nes jeigu yra planuojamos ar ten parkavimo aikštelės, prieplaukos, tai natūraliai ta upės tarša padidės. Ir niekas tikrai iš miestiečių nenorės eiti ilsėtis prie užtarštos upės.
1: Dėkoju Jums, primenu, kad kalbėjomės apie klimato kaitą, kuri kasmet tampa vis akivaizdesnė ir kad orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Klausėme, kokią įtaką ekosistemui turi urbanistiniai sprendimai, o kalbėjomės su miesto antropologe Jekaterina Lavrinec, taip pat geografu, klimatologu Justinu Kilpiu ir teritorijų planavimo specialistu urbanistu Gintautu Tišu. Visai netrukus tęsime, netrukus skambės Dainiaus Pulausko kompozicija Paprastasis purplelis. Na, o po šios laidos ir po 17 valandos žinių primenu, kad jūsų laukia laida Be kaukių, kurioje šiandieną susitiksime su režisieriumi, prodiuseriu ir laidų, televizijos laidų vedėju Antanu Laurušu ir pasikalbėsime ir apie tai, kaip kino juostose ir televizijos filmuose atsiskleidžia muzika ir apie tai, kokią įtaką jam padarė jo senelis, garsus kompozitorius Vytautas Laurušas. Taigi likite kartu su LRT klasika, laidos, šios laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė, o aš Gerūta Griniūtė, atsisveikinu ir sakau, likite kartu, iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai skelbia, kad per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 20 metrų per sekundę. Šią valandą smarki liūtis nušniokštė ir Vilniuje. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link. Artimiausiomis valandomis daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, kai kur kris kruša, išliks stiprus rytinių krypčių vėjas. Na, o daugiau apie orus žinių pabaigoje. Prezidentui šią popietę susitikus su kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, Gitano Nausėdos patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad tai yra rimtas kandidatas užimti šias pareigas.
2: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
1: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Pernai rudenį kilus kultūros bendruomenės protestų dėl politikų veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar reikėtų daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys pabrėžia, kad jam kultūros laukas yra gerai pažįstamas.
3: Visą savo darbinę karjerą skyriau kultūros sektoriuje. Pats esu iš kultūros sektoriaus. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos žinau. Tai yra tos įstaigos, su kuriuom teko ne kartą susitikti, bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, atsiranda didesnė atsakomybė. Ir ta atsakomybė visą laiką jinai suteikia papildomo spaudimo tiek pečiam, tiek galvai. Bet manyčiau, jeigu prezidentas įžvelgia galimybę ir regimybę, ir tas pasitikėjimo mandatas iš paskirtojo ministro pirmininko yra, manyčiau vertina tuos darbus, kuriuos nudirbau lik šiol.
1: Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys dabar yra šios ministerijos kancleris. Šiandien prezidentas susitiko su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika ir kandidatu į vidaus reikalų ministrus Martynu Katelynu. Prezidentas Donaldas Trumpas teigiamai vertino netiesioginių Irano ir Jungtinių valstijų derybų pažangą, pareikšdamas, kad Dohoje įvyko labai geri susitikimai. Trumpas dabar puikiai teigia, kad dabar puikiai sutarianti su iraniečiais, nors anksčiau jiems sudavė labai stiprių smūgių. Derybomis siekiama numalšinti įtampą po abiejų šalių apsišaudimų. Nuo Vašingtono ir Teherano susitarimo pasirašymo praėjo 2 savaitės. Svarbus susitarimo klausimas, kurį reikia išspręsti, yra Irano vykdoma Hormūzo sąsiaurio blokada. Futbolo aistruoliams Meksike švenčiant šalies pergalę prieš Ekvadorą pasaulio futbolo čempionate žuvo 3 žmonės. Manoma, kad aukas netoli nepriklausomybės angelo paminklo sutrypė minę. Tuo metu per tiesioginę rungtynių transliaciją futbolo aikštėje jau Tepeko mieste ginkluoti užpuolikai nužudė mažiausiai 2 ir sužeidė dar 5 žmonės. Teigiama, jog nukentėję ar žuvę asmenys buvo vietos politikos veikėjai. Meksikoje fiksuota ir daugiau smurtinio pobūdžio incidentų susijusių su pasaulio futbolo čempionato rungtynėmis. Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat Sovietų Sąjungos deputato ženklas. Pasak Biržų rajono savivaldybės mero Kęstučio Knizikevičiaus, tai buvo pastebėta tik po paminklo atidarimo, tačiau jis linkęs Dauguvietį vertinti kaip asmenį. Kuriai teko gyventi okupuotos Lietuvos santvarkoje.
4: Jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą. Tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti. Tačiau, na, atsižvelgdami ir į visuomenės reakciją, mes vat, irgi su administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra. O į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyt stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas.
1: Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius. Boriso Dauguviečio biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Šiuo metu Vilniuje 29, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 21, Alytuje 22, Utenoje 27 šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, kai kur rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių, rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija bus 22-27 šilumos. 17 valandų 5 minutės.
5: Be kaukių.

0: lrt klasikos eteryje baigė skambėti john mayer believe kūrinys, kurį pasirinko laidos be kaukių pašnekovas, šiuo metu esantis jau čia lrt klasikos studijoje. Ir nedažnai jisai galbūt radijoje atsiranda, bet televizijoje tai laksto labai labai dažnai, nes tai yra režisierius, prodiuseris, laidos, televizijos laidos, LRT televizijos laidos, čia kinas apžvalgininkas, turbūt taip galima įvardyti, Antanas Laurušas, labas.
1: Taip, labas, gerų, labas.
0: Labai smagu tave čia matyti, smagu išgirsti tave kalbantį į mikrofoną, ne tik tai į kameras, nors kameros čia irgi yra, aš primenu, kad galite mus ne tik tai girdėti, bet ir matyti LRT LT portale, spustelė LRT klasikos langą. Antanai, mes sakėm, nežinom, kaip pradėsim, nes temų turim begalę, visą puokštą. Bet aš galvoju, gal reikia pradėti nuo to, kad muzika visiems kino žmonėms dažniausiai yra labai svarbus elementas, vaizdo žmonėms, bet tau muzika yra, ko gero, ypač svarbi dar ir dėl to, kad tu su ja gimei, augai, tu ją, nežinau, gėriai, valgiai ir apie ją kalbėjai, ypatingai su savo seneliu. Vytautu Laurušu, nors aš kaip pristatinėjau, sakiau Laurušu ir tu sakai teisingai, nes jį taip visi ir vadino.
1: Taip, taip, vaikystėje taip vadindavo mokytojai. Nu, čia toks gal šiek tiek romantizuotas tas visas vaizdinys, kad čia gyvenau, nebuvo ne akimirkos be muzikos augant. Muzikos buvo daug vaikystėje ir augant, visgi gal šitoj vietoj sakyčiau, kad ne senelio dėka, tėčio dėka. Mhm. Tėtis buvo tas, kuris labai įvedė į muziką, supažindino su muzika ir, sakyčiau, reikšmingiausiai suformavo tą muzikinį skonį ir tokius pamatus padėjo. Senelis, būdamas kompozitorium ir tikrai su išsilavinimu rimtu ir kurdamas ir tiek metų vadovavęs įvairiom įstaigom muzikiniam, turėjo labai savitą skonį. Ir daug jisai daug ko nepripažino, tiesą pasakius, mm-hmm. arba nebuvo labai didelis mėgėjas klausytis. Tai su juo galėjai padiskutuoti apie muziką, vaikystėje gal jis ten žinoma mažiau apie tai kalbėdavo, nes ką tu ten vaikas padiskutuosi labai įdomaus. Bet jo būdavo visada koncertai ir jo, kai buvo tas, sakykime, kūrybinis toks pakilėjimas po, jau nu jau, į pensiją išėjus, mm-hmm. žodžiu, ten po 2000 metų, ir jis tada labai aktyviai kūrė ir ten simfonijas ir kamiriniam orkestrui daug kūrinių. Ir tada, žinoma, vaikščiodavai po visus tos autorinius ten koncertus, tos vakarus, nu ir jis visą laiką klausdavo, tai kaip čia tau ta muzika, ar patiko, ar nepatiko. Nu, man ten, žinai, 6-7 mm-hmm. metai ir klausau aš tos tokios akademinės muzikos sunkios. Jo, ten vos neužmiegi tose salėse, kur karšta, taip, taip užtroškės ten būni. Ir, nu ir kalbėdavai su juo ten kažkiek, bandydavai, taip sakant, pamaloninti kūrėjo širdį, kad viskas patiko. Bet aš tiesiog manau, aš nesupratau, nes buvau vaikas. Ir tiesiog vėliau, baigęs mokyklą, kai su juo dar daugiau ten pradėjom, nu, prieš šią Anapilin iškeliaujant, mes jau tikrai taip labai daug ir intensyviai bendraudavom, tai tada tą muziką jau atradau kitaip visiškai. Ir ta muzika man kitaip suskambėjo.
0: Jo muzika turi.
1: Jo, būtent jo muzika. Ir jo ten, sakykim, ankstyvoji muzika, kūryba, tie jo garsieji kūriniai, ten yra Nakties balsai, Paklydę paukščiai opera, kuri šiaip, nu, turi tokių, sakykime, konjunktūrinių niuansų, bet muzika pati, libretą atmetus, yra tikrai labai tokia pakilėjanti, tokia net gal epiška, galima būtų sakyti. Ir jo naujieji kūriniai. Ir aš tikrai irgi, va, kaip sakai, kino žmonės dažnai su muzika labai tampriai bendrauja, tai aš jo kai kurios kūrinius tikrai klausydamasis matau pilnai, kad galėtų būti, na, kino garso takelį iš kokių scenų.
0: Kalbant apie muziką, kuri tave supo ir į kurią tu sakai, tave taip lyg ir tėtis ir senelis vedė, kiekvienas savaip, o kodėl nepasirinkai muziko kelio?
1: Tai ten kažkokių bandymų buvo, nes, nu, žinoma, mano tėtis jisai groja instrumentus, jisai groja bosinė gitara, jis yra žaliukė, ta prasme, visą vaikystę praleidęs, tai jisai turi, sakykime, muzikinį išsilavinimą, gal ne aukštai, bet tą, nežinau, mokyklinio lygio turbūt. Senelių, o aš, žinoma, irgi turėjau keliauti, tai aš buvau Balio Dvariono mokykloje 4 metus, būgnus lankiau pas savo mokytoją Laurinavičių, mm-hmm. Įtautą. Tai vat labai, labai tokie šilti prisiminimai, bet manau, kad tėvai neužspaudė savo metu ir ta muzikos karjera šiek tiek ir, taip sakant, prasiskėdė ir nebenuėjau rimčiau tuo keliu.
0: Nes būna dažnai, kad tie, kurie patys yra muzikai, savo vaikams linki kitokio kelio. Arba kaip tik sako, jeigu tu eisi, ta visos durys bus atviros, nes mes jau tą padarėm iš anksto, pramynėm tą kelius visus. Tai šiuo atveju nebuvo spaudimo, kad Antanai būtinai privalomai rinkis šitą dalyką.
1: Ne, tokio spaudimo niekad nebuvo nei iš tėčio, nei iš senelio raginimų kažkokių tokių perdėtų. Aš galų gale sakau, kažkaip gal turėjau tokį keistą momentą, kai vaikystėje, žinoma, ten dažnai svarstai, kuo ten būsi, policininku, gaisrininku, ten daktaru. Bet aš taip labai ryškiai atsimenu, kad iš esmės pirmas mano pats apsilankymas kino teatre buvo turbūt, kai man buvo 4 arba 5 metai.
0: Ir tu pameni tą?
1: Jo, aš labai, taip žinome, tikrai vieni ankstyviausių mano prisiminimų, labai epizodiniai, nes tai buvo Lietuvos kino teatre. Ir aš atsimenu, kad žiūrėjau Žvaigždžių karų pirmą epizodą ir aš atsimenu, ten ėjom per vestibiulį, krūvos žmonių, žodžiu, ir ten tokios buvo figūrėlės, žodžiu, sustatytos tarsi nu personažų iš to filmo. Ir aš atsimenu tą patirtį ir aš po to, nu, labai užsikabliavau ant filmų įvairių, žiūrėjau, aš po to atsimenu, buvo vasara, mes buvom pas tėvų draugus ten tokioj sodyboj ir ant tiltelio aš kažkaip tėčio klausiu, sakau, kas daro tos filmus, kas yra atsakingas, kad tas filmas, žodžiu, atsirastų, nes, nu, tu nesupranti.
0: Tu mažiukas dar buvai.
1: Taip, man ten kokie 5 metai. Ir jis sako, režisierius. Ir aš tada galvoju, o aš norėčiau būti režisierium. Nes va, tu toks viską vadovauji, žodžiu, va, kad čia pasidarytų filmas.
0: Bet nebuvo minties, kad aš noriu va, ekrane, kad mane matytų 1000.
1: Ne, aktoriaus tokio va, nebuvo kažkokio impulso. Buvo labiau va, įdomu, kad tu žiūri tą filmą, tu jį sukuri ir aš po to ten turėjau tokį keistą iš viso periodą, kada jau ir DVD populiaresnės ir prieinamesnės pasidarė. Tai aš, pavyzdžiui, nusipirkdavau filmą, tai mano pirmas veiksmas būdavo ne filmą peržiūrėti, bet aš žiūrėdavau tos ekstra medžiagą, kur ten būdavo visokie užkadriniai komentarai, ten dokumentika, kaip buvo filmuojama, nes man buvo žiauriai įdomu, vat, kaip tą daro, kaip efektus kūrė, kaip ten bendrauja su aktoriais, kokią ten kamerą naudoja. Tai manau, kad jo, buvo tiesiog jau gana nuo anksti truputį preferencijos kitur.
0: Taip, tai galima sakyti, kad tas nuėjimas į kiną buvo tam tikras kabliukas, kuris kai jau užkabino, tu po truputėlį galbūt skirtingais kažkokiais tai etapais, skirtingais būdais jau to link ir keliavai.
1: Taip. Tai dabar žinoma, nu, pagrindė tai dirbu televizijoje.
0: Na, bet tai ekranai, kažkiek, tai yra kūryba tų pačių, galbūt panašios medžiagos.
1: Ta vizija evoliucionavo per kažkiek laiko, adaptavosi, bet aš netmetu kažkokių tai ambicijų ir į kiną kažkada pasukti arba kažką padaryti daugiau ir kine, bet tiesiog taip ir nuėjau daugiau link to audiovizualo viso.
0: Dirbi televizijoje, LRT televizijoje, kaip jau minėjau, kalbi apie kiną. Kino tavo gyvenime yra apstu, visko yra labai labai daug. Ar tuos filmus žiūrėdamas, ką jau dabar ir sakai, netmeti galimybės sukti ten, ar ir turi kažkokių bandymų jau labai konkrečių, na, atsisėsti, pavyzdžiui, brūkštelėti ką nors, kažkokia idėja, kažkokia vizija, koks kino filmas galėtų būti tavo, kokia galbūt mintis galėtų išsiplėtoti ekrane.
1: Ai, tai šitų bandymų aš jau įvairiausių turėjau čia ir paauglystės metais ir visa kita. Sakykim, dabar tai tų idėjų yra ir, sakykim, yra jau prie vienos dirbama, ačiū Dievui pagaliau. Aš negaliu sakyti, kad nieko nesudaręs toj sferoje. Nu, ta prasme, aš esu padaręs filmą šitą apie senelį dokumentinį, tai va, LRT yra rodę. Tai čia toks buvo, gal sakyčiau, jų pirmas blynas, iš kurio daug gali labai pasimokyti, nes ten daugiau gal buvo filmas toks, kurį aš dariau praktiškai vienas, tai tada, žinoma, supranti, kad tas buvimas žmogum orkestru tikrai ne visada gali pasiteisinti, tai kine yra tikrai nėra taip, kad ten žmogus orkestras labai kažką galės gero sukurti. Nors yra ir atvejų, kada iš tikrųjų pasiseka kažką gero padaryti. Tai va, o istorija yra, apie ką būtų filmai, tai žinok, aš tiek turiu visokių idėjų kartais, kad man atros reikia gal su vienu bičiuliu esu kalbėjęs ir jam dėščiau, vat, apie ką galbūt norėčiau daryti filmą ir jisai sako, iš pradžių, sako, okei, maždaug aš girdžiu, skamba įdomiai, taip labai konceptualiai, bet sako, aš tavęs čia negirdžiu. Ta prasme, nu, vat, aš nematau, kad tai būtų ta tema, kuri tave kažkaip klibintų iš vidaus, kuri, kuri, apie kurią tu kalbėtum, kurią aš iš tavęs jausčiau. Ir aš sėdžiu, galvoju, nu, nu šiaip jo, jis visai teisus. Tai tiesiog tokia daugiau, man kaip čia pasakius, labai kliūna galbūt, kad šiandien aš matau tokio apstaus abejingumo pasaulyje. Ir tas abejingumas, jis toks, mes tarsi visi kaip ir neigiam, kad esam abejingi, kaip ir užjaučiam, va, tarkim, vyksta, nu, tragedija Ukrainoje. Mes visi, va, tokie palaikantis, siunčiam paramą ir visa kita. Bet štai jau po kokių poros metų pradeda eiti tokie išsireiškimai, kaip karo nuovargis ar dar kažkas, nu, kur mes net tame nedalyvaugiam. Mes tiesiog tame esam kažkaip psichologiškai.
0: O leidžiam tasme, savo pavargti.
1: Tarsi. Jo, ir leidžiam savo pavargti. Ir tada tu galvoji, ten žmonės sėdi trečią, ketvirtą žiemą be šildymo, nes jų tiesiog elektrinės bombarduoja, vaikai ten po šešiom kaldrom turi miegot, kad nesušaltų naktį. Ir tai mes dabar abejingi ar nebejingi gaunas. Man atrodo, kad kažkiek abejingi. Aišku, turbūt gyvent nuolatos tame toje emocijoje būtų nepakeliama ir ten išprotėt būtų galima, bet apskritai turbūt pažvelgti tą tokį žmonių šiokį tokį dvilipumą, kuris išryškėja, man atrodo, yra įdomu.
0: Taip.
1: Bet mano bičiulis pasakė, kad šita, kad šitos, šito, šitos temos jis manyje nemato. Tai aš dėl to, dėl to į kitą truputį pradėjau orientuotis. Bet čia toks, sakykime, vienas, vienas iš tokių momentų.
0: Aš galvoju, kad yra kinas toks spalvingas, toks įdomus ir toks didelis pasaulis, kad tu kalbėdamas, kiek dabar iš tavęs girdžiu, jau ir po bandymo, na ir sukurto filmo apie senelį, kompozitorių Vytautą Laurušą, labiau krypsti dokumentikos link, ar čia tik man taip atrodo? Ar, ar neatmeti galimybės, kad ir vaidybinis kinas gali atverti tas idėjas ir mintis, apie kurias tu kalbi ir taip toliau ir taip toliau?
1: Aš tai šiaip norėčiau vaidybiniai. Aha. Man dokumentinis įdomus kinas, bet jisai yra toks labai specifinis žanras. Ir turėjau irgi idėją vieną, bet jinai man pasirodė truputį sunkiai gyvendinama. Bet gal dar pavyks ją kažkaip gyvendinti. Svarbu, kad herojai neiškeliautų anapilin. Greičiau, negu aš pradėčiau ją daryti.
0: Taip, na, linkiu, kad viskas eitųsi taip, kaip to noris ir kad visi reikalingi žmonės būtų su mumis dar ilgai. Tie, kurie klausotės ir matote mus, tai primenu, kad su manimi yra režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čekinas, apžvalgininkas Antanas Laurušas. Ir kol mes dar neperėjome prie kitos temos, kuri labai kirba jau man dabar galvoje, nepamirškim, kad tu sudarai puikų grojaraštį. Apie jį dar šiek tiek pakalbėkim. Ir pradėjome nuo John Mayer Belief kūrinio, kuris atvėrė vartus. Toliau keliausime klausytis jau įtariu dėl ko, nes tarsi jau ir išsakėjai. Jonas Williamsas, puikiai žinomas kino juostų kompozitorius, Duel of the Fates, tai yra Žvaigždžių karų epizodas. Tai, na, gal dar gali pridėti, kodėl mes tai dabar girdėsime, dar, dar kokio konteksto.
1: Tai kontekstas paprastas, man tai yra turbūt tas nuo vaikystės šitas kūrinys skamba ten tokios jau, sakykim, kulminacija tapusios ten tokios trikovės, po to peraugus, nu, perėjusios į dvikovą scenos tokios metu. Tai, bet man tiesiog tai buvo toks pirmą kartą galbūt regimas ekrane toks grandiozinis vat, muzikos ir vaizdo tokia ideali dermė. Tai ir tas kūrinys man tiesiog labai stiprus, plus mes atėjome ką šitą klasikos eterį ir tu esi iš klasikinės muzikos, akademinės muzikos pasaulyje, tai aš pagalvojau, kad čia bus kažkas artimiausiai to.
0: Dovana tokia.
1: Tai, galbūt ne visai, net ne tokia jau rimta klasikinė muzika, bet kažkas į tą pusę.
0: O, žinok, mes
1: orkestrinė muzika.
0: Johno
1: Williams'o orkestras, choras.
0: Taip, taip, mes grojam Johno Williams'o visai nemažai ir tiesą sakant, aš irgi labai daug skirtingų jo kino juostų muzikos savo grojaraščiuose turiu, kai einu kur nors ir pavyzdžiui, labai gerai yra kokį nors Imperial March pasileisti, kai laukia filmą paukščiukai šviečia saulį ir tu tokiai, bet pradėjom vis tik tai dar nuo vieno Johno, Johno Mayerio ir kūrinio Belief, jis kodėl atsirado grojaraštį?
1: Jisai yra toks man labai įdomus atlikėjas, kuris gal su manim yra nuo kokių, aš dabar galvoju, turbūt nuo kokių 10 metų ar 11, nes aš atsimenu, kad vėlgi yra mano tėčio, jis man pristatytas. Ir paskui tėtis turėdavo tokią tendenciją, jis pirkdavo labai koncertus, tos koncertinius įrašus.

0: dėl to turiu šiaip ir čia norėjau, bet ne, dėl techninių negalimybių negalėjom gyvą muziką leist. Man labai koncertiniai įrašai patinka. Ir jis man kažkaip vieną jų parodė, man labai užkabino šitas atlikėjas ir paskui jo išėjo toks albumas buvo Continuum. Ir aš atsimenu, kad aš šitą dainą per tą magnetofoną, žodžiu, paspaudęs ant pakartojimo, nu ten aš su juo užmygdavau, jis dar eidavo, kai aš atsikeldavau, ta prasme, man šita daina kažkokį turi, nežinau, tokį efektą keistą, man jis taip patinka, man jos, žinoma, gyvas atlikimas yra dar įspūdingesnis, nes tai yra, jisai pats yra iš savęs labai talentingas atlikėjas, labai talentingas gitaristas. Tarp kitko, Erikas Claptonas, kuris šiaip yra dabar reitinguojamas kaip ten geriausias gyvas vis dar gitaristas, šiaip jau tik po Jimi Hendrixo antrų yra laikomas, tai jisai šiaip yra pasakęs, kad John Mayeris yra jo manimu geriausias gyvas šiuo metu gitaristas pasaulyje, tai manau čia labai didelis įvertinimas ir iš tikrųjų, kai jo klausai, tą matai. Ir aš nežinau, aš kažkaip su jo užaugau, jo tos albumus klausydamas ir kažkaip gal būdavo tie momentai, kad taip visai tapatinėsi su jo kažkokiais išgyvenimais ar su jo kažkokiu vidiniu pasauliu, dėl to tas atlikėjas toks labai artimas ir visą laiką pas mane bent viena ar kita daina vos ne kasdieną tikrai suskamba. Ir įdomus faktas, jis dabar yra tavo kolega, nes jisai tokius įdomius karjerinius virsmus daro, šiaip kūrė muziką, bet pasirašė neseniai sutartį su tokia Sirius X Amerikoje radijos stotimi ir turi ten savo tokią laidą.
1: Žinau, tą radijos stotį, aš jos nelabai klausau, bet...
0: Tai va, jis turi laidą savo, vadinasi Life with John Mayer ir jisai neturi jokio postavaus tinklelius, o kada sugalvoja, ateina, pasijungia, turi kažkokį pašnekovą ir va tokį varo kažkiek ten valandų.
1: Ieškosiu ir būtinai pasiklausysiu, nes tikrai įdomiai skamba. O aš primenu, kad mes dabar klausysimės to kūrinio, kurį prieš tai aptarėme. Tai yra Johno Williamso Duel of the Fates iš Žvaigždžių karų, Londono simfoninis orkestras ir choras. Ir tada grįšim pasikalbėti toliau.

0: likimų dvikova, Duel of the Fates. Kokia drama, kokia dramatiška Džono Viljamso muzika, Londono simfoninis orkestras ir choras čia skambėjo ir jums, LRT klasikos klausytojai, laidoje be kaukių ir mano pašnekovui, kuris ir parinko šitą kūrinį kaip vieną iš savo grojaraščio dalių. Tai yra režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čekinas apžvalgininkas Antanas Laurušas. Ir aš jau dabar klausydamasi galvojau apie tai, kaip tu, būdamas ten tų 4 metų, stebėjai visus šitos dalykus kine ir kaip galėjo muzika ir vaizdas tave paveikti, bet galvoju, dabar žiūrėdamas kino juostas įvairias, kurių tu peržiūri turbūt ir per dieną po keletą kartais, kai reikia, kaip tu matai ir girdi tuos dalykus, nes aš spėjau, kad tiek muzikinis kontekstas, kurį tu turi, tiek dabar jau na, ta akis, kalbėsim netrukus apie tavo studijas kino ir televizijos, yra vis dėlto išlavinta ir na, vat, kaip viskas jungiasi. Ar sugebi, žiūrėdamas filmą, atsijungti nuo vertinimo, kad nu, čia prastai muzika parinko, arba jau dabar čia siūlo kaip jaustis ir kadangi aš tą jaučiu, tai užčiuopiu, tai nepatinka man taip.
1: Nežinau, aišku, tas žiūrėjimas jisai keičiasi su lyg metais ir ten ypatingai va, po studijų viską tu įgauni ten, sakykim, tokius įrankius, kaip va, tu gali žiūrėt, kaip vertint. Man gal tokio nėra. Tarsi, aš daug, aišku, matai sąmoningai, kad yra, tarkim, daroma kažkas, ne, ten visi kažkokie efektai, nežinau, gali žiūrėt, va, ten, kaip sako, vieni meistriškiausių filmų, kurie pajungia muziką ten savo, taip sakant, tikslams pasiekti, yra siaubo filmai, nes jie ten labai žaidžia garsiniais efektais, atmosferom, ten kūrimais ir visa kita. Nu, tai tu, žinoma, žiūrėdamas, tu nu, kaip žinai, aš jau dabar, kai žiūriu, aš suvokiu tos dalykus, čia gal tik tai yra momentas, kaip tu žiūri filmus, ar tu pasirenki žiūrėti taip labiau atsipalaidavęs ir tiesiog jį žiūrėti kaip kažkokį jau reginį visą, ir tu jį, nu, ar atsipalaidavęs, ar tiesiog va, ant emocijos žiūri, ar tu jį žiūri jau analizuodamas ir tada jau tu nori, nenori, matai ten ir montažo niuansus ir nufilmavimus, kadruotės, ta prasme, apšvietimą, garsą ir taip toliau. Tai priklauso turbūt, sakau, nuo to, kaip tu pasirenki žiūrėti. Kartais, tikrai, jeigu žiūri ne pirmą kartą filmą, tai jau tada tiesiog atsipalaiduoji ir žiūri, nes tu jau, kaip sakant, jau jiesi ir permastęs ir supranti, kas ten yra daroma. Kartais nuo pat pradžių, kai žiūri, būna gal epizodai įsijungia toks vat, analitinis mąstymas, bet turbūt kaip ir visiems dažniausiai siūlyčiau iš pradžių tiesiog pasižiūrėti suvirškintą filmą ir, taip prasme, bandyti suprasti apskritai, ką pažiūrėjai, nepradėti analizuoti. Tiesiog pasimėgau tuo ir, nu, tai yra vis tiek kaip ir meno kūrinys, kuris tau turi sukelti kažkokią emociją. Ir
0: nors pamatyti ir išgirsti kiną, nes aš, pavyzdžiui, tai kartais einu klausytis filmų, iš manęs juokiasi kartais žmonės, kad aš einu klausytis filmų, nes ir įgarsinimas labai svarbus, ir aktorių artikuliacija, ir kaip dera, tarkime, dialogai su muzika, ir kaip dera paskui jau vaizdas, ir istorija su muzika, ir taip toliau, ir panašiai. Bet dabar, pum, pum, pum, įdomioji dalis, pakalbėkime apie tai, kaip tu vis dėlto po mokslų, mokyklos, turiu galvoj, nukeliavai į tas studijas, kuriuose nukeliavai. Nes čia skambant muzikai, tu taip lyg tarp kitko sakai, tai bet aš galvojau apie chemiją, apie biologiją, apie taip, mediciną, taip tariant. Man akis, tiesą sakant, išsipūtė. Papasako, kodėl.
1: Nu, aš manau, čia taip susidėliojo gyvenime. Tiesiog mano tėvai, manau, čia vat buvo viena iš jų šiekių tokių klaidų. Aš jų nekaltinu dėl to, bet manau, tai buvo šioks toks auklėjimo trūkumas, kad jie mane spaudė gerai mokintis. Kaip ir dauguma tėvų savo vaikus. Tai čia, manau, daugumos klaida. Kas iš to iš, ta prasme, gaunasi, kad dažnai tada, kadangi man būdavo užduotis, sakykime, tikslas ten neturėti trimestrį ar metinėme 7 būdavo, atsipžiūrėjau, 6, tai reiškia, kad tu turi pakankamai visur, nu, neblogai mokintis. Kada galbūt

0: Kas kitas, na, iš karto orientuodavosi į tiksliuosius mokslus, kažkas į gamtos, atmesdamas plius minus viską kitką. Tu turi kaip ir visur rodyti kažkokį šiek tiek aukštesnį negu vidutinį lygį, plus dar yra kažkokios disciplinos, kuriuose jau tu turi gerai važiuoti. Ir taip ir susiklostė, matyt, kad aš kurį laiką mokindamasis, ir žinoma, tu kai mokinės tiek biologiją, tiek fiziką, tiek chemiją, istoriją, nu, tu ten atrandi įdomių dalykų, nes, nu, visur jų yra, taip, iš tikrųjų, bet kur pakrapštės,
1: tu rasi asmenybė užkabina tave, kuri dėsto, tai iš vis fantastika.
0: Jo, ir gaunasi, kad tu kažkurio metu pradeda truputį tokia betvarkė dėtis galvoje, kada tu galvoji, ai, nu, bet tai būtų gal įdomu ten ir mediciną pastudijuot, gal būtų įdomu būti, štai pasižiūri tenais paauglystėje serialą Brestantis blogis, kur chemijos mokytojas ten, žodžiu, narkotikus gamina ir tu pradedi galvot, o gal būtų visai variantas būti chemiku ir čia, aišku, vėlgi, kaip ten televizija ir kinas formuoja galbūt kažkiek tavo, netgi galbūt potencialius pasirinkimus tai. Gyvenimo.
1: Oi, labai bet, formuoja.
0: Tai va, ir taip ir klostis. Ir žinoma, tada jau tu bręsti prieš, sakykime, jau egzaminus įsijungia toks ir gal truputį kompromisų priiminėjimas ir tu sveri tam tikrus dalykus, tai aš galbūt tą dariau anksčiau negu kai kurie žmonės daro, nes kiti baigia mokyklas, nu, nesakau, kad visi, bet yra žmonių, kurie tikrai net nežino, ką ketina daryti po mokyklos. O man prasidėjo daug svarstymo, ar aš noriu būti ir sekti tą savo karjerą vat kine, televizijoje, ar aš noriu galbūt būti mediku ir visada turėti darbą ir visą laiką, ta prasme, būti reikalingas. Arba galbūt aš noriu būti advokatu, nes aš labai galiu kalbėti, turiu gerą atmintį, man sekasi istorija ir, nu, tada taip truputį mėtytis pradedi. Bet aš kažkurio momentu...
1: Talentingų žmonių bėdos.
0: Tai va, bet aš kažkurio momentu nusprendžiau, kad visgi gal reiktų siekti to savo tikslo ir tada ten pirmais metais buvo toks šiek tiek, sakykime, organizacinis ir viso to chaoso, taip sakant, sąlygotas toksai neįstojimas užsienyje, kur šiaip buvo planas studijuot. Tada studijavau metus Vilniaus universitete, bet dėja, galbūt, sakykime, ta studijų kryptis nebuvo pati tinkamiausia. Nes ryškiausi prisiminimai iš to laikotarpio buvo mano busai, kas buvo ten pridėtinės paskaitos, tai buvo LDK istorija ir politikos filosofija. Tai va, tai irgi daug pasako. O tada, jo, išvažiavau studijuoti užsienį ir ten jau pasibaigiau. Irgi buvo tikrai nelengvų momentų, tikrai nebuvo viskas, kad tik tai su rožiniais sakiniais būčiau jos užsidėjęs ir sakęs, kad viskas čia nuostabu.
1: Bet iš esmės patiko tos studijos?
0: Iš esmės patiko, jos... Vis tiek, sakykime, tiek ta tradicija, tiek stilius mokymo yra labai skirtingas Jungtiniai karalystėje nuo Lietuvos. Tai kadangi dar galėjau iš esmės palyginti ne tik per kažkų draugų prizmę, bet ir per savo asmeninę. Viskas Lietuvoje yra panašiau į mokyklos principą, kad tu turi savo grupes kurse, kaip klases, visą laiką vaikštai visus seminarus su tais pačiais žmonėmis, tu susiformuoji kažkokias galbūt draugistės, dėl to lengviau ir santykius ir panašiai, bet Jungtiniai karalystėje jie turi visiškai kitą principą, tai yra toks totalus miksavimas, tu gali būti su žmogumi, kuris net nėra tavo tiesioginis kursiokas seminare dirbti kartu ir aš įsivaizduojant, kad tai buvo daugiau siekiant tų tokių idėjų kaitos didesnės ir to tokio tavo požiūrio skleidimuose siekti. Tai, bet šiaip geros studijos, tai aš tai labai džiaugiuosi ir vertinu ir man jos tikrai pasitarnavo.
1: Na, man atrodo, kad pasitarnavo jau labiau, kad ėmėjai ir atvykai čia į LRT televiziją, kurioje jau daug metų, noriu sakyti, daug metų.
0: Daugiau bus 6 metai.
1: Tai tikrai atrodo, nepaisant to, kad laikas skrieja labai greitai, bet kaip pasižiūri, kad tai yra... Iš tiesi 6 metai, tai yra labai, labai gražus laiko kasnis. Ir kaip tu čia atsiradai? Ar tai buvo tavo tikslas? Ar tu augai su LRT ir buvo svajonė čia atsidurti? Kaip viskas susiklostė?
0: Susiklostė taip, kad aš čia atvykau vieną vasarą atlikti praktiką. Ir tuo metu mane buvo aš aplikavausi dirbti kaip prodiuserio praktikantas, mane priskyrė Audriui Giržadui kaip kuratoriui, bet gavosi toks šposas, kad iš esmės, kadangi aš atėjau dirbti vasarą, Liepos mėnesį buvo štilius renginių ir filmavimų prasme. Ir, na, aš vis atinu ir Audriui sako, nu, čia nelabai gal tam dabar yra ką veikti, nelabai yra ką veikti. Ir galų gale jisai man pasiūlė, sako, gal tu norėtum eiti pagelbėti režisierių ten vadovė Astai Nikytei. Nes sako, va, jau prasideda naujo sezono laidų filmavimai ir sako, tau ten bus tiesiog, nu, įdomiau.
1: Taip.
0: Ir aš nuėjau ir mes kažkaip su Asta labai gerai sutarėm ir tada pradėjom, taip sakant, ten padirbėjau, gavau praktikos ir paskui po studijų nebuvo iš karto galimybės atvykti LRT dirbti, bet kai jau ta galimybė atsirado, gavau kvietimą, atvykau į darbo pokalbį, visą tą praėjau konkursą, taip sakant, ir galėjau galų gale tapti LRT dalimi.
1: Ar reikėjo kažką rinktis, atmesti, kažką paukoti, ar buvo kokių nors kitų minčių? Na, kaip viskas vyko, kad tu vis dėlto čia pasirinkęs, dabar jau gali džiaugtis ir didžiuotis, kad šeši metai, bet, na, kaip viskas atrodė?
0: Buvo, tai aš po studijų, kai grįžau, iš pradžių aš įsidarbinau reklamoje ir ilgą laiką tenais ir dirbau, ir po tokio, sakykime, įsivažiavimo periodo tikrai ten pradėjo gerai sektis. Ir turbūt galėjau tenais daryti karjerą reklamos sferoj, bet kai gavau tą pasiūlymą, nu taip ir gavosi, kad iš esmės pasiūlymas buvo netoks patrauklus, bet aš kažkaip surizikavau. Kadangi galvoju, aš noriu va tame dirbti, aš noriu tą daryti, kurti turinį, ar tai būtų filmai, ar tai būtų laidos, ar tai būtų ten serialai kažkokie. Ir nusprendžiau, kad surizikuosiu.
1: Mhm.
0: Ir ta rizika, taip sakyčiau, kad pasiteisino, nes tikrai dirbdamas LRT ir gavau susipažinti su begalė įdomių žmonių ir aplankyti tikrai didelę dalį Lietuvos, kur nu, gyvenime turbūt galimai nebūčiau nuvykęs. Ir,
1: čia su projektu Draugiška Lietuva.
0: Taip, su projektu Draugiška Lietuva, su įvairiais koncertais.
1: Taip, įvairūs filmavimai.
0: Agnė Biliūnaitės buvo projektų daug apie muzikinės keliones. Ir tai yra tokia, sakyčiau, tikrai neįkainama patirtis. Ir tiek prisiminimų prasme, tiek ko tai tave išmoko. Ir teko, dirbant vat, laidoje čia kinas, iš viso nu, išvykti ten į Europos kino apdovanojimus ar ten į kokius kino festivalius, kur tu eini ir tu gauni progą, pavyzdžiui, pabendrauti su ten vienu garsiausiu, sakykime, modernių Japonijos režisierių. Arba ten kalbini kokį legendinį, ten vat Bela Tar, arba ten Juliet Binoche. Ir nu, tai yra šiek tiek net surrealu.
1: Kalbini Juliet Binoche.
0: Taip. Kalbinį, pajuokinį Juliet Binoche.
1: Tai toks yra, tai papasako, kaip tai atrodė.
0: Ne, tai ten buvo interviu ir kadangi jinai buvo prieš du metus vyko apdovanojimai Liucerno ir jinai buvo paskirta tais metais jau tapo kaip prezidentė Europos kino akademijos. Perėmė tą titulą iš lenkų režisierės Agnieškos Holland. Ir jinai tuo pačiu turėjo naują filmą išėjusi ten su Ralfu Fainsu, žodžiu, apie Odisėjo kelionę atgal. Ir jinai vaidino ten jo žmoną. Nu ir viskas, mes ten tiesiog kalbėjom, bet buvo toks bendrinis interviu, kad galėčiau paruošti siužetą laidai apie apskritai jos požiūrį į aktorystę, jos karjerą, toks, nu, plius minus portretinis siužetas. Aišku, ten tu pamatai jau tą tokį daugiau Holivudą primenančią virtuvę, nes tu ateini, jinai yra ruošiama kokių keturių stilistų, šita kirpėjų, visažistų, ateina jos asistentas, kuris, žodžiu, sužiūri, kaip kadre jinai atrodo, ta prasme, kokia kadruotė parinkta, kaip jos ten veido spalva žodžiu odos gaunasi, nu tai taip jau o aš ten atvažiavęs su vienas kuris ten ir su šviestu turiu viską ir pastatyti kameras.
1: Taip. Žmogus orkestras.
0: Taip, gaunas toks, va tokiose situacijos labai praverčia. Nu ir ten tiesiog ėjau interviu į pabaigą ir aš kažkaip sakau, kokius jūs gal rekomenduotumėt, vat pažiūrėt filmus, paklausiau, jeigu vat žmogui, kuris niekada nėra matęs filmo su Juliet Binoche, reiktų pasakyti, vat kokį filmą reikia pasižiūrėti su jumis, kad, nu, taip sakant, geriausiai jūs suprast kaip aktorė ar vat, jūsų išvelgti talentą. Nu ir jinai ten taip, žinoma, pasimetė, mykė ilgai ir jinai galų gale sako, oi va, žiūrėkit ten, žodžiu, mūsų naujausią filmą, ten tą The Return, man atrodo, sugrįžimas vadinasi. Ir tai, jinai taip pasakė, tokia vos ne... tokia truputį holivudiška anonsavimo maniera. Ir aš tada tiesiog pridėjau, atsisukau kamerą ir sakau maždaug kino teatruose šalia jūsų jau nuo šio penktadienio ir jinai tas labai prajuokino.
1: Geras. Ar yra tai kažkur yra? Reikės
0: turiu, jo, galiu aš parodinti.
1: Labai įdomu, labai lauksiu pasižiūrėt. Mes, aišku, turbūt jau deksim dabar su kūriniais, nes lieka labai mažai laiko pasiklausyti. Tai ar, kaip tu manai, ir paklausom fragmentėlio abiejų? Ar vieną pasiliekam kokį nors?
0: Kuris... Aš jau siūlau vieną visgi tą džiazo pakasiką.
1: Džiazo, gerai. Tai tada mes baigsim žodžius su Snarky Puppy Lingus. Dar dabar kalbėsimės, bet ir tai ne visą pagrosim, nes jis 11 minučių, o man gaila tiek atiduoti, tai paklausysim fragmentėlio. Bet dabar dar prisilieskim prie to, kad LRT labai daug įvairiausių dalykų sukūręs ir svajodamas ir apie kiną, ir su kinu šiek tiek, sakai, jau kažką tai makaluodamas truputėlį, taip slapta gal. Tu kartais ilsiesi, aš taip spėju, ar nelabai?
0: Ilsiuosi, būna.
1: Kada ir kaip? Aš čia dabar bandau domėtis, ar žmonės, kurie aktyvai dirba, turi labai daug tikslų ir turi talentų, kaip kad mes girdime ir gal net ir pomėgių. Ar kada nors leidžia laiką tiesiog šiaip, be kažkokių tai minčių ir įsipareigojimų apie tolesnius darbus ir idėjas?
0: Šiaip aš turiu tą problemą, visą laiką galvoju darbų dažnai apie darbus. Ir tai, kada būna, kad negalvotum, nes dažnai net jeigu negalvoja apie esamus darbus, tai vis tiek kažkokios tos mintys sukas apie ateities kažkokius projektus ar dar kažką, ir tu visą laiką nori, nenori juos... turi dėliotis. Kartais, kai būna, sakykim, darbų krūva metų eigoje, sezono eigoje, tu negali, galbūt neturi galimybės prisėst ramiai ir pavystyt kažko, ar tada gaunas, kad tas galbūt laisvas laikas, tos atostogos, tampa tuo momentu, kada tu gali prie to prisėsti. Kas vėlgi yra problema, nes tu turbūt negauni kokybiškai atsipalaiduot. Bet jo, aš turiu, sakykim, tam tikrų vis tiek turbūt tradiciškai, kaip dauguma, nuvažiuoti prie jūros, pagulėti pležė. Yra tie momentai su knyga kokia, kada tikrai gali atsipalaiduot. Turbūt sportai įvairūs, ar tai būtų, nežinau, sporto salė, ar šiaip pabėgiojimas. Yra tie dalykai, kurie irgi leidžia šiek tiek kartais užsimiršti. Aišku, geriausiai turbūt leidžia užsimiršti apie nieką negalvo, tai yra slidinėjimas. Bet tai yra tokia, sakykime, reta prabanga vien dėl to, kad nu, neturim mes Lietuvoj kalnų, tai tu ten tiek neprivažinėsi ir tai nėra jau ir toks...
1: Bet mėgsti slidinėti.
0: Taip, aš nuo vaikystės kažkaip taip, man tas sportas taip prikibo, kad labai mėgstu.
1: Bet tikrai kalnai, o ne lygumos spėjo, ar ne?
0: Kalnai, taip. Taip, va turi būti greitis,
1: taip.
0: Kuris prapučia galvą, šiek tiek rizikos,
1: taip.
0: Ir tada... Iš principo, kada tu galvoji tik apie tai, kaip nusileist nuo kalno gyvam, va tada galva labai gerai prasivalo.
1: Labai gerai įsivaizduoju, nes vieną kartą pirmą mane, kai iškėlė mano draugai ant raudonos trasos ir jau tokį, nu čia prieš gal 9 metus aš pirmą kartą į kalnus slidinėti atvykau. Buvo reikalų ir tada tikrai apie nieką negalvoju daugiau.
0: Jokios,
1: taip, jo aktualijos nebeįdomios, nebesvarbios. Bet žinau, kad yra veiklų, tokių kilnių veiklų, tavo gyvenime, kurioms taip pat atrieki laiko.
0: Oho,
1: tokių visuomeninių veiklų.
0: Kokios čia visuomeninės veiklos?
1: Visuomeninės veiklos tai yra tos, kaip suprantu, kur tu gali save atiduoti ir visuomenės darbams. Ir,
0: oho, kaip tu čia kryptiškai prasakai.
1: Nu, turbūt žinai, apie ką aš kalbu. Apie tai, kad savo norų žmonės gali eiti užsiimti, kaip čia pasakyti, tokia labai svarbia šiandien ypatingai veikla, šauliška arba...
0: Taip, buvo šitam laiko. Tai čia šį pavasarį, aš kaip čia tas, sakykim, kariuomenė ar valstybės gynimas, tokios temos, man jos šiaip visada buvo gan artimos. Aš kurį laiką irgi svarščiau gal, dar netgi mokindamasis mokykloje, kad galbūt reiktų eiti į kariuomenę. Aišku, tuo metu buvo tokia keista mintis, nes mane buvo labai sužavėjusi prancūzų užsieniečių legionas.
1: Legionas, bet ten jau priima, nu jau, brolyti, ten sunku.
0: Sunku, jo, bet aš kažkaip taip žiūrėjau, aš tuo metu dar, nu, ir klavau, tai aš, ta prasme, kaip ir fiziškai jaučiaus, kad šiaip galėčiau patemti, ir tada galvoju, kad, nu, būtų vat visai įdomu. Ten, žinoma, tos romantikos ženkliai mažiau ir visa kita galų gale, kaip supratau, nebuvau dėja, bet kiek teko po to domėtis, bet buvo tų tokių aspiracijų. Gal problema tuo metu gavosi tokia, kad aš visgi dabar čia taip užbėgdamas dalyvykiam už akių, sakyčiau, kad jau tada mačiau, kad turbūt visuotinis šaukimas būtų geras dalykas, todėl kad tuo metu, kai visi tavo klasiokai, draugai atrodo stoja universitetus, kažkaip nekilo ranka dabar metus gyvenimo atiduoti tiesiog kariuomeniai ir tarsi vat atsilikti. Ar iš kur dabar čia retrospektyviai žiūrint, tai būtų tie 9 mėnesiai čia nieko nekeičia absoliučiai. Bet vėliau tas tarnavimas, jisai visą laiką kažkaip nusukasi galvoje, kad reiktų tą duoklę tokią atiduoti, reiktų gal kažkaip įgauti tų žinių ir to tokio pasiruošimo. Bet labai ilgą laiką buvo komplikuota su forma. Todėl, kad, na, iš tikrųjų, jeigu tu nori tarnauti kariuomenį, tu arba turi praeiti bazinius mokymus, kas yra 9 mėnesiai, kurie, nu, iš principo išsibraukia iš tavo karjeros gyvenimo.
1: Taip.
0: Kaspas 3 savaitės, galbūt atrasi, bet jie vėlgi ten nebuvo labai lankstus, nes turėjo kažkada, nu, kažkokius periodus, nuo kada tu, žodžiu, esi pakviečiamas tarnauti. Ir, na, jau, taip sakant, karui Ukrainoje ten įsibėgėjus gerokai ir mums supratus, kad reikia irgi ženkliai rimčiau žvelgti savo gynybą, buvo pristatyta ta komendatūrų idėja ir tada aš užsiregistravau komendatūras karo, kad bent kažkokį gaut pasiruošimą ir labai džiaugiuosi. Tai, žinok, buvo 2 dalykai, vienas, tai, kad aš suprantu, kad mane išmokino tik tai tos ledkalnio viršūnės, kaip reiktų elgtis kažkokiose realiose situacijose, bet džiaugiuosi vien dėl to ir tikrai labai daug ką skatinčiau, nes tikrai bent jau tai esu pažindinęs su esmių esmėm kariuomenės tarnavimo. To, žinoma, išmoksti ir marširuoti ir išmoksti, bet tu išmoksti šalia to. Naudotis ginklu, ginklo saugos, įvairių taktinių manevrų, bazinių, bet aš suprantu, kad jeigu kažkas rytoj atsitiktų, aš jau nebūčiau visiškai pėsčias, visiškai žalias.
1: Plius gauni turbūt ir įvairiausių kitų naudingų apmokymų, daugybė.
0: Medicinos, pirmoji pagalba, be galo naudingi. Ir instruktoriai buvo nuostabus. Ir žinok, labai, labai prasivedino galva. Nes tau 2 savaitės nereikia apie nieką galvoti, kaip tik tai, ką tau pasako, nes tau yra pasakoma, kada tu kelies, kada tu eini valgyti, kada tu eini į kursus, ką tu darai per tos kursus. Ir tu nuo savęs nusiridini tokį didžiulį akmenį, kad yra labai palengvėję po to.
1: Tiems, kurie girdi, primenu, kad čia yra režisierius, prodiuseris Antanas Laurušas, su kuriuo mes turbūt galėtume toliau plėtoti dar 1/2 valandą minimum pokalbį, bet mums liko minutė, jeigu mes norim dar spėti bent 4 minutės pagroti kūrinio. Tai labai trumpai, Antanai, Snarky Puppy, Lingus, kuo ir vainikuosime mūsų pasišnekėjimą, kodėl?
0: Tai pagalvau, kad reikia paimti džiazo, nes džiazas vėlgi yra tokia gyvenimo dalis, vat iš tėčio labai atėjus, mano tėtis milžiniškas, ten yra tokio modernaus, fusion džiazo gerbėjas. Ir aš nuo vaikystės į visus koncertus eidavau, ten Kaunas džiaz, Mama džiaz, Vilnius džiaz, tai būdavo, nu, aišku, aš dabar suprantu, koks aš kvailas buvau, bet aš turbūt per mažas buvau, kad aš tą muziką gerai suprasčiau, bet aš ten mačiau visus legendinius, ten Markus Millerius, Viktor Vutenus, tokius atlikėjus. Ir labai dėkingas esu už tai, kad tėtis, taip sakant, man juos parodė.
1: Susiejus,
0: ir turbūt jo pasąmonėje liko kažkoks tas, nes aš vėliau ir dabar be galo vertinu tuos atlikėjus, kurie yra stiprus instrumentalistai, labai stiprus galingus solo gebantis atlikti. Ir Snarky Puppy yra toks vėlgi tėčio parodytas prieš jau kurį laiką, bet ansamblis, kuris va turi tokio labai gero modernaus džiazo skambesio su be galo įdomom tokiom kompozicijom, ritminiais piešiniais ir tik tai labai ilgi kūriniai, vienintelis minusas.
1: Na, bet mes irgi paklausysim tik fragmento dėje. Na, bet kokiu atveju netrukus fragmentas ir nuskambės, ir tau, ir LRT klasikos klausytam, o tie, kurie klausėtės, tai primenu, kad čia buvo režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čekinas, apžvalgininkas Antanas Laurušas, pasikalbėjom palietėm daug temų, bet man atrodo, kad teks dar kartą susitikti ir aptarti dar likusias temas. Darysim turbūt podcastą tinklalaidę, taip. O su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir vėliau YouTube platformoje, jeigu norėtumėte pamatyti į mūsų pokalbį ir su vaizdu. Dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiuženei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Neišjunkit radio, būkim kartu. Iki, o dabar Snarky Puppy Lingus.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Pradėti eilėraščiai, kalbantis dukrų balsais, skvarbus poezijos ir fotografijos blyksniai ir likimo siūlų supainiojasi knyga Finišo kreivoji. Apie tai laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.

0: LRT klasika.
1: Per Lietuvą nušniokštė smarki liūtis, labiausiai nukentėjo pietrytiniai rajonai. Prezidentas susitiko su trimis kandidatais į ministrus. Minimali mėnesio alga kitą metą augs iki 1245 eurų, net skaičius mokesčių. Svarbiausios 18 valandų, svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Šią popietę Lietuvos pietiniuose rajonuose nušniokštė smarki liūtis. Labiausiai stichija buvo jaučiama Alytaus rajone, Lazdijuose bei Šalčininkuose. Čia krito smarki kruša, kai kur išlaužyti medžiai, nutraukti elektros laidai. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis vakaras taip pat bus neramus.
2: Perkūnijos praėjo per didesnę Lietuvos dalį, tai daugiausia ir intensyviausiai jie buvo pietinėse, pietrytinėse rajonuose, Vilniaus ir Alytaus apskritis, taip pat kabino ir Marijampolės apskritį. Perkūnijos jau praslinko Vilniaus miestą ir slenka toliau į rytus, šiaurės rytų kryptimi. Perkūnijos dabar numatomos rytų Lietuvoje, labiausiai jūsų lauks pats rytinis pakraštys, nakties link perkūnijų daugiausia sulauks taip pat rytinis pakraštys ir šiaurės rytai. Nakties pradžia tikrai bus dar audringa, bet jau link ryto tikrai orai nurims ir to lietaus aišku dar pasitaikys didesnėje Lietuvos dalyje, bet jau perkūnijų tikimybė tikrai bus maža.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros Lietuvoje neturi beveik 500 klientų. Nemaža dalis fiksuota Lietuvos pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dalis jų ir Vilniuje senamiestyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien priėmė tris kandidatus į ministrus. Paskutinį į prezidentūrą atvykusi parlamentarą, kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną, Nausėda vertina kaip rimtą kandidatą, sutapo jų pozicijos dėl migracijos. Taip po Katelino susitikimo sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
3: Nemažai buvo dėmesio skirta migracijos temai. Na, šioje vietoje noriu pabrėžti, kad prezidento ir kandidato nuomonės sakyčiau, 100% sutapo. Prezidentų kandidatas paliko neblogą įspūdį, matosi tam tikrų klausimų neblogas žinojimas. Todėl įvertinimas šiandien būtų toks, kad prezidentas vertina kandidatą kaip rimtą perspektyvų kandidatą į vidaus reikalų ministro postą.
1: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Katelinas sako esantis pasiruošęs užimti vidaus reikalų ministro pareigas.
4: Atėjau pasiruošęs, prioritetus nusistatęs. Jie, manau, sutapo su migracija 100%. Tikrai galime rasti bendrą sutarimą, ar tai liestų pareigūnų atlyginimus, ar tai liestų civilinę saugą, ar požiūrį į regionus. Tai šitie dalykai, manau, viskas sutariama ir jeigu būčiau patvirtintas, tikiuosi, kad būtų galima tuos prioritetus paversti realiais darbais.
1: Martyno Katerino kandidatūra vertinama nevienareikšmiškai dėl jo ankstesnio ir jau pašalinto įrašo socialinėme tinkle Facebook, kuris pareigūnus buvo pavadinęs Baltarusijos omonininkais. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
5: Pretenduojančio tapti vidaus reikalų ministro asmeniškai nepažįstu, nelabai teko girdėti irgi jo kažkokių konkrečių darbų viešojo saugumo srityje, daugiau tai yra politinio pasitikėjimo kandidatūra. Ankstesnius pasisakymus vertinu neigiamai ir manau, kad tai nepridės bendruomenės pasitikėjimo ateinančiam ministrui. Taip pat neigiamas yra vertinimas ateinančios tikrai vyriausybės ir vyriausybės formavimo, kad visiškai neteko išgirsti aiškių argumentų iš premjero, kokie blogi padaryti žingsniai, galbūt sprendimai, darbai yra dabartinio vidaus reikalų ministro ir jo komandos.
1: Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika susitikęs prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad šalies vadovo sprendimas dėl kandidato paaiškės, kai bus pateiktas visas naujojo ministrų kabineto sąrašas.
6: Ko turbūt prezidentas pasigedo, tai būtent tokių praktinių, gal tokių sprendimo būdų eilėje problemų. Ir čia žemės ūkyje tikrai jų yra prisikaupę nemažai. Prezidentas pokalbį patį susitikimą vertina konstruktyviai, o jau pats sprendimas bus, kai bus pateiktas viso kabineto sąrašas.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika teigia, kad žemės ūkis yra labai svarbus sektorius.
7: Turbūt sutarėme beveik visais klausimais, kad na, žemės ūkis yra tikrai svarbus nacionaliniam saugumui, strateginė ūkio šaka. Turbūt esminis dalykas, kad ūkininkas neturi būti laikomas problema, o jis turi būti laikomas strateginiu valstybės partneriu, kuris ir užtikrina tą nacionalinį saugumą, gyvybingumą regionuose, rūpina maistu ir vietos gyventojus, ir tai yra na, galimybė eksportuoti perteklinę produkciją į užsienį. Ir turbūt visi žinome, kad esame na, grūdų, užauginame gerokai daugiau nei suvartojame, jų praktiškai neperdirbame, tai yra vėlgi iššūkis, kurį turime spręsti.
1: Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika. Prezidentui susitikus su kandidatu į kultūros ministrus Luku Alsiu, Gitano Nausėdos patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad tai yra rimtas kandidatas užimti šias pareigas.
8: Pokalbis buvo labai konstruktyvus, dalykiškas. Buvo aptarti prioritetai ir esminiai darbai. Prezidentas mano, kad kandidatas yra kompetentingas, ambicingas, energingas, sistemiškai mąstantis ir yra rimtas kandidatas užimti kultūros ministro pareigas.
1: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Pernai rudenį kilus kultūros bendruomenės protestui dėl politikų veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar reikėtų daugiau stabilumo ir aiškumo. Alsys pabrėžia, kad jam kultūros laukas yra gerai pažįstamas.
9: Visą savo darbinę karjerą skyriau kultūros sektoriuje. Pats esu iš kultūros sektoriaus. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos žinau. Tai yra tos įstaigos, su kuriuom teko ne kartą susitikti, bendrauti ir bendradarbiauti. Žinoma, atsiranda didesnė atsakomybė. Ir ta atsakomybė visą laiką jinai suteikia papildomo spaudimo tiek pečiam, tiek galvai. Bet manyčiau, jeigu prezidentas įžvelgia galimybę ir regimybę, ir tas pasitikėjimo mandatas iš paskirtojo ministro pirmininko yra, manyčiau, vertina tuos darbus, kuriuos nudirbau lyg šiol.
1: Kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys. Dabar jis yra šios ministerijos kancleris. Dalis kultūros bendruomenės atstovų Alsio kandidatūrą vertina teigiamai. Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė.
10: Jis tai tikrai yra kultūros praktikas. Ne tik pats studijuoja, nenuilstamai domisi kultūra, bet jisai ir mano patirtį produsavo nemažai didelių, labai reikšmingų tarptautinių renginių su užsienio atlikėjais, labai sėkmingai traukia bendruomenės, įvairius partnerius. Tai sakyčiau, vienas iš tų žmonių, su kuriuo eičiau į karą arba eičiau į kalnus. Mano asmeninė nuomonė, kandidatas kultūros sektoriui gali atnešti ir per tos 2 metus tam tikros naudos.
1: Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad valstybinės Ignitis grupės vystomo 700 MW vėjo parko projekto rinkos sąlygomis, tai yra be valstybės paramos, šiuo metu užbaigti neįmanoma. Šio projekto vertė siekia apie 3 milijardus eurų. Vaičiūnas ragina Ignitis grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
11: Pirmo jūrinio vėjo kolonija Nord projektas komercinėmis sąlygomis šiuo metu nėra įmanomas. Turbūt tą būtų korektiška, kad pasakytų įmonė, bet aš atsakingai tą turiu pasakyti, vertintamas visą globalią situaciją. Esminis dalykas, kur kvieščiau kaip energetikos ministras padaryti nedelsant, Ignitis, paviešinti visą informaciją. Ta informacija, kuri padaryta, buvo valstybės kontrolės labai konkretūs pavedimai, analizai buvo atlikta. Principinė pozicija, kad turbūt nedelsant tą informacija turėtų būti pateikta, nes tai buvo tiek kaštų naudos analizė, tiek alternatyvų žingsniai, kurie turi būti daromi. Tai nėra informacijos konfidencialumo klausimas, tai yra viešumo klausimas.
1: Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą auks 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Siūlymą teikusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad minimalios algos dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nepritarė tokiam siūlymui, aiškindamas, kad minimalaus atlygio didinimas nedidinat neapmokestinamųjų pajamų dydžio didina naštą verslui. Ukrainos prezidentas atvyko į Airiją, šiai šaliai pradedant pirmininkauti ES tarybai. Volodymyras Zelenskis tikisi, kad per Airijos pirmininkavimą pavyks pasiekti apčiuopiamą pažangą dėl Ukrainos narystės bendrijoje ir pradėti derybas visose srityse. Airija ES pirmininkaus pusmetį, kitų metų pradžioje to imsis Lietuva. Prieš rytojaus rungtynės pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankoje Lietuvos rinktinės treneris sako, kad pasiruošimas vyksta pagal planą. Pasak Rimo Kurtinaičio, varžovė Didžiosios Britanijos komanda yra pavojinga, o tai įrodė pirmose tarpusavio rungtynėse. Tada Londone mūsiškį pergalę iškovojo po dramatiškų Igno Sargiūno tritaškių paskutinėmis susitikimo sekundėmis. Kurtinaitis tiki, kad ekipa bus energinga ir atsigavusi po pralaimėjimo kontrolinėje akistatoje Ukrainai.
12: Mes truputėlį susimažinom treniruotės, manau, kad pagrindinė tai buvo problema, kad mes vėliau susirinkom, žaisdami prieš draugiškas varžybas negu ukrainiečiai. Mums truko greičio, to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą įsišviežinom, mes turim fizinio rengimo trenerius, kurie tą planelį sudarė. Na ir viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Na viskas kitas yra techniniai dalykai, kaip susiginsim, kai užpulsim, bus matyti rytoj.
1: Treneris Rimas Kurtinaitis rungtynė su Britais rytoj nuo 6:30 vakaro transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje 25, Kaune 21, Alytuje 20, Utenoje 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių. Naktį daug kur trumpai palis vietomis, perkūnija bus 14-19 laipsnių. Rytojaus dieną taip pat daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 18:12.
13: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
14: Geras vakaras, mėly klausytojai, tariu jums aš, Laima Slepkovaitė, ir kviečiu besivažinėjant traukiniu A pamatuoti, kaip toli rieda oboliai nuo jos sunokinusių obelų. Muzikantų vaikai, muzikantai, nepasakyčiau, kad niekada neaptarinėta tema. Giminystės ryšys kūrybinėse srityse visuomet romantizuojamas, pabrėžiamas, iškeliamas ir šeimininiai duetai bei ištisi ansambliai yra gajus bei visuomet intriguojantis reiškinys. Kaip be būtų sureikšminta, tiesioginė genetinė sąsaja ne visuomet būna aiškiai girdima ir nors tėvų įtaka nenuneigiamai stipri, estetiniai pasirinkimai gali skirtis ženkliai, kartais net radikaliai. Tad šiandien surinkau tam iliustruoti tris oboliukus iš saksofonų sodo kartu su obelimis. Candy Dulfer yra neįlinio olandų saksofonininko Hanso Dulferio duktė, bet saksofonu jis susidomėjo klausydamasis Sonio Rollinso. Jei tuomet buvo 4 ir tėvas pasirūpino, žinoma, kad kai jį paaugo pakankamai, kad fiziškai veiktų instrumentą, jį turėtų sopraninį saksofoną ir sutiktų iškilius muzikantus, su kuriais jis pats bendravo. Jis kaip tik tuomet įkūrė legendinį, dabar jau ir valstybės finansuojamą instituciją tapusi klubą Bimhuis Amsterdame ir kai atvykdavo Archie Shepas, Dexteris Gordonas, Jonas McLaughlinas ir kiti, mergaitė būdavo jų draugijoje, klausėsi ir formavo savo skonį toje aplinkoje, groti mokydamasi daugiausia savarankiškai. Bet, kaip mes žinome, jos muzikiniai polinkiai skiriasi nuo tos estetikos, kurią galėjo pasiūlyti džiazo klubas. 13 metų jis subūrė savo grupę Funky Stuff ir pamažu iškilo kaip tokia žavi sensacija. Žėrinti ir kostiumais, ir garsu, neprekaištingai grojanti, galingo blizgaus skambėjimo grojikė, kurią kvietė ir princas, ir Van Morrisas, o jis sakydavo, kad nori būti saksofono Janet Jackson. Na, tokia vizija ir išsipildė. Nuo savo 1990-ųjų debiutų Sexuality, Candy Dulfer išlieka tokio soul smooth saksofoninio solavimo meistrė, gyvai scenoje demonstruojanti tokią pat kokybę, kaip ir įrašuose ir kurianti tokius tviskančius šou. Naujausias jos albumas pasirodė 2022-aisiais We Never Stop. Iš jo išgirsime Since I Found You.

0: Ar 10-ajame dešimtmetyje, ar dabar Candy Dulfer ištikima savo stiliui, kurio plotmėje vienetai te gali jai prilygti. Ir viso to ji išmoko ne iš tėvo. Juos sieja sveiki kūrybiniai santykiai, jie groja kartu ir yra išleidę albumą, bet šio žanro taisyklės jie turėjo perprasti ten, kur užsiveria namų ir Bimhaus duris, nes Hansas Dulferis žaidžia jau visai kitą žaidimą. Jis absoliutus chameleonas, bet toks radikalas. Jis flirtavo ir su pop, ir su alternatyviuoju metalu, ir drum and bassu, ir buvo William Breuker kolektyv narys. Ir jis visą tai daro gerokai kitaip nei jo dukra, kuri nuoširdžiai išglūdinusi vientisą stilistiką, o jis žongliruoja viskuo, labai laisvai. Beje, jos gimimo metais jis išleido albumą Candy Clouds, matyti dedikaciją, o po jo 1971-aisiais tokį įdomų kultinį dabar jau Olandijoje albumą El Saxofon, kurio ir noriu pasiūlyti padegustuoti. Čia jis susitinka su Ritmo Natural, Latin muzikos atlikėjai, Steve'u Bostonu, Grandier, bosininku Janu Jakobu, ir jie pasakoja ir tiesiogiai tekstu ir per muziką visokias intriguojančias istorijas. Taigi, štai kompozicija, pagal kurią pavadintas šis albumas – El Saxofon.
1: Hey, Judah!

Ja, das wird

Ouais.

Mat Džošą vaikystėje augintas motinos, tėvas sutikdavo epizodiškai ir jų santykiai banguodavo, kartais jie sutardavo ir gerai suprato vienas kitą, kartais nesikalbėdavo ilgus laiko periodus. Ir kaip sakė Džošo Redmanas, tėvo įtaka nebuvusi jam tokia stipri, kaip Dewey Redmano muzikinė įtaka, kaip kūrėjo, tiek jam pačiam, tiek jo kolegoms. Jų muzikinis ryšys buvęs stipresnis nei asmeninis. Ir vis dėlto stilistinė distancija tarp jų yra labai didelė. Ir ji didelė todėl, kad Džošo yra nauja obelis, nemažiau vešli ir įtakinga nei jo tėvas. Redmano grojimas nepaprastai inteligentiškas, suvaldytas, apgalvotas, jo muzikinė mintė visuomet nepaprastai įdomu sekti. Ir mes tuo įsitikinsime dar kartą, klausydamasi Statuesque iš albumo Long Gone, kurį jis 2022 metais įgrojo su Bradu Meldau, Christianu McBride'u ir Brianu Blade'u.

Džošo Redmanas, kurio kompoziciją Statuesk iš albumo Long Gone ką tik girdėjome, tikina patyrę stiprią tėvo Dewey Redmano muzikinę įtaką ir jie grojo drauge, atliko įspūdingų koncertų ir įrašų, kur jų skirtingumas ir tarpusavio pagarba bei girdėjimas sudaro labai gražų dueto balansą. Bet sūnus neperėmė tėvo filosofijos ir muzikinio žodyno, jie iškalbingai skirtingi. Dewey Redmanui buvo artimesnė, aštresnė raiška. Keito Jarretto kvarteto, kuriame jis tuomet grojo, albumas Expectations, išleistas panašiu metu, kaip ir Hanso Dalferio mūsų girdėtas įrašas 1972 metais, kompozicijoje Roussillon iš pradžių girdėsite du saksofonus, nes tai kitas Jarrettas iš pradžių pats pučia sopraną, po to jis gros fortepianu. Prie jo prisijungia Dewey Redmanas tenoru, Charles Haydenas grojo kontrabosu, Paulus Motionas būgnais ir tai iškalbingas to laikmečio drąsus muzikinis pareiškimas.

Tai Deus Redmanas grojo Keito Jaroto kvartete. Didžiulis, akivaizdus atstumas tarp jo ir jo sūnaus Joshua Redmano kalbėsenų, tačiau perimamumas ir įtaka nebūtinai reiškiasi tiesiogiai perimant kalbos elementus. Saksofonininkas Ravis Coltrane'as savo karjeros pradžioje iš dalies buvo atsidūręs tuose spastuose. Tiesiog atrodo, jo pašaukimas puoselėti tėvų atminimą ir būti gyvų altoriumi Johnui Coltrane'ui. Ir kartais tai gali būti nepaprastai jautru ir gražu. Kartais jo muzikinis artumas Johno Coltrane'o pasauliui galėdavo sulėtinti jo tapsmą pačiu savimi, kuris organiškiausiai gyvendinamas per jo įsiliejimą dabar į kitų žmonių muziką, kuris tampa dingstimi susiliesti su kitais pasauliais ir ištrūkti iš tos šventyklos, dedikuotos jo genialiems tėvams. Su trimitininku Ralfu Alesiu jie pažįstami pusę gyvenimo ir jų tarpusavio supratimas muzikoje yra nepaprastai gilus ir mes tuo įsitikinsime dar kart, klausydamiesi 2019 metais išleistų albumo Imaginary Friends kompozicijos Improper Authorities.

Ralfas Alesis, Ravis Coltrane'as, Andy's Milnas, Drew Grassas ir Markas Ferberis atliko Improper Authorities iš Imaginary Friends. Ir štai pasirodo jis, Johnas Coltrane'as, kurio įtakos neišvengia ne vienas šiuolaikinis saksofonininkas, ne tik jo sūnus Ravis. Paveldimo talento ir autentiškos stiliaus deriniais kviečiau gerėtis aš, Laimės Lipkovaitė. Iki!

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems dar vienam ypatingam muzikos vakarui, kokį jį kurs Klaipėdos kamerinis orkestras ir jo mano vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Violončelė man yra įrankis, tačiau per violončelę skleidžiasi mano santykis su pasauliu ir egzistavimu jame, taip yra sakęs garsusis mūsų violončelininkas. Jo instrumentas ypač atsiskleis garsaus latvių kompozitoriaus 80-metį šiemet švenčiančio Pėterio Vasko antrajame koncerte violončelė ir styginių orkestrui Būtis. Bet iki tol mes girdėsime ir tikrai iššūkių kupino baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho kūrinį Goldbergo variacijas, kurias aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis yra pavadinęs muzikos gyvybės jėga. Šis koncertas skambėjo Nacionalinėje filharmonijoje kovo 20-ąją, o jo įrašas šį vakarą LRT klasikoje. O su mumis iš pajūrio ir sveikinasi violončelininkas Mindaugas Bačkus. Taigi sveikas, Mindaugai.
2: Sveiki.
1: Ir su jumis aš, Gabija Narušytė. Tai Mindaugina, turbūt įtempta vasara dabar yra tau ir tavo orkestrui. Nėra pauzės dar kol kas.
2: Nežinau, aš visą laiką sakau, kad man atrodo, kad aš kažkaip per mažai esu įsitempęs. Dėl to, kad muzika ir repeticijos atrodo tarsi gyvenimo būdas, o ne kažkoks darbas. Tai taip ir gaunasi, kad mes dažnai perdozojame su savo repeticijų laikais, su planavimais ir matyt reikia išmokti ilsėtis. Bet man laikas pakankamai intensyvus, nes prasideda festivalis ant žemė Neringoje iš 2 dienų, kurio vienas iš organizatorių esu ir repetuojam kiekvieną dieną koncertai, tai taip šiuo momentu pakankamai esame aktyvus.
1: Taip, gyvenate muziką ir dabar grįžkime į pavasarį, į Nacionalinę filharmoniją, kur skambėjo 2 kūriniai, bet abu du, na, aš bent jau kaip suprantu, reikalaujantis iššūkių. Ir visų pirma, kodėl Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijas parinkote savam koncertui Vilniuje?
2: Aš nežinau, man atrodo, kad mes, kai važiuojame į Vilniaus Nacionalinę filharmoniją koncertuoti, o tai nevyksta dažniau negu kartą per metus, norisi atvežti Vilniaus publikai tarsi gal ne visai standartinį ar ne visai tokį jau labai gerai žinomą ar tikėtiną repertuarą. Ir Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos, kurios realybėje, taigi ne orkestrui parašytos, ne orkestrui parašytos. Ir Dmitrijaus Sitkoveckio orkestruoti, man atrodo, yra labai sėkminga, nes Dmitrijus Sitkoveckis, įtin žymus smuikininkas ir pedagogas pasaulyje, turėjo kažkokį ypatingą girdėjimą tos muzikos ir pirmiausiai atsirado pasaulyje jo variantas styginiam trijo, tai reiškia grojo smuikas, altas ir violončelė, čia buvo tas jo pirmasis Bacho Goldbergo variacijų perdirbinis ir vėliau atsirado šį orkestrinę versiją ir man atrodo, kad jo perdirbinys skamba labai kokybiškai ir labai nepaviršutiniškai. Ir kadangi mes su juo kartu šį kūrinį repetavome ir jis gyvena Londone, jis buvo atvykęs pas mus prieš 2 metus ir mes tą kūrinį su juo repetavome ir jis pasakojo labai daug apie tai ir pats grojo pirmos smuiko partiją. Ir taip atsirado kūrinys mūsų repertuare. Ir kai aš tarsi pasiūliau Nacionalinėje filharmonijoje, kad Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijų šiame variante niekada neskambėjo Vilniaus filharmonijoje, tai buvo turbūt patrauklus ir filharmonijos organizatoriams ir vadovybei patrauklus pasiūlymas, nes bet kuriuo atveju tai yra vienas žymiausių ir žinomiausių Bacho kūrinių. Tai yra tikrai geniali muzika, geniali struktūra, numerologinė, ten pasi viskas labai ypatingai padaryta. Tai buvo, turbūt Bacho Goldbergo variacijos buvo mūsų toks, sakykime, intelektualesnis gal pasiūlymas iš visų programų, o šalia tojo didžiulis kontrastas, tai yra Pėterio Vasko 80-mečio kūrinys.
1: Taigi būtent dovana latvių kompozitoriui Peteriui Vaskui, taip galima drąsiai pasakyti, šis koncertas, violončelė antrasis, kuris turi ir pavadinimą, Būtis keliavo per Lietuvą. Tai koks tai yra kūrinys? Na, iš tikrųjų, vėlgi 42 minutes trunkantis ir, man atrodo, kiek aš suvokiu, reikalaujantis tiek solistui, kas esi tu pats, Mindaugai, iššūkių tam tikrų, ar ne?
2: Taip, ir dovana galbūt, nelabai supratau, ar turėjo minį, kad dovana jam, bet ar čia jis, ar jo kūrinys dovana
1: ir jo, jums? Ir jo kūrinys dovana jums, jo, 12 metais jis parašytas, jo, bet labai gražu, kad jūs jį jubiliaus proga atlikot, taip.
2: Mhm. Nu, kladbūtinė, tas latviškas žodis, būtis arba buvimas. Iš pradžių man buvo neaišku, ką Peteris turėjo menyje, o kadangi mes žinom, Peteris kalba lietuviškai, tikrai neblogai, nes kažkada gyveno ir studijavo Lietuvoje ir yra kontrabasistas, jis turi tą labai ypatingą, labai gilų ir labai specifinį santykį su styginiu instrumentais, nes jis pats mokėjo groti styginiu instrumentu ir jis turi kažkokią tai labai išskirtinę meilę styginiams instrumentams, galvočiau, iš pokalbių su juo, kad jam atrodo, kad styginio instrumento balsas yra ypatingai išaiškingas, turintis daugiausiai spalvų iš visų. Ir todėl jisai daug sukūręs. Ir mes kameriniai orkestrai esame labai dėkingi, nes Peteris Vaskas parašęs yra daug kūrinių šiai sudėčiai. Ir kladbūtinė iš pradžių buvo man keistas patyrimas, bet kai aš pasigilinau ir pakalbėjau su Peteriu, tai tas kūrinys turi labai labai daug gylio savyje ir yra iš tikrųjų gražus. Aš tą kūrinį supratau, kad Peteris Vaskas tikrai yra neoromantikas ir šiandien 80-metį švenčiantis žmogus atvyko į Klaipėdą ir mes po koncerto čia Klaipėdoje su juo kalbėjomės ir jisai kalba, būdamas 80 metų, jisai kalba su lygiai tokiom pačiom degančiom akim ir su begalinė meilė idėjomis ir muzikai, kurią jis daro, jame nėra jokio nusivylimo, yra išminties, gal tokių neturėjimų lūkesčių, kažkokių galbūt iš gyvenimo ir iš pasaulio ir iš žmogaus, bereikalingų lūkesčių neturėjimo, bet muzikoje jis vis dar alkanas ir tai kūrinys apie visą žmogaus gyvenimą. Ir visos tos trys dalys, apie jo pradžią, apie atsiradimą šiame pasaulyje, apie paieškas. Ir baigėsi visas tas kūrinys tarsi mirtimi ir po mirties ateina šviesa ir gimimas. Ir ten pabaigoje yra toks įdomus momentas. Peteris labai mėgsta naudoti dainavimą savo muzikoje. Ir dar sename savo kūrinėje Das Buch, violončelei solo, jis kažkada parašė labai tokį nelengvą dainuojamą į tekstą kartu grojant ir jis naudoja balsą. Balsas jam yra lygiai toks pats svarbus kaip violončelė. Tai pabaigoje yra tokia melodija, tarsi folklorinė pakankamai. Ir ją turi violončelininkas dainuoti kartu grodamas savo instrumentu ir tyliai komponuojant orkestrui. Ir jis man sako, supranti, čia yra po tos mirties ir po išėjimo ir po tos šviesos čia gimsta nauja siela. Ir sako, supranti, tu turi padainuoti čia lopšinę tam tik gimusiam kūdikiui, tai naujai gyvybei ir naujai šviesai. Ir aš galvoju, viešpatie, iš kur tiek pa žmogų jautrumo, nes kai jisai piešia tos visus paveikslus per muziką, paskui būna sunku pradžioje groti, nes labai jaudint pradeda visi tie vaizdiniai ir tas programiškumas. Ir po kelių repeticijų pripranti ir paskui jau lengviau. Bet manau, kad Vaskas yra nepamirštamas neoromantikas.
1: Taip, ir visada viltingai nusiteikęs. Aš irgi kalbėjausi su juo 80-mečio progais, be abejo labai ir dėkojo Klaipėdos kameriniam orkestrui ir asmeniškai tau už jo koncerto atlikimą, jo 80-mečio progą. Ir, na, kaip jis ir sako, na, būtinai tikėti reikia taika ir viltimi. Ir ačiū tau, Mindaugai, tai pradėkime dabar jau klausytis koncerto. Tai violončelininkas Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus. Na, o koncertą pradeda Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos, kurias aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis pavadino muzikos gyvybės jėga. Groja Klaipėdos kamerinis orkestras.

Na, visuomet smagu girdėti tokias ovacijas po daugiau nei valandą trunkančio kūrinio. Nuskambėjo Johano Sebastiano Bacho garsiosios Goldbergo variacijos. Baroko genijaus kūrinį dviejų manualų klavesinui styginiams pritaikė smuikininkas, dirigentas ir aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis, kuris šį opusą įvardino muzikos gyvybės jėga. Jo koncertą Būtis nacionalinėje filharmonijoje pavasarį pradėjo Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovaujamas Mindaugo Bačkaus, taigi plojimai jiems. Ir dabar mes išgirsime Mindaugo Bačkaus violončelę, taip jis tampa solistu. Koncertą tęsia dovana Latvių šiandienos grandui 80-metį švenčiančiam Pėteriui Vaskui. Mindaugas Bačkus ir Klaipėdos kamerinis orkestras pagros jo antrąjį 2012 metais sukurtą koncertą violončelei ir styginių orkestrui Būtis Klatpune, kuriuo kompozitorius atspindi gyvenimo žemėje raidą nuo pirmųjų žingsnelių iki idealizmo, nuo nusivylimo iki agresijos, na, o galiausiai ir pavaizduoja jo sielos pakilimą į kosmosą. Na, iš tikrųjų, tai kaip ir girdėjote mūsų koncerto pradžioje, aš kalbėjausi su violončelininku Mindaugu Bačkumi, tai jis daug ko gražaus papasakojo apie šį kūrinį ir kodėl jį įtraukė į šį repertuarą ir kiek jis yra galbūt sudėtingas ir kaip pats Pėteris Vaskas jį priėmė. Taigi aš kviečiu susirasti šį koncertą, kuris netrukus jau visiškai nuguls į LRT radioteką ir dar kartą pasiklausyti, ir jeigu ne viską išgirdote, tai išgirskite ir tikrai turėsite, na, didžiulę šventę, nes Klaipėdos kamerinis orkestras štai viešėjo Vilniuje ir pristatė, na, Vilniaus publikai nacionalinėje filharmonijoje tokius tikrai du išskirtinus kūrinius. Taigi, dabar klausykimės Pėterio Vasko antrojo koncerto violončeliai Būtis. Groja Klaipėdos kamerinis orkestras solo violončele. Orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus.

0: violončelininkas mindaugas bačkus ir klaipėdos kamerinis orkestras. Jiems pavasarį plojo Vilniaus publika nacionalinėje filharmonijoje. Vieno ryškiausių šiandien latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko antrasis koncertas violončeliai Būtis nuskambėjo ir tuo muzikai bei publika padėkojo kūrėjui 80-mečio proga. Ačiū tariu ir aš. Ir kompozitoriui, ir muzikams iš Klaipėdos, ir jums, kad klausėtės kartu. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir susitiksime rytoj ryte. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Jeromo Davido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 60-mečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą. Kalba autentiška savo laikmečio kalba, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdesio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

buvo gana anksti. Valandos ir minučių dabar neatsimenu, bet nebuvo dar labai vėlu. Labiau už viską nekenčiu eiti gulti, kai visai nesijaučiu pavargęs. Todėl atsidariau lagaminus, susieškojau švarius marškinius, paskui nuėjau į vonę, nusiprausiau ir persivilkau. Sumaniau nusileisti žemyn, pasižiūrėti, kas dedasi mėlynajame kambaryje. Tame viešbutyje buvo toks naktinis klubas, mėlynasis kambarys. Vilkdamasis marškinius, vos nesusigundžiau paskambinti sesutei Fibei. Baisiai norėjau paplepėti su ja. Jinai viską supranta. Tačiau skambinti į namus buvo rizikinga. Juk Fibė dar visai maža ir jau seniai miegojo. Nebuvo ko tikėtis, kad jie atsilieptų. Galėjau, žinoma, pabandyti. Jeigu būtų atsiliepę tėvai, būčiau galėjęs padėti ragelį ir viskas. Tačiau jie būtų iš karto atspėję. Mano mama tikra telepatė. Ji visada atspėja, kad aš skambinu. Tačiau man baisiai norėjusi pleptelti su Fibe. Gaila, jūs jos nepažįstat. Visam pasauly nėra kito tokio šaunaus ir protingo vaiko. Rimtai, ji turi galvą. Kai pradėjo eiti į mokyklą, kitokių pažymių kaip A nėra gavusi. Teisybę sakant, mūsų šeimoj tik aš vienas besmegenis. Mano brolis DB, rašytojas, o kitas brolis Elis, tas, kuris mirė, buvo tikras išminčius. Tik aš vienas toks asilas, bet kad jūs pamatytumėt Fibę, jos plaukai rusvi, panašus į Elio. Vasara visai trumpai pakirpti. Vasara jinai užskliaudžia juos už dailių mažyčių auselių, o žiemą užsiaugina ilgus. Kartais mama supina jai kaseles, kartais ne. Dievaži, jos plaukai tikrai gražūs. Jai dar tik 10 metų. Ji gana liesa, kaip ir aš, tačiau gražiai liesa. Nors ant riedučių statyk. Kartą ji ėjo į parką per 5ąją aveniu, o aš žiūrėjau pro langą ir pagalvojau, kad ji turėtų labai šauniai atrodyti ant riedučių. Jums Fibė patiktų. Rimtai, su ja gali kalbėtis apie ką tik nori, puikiausiai supranta. Ir eiti su ja gali visur. Jeigu, sakysim, nusivesi ją į kokį šlykštų filmą, ji pasakys, kad filmas šlykštus. O jei nueisi į gerą filmą, ji pasakys, jog filmas geras. Mudu du, DB, kartą nusivedėm ją į prancūzų filmą. Kepėjo žmona. Ten vaidina Remiu. Ji iš koto virto. Tačiau jos mėgstamiausias filmas – 39 laipteliai, kuriame vaidina Robertas Donatas. Mudu su ja žiūrėjom tą filmą kokią 10 kartų, ir jinai žino jį atmintinai nuo pradžios iki galo. Sakysim, kada vargšą Donatą vejasi policininkai ir jis slepiasi tokioj škotiškoj sodyboj, Fibė balsiai ištarė: ar jūs valgote silkę? Drauge su tuo škotu. Jie atmintinai žino, kas po ko bus ir kas ką sakys. Arba, kai profesorius, jis iš tiesų yra vokiečių šnipas, ištiesė savo mažylį pirštą be vidurinio sąnario ir parodo Robertui Donatui, Fibė pirmiau negu ta šnipas tamsoj ištiesė savo mažąjį pirštą ir prikiša man prie akių. Šauni. Jums tikrai patiktų. Viena tik bėda, kad jinai kai kada būna per daug myli. Suprantat, per daug. Nevaikiškai jausminga. Rimtai, rimtai. Paskui ji dar rašo knygas, tik niekad jau neužbaigė. Visos jos knygos apie vieną mergytę, Heizelę Wedderfield, arba kaip Fibė rašo, Heizelę. Toji Heizelė Wedderfield yra seklė. Šiaip ji tartum našlaitė, tačiau nuolat iš kažkur atsiranda jos tėvas. Tas jos tėvas visada aukštas, patrauklus, 20 metų džentelmenas. Iš koto virsk. Šaunuolė Fibė. Dievaži, jinai jums patiktų. Kai ji buvo visai mažytė, ir tada jau buvo protinga. Mudu su Eliu, atsimenu, vesdavomės ją į parką, dažniausiai sekmadieniais. Elis turėjo tokį būrinį laivelį, su kuriuo mėgo sekmadieniai žaisti, ir mes vesdavomės kartu Fibę. Ji mūvėdavo baltas pirštinaitės
ir oriai žingsniuodavo tarp mūsų kaip kokia dama. Mudu su Eliu šnekučiuodavomės apie ką nors, o Fibė klausydavosi. Kartais ir pamirždavome, kad ji kartu eina, juk ji buvo visai mažuliukė. Tačiau ji pati primindavo. Būdavo vis pertraukė. Kumšteli Eliui ar man į šoną ir klausė: kas? Kas tai pasakė? Bobis ar ta ponė? Kai jai paaiškini, kas taip sakė, jinai oriai tarė: a. Ir susikaupusi klausos toliau. Eli jinai irgi iš koto versdavo. Tai yra, jis irgi ją mylėjo. Dabar Fibei 10 metų. Ji nebe tokia maža, bet vis tiek visus iš koto verčia. Kas supranta, aišku. Žodžiu, su ja aš būčiau mielai paplepėjęs telefonu. Tačiau bijojau, kad neatsilieptų tėvai ir nesužinotų, jog aš Niujorke, pašalintas iš pensijoje ir taip toliau. Todėl apsivilkau švarius marškinius, susitvarkiau ir nusileidau liftu į vestibiulį pasižvalgyti. Be kelių į sutenerius užnešančių vaikigalių ir į kekšeles panašių blondinių, vestibiulyje daugiau nieko nebuvo. Girdėjau, kaip mėlynajame kambaryje groja orkestras, todėl nuėjau tiesiai tenai. Žmonių buvo nedaug, tačiau staliuką gavau šuniškoj vietoj, kažkur kampe. Reikėjo pamojuoti kelneriui ponosim dolerių. Dievas žinia, Niujorke pinigas viską gali. Sakau be juoko. Orkestras buvo šlykštus. Badžio Singerio. Grojo garsiai. Bet ne gražiai garsiai, o šlykščiai. Saliai mano vienmečių pasitaikė tik vienas kitas. O teisybę sakant, tokių visai nemačiau. Daugiausia buvo pasipūtę seni pūzrai su savo meilėmis. Tik prie gretimo staliuko sėdėjo kitokia kompanija. 3 mergšės, maždaug po 30 metų. Visų 3 snukeliai buvo klaikus, visos dėvėjo skrybelaitės, iš kurių aiškiai matei, kad panos ne niujorkietės. Tačiau viena, blondinė, atrodė pusė velnio. Gana simpatinga ir buvau bepradedas į ją reikšmingai dirščioti. Bet tuo metu priejo kelneris. Užsisakiau viskio su soda ir paprašiau, kad neatmieštų. Išpyliau greitai kaip iš automato, nes jeigu mikčiosi, kelneris gali pamanyti, jog esi nepilnametis ir tada pašvilpk, negausi svaigalų. Bet tas rupužė vis tiek ėmė kipti. Atsiprašau, ponaiti, sako jis. Gal turite kokį nors dokumentą, kuris paliudytų jūsų amžių, sakysim, vairuotojo teisės? Aš pažvelgiau į jį šaltų kaip ledas žvilgsniu. Tarytum būčiau mirtinai įžeistas. Argi atrodau panašus į nepilnametį? Atleiskit, ponaiti, bet mums liepta. Gerai, gerai, sakau, kad tu pasiustum seną skrienę, nusikeikiau mintise. Atneškit Coca-Colos. Jis buvo beinas, bet aš jį sulaikiau. Ar negalėtumėt pridėti bent lašelį romo? Paprašiau labai mandagiai, beveik maldaudamas. Negaliu juk sėdėti blaivus tokiam šlykščiam kampe. Įvarbinkit nors su romu, gerai? Labai gaila, ponaiti, bet... Tai pasakęs jis išnyko. Po teisybė jo negalima kaltinti. Išgrūstų iš darbo, jeigu sugautų pardavinėjantį alkoholinius gėrimus nepilnamečiams. O aš juk prakeiktas nepilnametis. Vėl ėmiau žvilgčioti į tas 3 laumes prie gretimo stalelio. Tikriau į blondinę. Kitos 2 buvo klaikesnės už giltinės. Ir nežiūrėjau aš į jas akių įbedęs. Paprasčiausiai, šaltai ir abejingai. Visas 3 nužvelgiau ir tiek. Bet vos tik dirstelėjau. Visos kaip susitarusios ėmė krizenti. Tikriausiai pamanė, kad aš per žalę žvalgytis į merginas. Net apmaudu pasidarė. Lyka žmona, iš jų rinkčiausi ar ką. Būčiau spjovęs į jas, bet visa nelaimė man staiga užėjo noras pašokti. Aš mėgstu šokti, o kartais tiesiog negaliu susilaikyti. Todėl atsigrėžiau į jas ir sakau: ar nenorėtumėt, merginos, pašokti? Niekiek neįžuliai, netgi labai mandagiai. Bet vėl, kad pakilo sąmyšys, vėl jos ėmė kikenti, dievaži, visos 3 buvo tikros idiotės. Eime, sakau, malonėkit. Visos iš eilės, sutarta?
Eime. Man pakilo velniškas ūpas šokti. Pagaliau blondinė atsistojo, nes tik aklas būtų nematęs, kad aš kviečiau ją. Ir mudu nuėjom į šokio aikštelę. O kitos dvi šmėklos mirė iš juoko. Matyt, kad gerai man buvo, jei prasidėjau su tokiom. O vis dėl to būta ko? Ta blondinė šoko. Savo gyvenime neturėjau tokios užtikrintos partnerės. Be juoko. Būna, kad merkšė kvaila per visą pilvą, tačiau šoka kaip plunksna. Ir priešingai, būna mergiščia protinga, bet arba tave vedžioja po aikštelę, arba šoka taip, kad nors verk. Ir vienintelė išeitis – sėdėti su jie ir nusigerti. Jūs klasiškai šokat, sakau blondiniai. Galėtumėt būti profesionali šokėja? Garbės žodis? Man kartą teko šokti su tikra šokėja. Bet jūs šokat 100 kartų geriau. Ar nesat girdėjusi apie Marką ir Mirandą? Ką? Ji net negirdėjo, ką aš jai sakiau. Vis kažko dairėsi po salę. Sakau, ar neteko girdėti apie Marką ir Mirandą? Ne, nežinau. Negirdėjau. Jie šokėjai. Miranda ir yra ta šokėja. Tačiau netokia jau gera. Ji šoka kaip reikia, bet ne klasiškai. Ar žinot, kada mergina šoka klasiškai? Ar man ką sakėt? Klausė ji. Ji manęs visai nesiklausė. Mintimis po salę klaidžiojo. Klausiu, ar žinot, kada mergina šoka klasiškai? Na, tai štai. Aš laikau ranką jums ant nugaros, ir jeigu be šokant man ima rodytis, kad po mano ranka nieko nėra, kad mano šokėja neturi nei liemens, nei kojų, nei kūno, nič nieko, vadinasi, mergina šoka klasiškai. Tačiau jinai manęs nesiklausė. Ir aš nutilau. Šokom tylėdami. Rupus miltai, kaip jį šoko, ta kvaiša merkšė. Badis Singeris ir jo pašvinkęs orkestras grojo nieko kitą pasaulį. Tačiau netgi jie neįstengė galutinai sudirbti melodijos. Liuks daina. Šokau paprastai, be jokių triukų. Aš apskritai nekenčiu, kai kas nors šokių aikštelį ima rodyti savo sugebėjimus. Aš tik tai sukausi ir sukausi, o jinai tiksliausiai sekė mano judesius. Juokingiausia, kad net pradėjau manyt, jog ir jai taip malonu šokti, kai staiga jie priminė man esanti trenkta. Vakar mes su draugėmis matėm Piterį Lorę, sako ji. Kino aktorių. Gyva. Jis pirko laikraštį. Koks gražuolis. Jums velniškai pasisekė, sakau. Jums nusišypsojo laimė. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Dievaži, nepagydoma idioti. Užtat kokia šokėja. Aš nesusilaikiau nepabučiavęs šitos oškos į viršugalvį, į patį sklastymą. O jinai kvaiša užpyko. Čia dabar kas? Nieko, šiaip sau. Jūs šauniai šokat, sakau. Aš turiu seserį, ji dar tik 4. Jūs neblogesnė šokėja už ją. O jinai, rupužiukė, kai šoka, numirėliams linksma. Dievaži. Prašyčiau tokių posakių nevartoti. Oho, kokia dama. Princesė, velniai rautų. Iš kur jūs visos atvykot? Klausiu aš. Tačiau ji neatsakė. Dairėsi aplinkui, matyt tikėjosi dar kartą išvysti Piterį Lorę. Iš kur jūs atvykot? Klausiu vėl. Kas atsitiko? Sako ji. Klausiu, iš kur jūs visos atvažiavusios. Jeigu nenorit, nesakykit. Nesivarginkit be reikalo. Iš Sietlo, Vašingtono valstijos, sako. Vis dėlto teikėsi. Didelę malonę padarė. Su jumis labai įdomu pasikalbėti, sakau aš. Jūs turbūt ir nežinojot. Ką? Aš nieko neatsakiau. O ji nesuprato mano užuominos. Gal sušoksim džiterbagą, jei užgros ką smagesnio. Gražų, normalų džiterbagą. Be jokių triukų, be striksėjimo, be nieko. Kai užgros greitą šokį. Liks tik tai seneliai ir storuliai. Vietos bus iki valiai. Sušoksim, gerai? Man vis tiek, sako ji. O beje, kiek jums metų? Man pasidarė apmaudu.
nebe priežasties turbūt. Rupus miltai, kam viską gadinti, sakau aš. 12 man metų, velniai rautų. Tik aš ištysęs nepagal amžių. Klausykite, aš jūs pirmą perspėjau, kad nevartotumėt visokių posakių, sako ji. Jeigu taip, aš einu pas draugės ir viskas. Kaip sau norit. Aš puoliau atsiprašinėti, kaip pamišėlis, nes orkestras užgrojo trankę melodiją. Mudu ėmėme šokti, džiterbagą. Dievaži, ji velniškai gerai šoko, nesikraipydama, lengvai. Te reikėdavo tik prisiliesti ir ji žinodavo, ką daryti. O kai jis sukdavosi, jos užpakaliukas taip šauniai krypsėjo, dievaži, iš koto virsk. Ir kai nuėjom sėstis, aš buvau ją pusiau įsimylėjęs. Jau tos mergiščios, per mylę matau, kad mergiukštiai lentelės trūksta. Arba kad ji nedailesnė už baidyklę, tačiau vos ji padaro ką nors gražaus, aš ir įsimyliu. O paskui nebesuprantu, kas man darosi. Tos mergiščios, belnėjas rautų, iš proto gali žmogų išvesti. Jos nepakvietė manęs atsisėsti prie savo staliuko. Aiškiai nieko neišmanė apie mandagumą, bet aš vis vien atsisėdau. Toji blondinė, kur gerai šoko, buvo Bernisė Kreps ar Krips. Kitų dviejų šmėklų vardai – Martė ir Laverna. Aš pasisakiau esas Jimmy's Stilas dėl įdomumo. Bandžiau suregsti su jomis kokį protingą pokalbį, tačiau buvo neįmanoma. Su šautuvu jų nebūtum prakalbinęs. Viena už kitą kvailesnį. Visos trys tiesė kaklus, tarsi laukdamos, kada į salę ims ir į garmės būrys kino žvaigždžių. Gal jos manė, kad tie nelaimingi kino aktoriai atvykę į New Yorką tik ir murkso mėlynajam kambarį, o ne kokiam nors El Maroko ar Storko klube. Per pusę valandos man šiaip tai pavyko išgauti, ką jos dirba tame Sietle. Pasirodė, kad jos dirbo toj pačioj draudimo bendrovėj. Aš pasiteiravau, ar jos mėgsta savo darbą, bet negi sulauksi iš tokių kvaišų padoraus atsakymų. Spėjau, kad tos dvi bjauriosios, Martė ir Laverna, yra seserys. Bet kai paklausiau, jos abi baisiausiai įsižeidė. Aišku, ne viena nenorėjo būti panaši į kitą. Aš ją suprantu, tačiau vis tiek miriau iš juoko. Šokau su visom trim iš eilės. Viena laumė, Laverna, šoko pakenčiamai. Užtat Martė siaubingai. Tarsi būčiau tampęs po salę laisvės statulą. Kad bent šiokį tokį malonumą turėčiau, sugalvojau vieną juoką. Pasakiau Martei, kad kitam salės gale matau Gerį Kuperį, kino aktorių. Kur? Klausė ji. Susijaudino nežmoniškai. Kur jis? Ak, jau pražiopsojot. Tik išėjo. Ko nežiūrėjote, kai sakiau? Ji net nustojo šokti. Ir pasistiebusi ėmė žvalgytis per galvas. A, kad tave kur, sako vos neverkdama. Net pagailo, kam pasišaipiau iš jos. Yra žmonių, iš kurių negalima šaipytis. Nors jie to ir verti. Bet juokingiausia buvo vėliau. Kai mes sugrįžom prie staliuko, Martė apšvietė kitas dvi, jog iš salės ką tik išėjo Geris Kuperis. Tos kvaišos Laverna su Bernise, išgirdusios tai būtų įmaniusios nusišauti. Baisiausiai susijaudino ir šoko klausinėti Martę, ar jinai spėjusi jį pamatyti. O Martė atsakiusi, kad dėja tik akies krašteliu. Ko nepastipau. Barą rengėsi uždaryti. Todėl prieš uždarymą aš joms visoms užsakiau po dvi taurės viskio, o sau Coca-Colos. Visas stalas buvo nustatytas stiklais. Klaikioji Laverna visą laiką šaipėsi iš manęs, kad geriu tik Coca-Cola. Negirdėtas sąmojis. Jiedvi su Martė gėrė Tom Collinsą. Įsivaizduokit. Gruodžio vidury. Ką jos išmanė? Bernisė, toji blondinė, gėrė viskį su vandeniu. Maukė net apsilaižydama. Visos trys dairėsi, be nepamatys kokį nususi kino aktorių. Ir beveik nekalbėjo, net ir tarpusavį. Tik viena Martė šnekėjo daugiau už kitas.
bet visos tos jos šnekos buvo nuvalkiotos ir idiotiškos. Išvietę jį vadino nulinuku, seną nukvaišusi Badžio Singerio klarnetistą, kai tas atsistojo ir sugrojo pašvinkusią trelę, pavadino nuostabiu. O paskui ėmė svarstyti, kuo klarnetas skiriasi nuo korneto. Tikra psichė. O antroji laumė, Laverna, laikė save didžiai samojinga. Ji prašė mane paskambinti savo tėvui ir pasiteirauti, kur jis praleis šį vakarą. Klausinėjo, ar mano tėvas išėjęs į pasimatymą ar ne. 4 kartus klausė. Iš tiesų samojinga. Bernisė, blondinė, visą laiką tylėjo. Ko tik jos paklausdavau, ji vis vienodai atsiliepdavo. A? Ar sakei ką? Garbė žodis. Netruko nervus ištampyti. Baigusios gerti, jos staiga atsistojo ir pareiškė eisenčios miegoti. Paaiškino, kad ryto joms reiksia anksti keltis. Eisenčios į pirmą seansą, į Radion City Music Hall'ą. Aš bandžiau prikalbinti jas dar pasėdėti, truputį, bet jos nesutiko. Atsisveikinau su jomis ir pasakiau, kad jeigu man kada teks būti Sietle, būtinai ją susirasiu. Nors vargu. Turiu galvoj, vargu ar jų ieškosiu. Įskaitant cigaretes ir visą kitą, sąskaitą gavau 13 dolerių. Tos mergšės galėjo bent jau pasisiūlyti užmokėti už tai, ką buvo išgėrusios iki mano ateimo. Aš būčiau be abejo nesutikęs, bet kad būtų bent pasisiūliusios. Tačiau dėl tokio nieko plaučių nesukau. Labai jau jos kvailos buvo. O dar su tokiom klaikiom skrybėlaitėm. Ir kelsis anksti, kad suspėtų į pirmą Radion City Music Hall'o seansą. Liūdna, kai pagalvoji. Važiuoja tokia mergina su pasibaisėtina skrybelė į New Yorką, iš Sietlo Vašingtono valstijos, kad tu prasmektum. Važiuoja tik tai tam, kad neįsimiegojusi lėktų į pirmą Radion City Music Hall'o seansą. Taip graudu pasidarė. Nors į žemę lysk. Aš joms visoms trims būčiau užsakęs po 100 taurelių viskio, kad tik jos nebūtų užsiminusios apie tą prakeiktą Music Hall'ą. Joms išėjus, aš irgi nebelikau mėlynajame kambary. Vis vien jau ruošėsi uždaryti ir orkestras buvo seniai įsiskirstęs. Tokioj vietoj neįmanoma ilgai išsėdėti. Nebent šoktum su klasiškomis šokėjomis arba jeigu galėtum užsisakyti tikrų gėrimų, o ne kažkokios Coca-Cola'os. Visam pasauly nėra tokio naktinio klubo, kuriame galėtum ilgai išsėdėti negavęs svaigalų ir nepasigėręs. Arba neturėdamas mergiščios, kuri tikrai darstų nuo koto.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rūgiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andai.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika. Labas vakaras, esu Gytis Norvilas. Paskaitysiu jums iš naujausios savo poezijos knygos Akla valtis iš skyriaus atsistumti nuo kranto. Vilkšunis. Pavasaris sverdi nukirsta galvą, srūva tulpių kraujas iš klombos, o kaukazinės slyvaitės patrakusios perrėkt pasaulį šalia areštinės Kostiuškos gatvėje. Vėjo laužomi žiedlapių dantis, pavėjui, kokius laukus užsės, kokia iš jų išauks kariuomenė, ir ko nėra mutoms slyvaitėms šalia areštinės Kostiuškos gatvėje. Ar tai tik ne baltuojantis durklai, žaibai į žemės, akinantie kimirkos elektra, o aš tik elektrikas prie svylančios kasdienybės skydinės, įstabus gamtos ekshibicionizmas, greta, melancholija, ramybės pilnoji, mirgantis supės ekranas, užėlė laiptai jau niekur, grįžtančių paukščių kampainiai, susirėkti į neobliuotą dangų, tokia dangaus furnitūra, o mano nugaron įsimetęs diegas, pavymui įbestas vilkšunio žvilgsnis, kas paleidot šunis, vilkšunį, kuris mano šešėlis ir prakaitas, vilkšunį, kuris pabrukęs uodegą, vilkšunį, kuris mano akis jautrumas ir kailis, vilkšunį, kuris štai laka iš klombos, įgrėžęs akis į nugarą, vilkšunį, kuris stebi, ar neišsiduosiu, ar nepulsiu inkšti garsiau nei tos slyvaitės šalia areštinės, tos pavasario palidovės praskleistais baltais chalatėliais. Dionizo pagarbinimas. Pirmas. Po žydinčiom obelim gulėjom nuo gilik pusės, apsistatę tamsiais buteliais, dūzgė bičių varikliai, ragus į kamienus kasėsi motociklai, juodijų kailiai, raudonos papilvės, benzino kvepalai, laukinės orchidėjos, pripildovom sklidną pilnatį gėrimų ir šokdavom į ją atsispindinčią kūdroj, viens kitam jausi lašinam pigį ir svaigę šviesą, buteliai tirtėjo nuo mūsų žvilgsnių, nogi grįždavom pasišildyti prie laužo, pasiklausyt, ką plaka pikti ugnies liežuviai. Dionizo pagarbinimas. Antras. Skiriamas Dainiui Gintalui. Prigėrė tada vyno su vandeniu D prie upės, maišėm baltą, raudoną ir sunku į juodą, kai du buteliai ant galvos, tada jau gerai, čiurleno vanduo, ant akalnį menulio tamsiojai pusėj ties šaltiniais, prie neries ant kranto juodavo ledonešio išspjautas kelmas, išrautas epochos krūminis dantis ir paminklas, žiūrėjom žemyn, tamsoj miestai plieski ir dainavai taguonos, kitam krante švietė prekybcentris, į akidabės įsidėjom po stirnino spyrą, keltininkui susimokėti, išsitėsėm švendrose ir laukiam kelto ryga, mūsų Ofelijos švino suknėmis jau matavosi dugną, o mes juokiamės, antakalnį menulio tamsiojai pusėj ties šaltiniais, ilgai nesibaigė diena. Kalba prie kultūros žurnalo redaktoriaus kapo duobės. Ir ką, kvaili, dirbai kultūros labui? Laikeisi sėjomainos? kiek nužudėjai grafomanų? Tiek esi vertas, tai ar vertas? Kiek atpurtėjai nuo meno? Uždirbai alkoholizmą, o juo

Tada džipą turi? Idiotė tu, iliuzijų ir tuštybės pilnasai. Niekam nereikalingas tavo sumautas raštas ir giesmis. Bergžė, bergžė tavo žemė. Seniai reikėjo užleisti krienais ir šalpusniais. Toli važiuosi, jau atvažiavai. Dabar ryk savo uodegą. Marijanų įduba dabar tavo paguoda. Gėrei vyną su politikais ir funkcionieriais? Naudojaisi gale ir privilegijomis? Kvailys, vardantos, miruvos? Kvietei prezentacijas, pasifotografuoti, išgerti vyno parodų atidarymuose, į spaudos pusryčius, tai kugelio davė. Kvietei Landsbergio jubiliejų, ne jai. Prancūzijos ir britų ambasadoriai kvietė į priėmimus. Ne jai, idiotio šmotėtų, sėdėjai ir čiaudėjai žiūrėdamas į saulę, gulėjai kampe susirietęs, žliumbėjai rėkiai. Užtenka, kiek galima iš savęs spausti, nebegaliu. Ne Šarūnui, bet rėkiai. Prasigrėžiai skylę galvo ir skrandi su tokia muzika. Meilikavai sumautiems autoriams sakei, oi, kaip gerai parašiai, nors šūda ten parašė, šūda. Ir visa trajojai yra užkabinimų, pernelyg daug nereikalingų žodžių. Tekstą reikia suveršti, kad braškėtų, viskas pakeliui. Va kaip rašiai, nieko nėra pakeliui. Dabar jau žinai, yra tik kelio galas. Taip, taip, girdėjom ir tai. Man visad buvo įdomus pats žmogus. O iš ties, kaip jis meluoja, meldžiasi didybės manijai ir vagia. Taip, sakau savo kalbą, savo mirusiam priešais veidrodį, kažin kada buvai gyvesnis. Mane paliko kalba. Mane paliko kalba. Buvau jai neištikimas, ėjau tyrais, kirtimais, poligonais, pustamais vėjo, be krypties. Mečiau ją ir aš, vengiau intimumo ir paguodos. Liko tik kelmų nuliai, šaknų hieroglifai, malkų krūva, ūkiančios kamanės, pelių pragrauštos kišenės, juodi-juodi serbentai ir juodingas pavasaris, tas amžinai grįžtantis numirėlis su kirviu rankose, antai slyvos ištaškytomis smegenimis saulės atokaitoje, pasilėjęs hortenzijų trinys, išuoksų srūvanti varnėnų derva, ant virvės karantininių kaukių šikšnosparniai, kalbai reikia vergauti, meilikauti, atnašauti ir melstis. Taip ir girdžiu knygų fabrikantą šaukiant. Rašytoje padarysim iš kiekvieno toliato. O man jau svetimos visos religinės sistemos. Išpažįstu tik neatčiaukiamą dulėjimą, jos skleidžiamą šviesą ir džiaugsmą. Kalba kaprizinga, jei svetima tuštuma ir išretėjęs oras. Kalbai reikalingas tankis, daiktų, santykių, žmonių. Kuo vėjas labiau košia, to kalba labiau retėja. O priebalsiai dauginasi drozofilos. Tik riksmas ir tuščia burna, tik kismas ir urna, tik urna, tik kismas. Aplink išbirėja balsių dantis, nuščiūva ir krausvinas mano dangus, paklaikęs nuo nerišlaus švebeldžiavimo.

Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tiesiog vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius bei avalynę, kuriuos mes visi turime spintoje. Iš tiesų, šiandienos laidos tema man asmeniškai nuoširdžiai nepatinka. Aš jums pasakosiu apie sportinius batelius ir jeigu atvirai sportinių batelių beveik visiškai nenešioju. Turiu vienintelę porą, su kuria bėgioju ir netgi ją programėlėje Strava, kur seku savo bėgiojimo rezultatus, esu pavadinusi baisiausi batai, kuriuos turiu. Taip pat esu gan kritiškai nusiteikusi sportbačių atžvilgių pagrindę dėl to, kad kai jų gatvėse matau tiek daug ir kai matau, kad jie yra nešiojami visomis įmanomomis progomis, man natūraliai kyla klausimas, tai kur dingo gražus batai ir galbūt kur dingo mūsų noras pirkti puošnesnę avalynę. Sykiu pastebiu ir labai daug diskusijų viešoje erdvėje apie tai, kas yra leidžiama avalynės klausimo, kas nebe. Ir, pavyzdžiui, visai neseniai New York Times skiltyje Ask a Fashion Critic žurnalistė Vanessa Friedman atsakė į žmogaus klausimą, tai vis tik ar egzistuoja tokia kategorija kaip puošnų sportbačiai, kuriuos galbūt galima avėti su kostiumu arba su puošnesne suknele, jeigu mes nekalbame apie tokius pilnai vakarinius renginius. Žodžiu, sportiniai bateliai pilnai įsiliejo į mūsų kasdienį gyvenimą, netgi į tas gyvenimo sritis, kurios yra visiškai nesusijusios su sportu. Tačiau tikrai tik, jog nedaugelis žinome, kad sportinių batelių istorija prasidėjo netgi nuo tam tikro biohackingo, turbūt vieno pirmųjų istorijoje, kad sportiniai bateliai iš tiesų ilgą laiką buvo tik funkcinė avalynė, o kad galų gale į madą sportiniai bateliai įsiveržė iš tiesų ne taip ir seniai. Bet apie viską nuo pradžių. Sportinių batelių istoriją iš tiesų reikėtų pradėti pasakoti ne nuo stadionų, bet nuo chemijos laboratorijų. 19 amžiaus pirmoje pusėje amerikietis Charlesas Goodyear'as kone dešimtmetį maniakiškai bandė išspręsti vieną atrodytų labai paprastą problemą. Kaip priversti tropinį kaučiuką elgtis taip, kaip šitas vyras norėjo. Esmė yra tame, kad natūrali guma iš tiesų dažnai yra neprognozuojama, nes vasarą ji nuolat lydos ir prie visko limpa, o žiemą tiesiog pradeda kietėti ir trukinėti. Ir 19 amžyje iš tiesų spaudoje net buvo rašoma apie tokius dalykus kaip gumos karštligė, kuri netrukus virto gumos panika, nes nors visi tikrai tikėjo medžiagos ateitimi, niekas iš tiesų nežinojo, kaip ją suvaldyti ir galų gale pilnai pritaikyti pramoniniu mastu. Ir 1839 metais mano minėtas Goodyear'as atsitiktinai padarė atradimą, kuris pakeitė ne tik avalynę, bet iš tiesų ir visą pramonę, nes kai jis pradėjo maišyti kaučiuką su siera, jis netyčia užmetė mišinį ant įkaitusios krosnės ir pastebėjo, kad atvėsusi masė tapo elastinga, nebelipni ir beveik visiškai nebebijojo temperatūros pokyčių. Ir taip gimė vienas labai svarbus procesas, kuris net ir šiandienos sportbačių dizainerio aktualus. Ir tai yra vadinama vulkanizacija. 1844 metais, tai reiškia praėjus penkmečių nuo šio išradimo, Goodyear'as užpatentavo šį procesą, tačiau tiesą sakant pats iš jo beveik neuždirbo, nes mirė prasiskolinęs, o milijonus vėliau uždirbo kiti, tarp jų ir jo vardą pasiskolinusi Goodyear padangų bendrovė. Vulkanizacija iš tiesų pakeitė patį žmogaus santykių su žeme, nes jeigu iki tol batas daugiausiai turėjo saugoti pėdą nuo šalčio arba akmenų, tai dabar tarp žmogaus ir grunto atsirado toks pirmas sąmoningai suprojektuotas sluoksnis. Tai yra padas, kurio savybės jau buvo galima mažiau ar daugiau kontroliuoti. Ir kitaip tariant, tai žmogus pirmą kartą nebeprisitaikė prie žemės, bet privertė žemę tarsi prisitaikyti prie savo kūno. Ir reikėtų pasakyti, kad 19 amžiaus pabaigoje Anglijoje pasirodė pirmieji plimsoll bateliai, tai yra tokie lengvi drobiniai batai su vulkanizuotos gumos padu ir jie buvo skirti paplūdimiui, tenisui ir lengviems pratimams, taip sakant, tuo metu madingai kūno kultūrai. Ir plimsoll pavadinimą gavo nuo laivų plimsoll linijos, tai yra žymos, kuri rodo saugų laivo panirimą į vandenį ir gumos juosta jungianti tą bato tekstilį ir padą vizualiai priminė vat, būtent tą pačią ribą, kuri buvo nuolat matoma ant laivų. Ir mados požiūrį tai buvo irgi tokia gan nemaža revoliucija, nes pirmą kartą atsirado lengvas, pigus ir fabrike masiškai pagaminamas batas, kuriam nebereikėjo jokio sudėtingo odininko darbo, nes kaip žinia, iki to laiko batai pagrinde buvo gaminami iš odos.
Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje plimsoll tapo darbininkų klasės uniforma, nes uostų krovėjai ir fabrikų darbininkai jos rinkosi ne tiek dėl stiliaus, kiek dėl praktiškumo, nes guminis padas nebijojo alyvos, vandens ir chemikalų, o pačio drobė tai buvo gan lengva pakeisti. Tačiau svarbiausia buvo visai kas kita, nes šitų batų beveik nesigirdėjo. Nes skirtingai negodiniai batai, guminis padas visiškai negirgždėjo, nekaukšėjo ir galima sakyti dėl to 19 amžiaus pabaigoje Brito kalėjimuose tokio tipo avalynė imta sieti su žodžiu sneak. Angliškai tai reiškia prisėlinti. Ir 1860-80-aisiais, vat maždaug to 20 metų laikotarpio spaudoje, sneaks buvo vadinami tylūs guminiai kalėjimų prižiūrėtojų batai, o 20 amžiaus pradžioje amerikiečių mokytojai jau jokaudavo, kad mokiniai su savo teniso bateliais tiesiog yra sneakers. Tai yra tokie žmonės, kurie labai tyliai prisėlina prie mokytojo ir nori iškrėsti kokį nors pokštą. Ir reikėtų pasakyti, kad šita batų tyla anuomet atrodė netgi šiek tiek įtartina. Nes pavyzdžiui, Viktorijos laikais batai turėjo labai aiškiai kaukšėti. Odos girgždesys ir kulnų kaukšėjimas buvo tiesiog netgi tokie kaip socialinio statuso ženklai. Ir iš garso buvo galima suprasti, kas įėjo į kambarį, o kas galbūt iš jo išeina, o vadguminis batas tą hierarchiją visiškai panaikino. Ir svarbu pasakyti tai, jog su naujais batais galėjai pasirodyti nepastebėtas ir pereiti erdvę be jokio tokio kaip ir garsinio anonso. Ir neatsitiktinai pirmieji guminiai batai ilgą laiką buvo siejami su keistuoliais, nusikalteliais arba vadinamaisiais shadow people. Tai yra žmonėmis, kurie juda labai tyliai ir nenuspėjamai. Ir paradoksalu, kad avalinė, kuri šiandien dažniausiai kuriama tam, kad būtų kuo labiau matoma, gimė vat, kaip toks nematomas ir visiškai negirdimas objektas. Ir žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai vulkanizacija kartais yra vadinama pirmuoju masiniu avalinės biohackingu. Tai reikėtų pasakyti, kad žmogus nepakeitė savo kūno, bet jis pakeitė medžiagos molekulinę struktūrą, kad jinai tarnautų kūnui. Ir nuo tos akimirkos batai tarsi nustojo būti vien tik socialiniu ženklu ar apsauga nuo purvo, nes jie tapo mažomis technologinėmis platformomis ir tokiamis laboratorijomis, kurios yra pritvirtintos prie kiekvieno iš mūsų žingsnio. Ir galima sakyti, kad visa sportbačių istorija iš esmės yra bandymas būtent šitą techniką nuolat tobulinti. Na, o kas vyko jau žengus į 20 amžių, tai reikėtų sakyti, kad jau 20 amžiaus pradžioje sportiniai batai įgavo visiškai kitą reikšmę, nes jie tapo ne tik sporto inventoriumi, bet ir platesnio visuomenės požiūrio į kūną dalimi. Tuo metu Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai populiarėjo olimpinis judėjimas, masinė kūno kultūra ir fizinis lavinimas, o kartu augo įsitikinimas, kad stiprus, disciplinuotas ir fiziškai pilnai pasirengęs žmogus yra modernios valstybės pagrindas. Na, aišku, tai šiek tiek siejasi galbūt ir su karo pramonė ir galbūt bendrai su ta naujai kilusi olimpinių žaidynių dvasia. Ir reikėtų sakyti, kad tikrai neatsitiktinai tuo pačiu metu sparčiai augo ir sportinės avalinės pramonė. Ir vienas turbūt tokių ryškiausių istorinių momentų yra tai, kad 1917 metais įmonė Converse pristatė savo All-Star krepšinio batelius, o netrukus pradėjo bendradarbiauti su treneriais ir sportininkais, nes siekė kurti avalynę, kuri būtų pritaikyta labai konkrečiam judesiui. Ir galima sakyti, kad tai buvo turbūt toks vienas pirmųjų bandymų sportinius batelius suvokti kaip priemonę, kuri gali ne tik apsaugoti pėdą, bet ir prisidėti prie geresnių rezultatų. Ir reikėtų pasakyti, kad panašia kryptimi Vokietijoje dirbo broliai Adolfas, vadintas Adi, ir Rudolfas Dassleriai. Ir 1919 metais jie Bavarijoje įkūrė tokį bendrą sportinės avalinės fabriką ir pradėjo eksperimentuoti su batais skirtingom sporto šakoms, tai nuo sprinto iki futbolo. Ir jų tikslas buvo pritaikyti pado konstrukciją labai konkrečiai funkcijai. Ten, pavyzdžiui, keisti svorį, protektorių ir atramos taškus taip, kad batas kuo geriau atitiktų konkrečius sportininko poreikius. Ir reikėtų pasakyti, kad Dasslerių vardas pasaulyje labai plačiai nuskambėjo po 36 metų Berlyno olimpinių žaidynių. Ir amerikiečių lengvatletis Jesse Owensas, kuris avėjo jų pagamintus batelius, iškovojo net 4 aukso medalius. Tačiau ši pergalė turėjo ir simbolį
simbolinę reikšmę, nes juodaodis atletas triumfavo nacistinės Vokietijos surinktose žaidynėse, o kartu tapo geriausia reklama nedideliam Bavarijos fabrikui, kuris netrukus tapo garsus tarptautiniu mastu. Ir po antro pasaulinio karo, įdomus faktas, broliai susipyko, o jų bendras verslas skilo į dvi iki šiol žinomas kampanijas. Tai yra Adidas ir Puma. Ir jų gimtasis miestelis taip pasidalijo tarp dviejų stovyklų, kad netgi buvo pramintas sulenkusių kaklų miestu, nes sakoma, jog žmonės pirmiausia pažvelgdavo vieni kitiems į batus ir tik tada nuspręsdavo, kaip bendrauti. Ir abi bendrovės vėliau varžėsi dėl geriausių sportininkų ir nacionalinių rinktinių, o konkurencijos

frensė tapo viena ryškiausių sporto industrijos istorijų. Net ir vadinamas Pelė paktas, kuriuo buvo sutarta nesivaržyti dėl futbolo žvaigždės, ilgainiui buvo sulaužytas. Ir šitos istorijos atspindi tokį šiek tiek ir platesnį reiškinį, nes 20 amžiaus pirmoje pusėje sportiniai batai tapo valstybės ir netgi visuomenės projekto dalimi, nes jie buvo matomi mokyklų fizinio lavinimo pamokose, kariuomenės treniruotėse, sporto šventėse ir tiesiog vis labiau įsitvirtino mintis, kad žmogaus kūną galima ne tik treniruoti, bet ir tobulinti pasitelkiant įvairias dėvimas technologijas. Ir būtent todėl atsirado vis daugiau specializuotos avalynės. Atsirado avalynės sprintui, futbolui, slidinėjimui ir visoms kitoms sporto šakoms. Ir nors šiandien tai tikrai atrodo savaime suprantama, tačiau būtent tada susiformavo požiūris, kad avalynė nėra vien tik aprangos dalis, bet kad sportiniai batai patys pradeda veikti patį judesį, kad jie ne tik saugo, bet ir keičia santykių su žeme ir kitais objektais, kurie yra reikalingi skirtingom sporto šakom. Ir reikėtų pasakyti, kad kiekvienas naujas padas pradėjo tapti ne vien kažkokiu technologiniu sprendimu, bet ir tokia platesnės idėjos išraiška, kad žmogaus kūną galima projektuoti, optimizuoti ir tobulinti. Na, kaip taip nutiko, kad sportbačiai tapo mados dalimi ir buvo pradėti nešiot kasdienybėj? Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukariu, ypač po antro pasaulinio karo, sportbačiai pradėjo šiek tiek tolti nuo to savo pirminės paskirties, nes jeigu iki to laiko buvo kuriami sportui, kariuomenei arba šiaip fiziniam pasirengimui, tai pokariu jie vis dažniau atsidurdavo ten, kur nereikėjo tikrai nei varžytis, nei treniruotis, tiesiog kasdieniam gyvenime. Ir kartu su augančia vidurinėje klase ir trumpėjančia darbo savaitė atsirado nauja socialinė vertybė, kuri mums visiems šiandien jau yra pilnai suprantama, tai yra laisvalaikis. O sportbačiai tapo visiškai natūralia laisvalaikio dalimi. Ir vienas ryškiausių šito virsmo pavyzdžių būtų Converse All Star, nes tai buvo bateliai, kurie, kaip jau minėjau, buvo sukurti 1917 metais. Ir iš tiesų jie didžiąją dalį savo sėkmės yra skolingi garsiam krepšininkui, pardavėjui ir verslo konsultantui Chuckui Taylorui. Nes jis ne tik reklamavo batus visoje Amerikoje, bet ir prisidėjo prie jų konstrukcijos tobulinimo, todėl jo parašas atsirado ant to kulkšnį dengiančio logotipo. Ir tai iki šiol, reikia pasakyti, yra vienas atpažįstamiausių ženklų visame avalynės pasaulyje. Ir nuo 1930-ųjų All Star tapo oficialia JAV olimpinės krepšinio rinktinės avalynė. Žinau, šiandien šiek tiek sunku įsivaizduoti, kad su All Starais būtų žaidžiamas krepšinis, bet tuo metu tai buvo turbūt geriausia, kas egzistavo. O antrojo pasaulinio karo metais šitie bateliai buvo naudojami ir kariuomenės fizinio rengimo programuose. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmieji sportiniai batai, kurie vienodai priklausė ir elitiniam sportui, ir kariuomeniai, ir kasdieniam nešiojimui. Tačiau reikėtų pasakyti, kad po karo šitas ryšys įgavo tarsi naują prasmę, nes tiek JAV, tiek vakarų Europoje vis daugiau žmonių galėjo sau leisti savaitgalius, atostogas ir šiaip laiką, kuris buvo skirtas ne darbui, tiesiog poilsiui. Ir tie patys batai, kuriuos žmonės matė ant olimpiečių kojų, staiga persikėlė ir į priemiesčių gatves, ir į mokyklų kiemus, ir į parkus. Ir kas yra svarbiausia, kad čianais šitie batai buvo avimi nesiekiant rekordo, tiesiog žaidžiant su draugais, važiuojant dviračiu ar tiesiog leidžiant laiką mieste. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent tuo laikotarpiu, tai vat maždaug toksai ankstyvasis pokaris, sportbačiai pradėjo keisti ir kasdienės aprangos taisyklės, nes prie jų pamažu buvo derinamos ne tik sportinės kelnės, bet ir džinsai, neformalesni kostiumai. Ir nors šiandien tokie deriniai atrodo visiškai įprasti, ir pavyzdžiui, šiandien eidama į LRT mačiau daugumą žmonių, kurie ir avėjo sportbačius su laisvalaikio drabužiais, pokariu būtent tokie deriniai žymėjo visiškai naują požiūrį į aprangą, kad daugiau žmonių rinkosi patogumą, net jeigu tam nebuvo kažkokios konkrečios praktinės priežasties. Ir reikėtų pasakyti, kad mados požiūriu konversai tapo vienu pirmųjų tikrai demokratiškų batų, nes jos avėjo mokiniai, sportininkai, kariškiai, vėliau roko muzikantai, menininkai ir kino aktoriai. Pavyzdžiui, šiemet Kanų kino festivalyje jos ant raudonojo kilimo dėvėjo aktorė Kristen Stewart ir
skirtingai negu klasikiniai avalynei statusą čia kūrė ne oda, rankų darbas ar kaina, o kaip tik kultūrinės asociacijos su jaunyste, sportu ir netgi tokiu amerikietišku optimizmu. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo vienas pirmųjų atvejų, kai bato vertę pradėjo lemti ne medžiaga, bet istorija, kurią tas batas pasakojo. Ir reikėtų pasakyti, kad prie to prisidėjo ir pokario vartojimo kultūra, nes sportbačiai buvo palyginti nebrangus, labai lengvai prižiūrimi, juos buvo galima skalbti.

o jų dizainas metų metus beveik nesikeitė ir daugeliui šeimų tai tapo tiesiog batais visoms progoms ir į mokyklą, į sporto aikštelę, į pirmą pasimatymą ar ten savaitgalio išvyką. Ir vietoj ankstesnės logikos, kad skirtingoms progoms reikėjo skirtingų batų, vis labiau įsitvirtino idėja, kad viena pora gali lydėti beveik visur. Iš principo panašiai kaip ir šiandien. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai svarbus lūžis sportinių batelių istorijoje, nes jeigu 19 amžiuje guminis padas pirmiausia reiškia technologiją, 20 amžiaus pradžioje discipliną ir sportinius rezultatus, tai po antrojo pasaulinio karo sportiniai batai gavo dar vieną reikšmę, nes tai tiesiog tapo laisvalaikio simboliu ir tai nebuvo funkcionalus įrankis, bet kaip tik pradėjo reikšti teisę ilsėti, žaisti ir judėti be kažkokio konkretaus tikslo. Manau, kad reikėtų papasakoti ir apie tai, kaip sportbačiai iš tiesų pradėjo simbolizuoti paauglystę. Tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus viduryje tai sportbačiai galutinai paliko sporto aikštelį ir tapo jaunimo kultūros simboliu, nes po antro pasaulinio karo vakaruose susiformavo paauglystė kaip atskiras gyvenimo etapas, kuris turėjo savo muziką, savo kiną ir aišku savo madą. Ir sportbačiai tiesiog labai greitai tapo šitos naujos tapatybės dalimi ir labai didelį vaidmenį aišku suvaidino kinas, nes Marlonas Brando filme The Wild One, Jamesas Deanas filme Rebel Without a Cause ir Elvis Preslis sukūrė visiškai naują jauno žmogaus įvaizdį. Tai įsivaizduokite, džinsai, balti marškinėliai ir labai lengvi batai su guminiu padu ir visa tai tampa tiesiog tokia maišto prieš suaugusiosius uniformą. Ir nors aišku ekrane buvo retai matomi konkretus prekių ženklai, pats sportbačio siluetas pradėjo reikšti ne sporto tam tikrą nepriklausomybę. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šios transformacijos prisidėjo ir draudimai, nes kaip paauglystė be draudimų. Tai daugelyje JAV mokyklų buvo draudžiama avėti sportbačius ir dėvėti džinsus, nes buvo reikalauta odinių batų ir tvarkingos aprangos. Ir kaip dažnai nutinka mados istorijoje, tai kuo labiau institucijos bando sportbačius išstumti iš viešosios erdvės, tuo labiau jie tampa geidžiami. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmas kartas, kai avalynė labai aiškiai atskyrė vieną kartą nuo kitos. Ir jaunimas rinkosi lengvus drobinius sportbačius vietoj klasikinių odinių batų, o svarbiausia buvo ne prekės ženklas, o pats kontekstas. Tai reiškia, kad sportbačiai su džinsais reiškia priklausimą naujai jaunimo kultūrai ir tik vėliau šią vietą užims logotipai ir prekės ženklų kultas. Bet svarbiausia yra tai, kad sportbačiai tapo turbūt pirmasis masinis objektas, kuris leido labai aiškiai pasakyti. Aš nenoriu atrodyti taip, kaip atrodo mano tėvai. Na, o jeigu judame nuo kultūros link technologijų, nuo ko iš principo ir pradėjau šitą laidą, tai reikėtų pasakyti, kad maždaug 7-ame dešimtmetyje sportbačiai iš tokios maištaujančios jaunimo uniformos pakeitė vaidmenį, nes tapo technologijų objektu. Ir kas įvyko, tai vyko tai, kad dauguma sportbačių gamintojų pradėjo žadėti, kad naujas padas gali padėti greičiau bėgti, aukščiau šokti arba netgi ilgiau nepavarkti. Tai galima sakyti, atsirado tos funkcijos, kurios ir šiandien yra labai dažnai reklamuojamos ir sportbačiai bene pirmą kartą pradėti pardavinėti ne tik kaip avalynę, bet ir kaip tam tikra inovacija, kurią reikia sekti. Ir šitos istorijos centre atsidūrė kompanija Nike. Arba, kaip amerikietiškai yra sakoma, Nike. Ir įmonė, kuri pirma buvo pavadinta Blue Ribbon Sports, dar 64 metais įkūrė lengvosios atletikos treneris Billas Bowermanas ir jo buvęs studentas Philas Knightas. Ir iš pradžių jie tiesiog importavo japoniškus Onitsuka Tiger batus, kurie beje ir dabar irgi yra labai madingi, ir pardavinėjo juos iš automobilio bagažinės per lengvosios atletikos varžybas, nes buvo žinoma, kad japoniški batai yra ne tik labai lengvi, bet sikiu ir labai patogus. Ir kas yra įdomu, tai kad Bowermanas buvo įsitikinęs, kad sportininkams reikia dar lengvesnės ir dar efektyvesnės avalinės ir jis nuolat pats bandydavo vardyti batus, svėrė jų detales ir ieškojo būdų, kaip sumažinti kiekvieną nereikalingą gramą. Ir iš tiesų, pasak legendos, kuri iki šiol yra viešai pasakojama tiek pačių Nike atstovų, tiek bendrai visų sneakerheadų, tai kad vieną rytą valgydamas pusryčius, Bowermanas pažvelgė į žmonos vaflinę ir pagalvojo, jog jos raštas galėtų tapti idealiu bėgimo batelių padu.
Jis iš tiesų supylė skystą poliuretaną į vaflinę, aišku, ją sugadino, nupirko naują ir eksperimentavo toliau. Ir taip gimė vadinamasis waffle padas. Tai yra tokia lengva iš smulkių kvadratėlių sudaryta konstrukcija, kuri suteikia geresnį sukibimą ir užtikrina geresnę amortizaciją. Ir reikėtų pasakyti, kad jau 72 metais pirmieji tokie prototipai pasirodė ant bėgikų kojų, o 74 Nike gavo šios technologijos patentą. Ir reikėtų pasakyti, kad modelis Waffle Trainer tapo pirmuoju dideliu bendrovės komerciniu hitu. Ir laikas, aišku, tam irgi buvo labai palankus, nes jeigu galvosime apie 70-ojo dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijas, tai tenais prasidėjo vadinamasis jogging, tai yra bėgikų bumas. Ir milijonai žmonių tiesiog atrado bėgimą ne kaip kažkokį profesionalų sporto, o tiesiog kaip kasdienę sveikatingumo praktiką, kas madinga yra ir šiandien. Ir knygos apie bėgimą ir staiga tapo bestselleriais, miestuose kūrėsi bėgikų klubai, jo sportbačiai, aišku, tapo neatsiejama naujo gyvenimo būdo dalimi. Ir netrukus Nike pristatė dar vieną idėją, kuri tiesiog pakeitė sportinės avalynės istoriją. Tai 77 metais aeronautikos inžinierius Marijonas Frankas Rudy pasiūlė į batų padą įmontuoti poliuretano kapsulės, kurios būtų pripildytos inertinių dujų. Ir taip gimė iki pačių dienų žinoma Nike Air technologija ir pirmieji Tailwind modeliai ribotų tiražu buvo išbandyti dar 78 metų Honolulu maratone, o bėgikai pasakojo, kad naujas pojūtis buvo toks įtikinamas, jog batų neatsisakydavo netgi tada, kai jie jau būdavo labai gerai susidėvėję. Tiesa, tai nebuvo paskutinė Nike ir inovacija, nes 87 metais dizaineris Tinkeris Hatfieldas žengė dar vieną įdomų žingsnį, nes jį labai įkvėpė Paryžiaus Pompidu centro architektūra, kurioje konstrukciniai elementai yra sąmoningai palikti matomi, taigi jis sugalvojo, kad tos oro pagalvės nebereikia slėpti bato viduje. Ir taip atsirado Air Max One, tai yra pirmasis modelis su matoma oro kapsule. Ir galima sakyti, kad nuo to momento technologija tapo ne tik funkcija, bet ir tam tikra dizaino dalimi ir vartotojui nebeužteko pasakyti, kad batai yra inovatyvus, nes inovaciją reikėjo aiškiai parodyti ir Air Max One būtent tą ir padarė. Ir 8-ame dešimtmetyje, aišku, pasikeitė ir sportbačių reklama, nes gamintojai nebesiūlė tik patogesnės avalynės, nes jie ėmė pardavinėti pažadą tapti geresnę savo versiją. Ir nauji padai, putos arba oro kapsulės buvo pristatomi kaip priemonės, kurios galėjo padėti bėgti greičiau, saugoti sąnarius arba efektyviau panaudoti energiją. Bet Nike reklaminė kampanija pavadinta There is no finish line, tai yra nėra jokios finišo linijos, puikiai atspindėjo naują filosofiją. Sofija. Svarbiausia buvo ne finišas, o kaip tik nuolatinis savęs tobulinimas arba, jeigu tiksliau, tiesiog konkreti pastanga. Reikėtų pasakyti, kad iki šiol yra diskutuojama, kiek šitie pažadai buvo pagrįsti, nes tyrimai rodė, kad naujos medžiagos iš tiesų galėjo kažkiek pagerinti amortizaciją arba sumažinti energijos sąnaudas, tačiau sporto industrija kartu atrado ir kitą dalyką. Žmonės nori perka ne tik technologijas, bet ir tų technologijų istorijas. Todėl kiekvieną sezoną rinkoje pasirodydavo vis naujos revoliucinės inovacijos, na, revoliucinės, sakyčiau, kabutėse, nors neretai jos labiau būdavo tiesiog dizaino arba rinkodaros atnaujinimui, o ne kažkokie esminiai technologiniai proveržiai, tai iš principo irgi susiformavo kažkokia tokia sistema, kuri puikiai veikia iki šių dienų. Bet reikėtų pasakyti, kad būtent šitų laikotarpių sportbačiai galutinai tapo technologiniu produktu, kurio vertės slypėjo ne tik medžiagose ar konstrukcijose, bet ir pažade, kad tinkamai pasirinkta avalynė gali pakeisti ne tik tai, kaip mes bėgame, bet ir tai, ką mes apie save galvojame. Ir kaip žmogus, kuris turi vieną porą bėgimo batelių, galiu pasakyti, kad su jais bėgdama tikrai irgi jaučiuosi kaip žmogus, kuris daro kažką gero sau. Šiaip, kai galvojau, pagal kokius rakursus būtų galima pasakoti sportinių batelių istoriją, tai viena pirmų temų, kurie atėjo man į galvą, buvo apie tai, kaip sportiniai bateliai iš tiesų įsiliejo į gatvės kultūrą maždaug 8-9 dešimtmečiuose ir kaip jie buvo susiję su hiphopo kultūra. Tai reikėtų pasakyti, kad 8-ame dešimtmetyje įvyko šitas lūžis ir Bronxe, kur gimė hiphopo kultūra, jie tapo kur kas daugiau negu tiesiog sportinė avalinė. Ir rajonuose, kur daugeliui prabanga galbūt buvo nepasiekiama, tai švari sportbačių pora galėjo tapti vienu iš svarbiausių statuso simbolių. Ir vienas ryškiausių to pavyzdžių
pavyzdžių turėtų būti Adidas Superstar batai, kurie buvo sukurti dar 1969 kaip krepšinio bateliai, jau kažkiek laiko dominavo NBA aikštelėse, nes maždaug apie 73-uosius būtent Superstarus avėjo maždaug 3/4 lygos žaidėjų. Tai galite įsivaizduoti, kiek daug legendinių sportininkų avėjo būtent šitą modelį. Tačiau tikrasis jo gyvenimas prasidėjo ne profesionaliame sporte, bet gatvėje, nes Bronxo breiko šokėjams plokščias guminis padas buvo patogus.

0: sudėtingiems judesiams ant kartono lakštų, o ta balta guminė bato noselė, tai vadinamasis shell toe, tapo labai lengvai atpažįstamų stiliaus ženklų. Ir kartu su sportbačiais formavosi ir nauji jų avėjimo būdai. Nes daugelis hip-hop atlikėjų ir breiko šokėjų avėjo superstars be raikštelių, specialiai palikdami ištrauktą liežuvį. Ir šitas įvaizdis dažnai yra siejamas su JAV kalėjimo praktika, kur kaliniams dėl saugumo priežasčių buvo atimami batų raikšteliai. Ir gatvėje toks stilius įgavo visiškai naują reikšmę, nes jis tapo tokiu kultūriniu kodu, kuris liudijo ryšį su tam tikra aplinka ir bendruomenė, net jeigu pats žmogus, pavyzdžiui, niekada nebuvo patekęs į kalėjimą. Tačiau didžiausias lūžis įvyko 86 metais, kai repo grupė Run-DMC išleido dainą pavadintą My Adidas. Ir tai buvo turbūt vienas pirmųjų atvejų populiariojoje muzikoje, kai atlikėjai atvirai šlovino konkretų prekės ženklą, kas šiandien jau irgi yra tarsi visai įprasta. Ir reikėtų pasakyti, kad per koncertą Madison Square Garden arenoje grupė paragino publiką pakelti savo Adidas sportbačius į viršų ir tūkstančiai žmonių tai padarė vienu metu. Ir tarp žiūrovų buvę Adidas vadovai suprato, kad jų batai jau seniai priklauso ne tik sportininkams, bet ir gerokai platesniai hip-hopo kultūrai. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas triukas ir šitas pamatytas momentas labai gerai suveikė, nes netrukus Adidas su Run-DMC pasirašė maždaug 1,6 milijono JAV dolerių vertės sutartį. Tai reikėtų pasakyti, tai buvo pirmas tokio masto kontraktas tarp sportinės avalynės gamintojo ir muzikos atlikėjų. Ir iki to laiko sportbačių reklamos visada rėmėsi atletais, o dabar paaiškėjo, kad jų vertę gali kurti ir muzikantai, didžėjai arba netgi šokėjai. Ir tuo pačiu metu Niujorke kūrėsi dar viena kita svarbi kultūros kryptis, nes Harlemo dizaineris Dapper Dan prabangos ženklų logotipus pradėjo jungti su gatvės apranga, kurdamas drabužius reperiam ir sportininkam. Ir nors tai nebuvo sportbačių istorija tiesioginė prasme, ji padėjo susiformuoti naujai idėjai, kad gatvės kultūra gali ne tik vartoti madą, bet ir ją labai sėkmingai kurti.
1: Tendencingai.
0: Na, kad jau artėjame prie 20 amžiaus pabaigos, tai žinoma, negaliu nepapasakoti ir apie Michaelą Jordaną. Nes kai 9 dešimtmečio viduryje Nike sujungė Michaelą Jordaną ir technologiją ir riboto leidimo strategiją, tai sportbačiai gavo visiškai naują statusą, nes jie tapo ne tik sportinę avalynę, bet ir labai geidžiamais kolekciniais objektais. Tai 85 metais pasirodė Air Jordan 1 su juodai raudonu koloritu, kuris beje buvo vadinamas Bred, tai Black Red. Šitie sportbačiai labai greitai buvo apgaubti tokia viena garsiausių sporto marketingo istorijų, nes ilgą laiką buvo pasakojama, kad NBA uždraudė šitus batelius, nes jie pažydė lygos aprangos taisyklės, bet istoriškai situacija pasirodo buvo kiek sudėtingesnė, nes nacionalinė krepšinio lyga pastabas pirmiausia buvo išreiškusi Nike modeliui Airship, kurį Jordanas avėjo dar prieš debiutuojant Air Jordan 1, tačiau Nike šį pasakojimą pavertė legendinę Band kampaniją, Band reiškia uždraustas, kuris sukūrė įspūdį, kad tai yra tiesiog sistemos uždrausti batai, o juos avėti reiškia dalintis Michaelo Jordano nepaklusnumo aura. Tai žodžiu, irgi sukurta istorija, kuri patapo labai gerą reklaminę kampaniją. Tačiau nemažiau svarbi iš tiesų buvo ir kita Nike strategija, nes buvo dirbtinai kuriamas deficitas. Naujos spalvos buvo leidžiamos labai ribotais kiekiais, modeliai pasirodydavo tik trumpam, o pirkėjams nuolat buvo primenama, kad šita para gali daugiau niekada nebegrįžti. Ir tokia taktika sportbačių rinkoje buvo tokia beveik naujovė ir ilgainiui tapo vienu svarbiausiu industrijos principu, kuris irgi iš principo veikia iki šių dienų, nes būtent taip veikia vadinamoji dropų logika. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas reiškinys iš tiesų, kas yra dažnai pamirštama, turėjo ir tokią gerokai tamsesnę pusę, nes 9 dešimtmečio pabaigoje JAV spaudoje vis dažniau pasirodydavo pranešimų apie apiplėšimus, užpuolimus ir netgi žmogžudystės dėl Air Jordan batelių. Ir 90-aisiais metais žurnalas Sports Illustrated viršelėje parašė tokią antraštę Senseless ir iš principo kėlė klausimą, ar sporto rinkodara, riboto leidimo strategijos ir socialinė nelygybė prisideda prie tokio smurto skatinimo. Ir iš tiesų tokių didelių visą industriją supurtančių istorijų pasirodydavo kasmet ir jos būtent būdavo susijusios su tuo, kad žmonės eidavo iš proto dėl batelių ir kartais būdavo pasiryžę daryti labai baisius dalykus vien tik tam, kad gautų savo norimą porą. Ir reikėtų pasakyti, kad gan panašių metų, tai maždaug 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje, pradėjo formuotis dar viena šiandien labai gerai žinoma šitos sportbačių kultūros atšaka, tai yra perpardavimo kultūra, nes žmonės pirkdavo ne vieno, po kelias poras tų pačių batų, nes tikėdavosi, kad jas laikys dėžėse ir po kelių

reklamose buvo kuriamas ryšys tarp avalynės ir tarp Maiklo Džordano talento. Tai reiškia idėja, kad pirkdamas tokius pačius sportbačius, bent simboliškai prisilieti prie tų išskirtinių gebėjimų. Ir reklamose, aišku, dominavo tas skrydžio metafora, o Džordanas buvo pristatomas kaip atletas, kuris tarsi paneigia gravitaciją. Ir galima pasakyti, kad būtent nuo tada sportbačiai pradėti sieti ne tik su technologijomis, bet ir su asmenybėmis, istorijomis ir, aišku, emocijomis. O kad jau kalbu apie 20 amžiaus pabaigą, iš tiesų supratau, kad reikėtų padaryti ir nedidelį lietuvišką intarpą, nes būtent panašiu metu reikia papasakoti šį beitą ir apie lietuviškų sportbačių istoriją. Tai reikėtų sakyti, kad aišku, Lietuvoje sportbačių visa istorinė linija klostėsi šiek tiek kitaip negu vakaruose. Ir kol pasaulyje konkuravo Adidas, Puma arba Nike, tai sovietinėje Lietuvoje pasirinkimas buvo tikrai gerokai kuklesnis. Ir vienu svarbiausių sportinės avalynės gamintojų tapo Kauno gumos dirbinių gamykla Inkaras, kuri gamino paprastus drobinius sportbačius su vulkanizuotos gumos padais. Ir daugelis juos iki šiol prisimena tiesiog kaip inkariukus. Ir nors aš jau pati gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, žodis inkariukai ir mane lydėjo mano paauglystėje. Ir reikėtų pasakyti, kad šie batai buvo kuriami kūno kultūrai ir sportui, tačiau labai greitai tapo tokia universali kasdienės aprangos dalimi, nes juos avėjo moksleiviai, studentai, darbininkai, turistai, o vėliau ir pirmųjų lietuviškų roko grupių muzikantai. Ir reikėtų pasakyti, kad iš esmės tai buvo toks lietuviškas 19 amžiaus plimsoll palikuonis. Tai tokie paprasti, lengvi ir nebrangūs sportbačiai, kurių dizainas beveik nesikeitė dešimtmečiais. Tačiau sovietmečio avalynė turėjo aišku ir kitą reikšmę, kaip ir daugelis įvairių kitų kultūros bei aprangos artefaktų. Tai reikėtų pasakyti, kad geresni batai buvo ne tik pinigų, bet ir sėkmės klausimas, nes reikėjo pažinčių, kantrybės, o kartais ir ilgų eilių arba galimybės nusipirkti prekę per pažįstamus, todėl sportbačiai irgi tapo viena iš deficitinės ekonomikos ikonų. Ir jų vertę kūrė ne tiek dizainas ar technologijos, kiek pats faktas, kad pavyko juos gauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėjote filmą Pietinė kronikas, tai turbūt neblogai suprasti, apie ką kalbu. Ir jeigu vakaruose sportbačių kultūra kūrė būtent reklama ir rinkodara, tai Lietuvoje šitą kultūrą ilgą laiko formavo trūkumas. Žmonės taisydavo batus, perklijuodavo padus, perdudavo juos jaunesniems šeimos nariams, nes nauja sportbačių pora nebuvo sezoninis pirkinys, nes sportbačiai turėjo tarnauti kiek įmanoma ilgiau. Situacija pradėjo keistis po nepriklausomybės, nes 10-ame dešimtmetyje į Lietuvą atėjo vakarietiški prekių ženklai, o kartu aišku ir visai kitoks požiūris į sportinę avalynę. Ir originalus Nike, Adidas arba Reebok sportbačiai daugeliu lietuvių tapo vienu pirmųjų naujos ekonomikos simbolių. Ir aišku, jie dažnai kainavo tiek, kiek vidutinis mėnesio atlyginimas, todėl tai buvo ne tik avalynė, bet ir aišku labai toks didelis statuso ženklas. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šio pokyčio labai prisidėjo ir krepšinis, nes lietuvams stebint NBA, Arvido Sabonio ir Šarūno Marčiulionio karjeras, sportbačiai tapo neatsiejama profesionalaus sporto ir vakarietiškos kultūros dalimi. Ir 92 metų Barcelonos olimpiada, legendinė bronza ir ryškūs Grateful Dead marškinėliai simbolizavo ne tik sportinį sugrįžimą į pasaulį, bet ir netgi tam tikrą naują vizualinę laisvę, kurioje vakarietiška sportinė apranga jau nebebuvo tolima svajonė, na, o galų gale buvo kažkoks labai svarbus kasdienybės atributas. Dar viena įdomi istorinė linija, kaip galima pasakoti apie sportbačius, iš tiesų yra sportbačiai skirti moterims. Nes jeigu pastebėsite, tai beveik visa sneakerheadų kultūra yra labai smarkiai koncentruota į vyrus, taigi turbūt natūraliai kyla klausimas, o vis tik o kaip yra su moterimis. Ir nors moteris sportbačių savėjo nuo pat jų atsiradimo, ta visa sneaker kultūra ilgą laiką buvo kuriama pirmiausiai galvojant apie vyrus. Ir daugelis modelių buvo projektuojami ant vyriškų kurpalių, o moterims skirtos versijos dažnai tiesiog apsiribuodavo tuo pačiu batu, tik kad su mažesniu dydžiu ir šiek tiek kitokia spalvota palete. Ir avalynės industrija netgi prigijo toks terminas shrink it and pink it. Tai reiškia sumažink ir nudažyk rožinę spalvą ir maždaug jau supraskit, kad tiks moteriškai auditorijai. Bet reikėtų pasakyti, kad problema buvo ne tik estetinė, nes tyrimai rodo, kad moterų pėdos anatomija skiriasi nuo vyrų, nes skiriasi kulno plotis, pėdos proporcijos, svorio pasiskirstimas, o gyvenimo eigoje pėda kinta dėl nėštumo, hormoninių pokyčių arba netgi menopauzės. Ir todėl vien sumažinti vyrišką modelį dažnai nepakanka. Vis dėlto daugelį dešimtmečių būtent taip veikia didžiausia.

didžioji sportinės avalynės industrijos dalis. Ir labai simboliška, kad Nike tik 2021 metais pristatė pirmus bėgimo batelius, kurie buvo sukurti remiantis labai išsamiais moterų pėdų biomechanikos tyrimais. Reikėtų pasakyti, kad panaši situacija labai ilgą laiką vyravo toje sneakerių kultūroje, nes riboto leidimo modeliai dažniausiai buvo gaminami tik vyriškų dydžių, reklamos orientuotos tik į vyrus, o moteris bendruomenėje neretai buvo suvokiamos kaip kolekcionierių partnerės, fotografės ar gerbėjos, bet ne kaip lygiavertės šitos sneakerių kultūros dalyvės. Ir nors 8 ir 9 dešimtmečiuose jos aktyviai avėjo ir Jordanus, ir Maxus, Rybokus ir kitus modelius, reklamoje dažniau atliko antraplanį vaidmenį. Bet tuo pačiu metu moteris jau irgi pradėjo formuoti savo miesto stilių, nes tokios asmenybės kaip April Walker kūrė vieną pirmųjų hip-hop mados prekių ženklų, o žurnalistė Miss Info prisidėjo prie sneaker kultūros populiarinimo ir dokumentavimo. Reikėtų pasakyti, kad jų įtaka buvo gerokai didesnė, negu leido suprasti to meto reklamas. Tačiau situacija pradėjo keistis maždaug 21 amžiaus pradžioje, kai vienu svarbiausių momentų tapo Missy Elliott bendradarbiavimas su Reebok, 2010 metais Vashti Cola tapo pirmąją moterimi, kuri sukūrė savo Air Jordan modelį. Ir tai buvo ženklas, kad moterys į sportbačių kultūrą ateina ne tik kaip vartotojos, bet ir kaip dizainerės, kūrėjos bei nuomonės formuotojos. Vis dėlto net ir tada moterų pasirinkimas dažnai buvo labai labai ribotas, nes daugelis populiariausių modelių nebuvo gaminami mažesniais dydžiais, todėl kolekcionierės neretai pirkdavo netgi vaikiškas versijas, kurios yra vadinamos GS, tai yra Great School. Iš tiesų paradoksalu man atrodo tai, kad sportbačių moterims suteikė ir daugiau laisvės, bet sykiu ir naujų apribojimų, nes reikėtų pasakyti, kad jie tikrai padėjo atsitraukti nuo labai ilgai dominavusios aukštakulnių kultūros, nes pavyzdžiui, suknelė su sportbačiais tapo visiškai įprastu deriniu, o patogumas pagaliau įgijo tokią pačią vertę, kaip sakykime, ir eleganciją. Bet ilgą laiką teisingos sportbačių idealas vis tiek buvo paremtas vyriška estetika. Tai yra masyviais krepšinio arba bėgimo modeliais, kurie buvo sukurti pagal vyrų pėdos logiką. Ir tik pastarai dešimtmetį vis daugiau moterų ne tik prisitaiko prie sneaker kultūros, bet ir pačios ją formuoja. Tai yra nuo dizainerių komandų iki nepriklausomų sportbačių prekės ženklų, iki kolekcionierių bendruomenių, tai labai gera matyti, kad moteris irgi tampa visa verte šitos kultūros dalimi. Na, o kas sportinių batelių kultūroje įvyko jau žengus į 21 amžių? Tai reikėtų pasakyti, kad naujojo tūkstantmečio pradžioje įvyko tai, ko aukštoji mada labai ilgai nenorėjo pripažinti. Tai reiškia, kad sportbačiai tapo visa verte prabangos ir mados industrijos dalimi. Ir vienu ryškiausių lūžių laikoma 2009 metų Kanye Westo ir Louis Vuitton kolaboracija, nes prabangus storapadžiai modeliai, tokie kaip Don, neveltui Kanye Westas nekartą savo dainose irgi yra sakęs Louis Vuitton Don, parodė, kad sportbačiai gali būti eksponuojami ne tik gatvėje, bet ir mados namų salonuose, bei aišku, ant podiumo. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas projektas atvėrė kelią vėlesniems Kanye bendradarbiavimams su Nike ir Adidas, o ne tiesiogiai ir Virgil Abloh iškilimui. Ir 2018 metais Virgil Abloh tapo Louis Vuitton vyrų kolekcijų kūrybos vadovu ir reikėtų pasakyti, kad vienu iš svarbiausių aukštosios mados bei gatvės kultūros dialogo kūrėjų. Ir bendradarbiavimai netrukus tapo dar viena labai svarbia mados industrijos strategija, nes Louis Vuittonas dirba su Kanye Westu, paskui Dior sukūrė savo Air Jordan versiją, o Prada mados namai dirba su Adidas ir aišku, buvo dešimtis kitų projektų, bet jie visi rėmėsi tą pačią idėją, kad klasikiniai prabangos namai perėmė sportinės avalynės siluetus, o sportbačiai įgijo tokią pačią simbolinę vertę kaip ir tradiciniai prabangos aksesuarai. Jie persikėlė į operos teatrus, verslo susitikimus, raudonuosius kilimus ir mados savaitės, ir kostiumas su riboto leidimo sportbačiais tapo visiškai priimtina alternatyva netgi klasikiniams Oksfordo batams. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad kartu labai keitėsi ir pati prabangos ekonomika, nes sportbačių pasaulis į madą atnešė vadinamąjį dropų principą, tai reiškia ribotus leidimus, eilės prie parduotuvių, internetinės loterijas ir perpardavimo rinką. Ir riboto leidimo modelių pasirodymas imtas planuoti kaip įvykis, o specialios programėlės ir netgi automatiniai pirkimo botai per kelias sekundes išpirkdavo visas naujas kolekcijas ir tai vyksta iki šiol. Ir kai kurių sportbačių vertė antrinėje rinkoje išaugdavo vos per kelias valandas nuo oficialaus išleidimo.
sportbačiai kartu pakeitė ir tai, kaip madoje dabar yra skaitomas statusas, nes labai turtingas paauglys ir vaikinas iš socialinio

būsto kvartalo gali avėti tuos pačius batus, na, arba bent jau labai labai vizualiai panašius. Tačiau skirtumas dažnai slypėjo tik tame, ar pora buvo originali, ar itin kokybiška kopija. Ir iš pirmo žvilgsnio sportbačiai atrodė kaip tokia pati demokratiškiausia avalynė mados istorijoje, tačiau geidžiamiausi riboto leidimo modeliai neretai kainavo tiek, kiek ir vidutinis mėnesio atlyginimas. Ir kas dar yra svarbu, tai kad daugelis jų buvo gaminami tose pačiose gamyklose ir iš panašių medžiagų, kaip ir gerokai pigesni masinės gamybos modeliai. Ir paradoksalu, bet būtent sportbačiai tapo vienu iš ryškiausių pavyzdžių, kaip 21 amžiaus mada geba vienu metu kurti ir prieinamumo įspūdį, ir išskirtinumo ekonomiką. Na, o ką apie sportbačių kultūrą galima pasakyti šiandien? Tai paskutinį dešimtmetį sportbačiai tiesiog galutinai peržengė savo pirminę logiką, nes tai, kas buvo kuriama bėgimui, krepšiniui ir treniruotėms, šiandien dažniausiai nebeturi jokio ryšio su sportu. Ir reikėtų pasakyti, kad atsirado visa avalynės kategorija, kuri tik atrodo kaip sportbačiai, bet nebesiekia nei pagerinti rezultatų, nei apsaugoti kūno, bet ji parduoda sportiškumo, jaunystės ir neformalumo įvaizdį ir man atrodo labai paradoksalu, kad mada pirmą kartą istorijoje nebeperima klasikinės avalynės formų, nes visą laiką tiesiog kopijuoja sportbačius. Reikėtų pasakyti, kad šios transformacijos ženklų buvo ir šiek tiek anksčiau, nes dar 2010-2011 metais prancūzė dizainerė Isabelle Maran išpopuliarino sportbačius su paslėpta platforma. Tai įsivaizduokite tokį hibridą tarp kedų ir aukšto kulnių, kuris leido moterims atrodyti tarsi avint sportbačius, bet kartu išlaikyti tokį papildomą ūgį ir tradicinį aukšto kulnių silueto logiką, ir šitie batai vadinosi Beckett ir jos turėjo turbūt visos įmanomas įžymybės, tačiau pastebėjau, jog šiemet jie irgi vėl po truputį grįžta į madą. Reikėtų pasakyti, kad visiškai netrukus ir dizainerė Phoebe Philo ant Selim podiumo pasirodė su Adidas Stan Smith sportbačiais ir tarsi galutinai įteisino idėją, kad sportbačiai gali būti ne tik laisvalaikio, bet netgi rafinuotos prabangos dalis. Tuo pat metu išpopuliarėjo ir vadinamieji dress sneakers, tai yra sportbačių ir klasikinių batų hibridai, kurie yra skirti dėvėti prie kostiumo arba oficialiomis progomis. Ir sportbačių forma galutinai atsiskyrė nuo sportinės paskirties, o klasikinė avalinė ėmė taikytis prie sportbačių, o ne atvirkščiai. Ir lygiai greičiai keitėsi ir pati prabangos samprata, nes, pavyzdžiui, Common Projects beveik nematomus baltus odinius sportbačius pavertė tiesiog minimalistinės prabangos simboliu, o toks brandas kaip Golden Goose pasirinko visiškai priešingą kryptį, pradėjo sąmoningai sendinti, braižyti ir purvinti visiškai naujus sportbačius ir tai buvo visiškas funkcionalumo logikos apvertimas. Jeigu anksčiau sportbačiai nusidėvėdavo todėl, kad būdavo intensyviai naudojami, tai dabar nusidėvėjimo estetika tapo prabangos preke, už kurią pirkėjai moka 100 eurų. Kita kryptis nuėjo į priešingą kraštutinumą. Atsirado vadinamieji tėvo batai, tai yra nuo Balenciagos modelio SSS iki New Balance 990 įvairių naujų leidimų ir visą tai atgaivino tą 9-ojo dešimtmečio tėčio batų siluetą, kurį anksčiau avėjo žmonės, kuriems mada rūpėjo mažiausiai. 2017 metais Demnos Gvasalijos pristatytas SSS su trimis sluoksniais sukrautų padu ir sąmoningai peraugusiomis proporcijomis buvo vadinami vieni bjauriausių savo laiko batų, aš šitą idėją pilnai tikrai pritariu, tačiau netrukus tapo bestselleriu ir vienu svarbiausiu ugly shoes estetikos katalizatoriu. Ir aišku, dar toliau nuėjo Balenciaga Speed, tai yra megsta kojinė ant storos putplasčio platformos, kuri parodė, kad sportbačio sąvoka gali egzistuoti beveik nebe primindama tradicinio bato. Ir reikėtų pasakyti, kad šiandien mada vis dažniau renkasi ne grožio kultūrinę nuorodą. Ir kuo batai labiau primena ortopedinę avalinę, turistinius batus arba 9-ojo dešimtmečio biurų darbuotojų avalinę, tuo jie tampa geidžiamesni. Nebeperkame technologijos vien dėl funkcijos, nes perkame ironiją, nostalgiją, idėją ir priklausimą kažkokiai kultūriniai grupiai. Ir tai yra netgi tam tikras postfunkcionalizmas. Tai reiškia, kad forma išlieka, tačiau pirminė jos paskirtis tampa beveik nebesvarbi. Ir socialiniu požiūriu irgi gyvenam tokiam labai paradoksaliam laikotarpyje, nes milijonai žmonių perka bėgimo batelius, su kuriais niekada nebėga, kalnų žygiams skirtą avalynę, kuri niekada nepamato kalnų, ir krepšinio batelius, kurie niekada neišbėga į aikštelę. Ir reikėtų pasakyti, kad technologijos, kurtos sportininkams, tiesiog tampa tam tikra kasdienybės dekoracija, sportbačiai šiandien parduoda ne tiek funkciją, kiek pasirengimo jausmą. Tai tarsi įspūdį, kad esi aktyvus, mobilus ir pasiruošęs bet kokiam scenarijui, net jeigu didžioji dalis dienos praeina tiesiog sėdint prie kompiuterio.

ir tuo pat metu sportbačių mada suskilo į daugybę skirtingų krypčių. Pavyzdžiui, normcore tendencija sąmoningai rinkosi paprastus New Balance arba ASICS modelius ir pavertė eilinio žmogaus estetiką naujų stiliaus idealu. Tada atsirado warpcore, tai yra tendencija, kuri kilo iš žygių ir alpinizmo pasaulio ir pasiskolino techninę avalynę, tarsi parodant, kad funkcionalumas pats savaime gali tapti estetika, net jeigu didžioji dalis šių batų niekada nepamato nei miško, nei kalnų, nei dar kokių nors įdomių žygių takų. Ir reikėtų pasakyti, kad sportbačių kultūra šiandien laimėjo beveik viską, nes sportbačiai yra matomi biuruose, teatruose, kartais netgi vestuvėse, restoranuose ir ant prabangiausių mados namų podiumų. Tačiau šita sėkmė kelia naują klausimą. Avalinė, kuri kadais išlaisvino žmonės iš griežtų aprangos taisyklių, pati pamažu tampa naująja norma. Dėl vis dažniau grįžta klasikiniai loaferiai, oksfordai, Mary Jane bateliai ir minimalistinė avalinė. Ir kyla natūralus klausimas, galbūt po putų, gumos ir logotipų eros didžiausias maišto gestas vėl bus ne dar vieni sportbačiai, o visiškai kitokie batai. Na, žinoma, jūs rinkitės tai, kas patogiausia jums, tačiau visuomet skatinu pagalvoti apie tai, ką renkatės automatiškai, o kur galite padaryti alternatyvų pasirinkimą. Ir galbūt tas automatinis pasirinkimas dažniausiai yra sportbačiai, tačiau taip tikrai neturi būti. Taigi tiek šiandien būtų apie sportinių batelių istoriją. Prisipažinsiu, kad man kaip žmogui, kuris sportinių batelių beveik neavi arba avi tik funkcinius, buvo tikrai labai įdomu daugiau pačiai perskaityti apie tai, nuo ko prasidėjo visas vulkanizacijos procesas, kaip sportiniai bateliai buvo susijęs su visiškai nauja laisvalaikio forma, kaip galų galėjo pradėjo suformuoti tai, kas iš tiesų šiandien yra laikoma visiškai norma, tai yra paauglystė, ir kaip jie galų galėjo atėjo iki mados podiumų. Tačiau ar aš pradėsiu daugiau nešios sportbačius, tai tikrai ne. Ir tiesiog noriu priminti, jog šią laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bliumenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Ir kitą savaitę grįšiu su nauju pasakojimu apie drabužius arba batelius, kurie tikrai yra mūsų visų spintose. Iki greito.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems LRT klasiką. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Jis šiandien susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir štai į šią temą mes žvelgsime taip pat šią valandą. Kalbėsimės su menotyrininke, kultūros apžvalgininke profesore Agne Narušyte ir klausysimės paties Luko Alsio komentarų. Steptelėjus ketvirtajame Kauno Akropolio stovėjimo aikštelės aukšte galima pažvelgti tiesiai į XIX amžių. Kaip ir kodėl?

papasakos kotryna lingienė. Klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai. Ši tema taip pat šią valandą, tad kviečiu likti kartu.

0: Pakeliui su klasika.
1: Stabtelėjus ketvirtajame Kauno Akropolio stovėjimo aikštelės aukšte galima pažvelgti tiesiai į XIX amžių. Prieš daugiau nei 100 metų šioje miesto vietoje pradėjo kurtis pramoninis karmelitų kvartalas. Net kelių istorinių fabrikų istorijas atskleidžia prekybos ir pramogų centro architektūra. O daugiau apie tai pasakojama naujojoje ekskursijoje. Kodėl ši šurmuliuojanti vieta sudomino debiutuojančią gidę Rūtą Baužytę Jaroš? Pasakoja Kotryna Lingienė.
2: Nuo pat Akropolio atidarymo aš čia ateidavau, gerdavau kavą ir norėdavau visus žinoti, kas už tų raudonplyčių pastatų esančių šiame prekybos ir pramogų centre slypi, kokia istorija už to slypi. Vis sau žadėdavau, kad kažkada tai pasigilinsiu, vis neturėdavau tam laiko, vis neprisiruošdavau. Ir šiais metais, kai pradėjau mokytis gidų kursuose, pagalvojau, kad dabar yra tas laikas.
3: Iš sostinės kilusi Rūta Baužytė Jaroš, tapytoja, baigusi Vilniaus dailės akademiją. Šiemet kaunietės gyvenime pokyčiai. Ji jau išlaikė gidų kursų egzaminus ir yra pasirengusi pristatyti savo diplominį darbą viešai. Tai ekskursija Kauno Akropolyje. Prekybos ir pramogų centrui kitą metą 20, o Rūtos pasakojimas prasideda daugiau nei prieš 100 metų.
2: Nuėjau į kaunistikos skyrių, į retų spaudinių skyrių, į Ąžuolyno biblioteką, rinkau medžiagą, daug domėjausi tuo. Dabar galiu pristatyti tai ir žmonėms.
4: Jau visa karta užaugo su Kauno Akropoliu, kuris netipiškai galbūt didiesiems prekybos centrams yra pačiame Kauno centre ir galbūt net ir inspiravo čia ir daugiau statybų ir vis plečiasi ir Nemuno saloje atsiranda vis naujų akcentų ir aplink Akropolį čia. Bet vis dėlto dabar sėdėdamos čia ketvirtame aukšte stovėjimo aikštelės matom ir tų 19 amžiaus dar šiek tiek likučių. Tai kaip suprantu, nuo to ir prasideda jūsų pasakojimas nuo 19 amžiaus.
2: 19 amžiaus pabaigoje čia pradėjo kurtis pramonės teritorija, fabrikai. Garsiausias iš jų, žinomiausias vardas, tai buvo Tilmansų metalo fabrikas, veikęs čia nuo 19 amžiaus galo. Pradedame nuo šios apžvalgos aikštelės, nes ji atveria vaizdą į 19 amžiaus pabaigoje statytus pastato likučius, esančius Kaunakiemio gatvėje 9. Jie dabar nepriklauso šiandieninio Akropolio teritorijai, bet tai 20 amžiaus pradžioje čia veikė pradžios mokykla, kurią lankė ir brolių Tilmansų fabriko darbininkų vaikai. Čia taip pat buvo rengiami spektakliai, įvairūs renginiai. Beveik prieš 100 metų, tai yra nuo 1923 metų, toje salėje pradėti rodyti kino filmai ir ją imta vadinti Tilmanso kino sale. Įdomus toksai faktas, kad tarpukarių kino teatro valdytojas prašė netimti leidimo veikti, argumentuodamas, kad tai bene vienintelis kultūros židinys neturtingiems karmelitų rajono gyventojams. Per šventes darbininkams ir vaikams bilietai kainuodavo vos 30 centų, o Tilmansų ir Kauno audinių darbininkų klubo nariams, pateikusiems važymėjimą, įėjimas būdavo nemokamas. Iš tarpukario spaudos yra toks atsiliepimas. Tilmanso salėje žmogus jautiesi nesuvaržytai, kad ir netaip iškilmingi bus rūbai, netaip rūpestingai pririštas kaklaraištis, niekas čia nepadyvys.
4: Tai sutapimas ar ne, bet ir dabar sėdim prie pat kino teatro iš tiesų daugia salio, tai gerokai patobulėjusi yra kino industrija per tuos 100 metų. Kauno audinių fabrikas, kaip suprantu, būtent šioje teritorijoje, kur dabar yra prekybos centras ir buvo. Ar tai yra kaip nors susijęs to metalo fabriku, ar tai jau visiškai kita istorija?
2: 19 amžiaus galečiai įsikūrė brolių Tilmansų metalo fabrikas ir tarpukariu jų gamyba ir pardavimai pradėjo silpti. Tada jie nusprendė dalį pastatų išnuomoti arba kai kurios netgi ir parduoti Kauno audinių fabrikui, kurio iniciatorius ir įkūrėjas buvo latvis Robertas Hiršas.
3: Sako naujai iškepta gidė Rūta Baužytė Jaroš. Tarptautinės architektų dienos rytą Liepos 1-ąją pristatanti savo pirmąją teminę ekskursiją po istorinius Kauno Akropolio ir Karmelitų kvartalo sluoksnius. Toliau Rūta pasakoja apie fabriką Kauno audiniai, kurio architektūriniai elementai prekybos centro lankytojams ir šiandien matomi plika akimi.
2: Buvo nacionalizuoti po sovietinės okupacijos ir savo veiklą tęsė toliau. Tęsė netgi ir tuo laiku, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Pamažu jų veikla nutrūko. 2007 metais čia atidarytas Kauno Akropolis apgaubė naujų pastatų brolių Tilmansų ir Kauno audinių fabrikų istorinius sluoksnius. Jis užima didžiąją istorinio karmelitų kvartalo dalį. Architektų Algimanto Kančo ir Gedimino Jurevičiaus projekto dėka dalis istorinių fabrikų fasadų buvo integruoti į naują pastatą. Ir tai buvo išsaugota unikali istorinė pramoninio Kauno dalis. Todėl vaikščiodami po Akropolį, iš tikrųjų mes judame buvusioje istorinių fabrikų teritorijoje. Lankytojų alėjoms suteikti istoriniai Gedimino, Griunvaldo ir Karmelitų gatvių pavadinimai.
4: Tai vadinasi, kaip tos gatvės anksčiau ėjo žemėlapyje ir realybėje, tai jos taip ir dabar prekybos centre tie pėsčiųjų takai padaryti.
2: Būtent taip, tik tai jos jau nebe gatvėmis vadinasi, o alėjomis ir yra po stogu.
3: Kviesdama į savo ekskursiją, Rūta Baužytė Jaroš minėjo stiklines grindis, po kuriomis autentiški laiptai. Jais kadaise vaikščiojo fabriko Kauno audiniai darbuotojai.
2: Iškart nusileidus nuo 4. aukšto į 3., praėjus Forum Cinemas kino teatrą, mes ir patenkame į tą įėjimą, kur yra tos stiklinės grindys. Ir einant pro šį įėjimą, mūsų laukia netikėtumas permatomų grindų fragmentas. Einant per jį, pažvelgus atidžiai žemyn, galima pamatyti išlikusius autentiškus fabriko laiptus. Vėlyvuoju sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais čia dirbusi Kauno audinių darbuotoja pasakojo, kad liftas tuomet buvo skirtas tik žalimams kelti, todėl darbuotojai tarp aukštų vaikščiodavo būtent šiais laiptais. Ir pasak jos, laiptai iki šiol išliko beveik nepakitę. Žmonės kviečiu neskubėti, ramiai pereiti per tas stiklinės grindis, įsižiūrėti į laiptus ir mintise pamėginti išgirsti čia kadaise skubėjusių fabriko darbuotojų žingsnius.
4: Na, turbūt visi žino tą pastatėlį viduje prekybos centro, kur veikia ten masažo salonas, dar kažkas. Tai aš kaip suprantu, jis irgi gana senas ir tiesiog apgaubtas viso to šurmulio, kuris čia šiandien egzistuoja.
2: Taip, ten būtent, kur susikirsdavo Griunvaldo ir Karmelitų gatvės, tai tas pastatas, kuris iš pirmo žvilgsnio primena jaukų gyvenamąjį namą, iš tikrųjų yra buvusi Tilmanskų metalo fabriko moderno stiliaus kontora, pastatyta 1914 metais. Jis išgyveno 2 pasaulinius karus. Per daugiau nei šimtmetį šis pastatas matė brolių Tilmanskų fabriką, Kauno audinių klestėjimą, sovietmetį ir galiausiai Akropolio statybas. Architektų darbo dėka šiandien matome ne rekonstrukciją ir ne kopiją, o autentišką daugiau kaip 100 metų senumo pastatą. Tai retas pavyzdys, kai istorinis pastatas buvo išsaugotas ir integruotas į naują architektūrą.
4: Kaip jūs pati manote, kiek žmonių apskritai susimasto, kad jie vaikšto tais istorijos sluoksniais, o kiek žmonių tiesiog ateina čia apsipirkti ir jiems visiškai nesvarbu, nei kas čia, koks čia 19 ar 20 amžiaus pastatas ar kaip.
2: Ruošdama šią ekskursiją daug vaikščiojau tomis Akropolio alėjomis ir teko nugirsti tokių pokalbių, kad vaikai klausinėja savo tėvų, kodėl čia namas yra po stogu. Tėvai jiems paaiškina, kad šitas namas buvo čia pirmiau, o po to tik atsirado Akropolis. Taip pat teko bendrauti su žmonėmis, kurie čia dirba. Jie taip pat labai norėtų sužinoti tą istoriją, bet dažniausiai neturi tam laiko. Kai truputėlį papasakojau, jie taip maloniai nustemba, va, kokioj mes prestižiniai vietoj dirbome, su kokia istorija.
4: Kodėl jums pačiai įdomu tai tyrinėti? Na, nes iš tikrųjų toks prekybos centras tokia neįtin sakrali vieta, Kaune daug kitų temų istorinių, kurias galima kaip gidėjai atrasti ir pasakoti miesto svečiams, taip pat ir miestiečiams be abejo. Vis dėlto tas Akropolis, kodėl jums taip jisai parūpo?
2: Tai yra susiję su žmonių čia dirbusių istorijomis. Na ir vienas toksai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tekstilės pramonė buvo moterų pasaulis, maždaug 2/3 darbuotojų buvo moterys. Tyrinėdama šią istoriją atradau tokią įdomią, jaudinančią istoriją, žmogišką labai. Tai pavyzdžiui, toks dalykas, kad 1988 metais čia veikusio Kauno audinių fabriko moteris ėmėsi globoti Kauno pirmos internatinės mokyklos 4. klasės moksleivius. Į susitikimus jos pakviesdavo ir fabriko darbuotojus, kurie tiems vaikams tapdavo tarsi tetomis ir dėdėmis. Susitikimai vykdavo kartą per ketvirtį, vaikus nuvesdavo į cechus, žaisdavo, dainuodavo, šnekėdavosi ir vaišindavosi. Vaišiems būdavo patiekiamas tortas, arbata, sumuštiniai, vaisiai, saldumynai ir būtinai limonadas. Įsivaizduokite, kiek čia tada būdavo džiugaus klegesio. Tai besigilinant į tą visą istoriją, man tie žmonės ir jų istorijos tarsi atgyjo.
3: Sako ekskursiją Kauno Akropolyje sukūrusi Rūta Baužytė Jaroš.
2: Ieškojau tokios netradicinės vietos, bet gyvos kasdieninės miesto dalies, kur būtų galima sužinoti netradicinę Kauno istoriją. Tai šita vieta susipažinti su 19 amžiaus pramoninė istorija Karmelitų rajonų arba Tilmansų šeima, kurie čia Kaune gyveno ir vystė pramonę ir kitas veiklas ir rėmė kultūrą daugiau negu 60 metų, tai šita vieta yra labai, labai tinkama.
3: Paklausta, kaip susidomėjusiems Karmelitų rajono Kaune istoriją ją rasti, gidė Rūta Baužytė Jaroš šypsosi. Ruošdamasi baigiamiesiems gidų kursų egzaminams, dar nespėjo susikurti socialinių tinklų paskyrų, bet jau tuoj.
2: Labai norėčiau tapti tokia gidė Rūta lygų Akropolis, kad žmonės mane taip rastų. Tai gal pagal šitą šūkį kažkaip bus galima rasti. Gidė Rūta lygų Kauno Akropolis.
3: LRT klasikai Kotryna Lingienė.
0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Kandidatės į ministrus susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda ir visai neseniai davė savo komentarus žiniasklaidai, o šiuo metu Lukas Alsys yra su mumis nuotoliu. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Taip, dabar jūs girdime gerai. Ačiū jums. Pone Alsy, susitikę su prezidentu, vėliau žurnalistams sakėte, kad svarbiausias prioritetas – kultūros darbuotojų užmokestis, kvalifikacija, socialinė apsauga, bet nieko nekalbėjot apie santykių, na tokį, sakykime, atšildymą. O jo kultūros bendruomenė pasigenda ir jūs pats esat iš kultūros lauko, tai galbūt bandysit laikyti tą glaudesnį bendravimą ir suksite pirmą žvilgsnį į dialogą su bendruomenė.
5: Taip, kalbėdamas apie kultūros sektoriaus darbuotojus, jų socialinę gerovę, kvalifikaciją, iškėliau tai kaip prioritetus, bet pokalbio metu su jo ekscelencija Respublikos prezidentu labai daug kalbėjom ir daug dėmesio skyrėm apie santykius tarp kultūros ministerijos ir kultūros bendruomenės. Tai taip, tai bus vienas iš tokių leitmotyvų keliaujančių prioritetinių mano darbų. Jeigu aš tapčiau ministru, gerinti tuos santykius darbinė prasme, palaikyti juos konstruktyvius, nes mano nuomone visi sprendimai kultūros ministerijoje didžiąją dalimi kyla būtent iš diskusijos su kultūros sektoriumi.
1: Kalbant apie diskusiją, dar svarstant galimas kandidatūras į kultūros ministrus praėjusio penktadienio kolegos Mariaus Eidukonio laidoje, LRT klasikos Ryto Allegro, Gintarė Masteikaitė išsakė lūkestį, kad santykių normalizavimui užtektų atsiprašymo ir labai atviro pasikalbėjimo. O štai Nacionalinio Čiurlionio muziejaus vadovė Virginija Vitkėja paminėjo, kad vyko toks tylus kolaboravimas ir dėl to socialdemokratai turi atsiprašyti. Ar jūs tokį kelią rinksitės?
5: Atvirą nuo širdų pokalbį visą laiką pasirinksim. O jeigu ir reikės ir matysiu poreikį dėl kažko atsiprašyti, tai esu tikrai tas žmogus, kuris geba pripažinti, kada reikia tai pasakyti ir kada to nereikia.
1: Taip, taip pat ponia Virginija Vitkienė minėjo, kad kultūros sektorius šiuo metu yra finansiškai ir morališkai pažemintas ir kad reikalingas ministras, kuris tikrai gali pakovoti už sektorių vyriausybės posėdžiuose, o ne tik reikalingas tas nominalus ministras, kaip jį teigia, teikiantis apdovanojimus ir panašiai. Kiek esat jau dabar apgalvojęs strategiją ir nusiteikęs pakovoti?
5: Tai turbūt buvo vienas iš tokių pirminių ir svarbiausių klausimų, kalbantis ir su prezidentu. Taip, biudžetas yra tikrai pamažėjęs kultūros ministerijai ir didžiaja dalimi kai kurios pavienės organizacijos ar įstaigos ar sektoriaus dalys tikrai stipriai nukraujavo ir nukentėjo. Tai vienas iš svarbiausių prioritetų yra turbūt biudžetas ir galima kalbėti daug ką, žadėti daug ką, bet jeigu nėra biudžeto, tai turbūt tos kalbos ir lieka kalbomis. Tai esu nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir kovoti dėl to didesnio kultūros sektoriaus biudžeto.
1: Taip, ir iš tiesų kovoti reikės, nes kaip ir pats jau minite, sektoriaus padėtis yra sudėtinga.

0: galia ir taip didžioji finansavimo dalis skiriama gynybai, bet turbūt puikiai žinom, kad ta minkštoji galia, propaganda ir taip toliau yra hibridinio karo dalis. Ir tam būtina yra didinti ir visuomenės atsparumą, kur kultūros vaidmuo yra nepakeičiamas. Ir čia jau svarbus kultūros sektoriaus ištekliai. Jūs taip pat paminėjote, kad į šią sritį irgi kreipsite dėmesį. Tai ar jau esate irgi nusimatęs labai aiškią strategiją?
1: Taip, šiuo metu ministerijoje yra ruošiamas kovos su dezinformacija planas. Tai vėlgi planas, tik dokumentėlis, jisai yra dokumentas ir gera mintis, bet kad tą planą įgyvendinti, mes turime turėti aiškias priemonės. Tai aš labai tikiuosi, kai darbo grupė baigs savo darbą, tas planas bus formalizuotas ir mes tada galėsime imtis tam tikrų priemonių. Reikia beje paminėti, kad ministerija ir šiai dienai vykdo tam tikrus žingsnius, ir medijų raštingumą skatina, yra ir medijų rėmimo fondas su specialia programa tam, taip pat balto vadinamo triukšmo signalų slopinimas radijo stočių iš mums priešiškų valstybių, taip pat kanalų retransliavimas. Tai tam tikri elementai yra, faktas, kad geopolitinė situacija keičiasi ir keičiasi greitai, tad ir mūsų sprendimai priimami, jie turės atitinkamai koreliuoti ir keistis. Negalim keliauti iš paskos, negalim sau leisti tokios prabangos.
0: Bet ar kaip jūsų nuomonė, tas planas nėra jau pavėluotas? Aišku, gerai, kad jisai yra dabar kuriamas ir bus vykdomas, bet ar neatsiliekam jau?
1: Žiūrėjau tai optimistiškai. Aš tikiu, kad tam tikri klausimai ir tam tikros problemos yra sprendžiamos eigoje, nelaukiant formalizuoto dokumento. Bet vis tik turėti kaip tokį aiškų kelrodį strateginį planą, kaip mes veikiam, mes turbūt privalome jį turėti. Galbūt jisai viena akimirka ir atsilieka, bet aš dedu daug vilčių, kad na, tai padės mums efektyviai ir veiksmingai naudoti priemonės, kurias mes ketiname ruošti.
0: Taip pat minėjote, kad labai svarbu ir vienas iš jūsų svarbiausių darbų bus suteikti kultūros sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Praplėskit šitą mintį.
1: Na, iš tiesų norisi turbūt visame darbe, aš kalbėdamas apie tai paminėjau, kad kadencijai lieka 2 metai. Ir turbūt drastiškų sprendimų, radikalių sprendimų, na, tai nėra nei vieta, nei laikas, tiek vertinant pačią geopolitinę situaciją, ministerijos jau esamus įsipareigojimus, norėtųsi suformuoti ir priimti tokius sprendimus, kurie galėtų užtikrinti, na, bent jau kelių perspektyvinių metų eigą, kad kultūros sektorius, apie ką jie dažnai ir kalba, galėtų turėti žinojimą, kas laukia vėliau, kad tie sprendimai, kurie yra primami, jie nenutiktų čia ir dabar. Tai aš tą turėjau galvoje.
0: Taip. Ar jau įsivaizduojate galima kabineto sudėti komandą savo?
1: Lygiai to paties klausė manęs ir prezidentas. Šiai dienai turiu pasakyti, kad ne. Minčių apie pokyčius, apie asmenybės, jų yra. Gal aš jų dar nenorėčiau įvardinti, nes dar tik pati pradžia. Suprantu ir lūkestį, ir laiko stoką, arba jo praktišką nebuvimą. Tai manau, kai jeigu būsiu paskirtas ministru, tuomet ir susidėlios atitinkamai kabinetas.
0: Jeigu būsite paskirtas ministru, ką iš pradžių, kokie pirmieji darbai atrodo patys, na, degantys reikšmingiausi esminiai?
1: Na, degantys reikšmingiausi ir esminiai, tai turbūt, kaip žinia, prasidėjo biudžeto formavimo darybos. Pirmieji žingsniai jau yra padaryti. Susirinks nauja vyriausybė, naujas kabinetas, tai turbūt bus pirmieji darbai būtent prie grįžimo, prie biudžeto sandaros, nes bus patvirtinta nauja vyriausybės programa, kurioje atsiranda ir naujų idėjų. Kažkas galbūt iš tenai iškeliauja, tai būtent pirmieji darbai bus ir tas susikalibravimas ir tos derybos, kurios prasidės iš karto.
0: Kiek realiai 2 metai yra užtektinas laiko kasnis jūsų mintims ir strategijoms įgyvendinti?
1: Žinot, 2 metai gali prabėgti kaip viena diena, gali ir užtrukti. Aš manyčiau, jeigu darbas vyks sistemingai, planingai, konstruktyviai, tai 2 metai yra įmanomi padaryti.
0: Na, dabar tokia, įsivaizduokime situaciją, žinome, kad na, įvairių nestabilumų šiuo metu vyksna. Ar jums nėra baisu, kad galimai ims ir keisis vėl visa situacija ir nepavyks užbaigti pradėtų darbų?
1: Žinot, turbūt šitame darbe ir šitose baruose niekas negali pasakyti, kiek kas išbus ir kiek kas truks. Tai Baimės galbūt

0: nejaučiu. Pats puikiai suprantu, koks yra tai darbas ir kaip keičiasi situacija. Aš labai noriu palinkėti turbūt visai vyriausybei stabilumo. Tai kažkaip su tomis mintimis, nesiprognozuojant savo baisiausių scenarijų, ir norisi pradėti darbus.
1: Ačiū Jums, lauksime tolesnių žingsnių ir darbų. Dėkoju kandidatui į kultūros ministrus Lukui Alsiui, su kuriuo ką tik ir kalbėjomės. Primenu, kad šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kanclerį dirbantį Luką Alsį, o dabar kartu su mumis jau yra ir menotyrininkė, kultūros apžvalgininkė, profesorė Agnė Narušytė. Tai pirmas sveikinuosi, labai diena, Agnė.
2: Labą dieną, Gerūta.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir iš karto teiraujosi, klausėtės komentarų, klausėtės klausimų ir atsakymų kandidato į kultūros ministrus. Kokį įspūdį paliko jums?
2: Gerą. Pagaliau kandidatas į kultūros ministrus palieka gerą įspūdį. Ir klausydamasi galvoju, nu, kaip čia tie patys socialdemokratai anksčiau tokio žmogaus nesurado, kur mes turėjom ministrą pradėjusi savo kadenciją pareiškimais apie rusų kultūros reikšmę mums. Ministrą, kuris iš vis buvo nesusipratimas ir kurio pasiklausius to, reiškia, prisistatymo prie prezidentūros, iškart norėjosi bėgti į aikštę protestuoti ir tą mes padarėme. Ir turėjome ministrę, kuri savo tyvutėliai buvojo, kažkokius norėjo keisti potvarkius, ten skirti savo žmonės ir nekovojo už kultūrą, nekovojo už jai priskirtą žiniasklaidos lauką visiškai. Tai va, kiek reikėjo pereiti, kad dabar išgirstume žmogų kalbantį, nu, tokia tikrai valstybiška kalba. Aš klausiausi taip pat ir prisistatymą, ne tik čia, ką jis kalbėjo, tai žurnalistai uždavė, pavyzdžiui, ir aštrų, nu, uždavė, aišku, klausimą apie kultūros asamblėją, apie santykius kultūros bendruomenė, su kultūros bendruomenė. Ir aš girdžiu žmogų pasirengusi dialogui, net pasirengusi atsiprašyti, jeigu to reikės, tai mane džiugina. Taip pat girdėjau apie kalbėjimą, kad svarbu teisės viršenybė ir jeigu STT kritikuoja kažkokius naujus potvarkius, tai vadinasi, juos reikia keisti, puiku, taip mes ir turėtume žiūrėti į dalykus. Taip pat buvo toks visada sudėtingas klausimas dėl sovietmečio atminties, sovietinės okupacijos atminties tiksliau, kur šitos kadencijos socialdemokratai dažnai susimaudinėjo, kalbėdami taip, tarsi jau mes nebeturėtume smerkti okupacijos. Iš tikrųjų, mes daug kartų girdėjom tokius dalykus iš dabartinės valdžios atstovų, o tai, ką šiandien išgirdau, tai ir buvo nu, tokia pastanga parodyti, kad galima girdėti abi pusės, kad atmintis svarbus dalykas. Tai netgi, pavyzdžiui, jeigu man Salomėjos Nėries dalyvavimas Lietuvos išdavystėje nekvestionuotinas, bet va, toks pagarbus požiūris man jis imponuoja, nes iš tikrųjų mes neturėtume peštis dėl tokių dalykų. Tai va, tai džiugu šiandien buvo girdėti kandidatą, bet aš negaliu nusikratyti to įspūdžio, kokia jau yra sukurta situacija dabar valdžioje tebesančių socialdemokratų, nes juk jie vis dėlto ir tą blogą koaliciją sukūrė ir pritarė tai koalicijai, jos veiksmams stūmė buldozerį prieš LRT, taip pat buvo sudarę sąlygas prorusiškos jėgoms įsiskverbti į kultūros ministeriją ir varyti savo politiką. Pradėjo naujasis premjeras nuo ko, beje, irgi kalbėti apie Kiniją, normalizavimą santykių su Kinija, kuri šiaip jau remia Rusiją kare prieš Ukrainą įvairiausiais būdais. Bet tie pirmi dalykai, kuriuos akcentuoja, vėl kelia nerimą ir vėl susišaukia su tuo siaubu, kurį mes išgyvenom rudenį ir žiemą. Iš tikrųjų, tai mes gyvenome siaube. Pasitikėjimo dabar yra ne tik nulis, jis yra minusinis. Šita

0: valdžia. Tai nežinau, kultūros ministras ar išliks su tokia valdžia, kuriai labiausia rūpi Kinija, tai kas buvo, reiškia, išteisinimas visos sovietų okupacijos, kaip mes suprantam, ir panašus dalykai, ir teisė irgi nesvarbi, nes, nu, va, teisingumo ministrė, kuri, reiškia, prieštarauja įstatymams, nori nesilaikyti įstatymų, švietimo ministrė, kuri taip pat pažeidė įstatymą, jos yra, va, geros jiem. Tai kaip šitas ministras jiems tiks, kuris kalba teisingus
1: Kitaip
0: dalykus,
1: tariant,
0: nežinau.
1: ar teisingai suprantu, kad matote viltį, kad situacija keisis ir gerės, na, toks lyg tai buvo jūsų išsakytas esminis dalykas, tačiau yra ir nerimo, ar ta tas pažadas pakovoti, ar jis bus išpildytas. Tiesa?
0: Taip, aš kažkaip mėgstu, na, taip, reiškia, jeigu matau, kad žmogum norisi pasitikėti, tai ir duodu tą kreditą pasitikėjimo. Tai dabar mano mintis tokios, kad norisi pasitikėti šiuo kandidatu į ministrus, kad jis ir pakovos, ir kad tikrai ir teisės laikysis, na, ir stengsis eiti į dialogą su visais. Bet va, tikrai kyla klausimas, ar su šita socialdemokratų valdžia, kurioje yra ir labai tamsių beje asmenybių, ten mačiau siūlomas į ministrus žmogus, kuris lygina Lietuvos policininką su Baltarusijos omonininkais, nu, siaubas, vėl plaukai šiaušiasi, matant tokius dalykus, tai reiškia, va, su tokiais žmonėm bendraudamas, ar jis galės pakovoti, tai čia žodžiu, galimybių ribos, o kovoti tai tikrai reikia, nes kultūros sektorius yra žiauriai jau nuskurdintas ir suplanuotas, nu, toks kerštingas biudžetas jau keliems metams į priekį. Tai,
1: ponia Narušyte,
0: ir dar blogesnis.
1: Taip, koks būtų pirmasis galbūt lūkestis, kokie dalykai svarbiausi susitikus, tarkime, su naujoju kultūros ministru, na dabar dar kandidatu, tačiau susitikus, jeigu jis jau bus patvirtintas su Luku Alsiu, kokie lūkesčiai, kokie galbūt pagrindiniai dalykai iš kultūros bendruomenės jums jau dabar žinant gerai sektorių galėtų kilti? Be to, ką jisai išsakė, aš galbūt priminsiu labai trumpai, kad jisai tikrai sakė, kad svarbiausias prioritetas yra kultūros darbuotojų užmokestis, kvalifikacija, socialinė apsauga, tada, kad labai svarbus struktūruotas dėmesys regionų politikai, nuosekliai stiprinti ir kultūros įstaigas, profesionalio meno sklaidai, tada vyriausybiniai ir nepriklausomi sektoriai turi būti lygiaverčiai, stiprinti institucijų veiklą, kultūrinių vertybių apsaugą, kultūros politika turi prisidėti prie visuomenės atsparumo, taip pat svarbu stiprinti tarp valstybinių santykių, suteikti ir kultūros sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo. Tai štai, na, atrodo, vizija tokia labai aiški, tiksli, tačiau iš jūsų koks lūkestis dargi galėtų keliauti naujajam kultūros ministrui, galbūt kokie klausimai?
0: Na, aš manyčiau, kad vis tiek reikėtų gal pradėti nuo to dialogo, nes tai, ką aš čia kalbu, tai turbūt rodo, kad mes vis dar pasišiaušė. Nėra to iš ankstinio vis dėlto pasitikėjimo ir reikėtų parodyti kažkaip, ypač kalbėti su tai žmonėm, su kuriais galbūt dabartinė valdžia, nu, socialdemokratai tie patys išlieka, kurie bijo visą laiką kalbėtis, taip pat ir su protestų dėl LRT, tiems protestams vadovausiai žmonėmis, nes visos tos komisijos, tai kaip tik vengė kalbėti su tai žmonėmis. Kalbėjosi su kažkokiais kitais, čia ir apie žurnalistus turiuomenį, ir būtent ir kultūros rytyje, kultūros asamblėjos kontekstą. Visą laik stengiamasi buvo kurti imitaciją, kad mes kalbamės, imituoti kalbėjimąsi, bet mes tai matėm, kad kalbamasi su patogiais žmonėmis. Tai norėčiau, kad tas įvyktų, taip pat norėčiau, kad vis dėlto būtų aiškiai atsisakyta čia dabar tokio stumiamo principo, kad visur turi būti socialdemokratai, tik tai pritariantis net ir mokslas kažkoks socialdemokratinis. Arba ir kultūra tikriausiai. Nu, mes kažkaip supratom, kad turbūt bus stengiamasi pakeisti valstybės kultūros įstaigų vadovus kažkokiais socialdemokratais ar jiems artimai žmonėmis. Tai kad kažkaip būtų aiškiai pasakyta, kad šitų idėjų nebėra. Kad, nu, ir beje, tai nuskambėjo kandidato pasisakyme, kad svarbiausia kompetencija. Taip, iš tikrųjų, tai turėtų būti svarbiausia,

0: o ne kažkokie ten ryšiai, aš su tuo draugauju arba jis mano partijai priklauso. Tai vat, kažkaip norėtųsi to aiškumo atstatymo. Na ir aišku, esmė tai yra vis dėlto kovoti už biudžetą. Ir nežinau, aš vis tiek galvoju, čia su tuo LRT įstatymu, nu, aš nežinau, ar jis ten jau įsigaliojęs ar kaip, nu, neteisingas jis, nors ir nėra ten tų kažkokių nuostatų, bet kažkaip reiktų nu, išsakyti tą savo santykį su buldozeriu ir galbūt net atgalinę datą jį atitraukti, nes tai yra absurdas, kas ten padaryta. Tai.
1: Ačiū Jums už komentarus ir įžvalgas. Tai buvo menotyrininkė, kultūros apžvalgininkė, profesorė Agnė Narušytė. Ir primenu, kad mes kalbėjomės tokia tema. Na, šiandien paaiškėjo, kad į kultūros ministrus socialdemokratai siūlo šiuo metu kultūros ministerijos kancleriu dirbantį Luką Alsį. Prieš tai galėjote išgirsti pokalbį ir su kandidatu Luku Alsiu. O dabar toliau keliaujame su klasika, nes laukia pokalbis ir apie tai, kad klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Ir klausime pašnekovų, kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai.

0: pakeliui su klasika.
1: Tema laukia tokia. Klimato kaita kasmet tampa vis akivaizdesnė. Orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Kokią įtaką ekosistemai turi urbanistiniai sprendimai? Dabar pat ir pasikalbėsime apie tai su miesto antropologe Jekaterina Lavrinec, jeigu mums pavyks su ja susisiekti. Taip pat su mumis yra geografas, klimatologas Justinas Kilpys. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir teritorijų planavimo specialistas, urbanistas Gintautas Tiškus. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ačiū, kad esat kartu. Pone Justinai, pradėkim nuo jūsų. Kiek šiandien miestai gali prisidėti prie klimato net ne kaitos, kaip dabar įvardyjama, bet klimato krizės, kurią išgyvena visa planeta?
2: Miestai čia turi dvigubą vaidmenį. Tai iš vienos pusės miestai yra koncentruoti taršos šaltiniai. Ir daugelis tų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ar tai būtų CO2, ar azoto oksidai, jie susidaro ten, kur daugiausiai yra pramonės ir transporto. Ir tai, ta didžioji koncentracija yra būtent miestas. Iš kitos pusės, miestai yra tos vietos, kur bene galima pasiekti didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimų. Ir čia gyvena daugiausia žmonių, tai todėl sprendimai, kurie yra ir gali būti daromi miestuose, iš tikrųjų turėtų patį didžiausią poveikį. Tai tiek mažinant klimato kaitą, tiek padedant žmonėms prisitaikyti, nes tai yra vieta, kur gyvena didžioji pasaulio žmonių dalis.
1: Kaip jūsų nuomonė tie radikalėjantys orų kontrastai keičia ir miesto, ir miestiečių gyvenimą? Nes tenka prisitaikyti, galvoti apie pastatus įvairių paskirčių, apie apskritai visą judėjimą miestuose.
2: Tai vienareikšmiškai klimato kaita keičia miestiečių gyvenimą. Ir tas labai akivaizdu karščio bangų metu ir ką turėjom ir šį savaitgalį. Lietuvoje, Europoje karščio banga tęsiasi beveik visą savaitę ir tuomet labai svarbios tampa žaliosios erdvės, parkai, kurie yra net iki 40 laipsnių gali būti vėsesni negu smarkiai užstatytos teritorijos, kur yra vien tik betonas ir asfaltas ir daugelis žmonių ieško to atokvėpio būtent žaliosiose zonose. Kitas svarbus dalykas, kas vyksta irgi karščio bangų metu, tai yra vandens telkiniai. Žmonės natūraliai juda vėsintis prie vandens telkinių, jeigu jų nėra, tuomet išnaudoja fontanus. Taip pat tokių karščio bangų metu labai svarbios tampa viešosios erdvės, kur gali žmonės ateiti, pailsėti. Tai gali būti biblioteka, tai gali būti viešasis baseinas, kur veikia kondicionieriai, arba yra galimybė atsivėsinti ir ten praleisti kažkokią laiką. Ir po 2003 metų didžiulės kaitros Europoje, kai žuvo ten iki 70 tūkstančių žmonių skaičiuojama vien dėl karščio, daugelis miestų pradėjo galvoti, kaip ruoštis ir prisitaikyti prie šitų klimato pokyčių ir tokių ekstremalių orų. Ir kas buvo, tarkim, ir šiais metais Paryžiuje, kad buvo tos vėsumos zonos, tai viešieji pastatai, kurios galima buvo ateiti 24 valandas per parą, atsivėsinti. Buvo naujos priemonės, tai tokios kaip alkoholio ribojimas, nes alkoholis prisideda prie dehidratacijos ir iš tikrųjų padidina tą šilumos smūgio poveikį. Tai miestai tą tikrai jaučia ir miestai galvoja įvairių inovatyvių sprendimų, kaip iš tikrųjų prisitaikytų prie tų karščio bangų.
1: Taip, kartu su mumis, primenu, yra ir urbanistas, ir teritorijų planavimo specialistas Gintautas Tiškus. Dabar jau kreipiuosi į jį, ponę Tiškau. Žinau, kad laukia visai netrukus 17 valandą protestas prie žaliųjų erdvių mažinimo mieste. Kokia šiandien yra situacija? Ir štai mes girdime, kad žmonės keliauja prie tų vandens telkinių, prie upių.

atsivėsinti, atsigaivinti, bet Vilnius taip pat juk yra ir, na, paskelbtas žaliausių miestų. Gal mes turim pakankamai resursų, galimgi čia tas erdves toliau, tuos miškus ir medžius

0: Nes plane tam neskirta absoliučiai jokio dėmesio. Jeigu jūs pasižiūrėsite turinį, tai ten jokio aprašymų, brėžinių ar dar kažko nėra. Teisingai buvo pasakyta dėl viešųjų erdvių ir ypatingai želdynų teritorijų. Tai Vilnius 2015 metais parengė specialųjį planą Vilniaus vandens telkinių pakrančių pritaikymo rekreacijai specialųjį planą, kuriame yra numatyta neurbanizuoti Neries pakrančių. Ir ką mes šiai dienai turime, prie Litexpo jau yra užstatyta Neries pakrantė ir šiai dienai jau yra kasama prie Žirmūnų 3A, būtent tą teritoriją, kuri buvo numatyta neurbanizuoti. Tai šiai dienai iš tikrųjų situacija mano galva yra labai menka, nes mes naikinam tuos rekreacinius resursus, kurie neatsistato, reiškia, ir aukojame juos statybai. Kitas, mano galva, labai svarbus momentas, nors yra deklaruojama, kad klimato kaita iš tikrųjų yra ir yra numatomus įvairiausius priemonės, ir aplinkos ministerijoje yra, man atrodo, ar tik ne 552 milijonai skirta ir priemonių planas yra rengimas, bet dažniausiai tai yra susijęs su pastatų renovacija ir energetinių atsparumo klausimais. Tačiau ta pati ministerija drastiškai sumažino prieš keletą metų želdynų normatyvus. Pavyzdžiui, atskirųjų želdynų normatyvas buvo sumažintas keletą kartų, o ten, kur jų labai trūksta centrinėse miesto dalyse ir miesto centre iki 4 kvadratinių metrų vienam žmogui, nors buvo 25. Taip pat yra mažinami ir priklausomųjų želdynų normatyvai, numatant įvairiausias kompensacinės priemonės, pavyzdžiui, keliančios ant stogų, reiškia, nes, nu, įsivaizduokite dabar per karščius, reiškia, ant stogų kažkas tai ilsėsis, reiškia, tai jokių būdų ne, nu, žmogui reikia pavėsio ir tai turi būti žemė. Tai iš vienos pusės, iš tikrųjų, to deklaracijų galima surasti daug, tačiau realių veiksmų, iš tikrųjų, aš iš tikrųjų nematau, nes nors visą laiką skelbiama, kad kažkoks vienas ar kitas skveras yra rekonstruojamas, tai yra esami skverai, bet kad būtų, reiškia, kažkokia tai elementari logiška politika, reiškia, ir kad būtų apsauga būtent tų teritorijų, kurios iš tikrųjų neatsistato, ypatingai Neries pakrantės, tai tikrai to nėra.
1: Primenu, kad su mumis jau dabar yra ir miesto antropologė, tyrėja Jekaterina Lavrinec, ir žinau, kad artėja tas protestas, štai kurį mes čia šiek tiek ir palietėme, bet vis dėl to, ponia Lavrinec, jūsų nuomonė, štai paminėta tų pavėsių mieste po truputėlį, bet jų mažėja. Kodėl ir ką tai duos, kokią įtaką tai gali turėti?
2: O taip, čia jau dabar mes turime neigiamą įtaką. Mes galime matyti, kad Vilniuje mažėja susisiekimo pėsčiomis skaičiai. Tai reiškia, kad pėstiesiems jau tampa nepatogu vaikščioti mieste. Ir tada galima kelti klausimą, kokie veiksniai lemia tai, kad pėstiesiems yra patogu ar nepatogu. Tai iš tiesų žalieji koridoriai, alėjų buvimas ir gamtinio karkaso stipraus mieste buvimas, kai žaliosios jungtis rajonuose susijungia su, pavyzdžiui, upių pakrantėmis ir tada su miškais ir parkais, lemia tai, kad mums iš tiesų patogu kasdieniam gyvenime tiek funkcinės kelionės atlikti, pavyzdžiui, pėsčiomis grįžti iš darbo. Miestiečiai, vilniečiai, mano tyrimai rodo, kad mėgsta iš tikrųjų linkę daryti. Arba laisvalaikiu išnaudoti šitą miesto potencialą. Tai kai jis mažėja, tada krenta ir susitikimas pėsčiomis. Tai labai yra susiję iš tikrųjų tarpusavio parametrai. Miesto žalumas, ta pamatuota miesto plėtros politika, kurioje iš tiesų lieka vietos gamtinio karkaso apsaugai ir pėsčiųjų įpročiams. Mes galim netekti pėsčių. Ir reikia čia paminėti dar ir tai, kad tarp pėsčiųjų yra kaip tik labai didelė grupė socialiai pažeidžiamų asmenų. Tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie nevairuoja automobilio. Ir nu, tai yra tos grupės, kurios pirmiausiai ir pajunta iš tikrųjų karščių poveikia.
1: Kultūrinės paskirties pastatai, apskritai pastatai ir pastatų galimybė taip pat tvariau išlaikyti, na, tvariau egzistuoti, išlaikyti tą tvarumą ir šiame kontekste, jūsų nuomonė, pakankamai čia yra investuojama ir įdedama jėgų, noro, laiko?
2: Žinote, visiškai ne. Aš stebiuosi, kad kai mes kalbame apie pastatų, pavyzdžiui, renovaciją, tai yra kaip tik periodas, kai mes galime išvystyti tokią tvaresnę viziją, kaip mes norėtume pritaikyti miestą kaip tik klimato pokyčiams, klimato ekstremumams, mes kalbame tik apie šilumos praradimą. Ar ne? Ir tai laikome jau tvaresniais sprendimais, kai išsprendžiamas tarsi šilumos praradimas. Bet kai pastatams

0: apsisaugoti gyvenamiesiems nuo, ir taip pat biurams nuo karščio, kas yra šiuo metu aktualu. Jeigu mes pakabiname tos pastatus tik ant energijos, jie yra kaip tokie elektros, galima sakyti, vampyrai, ar ne, šiuolaikiniai pastatai, naujieji pastatai. Jeigu mes neatsižvelgiam į įvairiausius iš tiesų tvarius būdus, kurie mažiau reikalos energijos veikvoti tam, kad mes išlaikytume, palaikytume mūsų darbą, mūsų kasdieniam gyvenimui palankęs klimatinės sąlygas viduje, kas yra įmanoma, atsigrėžkime į mūsų tradicinę architektūrą, medinų kaip ir karšius. Medinukų, kurie dar turi sodą šalia, puikiausiai atlaiko kur kas ilgesnius tos tarpus karščio bangų, negu kad šiuolaikiniai daugiabučių pastatai. Tai aš sakyčiau, kad mes visiškai ignoruojame šitą temą ir nauji pastatai irgi, kurie gauna apdovanojimus už savo tvarumą, jie iš esmės nėra tvarūs, nes jie reikalauja nemažai energetinių resursų savo išlaikymui.
1: Pone Kilpy, ar situacija dar yra suvaldoma ir ką daryti, kad na, iš tikrųjų nenukentėtų nei gamta, nei žmogus ir galima būtų mieste draugiškai funkcionuoti ir tas tvarumas iš tikrųjų būtų tvarumas?
2: Na, tai pirmiausia, iš tikrųjų reiktų, kad prioritetas ir būtų tam darnos paieškai, tų skirtingų interesų suderinimui, nes dabar dažnai lieka, kad to žaliosios zonos arba tvarumas, ten palankumas klimato ir prisitaikymas prie klimato kaitos dominuoja viešuose pranešimuose, bet ne realybėje, nes realybėje galvasi, kad vis tiek vyksta statybos ir urbanizacija, jinai plinta į tą žaliasias zonas, jeigu kalbam konkrečiai apie Vilnių. Taip pat, ką jūs dabar turėjot klausimą apie pastatus, tai aš manau, kad irgi dar vienas labai svarbus toks tvarumo dalykas yra tų pastatų ilgamžiškumas, nes mes jau turim irgi Vilniuje pavyzdį, kai prieš 25 metus maždaug pastatytas pirmasis dangoraižis jau planuojamas nugriauti. Tai reiškia, kad šiuo metu mes statom tokius labai trumpalaikius, labai nevykusius pastatus, o kultūrinis paveldas, tarkim, pastatyti prieš 100 ir daugiau metų, kartais ten 500 metų pastatams, ir jie iš tikrųjų puikiai, pakankamai neblogai išgyvena ir tom pasikeitusiom klimato sąlygom, o tie nauji pastatai, jie gali būti ir nepritaikyti ir netgi pavojingi žmonėms būti juose viduje, jeigu ten neveikia normaliai kondicionavimo sistema, yra daug tokių greitai kaitinančių paviršių, kur tiesiog yra labai sunku išbūti ir tą darbo dieną. Tai miestas turėtų būti, gal tas ir planavimas turėtų būti lėtesnis, gerai apgalvojant skirtingus interesus, kurie buvo paminėti tiek judančių pėsčiomis, tiek tos žaliosios zonos poilsiui ir žaliosios zonos kaip miestų toks kondicionierius, nes jos žaliosios zonos padeda numušti miesto šilumos salos efektą, sumažinti temperatūrą. Taip pat upės, žmonės eis prie upių, jeigu jos bus gyvos ir kuo daugiau urbanizacijos, kuo daugiau betono ir taršos, nes jeigu yra planuojamos ar ten parkavimo aikštelės, prieplaukos, tai natūraliai ta upės tarša padidės. Ir niekas tikrai iš miestiečių nenorės eiti ilsėtis prie užtarštos upės.
1: Dėkoju Jums, primenu, kad kalbėjomės apie klimato kaitą, kuri kasmet tampa vis akivaizdesnė ir kad orų kontrastai žiemą ir vasarą verčia aiškiau apgalvoti ir miestų prisitaikymą prie vis radikalesnių temperatūrų pokyčių. Klausėme, kokią įtaką ekosistemui turi urbanistiniai sprendimai, o kalbėjomės su miesto antropologe Jekaterina Lavrinec, taip pat geografu, klimatologu Justinu Kilpiu ir teritorijų planavimo specialistu urbanistu Gintautu Tišku. Visai netrukus tęsime, netrukus skambės Dainiaus Pulausko kompozicija Paprastasis purplelis. Na, o po šios laidos primenu, kad jūsų laukia laida Be kaukių, kurioje šiandieną susitiksime su režisieriumi, prodiuseriu ir laidų, televizijos laidų vedėju Antanu Laurušu ir pasikalbėsime ir apie tai, kaip kino juostose ir televizijos filmuose atsiskleidžia muzika ir apie tai, kokią įtaką jam padarė jo senelis, garsus kompozitorius Vytautas Laurušas. Taigi likite kartu su LRT klasika, laidos, šios laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė, o aš Gerūta Griniūtė, atsisveikinu ir sakau, likite.

0: lrt klasikos eteryje baigė skambėti john mayer believe kūrinys, kurį pasirinko laidos be kaukių pašnekovas, šiuo metu esantis jau čia lrt klasikos studijoje. Ir nedažnai jisai galbūt radijoje atsiranda, bet televizijoje tai laksto labai labai dažnai, nes tai yra režisierius, prodiuseris, laidos, televizijos laidos, LRT televizijos laidos, čia kinas apžvalgininkas, turbūt taip galima įvardyti, Antanas Laurušas, labas.
1: Taip, labas, Gerūta, labas.
0: Labai smagu tave čia matyti, smagu išgirsti tave kalbantį į mikrofoną. Antanai, mes sakėm, nežinom, kaip pradėsim, nes temų turim begalę, visą puokštą. Bet aš galvoju, gal reikia pradėti nuo to, kad muzika visiems kino žmonėms dažniausiai yra labai svarbus elementas, vaizdo žmonėms, bet tau muzika yra, ko gero, ypač svarbi dar ir dėl to, kad tu su ja gimei, augai, tu ją, nežinau, gėrei, valgiai ir apie ją kalbėjai, ypatingai su savo seneliu, Vytautu Laurušu, nors aš kaip pristatinėjau, sakiau Laurušu ir tu sakai teisingai, nes jį taip visi ir vadino.
1: Taip, taip, vaikystėje taip vadindavo mokytojai. Čia toks gal šiek tiek romantizuotas tas visas vaizdinys, kad čia gyvenau, nebuvo ne akimirkos be muzikos augant. Muzikos buvo daug vaikystėj ir augant, visgi gal šitoj vietoj sakyčiau, kad ne senelio dėka, tėčio dėka. Tėtis buvo tas, kuris labai įvedė į muziką, supažindino su muzika ir sakyčiau, reikšmingiausiai suformavo tą muzikinį skonį ir tokius pamatus padėjo. Senelis, būdamas kompozitorium ir tikrai su išsilavinimu rimtu ir kurdamas ir tiek metų vadovavęs įvairiom įstaigom muzikiniam, turėjo labai savitą skonį ir daug jisai daug ko nepripažino, tiesą pasakius, arba nebuvo labai didelis mėgėjas klausytis. Tai su juo galėjai padiskutuoti apie muziką, vaikystėj gal jis ten žinoma mažiau, apie tai kalbėdavo, nes ką tu ten vaikas padiskutuosi, labai įdomaus. Bet jo būdavo visada koncertai ir jo, kai buvo tas, sakykime, kūrybinis toks pakilėjimas po, jau į pensiją išėjus, žodžiu, ten po 2000 metų. Ir jis tada labai aktyviai kūrė ir ten simfonijas ir kameriniam orkestrui daug kūrinių. Ir tada, žinoma, vaikščiodavai po visus tos autorinius ten koncertus, tos vakarus. Nu ir jis visą laiką klausdavo, tai kaip čia tau ta muzika, ar patiko, ar nepatiko. Nu, man ten, žinai, 6-7 metai ir klausau aš tos tokios akademinės muzikos sunkios. Jo, ten vos neužmiegi tose salėse, kur karšta, taip užtroškės ten būni. Nu ir kalbėdavai su juo ten kažkiek, bandydavai, taip sakant, pamaloninti kūrėjo širdį, kad viskas patiko. Bet aš tiesiog manau, aš nesupratau, nes buvau vaikas. Ir tiesiog vėliau, baigęs mokyklą, kai su juo dar daugiau ten pradėjom, nu, prieš šią Anapilin iškeliaujant, mes jau tikrai taip labai daug ir intensyviai bendraudavom, tai tada tą muziką jau atradau kitaip visiškai. Ir ta muzika man kitaip suskambėjo.
0: Jo muzika turi.
1: Jo, būtent jo muzika. Ir jo ten, sakykim, ankstyvoji muzika, kūryba, tie jo garsieji kūriniai, ten yra Nakties balsai, Paklydę paukščiai opera, kuri šiaip, nu, turi tokių, sakykime, konjunktūrinių niuansų, bet muzika pati, libretą atmetus, yra tikrai labai tokia pakilėjanti, tokia net gal epiška, galima būtų sakyti. Ir jo naujieji kūriniai. Ir aš tikrai irgi, va, kaip sakai, kino žmonės dažnai su muzika labai tampriai bendrauja, tai aš jo kai kurios kūrinius tikrai klausydamasis matau pilnai, kad galėtų būti, na, kino garso takelį, kažkokių scenų.
0: Kalbant apie muziką, kuri tave supo ir į kurią tu sakai, tave taip lyg ir tėtis ir senelis vedė, kiekvienas savaip, o kodėl nepasirinkai muziko kelio?
1: Tai ten kažkokių bandymų buvo, nes, nu, žinoma, mano tėtis, jisai groja instrumentus, jisai groja bosinė gitara, jis yra žoliukė, ta prasme, visą vaikystę praleidęs, tai jisai turi, sakykime, muzikinį išsilavinimą, gal ne aukštai, bet tą, nežinau, mokyklinio lygio turbūt. Senelių, o aš, žinoma, irgi turėjau keliauti, tai aš buvau Balio Dvariono mokykloje, 4 metus būgnus lankiau pas savo mokytoją Laurinavičių į tautą. Tai vat labai, labai tokie šilti prisiminimai, bet manau, kad tėvai neužspaudė savo metu ir ta muzikos karjera šiek tiek ir taip sakant, prasiskėdė ir nebenuėjau rimčiau tuo keliu.
0: Nes būna dažnai, kad tie, kurie patys yra muzikai, savo vaikams linki kitokio kelio. Arba kaip tik sako, jeigu tu eisi, tau visos durys bus atviros, nes mes jau tą padarėm iš anksto, pramynėm tą kelius visus. Tai šiuo atveju nebuvo spaudimo, kad Antanai būtinai privalomai rinkis šitą dalyką.
1: Ne, ne, tokio spaudimo niekad nebuvo nei iš tėčio, nei iš senelio raginimų kažkokių tokių perdėtų. Aš galų gale sakau, kažkaip gal turėjau tokį keistą momentą, kai vaikystėje, žinoma, ten dažnai svarstai, kuo ten būsi, policininku, gaisrininku, ten daktaru. Bet aš taip labai ryškiai atsimenu, kad iš esmės pirmas mano pats apsilankymas kino teatre buvo turbūt, kai man buvo 4 arba 5 metai.
0: Ir tu pameni tą?
1: Jo, aš labai, taip žinoma, tikrai vieni ankstyviausių mano prisiminimų, labai epizodiniai, nes tai buvo Lietuvos kino teatre. Ir aš atsimenu, kad žiūrėjau Žvaigždžių karų pirmą epizodą ir aš atsimenu, ten ėjom per vestibiulį, krūvos žmonių, žodžiu, ir ten tokios buvo figūrėlės, žodžiu, sustatytos tarsi, nu, personažų iš to filmo. Ir aš atsimenu tą patirtį ir aš po to, nu, labai užsikabliavau ant filmų įvairių, žiūrėjau, aš po to atsimenu, buvo vasara, mes buvom pas tėvų draugus ten tokioj sodyboj ir ant tiltelio aš kažkaip tėčio klausiu, sakau, kas, nu, sakau, kas daro tos filmus, kas yra atsakingas, kad tas filmas, žodžiu, atsirastų, nes, nu, tu nesupranti.
0: Tu mažiukas dar buvai.
1: Taip, taip, man ten kokie 5 metai. Ir jis sako, režisierius. Ir aš tada galvoju, o aš norėčiau būti režisierium. Nes va, tu toks viską vadovauji, žodžiu, va, kad čia pasidarytų filmas.
0: Bet nebuvo minties, kad aš noriu va, ekrane, kad mane matytų 1000.
1: Ne, aktoriaus tokio va, nebuvo kažkokio impulso. Buvo labiau va, įdomu, kad tu žiūri tą filmą, tu jį sukuri ir aš po to ten turėjau tokį keistą iš viso periodą, kada jau ir DVD populiaresnės ir prieinamesnės pasidarė. Tai aš, pavyzdžiui, nusipirkdavau filmą, tai mano pirmas veiksmas būdavo ne filmą peržiūrėti, bet aš žiūrėdavau tos ekstra medžiagą, kur ten būdavo visokie užkadriniai komentarai, ten dokumentika, kaip buvo filmuojama, nes man buvo žiauriai įdomu, vat, kaip tą daro, kaip efektus kūrė, kaip ten bendrauja su aktoriais, kokią ten kamerą naudoja. Tai manau, kad jo, buvo tiesiog jau gana nuo anksti truputį preferencijos kitur.
0: Taip, tai galima sakyti, kad tas nuėjimas į kiną buvo tam tikras kabliukas, kuris kai jau užkabino, tus po truputėlį galbūt skirtingais kažkokiais tai etapais, skirtingais būdais jau to link ir keliavai.
1: Taip, taip. Tai dabar žinoma, nu, pagrinde tai dirbu televizijoje.
0: Na, bet tai ekranai, kažkiek, tai yra kūryba tų pačių, taip, galbūt taip, panašios medžiagos.
1: Ta vizija evoliucionavo per kažkiek laiko, adaptavosi, bet aš netmetu kažkokių tai ambicijų ir kiną kažkada pasukti arba kažką padaryti daugiau ir kine, bet tiesiog taip ir nuėjau daugiau link to audiovizualo viso.
0: Dirbi televizijoje, LRT televizijoje, kaip jau minėjau, kalbi apie kiną. Kino tavo gyvenime yra apstu, visko yra labai labai daug. Ar tuos filmus žiūrėdamas, ką jau dabar ir sakai, netmeti galimybės sukti ten, ar ir turi kažkokių bandymų jau labai konkrečių, na, atsisėsti, pavyzdžiui, brūkštelėti ką nors, kažkokia idėja, kažkokia vizija, koks kino filmas galėtų būti tavo, kokia galbūt mintis galėtų išsiplėtoti ekrane.
1: Ai, tai šitų bandymų aš jau įvairiausių turėjau čia ir paauglystės metais ir visa kita. Sakykim, dabar tai tų idėjų yra ir, sakykim, yra jau prie vienos dirbama, ačiū Dievui pagaliau. Aš negaliu sakyti, kad nieko nesudaręs toj sferoje. Nu, ta prasme, aš esu padaręs filmą šitą apie senelį dokumentinį, tai va, LRT yra rodę. Tai čia toks buvo, gal sakyčiau, jų pirmas blynas, iš kurio daug gali labai pasimokyti, nes ten daugiau gal buvo filmas toks, kurį aš dariau praktiškai vienas, tai tada, žinoma, supranti, kad tas buvimas žmogum orkestru tikrai ne visada gali pasiteisinti, tai kine yra tikrai nėra taip, kad ten žmogus orkestras labai kažką galės gero sukurti. Nors yra ir atvejų, kada iš tikrųjų pasiseka kažką gero padaryti. Tai va, o istorija yra, apie ką būtų filmai, tai žinok, aš tiek turiu visokių idėjų kartais, kad man atros reikia gal su vienu bičiuliu esu kalbėjęs ir jam dėščiau, vat, apie ką galbūt norėčiau daryti filmą ir jisai sako iš pradžių, sako, okei, maždaug aš girdžiu, skamba įdomiai, taip labai konceptualiai, bet sako, aš tavęs čia negirdžiu. Ta prasme, nu, vat, aš nematau, kad tai būtų ta tema, kuri tave kažkaip klibintų iš vidaus, kuri, apie kurią tu kalbėtum, kurią aš iš tavęs jausčiau. Ir aš sėdžiu, galvoju, nu šiaip jo, jis visai teisus. Tai tiesiog tokia daugiau, man kaip čia pasakius, labai kliūna galbūt, kad šiandien aš matau tokio apstaus abejingumo pasaulyje. Ir tas abejingumas, jis toks, mes tarsi visi kaip ir neigiam, kad esam abejingi, kaip ir užjaučiam, va, tarkim, vyksta, nu, tragedija Ukrainoje. Mes visi, va, tokie palaikantis, siunčiam paramą ir visa kita. Bet štai jau po kokių poros metų pradeda eiti tokie išsireiškimai, kaip karo nuovargis ar dar kažkas, nu, kur mes net tame nedalyvaugiam. Mes tiesiog tame esam kažkaip psichologiškai.
0: O leidžiam savo pavargti.
1: Tarsi. Jo, ir leidžiam savo pavargti. Ir tada tu galvoji, ten žmonės sėdi trečią, ketvirtą žiemą be šildymo, nes jų tiesiog elektrinės bombarduoja, vaikai ten po šešiom kaldrom turi miegot, kad nesušaltų naktį. Ir tai mes dabar abejingi ar nebejingi gaunas? Man atrodo, kad kažkiek abejingi. Aišku, turbūt gyvent nuolatos tame toje emocijoje būtų nepakeliama ir ten išprotėt būtų galima, bet apskritai turbūt pažvelgti tą tokį žmonių šiokį tokį dvilipumą, kuris išryškėjo, man atrodo, yra įdomu.
0: Taip.
1: Bet mano bičiulis pasakė, kad šitos temos jis mane nemato. Tai aš dėl to į kitą truputį pradėjau orientuotis. Bet čia toks, sakykim, vat vienas iš tokių momentų.
0: Aš galvoju, kad yra kinas toks spalvingas, toks įdomus ir toks didelis pasaulis, kad tu kalbėdamas, kiek dabar iš tavęs girdžiu, jau ir po bandymo, na ir sukurto filmo apie senelį, kompozitorių Vytautą Laurušą, labiau krypsti dokumentikos link, ar čia tik man taip atrodo? Ar neatmeti galimybės, kad ir vaidybinis kinas gali atverti tas idėjas ir mintis, apie kurias tu kalbi, ir taip toliau, ir taip toliau?
1: Aš tai šiaip norėčiau vaidybiniai. Aha. Man dokumentinis įdomus kinas, bet jisai yra toks labai specifinis žanras. Ir turėjau irgi idėją vieną, bet jinai man pasirodė truputį sunkiai gyvendinama. Bet gal dar pavyks ją gyvendinti. Svarbu, kad herojai neiškeliauto napilin. Greičiau, negu aš pradėčiau ją daryti.
0: Taip, na, linkiu, kad viskas eitųsi taip, kaip to norisi, ir kad visi reikalingi žmonės būtų su mumis dar ilgai. Tie, kurie klausotės ir matote mus, tai primenu, kad su manimi yra režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čekinas, apžvalgininkas Antanas Laurušas. Ir kol mes dar neperėjome prie kitos temos, kuri labai kirba jau man dabar galvoje, nepamirškim, kad tu sudarai puikų grojaraštį. Apie jį dar šiek tiek pakalbėkim. Ir pradėjome nuo John Mayer Belief kūrinio, kuris atvėrė vartus, toliau keliausime klausytis jau įtariu dėl ko, nes tarsi jau ir išsakėjai. Jonas Williamsas, puikiai žinomas kino juostų kompozitorius, Duel of the Fates, tai yra Žvaigždžių karų epizodas. Tai, na, gal dar gali pridėti, kodėl mes tai dabar girdėsime, dar kokio konteksto.
1: Tai kontekstas paprastas, man tai yra turbūt tas nuo vaikystės šitas kūrinys skamba ten tokios jau, sakykim, kulminacija tapusios ten tokios trik

0: kovės po to peraugus, nu, perėjusios į dvikovą scenos tokios metu. Tai, bet man tiesiog tai buvo toks pirmą kartą galbūt regimas ekrane toks grandiozinis vat, muzikos ir vaizdo tokia ideali dermė. Tokia. Tai ir tas kūrinys man tiesiog labai stiprus, plus mes atėjom į šitą klasikos eterį ir tu esi iš klasikinės muzikos, akademinės muzikos pasaulio, tai aš pagalvojau, kad čia bus kažkas artimiausiai to.
1: Dovana tokia.
0: Tai, galbūt ne visai, net ne tokia jau rimta klasikinė muzika, bet kažkas į tą pusę.
1: O, žinok, mes
0: orkestrinė muzika.
1: Johno
0: simfoninis
1: Williams
0: orkestras, taip, choras.
1: Taip, taip, mes grojam Johno Williamso visai nemažai ir tiesą sakant, aš irgi labai daug skirtingų jokino juostų muzikos savo grojaraščiuose turiu, kai einu kur nors ir pavyzdžiui labai gerai yra kokį nors Imperial March pasileisti, kai laukia filmą paukščiukai šviečia saulį ir tu tokiai, bet. Bet pradėjom vis tik tai dar nuo vieno Johno Mayerio ir kūrinio Belief, jis kodėl atsirado grojaraštį?
0: Jisai yra toks man labai įdomus atlikėjas, kuris gal su manim yra nuo kokių, aš dabar galvoju, turbūt nuo kokių 10 metų ar 11, nes aš atsimenu, kad vėlgi yra mano tėčio, jis man pristatytas ir paskui tėtis turėdavo tokią tendenciją, jis pirkdavo labai koncertus, tos koncertinius įrašus, aš dėl to turiu šiaip ir čia norėjau, bet ne, dėl techninių negalimybių negalėjom gyvą muziką leisti, man labai koncertiniai įrašai patinka. Ir jis man kažkaip vieną jų parodė, man labai užkabino šitas atlikėjas ir paskui jo išėjo toks albumas buvo Continuum ir aš atsimenu, kad aš šitą dainą per tą magnetofoną, žodžiu, paspaudęs ant pakartojimo, nu ten aš su juo užmygdavau, jis dar eidavo, kai aš atsikeldavau, ta prasme, man šita daina kažkokį turi, nežinau, tokį efektą keistą, man jis taip patinka, man jos, žinoma, gyvas atlikimas yra dar įspūdingesnis, nes tai yra jisai pats yra iš savęs labai talentingas atlikėjas, labai talentingas gitaristas. Tarp kitko, Erikas Claptonas, kuris šiaip yra dabar reitinguojamas kaip ten geriausias gyvas vis dar gitaristas, šiaip jau tik po Jimi Hendrixo antrų yra laikomas, tai jisai šiaip yra pasakęs, kad John Mayeris yra jo manimu geriausias gyvas šiuo metu gitaristas pasaulyje. Tai manau, čia labai didelis įvertinimas ir iš tikrųjų, kai jo klausai, tą matai. Ir aš nežinau, aš kažkaip su jo užaugau, jo tos albumus klausydamas ir kažkaip gal būdavo tie momentai, kad taip visai tapatinėsi su jo kažkokiais išgyvenimais ar su jo kažkokiu vidiniu pasauliu, dėl to tas atlikėjas toks labai artimas ir visą laiką pas mane bent viena ar kita daina bos ne kasdieną tikrai suskamba. Ir įdomus faktas, jis dabar yra tavo kolega, nes jisai tokius įdomius karjerinius virsmus daro, šiaip kūrė muziką, bet pasirašė neseniai sutartį su tokia Sirius X Amerikoje radijos stotimi ir turi ten
1: žinau,
0: savo tokią laidą.
1: Žinau, tą radijos stotį, aš nelabai klausau, bet
0: tai va, jis turi laidą savo, vadinasi Life with John Mayer ir jisai neturi jokio postavaus tinklelius, o kada sugalvoja, ateina, pasijungia, turi kažkokį pašnekovą ir va tokį varo kažkiek ten valandų.
1: Ieškosiu ir būtinai pasiklausysiu, nes tikrai įdomiai skamba. O aš primenu, kad mes dabar klausysimės to kūrinio, kurį prieš tai aptarėme. Tai yra Johno Williamso Duel of the Fates iš Žvaigždžių karų, Londono simfoninis orkestras ir choras. Ir tada grįšim pasikalbėti toliau.

0: likimų dvikova, Duel of the Fates. Kokia drama, kokia dramatiška Džono Viljamso muzika, Londono simfoninis orkestras ir choras čia skambėjo ir jums, LRT klasikos klausytojai, laidoje be kaukių, ir mano pašnekovui, kuris ir parinko šitą kūrinį kaip vieną iš savo grojaraščio dalių. Tai yra režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čekinas apžvalgininkas Antanas Laurušas. Ir aš jau dabar klausydamasi galvojau apie tai, kaip tu, būdamas ten tų 4 metų, stebėjai visus šitos dalykus kine ir kaip galėjo muzika ir vaizdas tave paveikti. Bet galvoju, dabar žiūrėdamas kino juostas įvairias, kurių tu peržiūri turbūt ir per dieną po keletą kartais, kai reikia, kaip tu matai ir girdi tuos dalykus, nes aš spėjau, kad tiek muzikinis kontekstas, kurį tu turi, tiek dabar jau na, ta akis, kalbėsim netrukus apie tavo studijas kino ir televizijos, yra vis dėlto išlavinta ir, na, vat kaip viskas jungiasi. Ar sugebi, žiūrėdamas filmą, atsijungti nuo vertinimo, kad, nu, čia prastai muzika parinko, arba jau dabar čia siūlo, kaip jaustis, ir kadangi aš tą jaučiu, tai užčiuopiu, tai nepatinka man taip.
1: Nežinau, aišku, tas žiūrėjimas jisai keičiasi su lyg metais ir ten ypatingai va, po studijų viską tu įgauni ten, sakykime, tokius įrankius, kaip va, tu gali žiūrėti, kaip vertinti. Man gal tokio nėra. Tarpsime, aš daug, aišku, matai sąmoningai, kad yra, tarkim, daroma kažkas, ne, ten visi kažkie efektai, nežinau, gali žiūrėti, va, ten, kaip sako, vieni meistriškiausių filmų, kurie pajungia muziką ten savo, taip sakant, tikslams pasiekti, yra siaubo filmai, nes jie ten labai žaidžia garsiniais efektais, atmosferom, ten kūrimais ir visa kita. Nu, tai tu, žinoma, žiūrėdamas, tu suvo, nu, kaip žinok, aš jau dabar, kai žiūriu, aš suvokiu tos dalykus. Čia gal tik tai yra momentas, kaip tu žiūri filmus, ar tu pasirenki žiūrėti taip labiau atsipalaidavęs ir tiesiog jį žiūrėti kaip kažkokį jau reginį visą, ar tu jį, nu, ar atsipalaidavęs, ar tiesiog vat, ant emocijos žiūri, ar tu jį žiūri jau analizuodamas ir tada jau tu nori, nenori, matai ten ir montažo niuansus ir nufilmavimus, kadruotės, ta prasme, apšvietimą, garsą ir taip toliau. Tai priklauso, turbūt, sakau, nuo to, kaip tu pasirenki žiūrėti. Kartais, tikrai, jeigu žiūri ne pirmą kartą filmą, tai jau tada tiesiog atsipalaiduoji ir žiūri, nes tu jau, kaip sakant, jau jiesi ir permastęs ir supranti, kas ten yra daroma. Kartais nuo pat pradžių, kai žiūri, būna gal epizodais įsijungia toks vat, analitinis mąstymas, bet turbūt kaip ir visiems dažniausiai siūlyčiau iš pradžių tiesiog pasižiūrėti suvirškintą filmą ir, taip prasme, bandyti suprasti apskritai, ką pažiūrėjai, nepradėti analizuoti. Tiesiog pasimėgau tuo ir, nu, tai yra vis tiek kaip ir meno kūrinys, kuris tau turi iškelti, sukelti kažkokią emociją. Ir
0: pamatyti ir išgirsti kiną, nes aš, pavyzdžiui, kartais einu klausytis filmų, iš manęs juokiasi kartais žmonės, kad aš einu klausytis filmų, nes ir įgarsinimas labai svarbus, ir aktorių artikuliacija, ir kaip dera, tarkime, dialogai su muzika, ir kaip dera paskui jau vaizdas, ir istorija su muzika, ir taip toliau, ir panašiai. Bet dabar, pum, pum, pum, įdomioji dalis, pakalbėkime apie tai, kaip tu vis dėlto po mokslų, mokyklos, turiu galvoj, nukeliavai į tas studijas, kuriuose nukeliavai. Nes čia skambant muzikai, tu taip lyg tarp kitko sakai, tai bet aš galvoju apie chemiją, apie biologiją, apie taip, mediciną, taip tariant. Man akis, tiesą sakant, išsipūtė. Papasako, kodėl.
1: Nu, aš manau, čia taip susidėliojo gyvenime. Tiesiog mano tėvai, manau, čia vat buvo viena iš jų šiekių tokių klaidų. Aš jų nekaltinu dėl to, bet manau, tai buvo šioks toks auklėjimo trūkumas, kad jie mane spaudė gerai mokintis. Kaip ir dauguma tėvų savo vaikus. Tai čia, manau, daugumos klaida. Kas iš to ta prasme gaunasi, kad dažnai tada, kadangi man būdavo užduotis, sakykime, tikslas ten neturėti trimestrę ar metinėme 7 būdavo, atsižiūrėjau, 6. Tai reiškia, kad tu turi pakankamai visur, nu, neblogai mokintis. Kada galbūt kažkas kitas, na, iš karto orientuodavosi į tiksliuosius mokslus, kažkas į gamtos, atmesdamas plius minus viską kitką. Tu turi kaip ir visu rodyt kažkokį šiek tiek aukštesnį negu vidutinį lygį, plus dar yra kažkokios disciplinos, kuriuose jau tu turi gerai važiuoti. Ir taip ir susiklostė, matyt, kad aš kurį laiką mokindamasis, ir žinoma, tu kai mokinies tiek biologiją, tiek fiziką, tiek chemiją, istoriją, nu, tu ten atrandi įdomių dalykų. Mm-hmm. Nes, nu, visur jų yra,
0: taip,
1: iš tikrųjų,
0: taip.
1: Bet kur pakrapštas.
0: Dar jeigu asmenybė užkabina tave, kuri dėsto, tai iš vis fantastika.
1: Jo, ir gaunasi, kad tu kažkurio metu pradeda truputį tokia betvarkė dėtis galvoje, kada tu galvoji, ai, nu, bet tai būtų gal įdomu ten ir mediciną pastudijuot, mm-hmm. gal būtų įdomu būti, štai pasižiūri tenais paauglystėje serialą Bręstantis blogis, kur chemijos mokytojas ten, žodžiu, narkotikus gamina ir tu pradedi galvot, o gal būtų visai variantas būti chemiju, mm-hmm. chemiku ir čia, aišku, vėlgi, kaip ten televizija ir kinas formuoja galbūt kažkiek tavo, netgi galbūt potencialius pasirinkimus tai. Gyvenimo.
0: Oi, labai bet, formuoja. Mm-hmm.
1: Tai va, ir tai priklostis. Ir žinoma, tada jau tu bręsti prieš, sakykime, jau egzaminus įsijungia toks ir gal truputį kompromisų priiminėjimas ir tu sveri tam tikrus dalykus. Tai aš galbūt tą dariau anksčiau negu kai kurie žmonės daro, nes kiti baigia mokyklas, nu, nesakau, kad visi, bet yra žmonių, kurie tikrai net nežino, ką mhm. ketina daryti po mokyklos. O man prasidėjo daug svarstymų, ar aš noriu būti ir sekti tą savo karjerą, vat kine, televizijoje, ar aš noriu galbūt būti mediku ir visada turėti darbą ir visą laiką, ta prasme, būti reikalingas. Arba galbūt aš noriu būti advokatu, nes aš labai galiu kalbėti, turiu gerą atmintį, man sekasi istorija ir, nu, tada taip truputį mėtytis pradedi. Bet aš kažkurio momentu...
0: Talentingų žmonių bėdos. Mhm.
1: Tai va, bet aš kažkurio momentu nusprendžiau, kad visgi gal reiktų siekti to savo tikslo. Ir tada ten pirmais metais buvo toks šiek tiek, sakykime, organizacinis ir viso to chaoso, taip sakant, sąlygotas toksai neįstojimas užsienyje, kur šiaip buvo planas studijuot. Tada studijavau metus Vilniaus universitete, bet dėja, galbūt, sakykime, ta studijų kryptis nebuvo pati tinkamiausia.
0: Mhm.
1: Nes ryškiausiai prisiminimai iš to laikotarpio buvo mano busai, kas buvo ten pridėtinės paskaitos, tai buvo LDK istorija ir politikos filosofija. Tai va, tai irgi daug pasako. O tada, jo, išvažiavau studijuoti užsienį ir ten jau pasibaigiau. Irgi buvo tikrai nelengvų momentų, tikrai nebuvo viskas, kad tik tai su rožiniais sakiniais būčiau jos užsidėjęs ir sakęs, kad viskas čia nuostabu.
0: Bet iš esmės patiko tos studijos?
1: Iš esmės patiko, jos... Vis tiek, sakykime, tiek ta tradicija, tiek stilius mokymo yra labai skirtingas Jungtinėj Karalystėj mm-hmm. nuo Lietuvos. Tai kadangi dar galėjau iš esmės palyginti ne tik per kažkų draugų prizmę, bet ir per savo asmeninę. Viskas Lietuvoje yra panašiau į mokyklos principą, kad tu turi savo grupes kurse, kaip klases, mm-hmm. visą laiką vaikštai visus seminarus su tais pačiais žmonėmis, tu susiformuoji kažkokias galbūt draugistės dėl to lengviau ir santykius ir panašiai, bet Jungtinėj Karalystėje turi visiškai kitą principą, tai yra toks totalus miksavimas, tu gali būti su žmogumi, kuris net nėra tavo tiesioginis kursiokas seminare dirbti kartu ir aš įsivaizduoju, kad tai buvo daugiau siekiant tų tokių idėjų kaitos didesnės mhm. ir to tokio tavo požiūrio skleidimuose siekti. Tai, bet šiaip geros studijos, tai aš tai labai džiaugiuosi ir vertinu ir man jas tikrai pasitarnavo.
0: Na, man atrodo, kad pasitarnavo jau labiau, kad na, ėmėj ir atvykai čia į LRT televiziją, kurioje jau daug metų, noriu sakyti, daug metų.
1: Daugiau bus 6 metai.
0: Mhm. Tai tikrai atrodo, nepaisant to, kad laikas skrieja labai greitai, bet kaip pasižiūri, kad tai yra ištisi 6 metai, tai yra labai, labai gražus laiko kasnis. Ir kaip tu čia atsiradai? Ar tai buvo tavo tikslas? Ar tu augai su LRT ir buvo svajonė čia atsidurti? Kaip viskas susiklostė?
1: Susiklostė taip, kad aš čia atvykau vieną vasarą atlikti praktiką. Ir tuo metu mane buvo aš aplikavausi dirbti kaip prodiuserio praktikantas. Mane priskyrė Audriui Giržadui kaip kuratoriui, bet gavosi toks šposas, kad iš esmės, kadangi aš atėjau dirbti vasarą, Liepos mėnesį buvo štilius renginių ir filmavimų prasme. Ir na, aš vis ateinu ir Audrius sako, nu čia nelabai gal tam dabar yra ką veikti, nelabai yra ką veikti. Ir galų gale jisai man pasiūlė, sako, gal tu norėtum eit pagelbėti režisierių, ten vadovei, Astai Nikytei. Jis sako, va, jau prasideda naujo sezono laidų filmavimai ir sako, tau ten bus tiesiog, nu, įdomiau.
0: Taip.
1: Ir aš nuėjau, ir mes kažkaip su Asta labai gerai sutarėm, ir tada pradėjom, taip sakant, ten padirbėjau, gavau praktikos, ir paskui po studijų nebuvo iš karto galimybės atvykti LRT dirbti, bet kai jau ta galimybė atsirado, gavau kvietimą, atvykau į darbo pokalbį, visą tą praėjau konkursą, taip sakant, ir galėjau galų gale tapti LRT dalimi.
0: Ar reikėjo kažką rinktis, atmesti, kažką paukoti, ar buvo kokių nors kitų minčių? Na, kaip viskas vyko, kad tu vis dėlto čia pasirinkęs, dabar jau gali džiaugtis ir didžiuotis, kad čia šeši metai, bet, na, kaip viskas atrodė?
1: Buvo, tai aš po studijų, kai grįžau, iš pradžių aš įsidarbinau reklamoje ir ilgą laiką tenais ir dirbau, ir po tokio, sakykime, įsivažiavimo periodo tikrai ten pradėjo gerai sektis. Ir turbūt galėjau tenais daryti karjerą reklamos sferoj, bet kai gavau tą pasiūlymą, nu taip ir gavosi, kad iš esmės pasiūlymas buvo ne toks patrauklus, bet aš kažkaip surizikavau, kadangi galvoju, aš tai noriu, nu, aš noriu va tame dirbti, aš noriu tą daryti, kurti turinį, ar tai būtų filmai, ar tai būtų laidos, ar tai būtų ten serialai kažkokie, ir nusprendžiau, kad surizikuosiu.
0: Mhm.
1: Ir ta rizika, taip sakyčiau, kad pasiteisino, nes tikrai dirbdamas LRT ir gavau susipažinti su begalė įdomių žmonių ir aplankyti tikrai didelę dalį Lietuvos, kur nu, gyvenime turbūt galimai nebūčiau nuvykęs.
0: Mhm.
1: Ir,
0: čia su projektu Draugiška Lietuva.
1: Taip, su projektu Draugiška Lietuva, su įvairiais koncertais.
0: Taip,
1: įvairius
0: filmavimai.
1: Agnė Biliūnaitės buvo projektų mhm. daug apie muzikinės keliones. Ir tai yra tokia, sakyčiau, tikrai neįkainama patirtis. Ir tiek prisiminimų prasme, tiek ko tai tave išmoko. Ir teko, dirbant vat, laidoje čia kinas, iš viso nu, išvykti ten į Europos kino apdovanojimus ar ten į kokius kino festivalius, kur tu eini ir tu gauni progą, pavyzdžiui, pabendrauti su ten vienu garsiausiu, sakykime, modernių Japonijos režisierių. Arba ten kalbini kokį legendinį, ten vat Bela Tar, arba ten Juliet Binoche. Ir nu, tai yra šiek tiek net surrealu.
0: Kalbini Juliet Binoche.
1: Taip. Kalbinį, pajuokinį Juliet Binoche.
0: Tai toks yra, papasako, kaip tai atrodė.
1: Ne, tai ten buvo interviu ir kadangi jinai buvo

0: du metus vyko apdovanojimai Liucernoj ir jinai buvo paskirta tais metais, jau tapo kaip prezidentė Europos kino akademijos. Perėmė tą titulą iš lenkų režisierės Agnieškos Holland. Ir jinai tuo pačiu turėjo naują filmą išėjusi ten su Ralph Fiennesu, žodžiu, apie Odisėjo kelionę atgal. Ir jinai vaidino ten jo žmoną. Nu ir viskas, mes ten tiesiog kalbėjom, bet buvo toks bendrinis interviu, kad galėčiau paruošti siužetą laidai apie apskritai jos požiūrį, aktorystę, jos karjerą, toks, nu, plius minus portretinis siužetas. Aišku, ten tu pamatai jau tą tokį daugiau Holivudą primenančią virtuvę, nes tu ateini, jinai yra ruošiama kokių 4 stilistų, šita kirpėjų, visažistų, ateina jos asistentas, kuris, žodžiu, sužiūri, kaip kadre jinai atrodo, ta prasme, kokia kadruotė parinkta, kaip jos ten veido spalva, žodžiu, odos gaunasi, nu tai taip jau, o aš ten atvažiavęs esu vienas, kuris ten ir su šviestu turiu viską ir pastatyti kameras.
1: Žmogus orkestras.
0: Taip. Gaunas toks, va tokias situacijas labai praverčia. Nu ir ten tiesiog ėjau interviu į pabaigą ir aš kažkaip sakau, kokius jūs gal rekomenduotumėt, vat, pažiūrėti filmus, paklausiau, jeigu vat žmogui, kuris niekada nėra matęs filmo su Juliette Binoche, reiktų pasakyti, vat, kokį filmą reikia pasižiūrėti su jumis, kad, nu, taip sakant, geriausiai jūs suprast kaip aktorė ar vat jūsų išvelgti talentą. Nu ir jinai ten taip, žinoma, pasimetė, mykė ilgai ir jinai gal galia sako, oi va, žiūrėkit ten, žodžiu, mūsų naujausią filmą, ten tą The Return, man atrodo, sugrįžimas vadinasi. Ir tai, jinai taip, taip pasakė, tokia vos ne, tokia truputį holivudiška anonsavimo maniera. Ir aš tada tiesiog pridėjau, atsisakau kamerą ir sakau maždaug kino teatruose šalia jūsų jau nuo šio penktadienio ir jinai tas labai prajuokino.
1: Geras. Ar yra tai kažkur yra? Reikės
0: turiu, turiu, jo, galės parodinti.
1: Labai įdomu, labai lauksiu pasižiūrėt. Mes, aišku, turbūt jau deksim dabar su kūriniais, nes lieka labai mažai laiko pasiklausyti. Tai ar, kaip tu manai, ir paklausom fragmentėlio abiejų? Ar vieną pasiliekam kokį nors?
0: Kuris... Aš jau siūlau vieną visgi tą džiazo pakasikos.
1: Džiazo, gerai. Tai tada mes baigsim žodžiu su Snarky Puppy Lingus. Dar dabar kalbėsimės, bet ir tai ne visą pagrosim, nes jis 11 minučių, o man gaila tiek atiduoti, tai paklausysim fragmentėlio. Bet dabar dar prisilieskim prie to, kad LRT labai daug įvairiausių dalykų sukūręs ir svajodamas ir apie kiną, ir su kinu šiek tiek, sakai, jau kažką tai makaluodamas truputėlį, taip slapta gal. Tu kartais ilsiesi, aš taip spėjau, ar nelabai?
0: Ilsiuosi, būna.
1: Kada ir kaip? Aš čia dabar bandau domėtis, ar žmonės, kurie aktyvai dirba, turi labai daug tikslų ir turi talentų, kaip kad mes girdime ir gal net ir pomėgių. Ar kada nors leidžia laiką tiesiog šiaip, be kažkokių tai minčių ir įsipareigojimų apie tolesnius darbus ir idėjas?
0: Šiaip aš turiu tą problemą, visą laiką galvoju turbūt dažnai apie darbus. Ir tai, kada būna, kad negalvotum, nes dažnai net jeigu negalvoji apie esamus darbus, tai vis tiek kažkokios tos mintys sukas apie ateitį, apie ateities kažkokius projektus ar dar kažką, ir tu visą laiką nori, nenori, juos turi dėliotis. Kartais, kai būna, sakykim, darbų krūva metų eigoje, sezono eigoje, tu negali, galbūt neturi galimybės prisėst ramiai ir pavystyt kažkur, tada gaunas, kad tas galbūt laisvas laikas, tos atostogos, tampa tuo momentu, kada tu gali prie to prisėsti. Kas vėlgi yra problema, nes tu turbūt negauni kokybiškai atsipalaiduot. Bet jo, aš turiu, sakykim, tam tikrų vis tiek turbūt tradiciškai, kaip dauguma, nuvažiuoti prie jūros, pagulėti pležė. Yra tie momentai su knyga kokia, kada tikrai gali atsipalaiduoti. Turbūt sportai įvairūs, ar tai būtų, nežinau, sporto salė, ar šiaip pabėgiojimas, yra tie dalykai, kurie irgi leidžia šiek tiek kartais užsimiršti. Aišku, geriausiai turbūt leidžia užsimiršti, apie nieką negalvoti, tai yra slidinėjimas, bet tai yra tokia, sakykime, reta prabanga vien dėl to, kad, nu, neturim mes Lietuvoj kalnų, tai tu ten tiek neprivažinėsi ir tai nėra jau ir toks.
1: Bet mėgsti slidinėti.
0: Taip, taip, aš nuo vaikystės kažkaip taip, man tas sportas taip prikybo, kad labai mėgstu.
1: Bet
0: man
1: tai kalnai, o ne lygumos spėjo, ar ne?
0: Kalnai, taip. Taip, va, turi būti greitis,
1: taip.
0: Kuris prapučia galvą, šiek tiek rizikos,
1: taip.
0: Ir tada iš principo, kada tu galvoji tik apie tai, kaip nusileist nuo kalno gyvam, va tada galva labai gerai prasivalo.
1: Labai gerai įsivaizduoju, nes vieną kartą pirmą mane, kai užkėlė mano draugai ant raudonos trasos ir jau tokį, nu čia prieš gal 9 metus aš pirmą kartą į kalnus slidinėti vykau. Buvo reikalų ir tada tikrai apie nieką negalvoju daugiau.
0: Jokios,
1: taip, jo aktualijos nebeįdomios, nebesvarbios. Bet žinau, kad yra veiklų, tokių kilnių veiklų tavo gyvenime, kurioms taip pat atrieki laiko.
0: Oho,
1: tokių visuomeninių veiklų.
0: Kokios čia visuomeninės
1: veiklos? Visuomeninės veiklos tai yra tos, kaip suprantu, kur tu gali save atiduoti ir visuomenės darbams. Ir
0: oho, kaip tu čia kryptiškai prasakoji.
1: Nu, turbūt žinai, apie ką aš kalbu. Apie tai, kad savo norų žmonės gali eiti užsiimti, kaip čia pasakyti, tokia labai svarbia šiandien ypatingai veikla šauliška arba
0: šitą. Taip, buvo šitam laiko. Tai čia šį pavasarį, aš kaip čia tas, sakykim, kariuomenė ar valstybės gynimas, tokios temos, man jos šiaip visada buvo gan artimos. Aš kurį laiką irgi svarščiau gal dar netgi mokindamasis mokykloje, kad galbūt reiktų eiti į kariuomenę. Aišku, tuo metu buvo tokia keista mintis, nes mane buvo labai sužavėjusi prancūzų užsieniečių legionas,
1: bet ten jau priima, nu jau brolyti, ten sunku.
0: Sunku, jo, bet aš kažkaip taip žiūrėjau, aš tuo metu dar, nu, ir klavau, tai aš, ta prasme, kaip ir fiziškai jaučiaus, kad šiaip galėčiau patemti ir tada galvoju, kad, nu, būtų vat visai įdomu. Ten, žinoma, tos romantikos ženkliai mažiau ir visa kita galų gale, kaip supratau, nebuvau dėja, bet kiek teko po to domėtis, bet buvo tų tokių aspiracijų. Gal problema tuo metu gavosi tokia, kad aš visgi dabar čia taip užbėgdamas dalyvykiam už akių, sakyčiau, kad jau tada mačiau, kad turbūt visuotinis šaukimas būtų geras dalykas, todėl kad tuo metu, kai visi tavo klasiokai, draugai atrodo stoja į universitetus, kažkaip nekilo ranka dabar metus gyvenimo atiduoti tiesiog kariuomeniai ir tarsi vat atsilikti. Aišku, dabar čia retrospektyviai žiūrint, tai būtų tie 9 mėnesiai čia nieko nekeičia absoliučiai. Bet vėliau tas tarnavimas, jisai visą laiką kažkaip nusukasi galvoje, kad reiktų tą duoklę tokią atiduoti, reiktų gal kažkaip įgauti tų žinių ir to tokio pasiruošimo. Bet labai ilgą laiką buvo komplikuota su forma. Todėl, kad, na, iš tikrųjų, jeigu tu nori tarnauti kariuomenį, tu arba turi praeit bazinius mokymus, kas yra 9 mėnesiai, kurie, nu, iš principo išsibraukia iš tavo karjeros gyvenimo.
1: Taip.
0: Kaspas, 3 savaitės, galbūt atrasi, bet jie vėlgi ten nebuvo labai lankstus, nes turėjo kažkada, nu, kažkokius periodus, nuo kada tu, žodžiu, esi pakviečiamas tarnauti. Ir, na, jau, taip sakant, karui Ukrainoje ten įsibėgėjus gerokai ir mums supratus, kad reikia irgi ženkliai rimčiau žvelgti savo gynybą, buvo pristatyta ta komendatūrų idėja ir tada aš užsiregistravau komendatūras karo, kad bent kažkokį gaut pasiruošimą ir labai džiaugiuosi. Tai, žinok, buvo 2 dalykai, vienas, tai, kad aš suprantu, kad mane išmokino tik tai tos ledkalnio viršūnės, kaip reiktų elgtis kažkokiose realiose situacijose, bet džiaugiuosi vien dėl to ir tikrai labai daug ką skatinčiau, nes tikrai bent jau tai esu pažindina su esmių esmėm kariuomenės tarnavimo. To, žinoma, išmoksti ir marširuoti ir išmoksti, bet tu išmoksti šalia to. Naudotis ginklu, ginklo saugos, įvairių taktinių manevrų, bazinių, bet aš suprantu, kad jeigu kažkas rytoj atsitiktų, aš jau nebūčiau visiškai pėsčias, visiškai žalias.
1: Plius gauni turbūt ir įvairiausių kitų naudingų apmokymų daugybė.
0: Medicinos, pirmoji pagalba, be gal naudingi. Ir instruktoriai buvo nuostabūs. Ir žinok, labai, labai prasivedino galva. Nes tau 2 savaitės nereikia apie nieką galvoti, kaip tik tai, ką tau pasako. Nes tau yra pasakoma, kada tu kelies, kada tu eini valgyti, kada tu eini į kursus, ką tu darai per tos kursus. Ir tu nuo savęs nusiridini tokį didžiulį akmenį, kad yra labai palengvėję po to.
1: Tiems, kurie girdi, primenu, kad čia yra režisierius, prodiuseris Antanas Laurušas, su kuriuo mes turbūt galėtume toliau plėtoti dar 1/2 valandą minimum pokalbį, bet mums liko minutė, jeigu mes norim dar spėti bent 4 minutės pagroti kūrinio. Tai labai trumpai, Antanai, Snarky Puppy, Lingus, kuo ir vainikuosime mūsų pasišnekėjimą, kodėl?
0: tai pagalvojau, kad reikia paimti džiazo, nes džiazas vėlgi yra tokia gyvenimo dalis, vat iš tėčio

0: tuos atlikėjus, kurie yra stiprus instrumentalistai, labai stiprus galingus solo gavantis atlikti. Ir Snarky Puppy yra toks vėlgi tėčio parodytas, prieš jau kurį laiką, bet ansamblis, kuris va, turi tokio labai gero, modernaus džiazo skambesio, su be galo įdomom tokiam kompozicijom, ritminiais piešiniais ir tik tai labai ilgi kūriniai, vienintelis minusas.
1: Na, bet, mes irgi paklausysim tik fragmento dėje. Na, bet kokiu atveju netrukus fragmentas ir nuskambės, ir tau, ir LRT klasikos klausytom, o tie, kurie klausėtės, tai primenu, kad čia buvo režisierius, prodiuseris, LRT televizijos laidos Čia kinas apžvalgininkas Antanas Laurušas. Pasikalbėjom, palietėm daug temų, bet man atrodo, kad teks dar kartą susitikti ir aptarti dar likusias temas. Eteryje, darysim turbūt podcastą tinklalaidę, taip. O su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Primenu, kad laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir vėliau YouTube platformoje, jeigu norėtumėte pamatyti į mūsų pokalbį ir su vaizdu. Dėkoju laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Neišjunkit radio, būkim kartu. Iki, o dabar Snarky Puppy Lingus.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas. Daugelis kritikų pabrėžia išskirtinai individualų kompozitorės Onutės Narbutaitės stilių, kurį sudėti į stalčius, stiliaus apibrėžimus ar kryptis, sudėtinga ir greičiausiai net nereikalinga. Visgi bandant apčiuopti jos kūrybos bendruosius vardiklius, potėpius, kurie atsikartoja giliamintėje jos muzikoje, tikrai svarbus vaidmuo tenka literatūrai. Dar vienai kompozitorės aistrai, kurios gale jos muzikoje reiškiasi įvairiausiais būdais. Šiandien savaitės kompozitoriaus laida ir skirta pažvelgti į literatūrinius kompozitorės Onutės Narbutaitės muzikos kontekstus, apie kuriuos šiandien papasakoti bandysiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Iškalbingas faktas, svarstant apie Onutės Narbutaitės santykį su literatūra, atsiveria vien atsivertus jos kūrinių sąrašą, jame ne viena ir ne dvi kompozicijos, kurių teksto autorė yra pati kompozitorė. Nuolat kažką rašinėjau ir iki šiol tiek vizualūs menai, tiek literatūra man yra labai svarbus patirčių ir inspiracijų laukas. Viename interviu yra kalbėjusi pati Onutė Narbutaitė. Labai dažnai Onutės Narbutaitės kūriniuose literatūriniais įkvėpimo šaltiniais tampa ne vienas, o net keli autoriai, kurių tekstų pasauliai sudera, yra sugretinami, apmastomi, galiausiai atverdami pačios kompozitorės minčių gijas. Vienas tokių kūrinių tai 2017 metais parašytas labirintas Ingeborgos Bachmann ir Jorge Luiso Borgeso tekstais. Ingeborga Bachmann, 20 amžiaus austrų rašytoja, filosofijos daktarė, vienas įtakingiausių 20 amžiaus literatūros vokiečių kalba balsų. Jos darbuose nagrinėjamos tiesos, kalbos filosofijos, asmeninių ribų ir pokario realybės temos. Bachmann egzistencinė mąstysena labirinte sudera su argentiniečių rašytojo Jorge Luiso Borgeso mintimis. Muzikologė Jūratė Landsbergytė, analizuodama šį kūrinį, yra rašiusi. Borgeso dienoraštinės mintys įkūnija labirinte rašytojo aplinkos realybę, kambario, kuriame jis rašo Buenos Airese tuštumą, veidrodį kaip iliuzinę tikrovę, išnykimą, dvilypumą, įvairią pasaulio nebūtį. Pati Onutė Narbutaitė labirintą yra apibūdinusi tarsi klaidžiojimo pustuštės užrašų knygelės puslapiais, netyčia užtinkant juose tekstų nuotrupų. Kviečiu pasiklausyti dalies Onutės Narbutaitės kūrinio labirintas, soprano ir fleitai, atlieka Gunta Gelgotė ir Giedrius Gelgotas.